0: Pričamo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrati,

il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanjaca laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan, 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
0: U povodu 100 godina HRT-a, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjeg razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
5: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
6: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. Ujutro pognjeni i obilni pljuskovi, grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Kome pripada prvih 5 minuta vašega jutra? Evanđelje po Marku donosi jednostavnu, ali snažnu sliku. Rano ujutro, dok je još bio mrak, ustade, iziđete, ode na samotno mjesto i tu je molio. Nema mnoštva, nema buke, nema zahtjeva. Samo tišina i razgovor s Bogom, Ocem. U toj tišini krila se tajna snage koja će Isusa nositi cijeli dan. Lako je zamisliti takav prizor. Obala Galilejskog jezera, svježina jutra, svijet još spava, a Isus bdije u molitvi. Nije to bila neka usputna pobožnost niti navika bez srca. Bila je to potreba, izbor, vrijednost. Prije nego što su započeli susreti, proučavanja, ozdravljenja i sve ono što ga je čekalo, Isus je najprije tražio očevo lice. Ako je njemu, Božjem sinu, bila potrebna ta tišina i blizina, koliko li je tek potrebnija nama? Naš dan često započinje žurbom. Alarm, poruke, obveze, misli koje već trče ispred nas. I prije nego što smo svjesni, već smo uvučeni u vrtlog svakodnevice. A srce ostaje negdje po strani, nespremno za sve što dolazi. Postoji jedan evanđelski prizor koji nam može pomoći da razumijemo što znači izabrati pravo mjesto. U kući Marte i Marije, dok se Marta brinula i trudila oko mnogo čega, Marija je sjedila do Isusovih nogu i slušala ga. Isus nije umanjio važnost rada, ali je jasno ukazao na ono što je u tom trenutku bilo najvažnije, biti s njim, biti blizu, slušati ga. Osobna pobožnost je upravo to. Nije riječ o dugim naučenim molitvama niti savršenim riječima. Riječ je o mjestu i vremenu koje svjesno darujemo Bogu. Možda je to stolac pokraj prozora, možda kuhinski stol prije nego što se ukućani probude, možda klupa u dvorištu. Nije presudno gdje, nego da to postane naše jutarnje mjesto susreta s Bogom. Kralj David u 27. psalmu kaže: "Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim." Jedan je čovjek cijeli svoj život svakog jutra sjedio na istom mjestu u kuhinji s otvorenim Svetim pismom. Djeca su znala, kad je tata tamo, on razgovara s Bogom. To mjesto postalo je za njih tiha propovijed, bez riječi. Djeca su iz toga naučila što znači tražiti Božje lice. Navika da se svakog dana vraćamo na isto mjesto povećava vjerojatnost da ćemo to doista i činiti. Naravno, bit će dana kad to nećemo uspjeti zbog iznenadnih obveza, umora i raznih okolnosti. No važno je da ne dopustimo da se to polako pretvara u pravilo. Odnos s Bogom se ne gradi povremeno nego ustrajno, iz dana u dan. U tim tihim trenucima srce se smiruje. Misli se razbistruju, a tereti koji su nam se činili preteškima postaju lakši. Ne nestaju zauvijek, ali više nas ne pritišću na isti način, jer ih ne nosimo sami. Najvažnije pitanje za kraj je vrlo jednostavno. Imamo li svoje mjesto i vrijeme susreta s Bogom? Ako nemamo, danas ga možemo odabrati. I već sutra ujutro možemo dati Bogu prve minute dana. Dan će ići svojim tijekom, obveze će nastupiti, ljudi će tražiti svoje. Ali ako je početak pripao Bogu, sve ostalo će dobiti drukčiji ton. Osobna pobožnost nije još jedna obveza. Ona je dar koji darujemo sebi jer volimo Boga i jer u tihim jutarnjim trenucima pronalazimo snagu za sve glasne sate koji dolaze.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dobar večer, Rezika.
4: Dobar večer.
3: Molim, pripremite mi što brže kupaonicu.
4: Ali Rezika, kako smijete ući bez kucanja?
5: Vidjela sam pokojnog gospodina duha.
3: Rezika!
6: Znate li čiji je ovo bio jubilej?
3: Ja sam u malo nezgodnoj situaciji. Pokopali su me bez dinara. Ja sam ozbiljan čovjek, veli industrijalac.
6: Jubilej gospodina Ikla, film Vatroslava Mimice iz 1955. godine s Antunom Nalisom u naslovnoj ulozi. Danas nam je tema jubilej.
7: When I was 21, I pledged my life to the service of our people and I asked for God's help to make good that vow.
6: Ovako se, na primjer, javnosti obratila kraljica Elizabeta II. Daleke 1977. godine u sklopu proslave 25. godišnjice vladavine. Bio je to njezin Silver Jubilee, dakle srebrni jubilej ili srebrna godišnjica. Ove fanfare najavile su značenje riječi jubilej koja nam je stigla iz starohebrejskog. Jobel zapravo znači trublja. Riječnik kaže da je to proslava godišnjice rada neke osobe ili institucije ili pak godišnjice nekog događaja. Jubilarna obljetnica definirana je kao okrugla obljetnica, što najčešće shvaćamo kao zaokruživanje na 10 ili 5.
8: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This...
6: Za sve u braku dodajmo i imenicu pir, koja označuje svadbu, ali i općenito svečanost, proslavu s obilnim gošćenjem, gozbu. Za srebrni i zlatni pir sigurno ste čuli, ali evo i nekih drugih bračnih pirova, u nas za njih zabilježenih izraza. 5 bračnih godina drveni pir, 10 ružičasti, 15 stakleni, 20 porculanski, 30 biserni, 35 laneni, 45 platinasti, 75 krunski. A znate li da u hrvatskom jezičnom korpusu svoje mjesto ima i riječ jubilee? U hrvatskom se piše baš kao i u engleskom, J-U-B-I-L-E-E. Definirana je kao ekstatična vjernička pjesma srodna gospelu, najčešće s temom sreće koja nas čeka. Sretna vam HRT-ova današnja jubilarna okrugla 100. obljetnica. To je toliki jubilej da ga nema ni u klasičnoj tablici naziva za jubileje. Ja sam Jana Šrajmer. Uz temu sreće koja nas čeka u daljem životu, to jest programu, srdačno vas pozdravljamo iz emisije Govorimo hrvatski.
0: Vaš prvi.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 'Vestfalski mir, niz mirovnih ugovora kojim je završen 30-godišnji rat, potpisivan je od svibnja do listopada 1648. godine. Prvi u nizu tih sporazuma potpisan je 15. svibnja. Ti su mirovni ugovori, potpisani u Münsteru i Osnabriku, završili 30-godišnji vjerski rat, vođen na teritoriju Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i 80 godina dug rat između Španjolske i Nizozemske, nakon kojeg je Španjolska priznala Nizozemsku.
11: 30-godišnji rat bio je ponajprije vjerski rat između katolika i protestanata, koji je imao razoran učinak na njemačke zemlje, u kojima je za vrijeme toga rata ubijeno do četvrtine stanovništva. Osim njemačkih zemalja, u njemu je sudjelovala i Habsburška monarhija na katoličkoj i tada moćna Švedska na protestantskoj strani. Rat je zadobio i izravne geopolitičke konotacije kada se u njega uključila katolička Francuska, ali na protestantskoj strani, kako bi oslabila sebi susjedne njemačke zemlje i izbjegla njihovo eventualno ujedinjenje. Vestfalski mir jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Europe. Mnogi ga smatraju početkom moderne ere i pravnom osnovom međunarodnog sustava suverenih država. Mir je imao goleme izravne posljedice po srednju Europu. Njime je završena serija vjerskih ratova katolika i protestanata, započeta u 16. stoljeću. Djelomično je napušteno načelo cuius regio eius religio, prema kojem su stanovnici morali biti one vjere koje je bio i njihov vladar. za ishodišnu je godinu uzeta 1624. i prema njoj je određivana vjerska pripadnost određenoga područja, a lokalno stanovništvo više nije moralo mijenjati vjeru u slučaju da to napravi vladar, odnosno vladarska obitelj. Vestfalski mir sadrži četiri temeljna načela: suverenitet naroda država, pravnu jednakost među državama, načelo obvezujućih međunarodnih ugovora među državama i načelo nemiješanja jedne države u unutarnja pitanja druge države.
2: Ukrajinski pisac ruskog porijekla Mihail Afanasijević Bulgakov rođen je 15. svibnja 1891. godine u Kijevu. Autor je pripovjedaka, priča, feljtona, romana, drama, filmskih scenarija. Bulgakov je završio studij medicine, a u Moskvu je doselio 1921. godine i tada počinje objavljivati brojne feljtone i putopisne reportaže.
11: Godine 1926. postavljena je njegova drama Dani turbina, koja se isprva svidjela Staljinu, ali je potom zaključio da je riječ o antisovjetskom komadu. Bulgakovljeva djela oštro su kritizirana kao ideološki neispravna, a on je bio jedan od mnogih pisaca koji se našao na udaru sovjetskog režima. O svojoj je teškoj situaciji pisao bratu u Pariz, pismom se obratio vladi, a nazvao ga je osobno Staljin i preporučio mu da pošalje molbu za članstvo u društvu pisaca. Nakon toga dobiva posao u središnjem kazalištu radne mladeži da bi od 1937. radio u Baljšoj teatru. Na svom najpoznatijem dijelu, romanu Majstor i Margarita, radio je od 1928. godine, pa gotovo do smrti. Taj je roman nemoguće žanrovski jednoznačno odrediti. Bulgakov opisuje Moskvu 30. godina sa središnjim likom Volanda, odnosno Sotone, u kojemu su mnogi prepoznali Lenjina, a u opisu Moskve kroz niz fantastičnih događaja staljinizam. Bulgakov je umro 10. ožujka 1940. godine. Roman Majstor i Margarita prvi je put objavljen tek 1966. godine. Danas se on smatra jednim od najvećih romana napisanih u 20. stoljeću.
12: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
2: U subotu 15. svibnja 1926. godine oko 20 sati i 30 minuta prvi se put oglasio Radio Zagreb. Samo 6 godina nakon pokretanja prve radio postaje u svijetu i 4 godine nakon prve u Europi. Ideja za pokretanjem Radio Zagreba datira iz 1924. godine, a Ministarstvu pošta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca trebalo je više od godinu dana da molbu usvoji. Ugovor o instalaciji i eksploataciji jedne radiofonske stanice broadcastinga u Zagrebu i okolini potpisan je 5. kolova za 1925.
11: Radio je emitirao s Markova trga 9, a signalom je sezao do 150 km od Zagreba. Prvi radijski prijenos realiziran je 7. studenog 1926. Bio je to prijenos otkrivanja spomenika Josipu Juriju Strossmayeru, a već 19. studenoga prenosi se opera Rusalka iz Hrvatskog narodnog kazališta. Radio Zagreb, danas Hrvatski radio, od početnog dioničkog društva postao je javni radio, koji danas emitira na 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Istoga datuma, 15. svibnja 1956. godine, počela je s radom Televizija Zagreb, kao prva televizija u tadašnjoj Jugoslaviji. Putem televizijskog odašiljača na Sljemenu reemitiran je program Raj Uno. Prvi izravni prijenos realiziran je 7. rujna 1956. godine. Bilo je to svečano otvaranje Zagrebačkog velesajma, a emitiranje eksperimentalnog programa započinje 29. studenog 1956. godine. Sljedeće godine Televizija Zagreb kupuje prva reportažna kola, pomoću kojih ostvaruje prvi sportski prijenos, a 1958. emitira prvu vlastitu televizijsku dramu Potraga. Radio Televizija Zagreb promijenila je 1990. godine naziv u Hrvatska radio televizija.
13: Po
2: Početkom svibnja 1945. godine oružane snage Nezavisne države Hrvatske počele su se povlačiti iz hrvatskog teritorija prema zapadu, kako bi se predale zapadnim saveznicima. Probijanje prema Austriji nastavile su i nakon formalnog završetka Drugog svjetskog rata u Europi i kapitulacije nacističke Njemačke, čiji je posljednji vjerni saveznik ostao ustaški pokret. U koloni prema Austriji bilo je vjerojatno više stotina tisuća ljudi, pripadnika oružanih snaga, ali i veliki broj civila. Ustaške snage su na polje pored austrijskog gradića Blajburga stigle 14. svibnja. Sljedećeg dana održani su vrlo kratki pregovori između britanskog generala Patricka Scotta, ustaških zapovjednika Ivana Herenčića i Daniela Crljena, te zapovjednika Jugoslavenske armije Milana Baste i Ivana Kovačića Efenke.
11: Ustaška vojska nastojala se predati zapadnim saveznicima vjerujući potpuno bez osnova da će ih oni prihvatiti i koristiti kao saveznike u borbi protiv Crvene armije, ali i strahujući od osvete Jugoslavenske armije zbog zlodjela počinjenih za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ustaškoj vojsci britanske snage dale su ultimatum za predaju, u suprotnom će biti napadnuta i uništena. Većina ustaša i civila predala se, a britanska ih je vojska odlučila vratiti u Jugoslaviju slijedom odluka Sjalske konferencije i smatrajući ih jugoslavenskim ratnim zarobljenicima. Nakon predaje zarobljenika Jugoslavenskoj armiji, jugoslavenske snage započele su višetjedni proces masovnog ubijanja ratnih zarobljenika. Tada je ubijeno više desetaka tisuća ljudi. Procjenjuje se da je od austrijsko-jugoslavenske granice, mahom u Sloveniji, ali i Hrvatskoj, strijeljano oko 80 tisuća ljudi, među njima oko 50 tisuća pripadnika oružanih snaga NDH. Masovno su bez suđenja ubijani i slovenski belogardejci, te crnogorski četnici. Strijeljan je i dio civila, posebno oni koji su bili bliski rođaci vodećih ljudi NDH. Među najveća masovna grobišta ubrajaju se Tezno pored Maribora, procjenjuje se da je tamo likvidirano i do 15.000 ljudi, te Macelj i Kočevski rog. Dio zarobljenika, među kojima su bili i zarobljeni njemački vojnici, vođen je kroz Jugoslaviju na dugotrajnim i iscrpljujućim marševima, koji su u povijesti zabilježeni kao križni put, a dio njih pješačio je do Makedonije. Sljedećih 45 godina Blajburg i križni put bili su tabu tema u Jugoslaviji, a kada je ta tema zadobila, nakon demokratskih promjena, pravo javnosti, ona je bila izrazito politizirana i broj stradalih je preuveličavan. Za zločine počinjene u svibnju 1945. godine nikada nitko nije odgovarao.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Šimun Miloš, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
12: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
0: 100% prvi. 100% prvi.
13: 6 sati 22 minute.

0: Hrvatski radio već 100 godina pokriva sve bitnije teme, ne propušta zanimljivosti, te se brine o vašoj zabavi. Kako je jubilej velik, a njegovo obilježavanje trajaće cijeli dan, ja sa velikim zadovoljstvom najavljujem i pozdravljam urednika IMS-a Hrvatskog radija Ivicu Ružičića. Ivica, dobar ti dan.
1: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima i dobar dan. Čarla s tebi.
0: 100 godina, to je veliki teret, obaveza i motivacija.
1: Ogromno nasljeđe, velika, velika obaveza, ali i još veći motiv da nastavimo raditi bolje, efikasnije i da i mi krenemo zidati novih 100 godina Hrvatskog radija. Prvih je 100 danas, novih 100 slijedi, a pitanje je koliko će još stotica Hrvatski radio sretno zaokružiti i lijepo proslaviti.
0: Ja sam iz prošlog stoljeća, kao i ti, ja se sjećam onih mašina kad smo mijenjali trake, kada je lektor križao pa vraćao, pa mi ispravili, pa opet križao pa vraćao, a sada to rješavaju kompjuteri elegantno. A što u budućnosti?
1: U budućnosti će i ljudi dalje biti ti, jer radio je emocija, radio je medije intime i radio bez ljudi nije radio. Dok je ljudi, bit će i radio, u to sam uvjeren. U kakvom obliku će biti taj uređaj, kako će se slušati, hoćemo li slušati kao i danas ili ćemo birati kada, što i gdje želimo slušati, to je nebitno, ali zvuk je prvi kontakt i to je ono što ljude spaja.
0: Da, i dokle god budemo čuli na placu, u tramvaju, u autobusu, na ulici, rekli su na radiju i to je tako.
1: To je tako, radio su otpisivali, pokapali i predviđali mu neslavne budućnosti x puta, a radio se svaki puta vratio jači, bolji i ono što je najvažnije, radio je medij povjerenja. Ljudi vjeruju radiju i ono čime se možemo pohvaliti, a što je još više nas obvezuje, je to da je radio medij kojemu prema svim posljednjim istraživanjima građani najviše vjeruju. Od svih medija radio je medij povjerenja i dalje.
0: Dok vi i ja razgovaramo, upravo su se sada spojila dva medija, odnosno Dobro jutro Hrvatska, koju svi pratimo već ne znam ni sam koliko, i Doručak na drugom sa sjajnim voditeljima. Što tu možemo očekivati?
1: Tu možemo očekivati odličan sadržaj. To je prvi put u povijesti da se rade istovremeno zajednički jedna radijska i jedna televizijska emisija, ovoga puta iz televizijskog studija, ali možete je slušati i gledati. I kao što svako jutro Doručak donosi puno zanimljivih tema, otvara puno brojnih pitanja, ima non stop stalni kontakt sa slušateljima, tako i Dobro jutro Hrvatska se obraća širem slušateljstvu, donosi zanimljive reportaže, priče. Naravno, ovdje će biti posvećeno manje više sve 100. godini Hrvatskog radija i Hrvatske radiotelevizije samim time, i svi koji žele nek se prebaci slušaju, ali bit će i prilike da slušaju drugi program zajedno s prvim programom od 10 sati.
0: Ali regionalni centri će također imati svoj trenutak.
1: Pa naravno, 8 radijskih centara Hrvatskog radija je jedno veliko bogatstvo. Jedini smo mediji radijski u Hrvatskoj koji ima takvu mrežu radijskih postaja koja pokriva cijelu Hrvatsku, i bez naših centara Hrvatski radio ne bi bio Hrvatski radio.
0: Ivice, ja bi u tvoje, ali i svoje ime, ovaj dan čestito svim kolegama, kolegicama, tonskim snimateljima i lektorkama koji će se i danas truditi da budemo zanimljivi, kreativni, zabavni i dio nečije obitelji koja nas je putem radija pustila u svoj dom.
1: I to nikad ne smijemo zaboraviti, opet se vraćam na onu intimu. To je toliki privilegij, a još veća obveza kada te netko pusti u svoj dom, u svoju intimu, u svoj mali svijet i dopustiti da postaneš dio tog svijeta. To nikad ne smijemo zaboraviti i uvijek se obraćamo ljudima koji nas slušaju. I ono još što želim reći u sklopu današnje proslave obilježavanja 100. godišnjice Hrvatskog radija, svakako pozivam i naše slušatelje da nam se pridruže od 15 sati 30 minuta u središtu Zagreba u čitaonici i knjižnici Bogdana Ogrizovića na jednoj zanimljivoj panel diskusiji o budućnosti radija. Svakako vrijedi doći, poslušati, sudjelovati u raspravi, svi su dobro došli, jer radio je medij koji spaja.
0: A Lisinski?
1: Naravno, Lisinski od 20 sati 25 minuta svečana svečano obilježavanje i proslava s 100. rođendana Hrvatskog radija, Hrvatske radio televizije, svečanost na koju su brojni pozvani, a oni koji ne mogu doći ili nisu pozvani, zato ima i tu Hrvatski radio na svim kanalima Hrvatskog radija, prvi, drugi, treći, Glas Hrvatske, svi naši centri, treći program naravno, mogu pratiti izravni prijenos, a oni koji možda žele vidjeti kako to izgleda u Lisinskom, mogu to pogledati i na prvom programu Hrvatske televizije.
0: Radijaši, idemo!

0: 6:30, vrijeme je za vrijeme. Iako će danas biti ponešto sunca, moramo računati na kišu. U noći i ujutro na sjevernom Jadranu i Dalmaciji uz jako jugo možemo očekivati i grmljavinsko nevrijeme. Hoće li kiša pokvariti svima vikend planove, pitanje je za Davora Samoščanica iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Poštovanje gospodine Charles, prvo vama osobno želim čestitati vašu veliku i našu veliku, ali svako prvenstveno vašu veliku obljetnicu, našu hrvatsku veliku obljetnicu, 100 godina radija, 170 godina televizije, vašim cijenim kolegicama i kolegama, svima na prvom, svima na drugom, svima na trećem, četvrtom, Sljemenu i svim postajama radio. Čast mi je da mogu ime svih kolegica i kolega našeg Državnog hidrometeorološkog zavoda želiti vam, teško reći sljedećih 100, ali
0: barem 200.
1: Dosta godina, da, svakako. I uživajte, veselite se, mi ćemo zajedno s vama. Ja bih se samo podsjetio svih naših bivših kolega, od gospodina Vučetića, Sjerkovića, Glasnovića, Kisegija i svih kolegica i kolega koji su Čapke, Repca, gospođa Tutiš.
0: Ima tu i mladih snaga. Tako da.
1: Ne, govorim o prošlosti. Da, Čačića, Marije Mokorić, gospođa Stojanović, Nataša Strelec. A onda naše mlade snage, jedna mlada snaga i lijepa, dobra, pametna je pokraj mene, Katarina Katušić.
0: Pozdravite je u moje ime.
1: Je, ona vas pozdravlja. Znači, evo, svi smo tu za vas, vi za nas i nadam se da vam uspijevamo tih svih godina i uspijevali smo i uspijevamo i uspijevat ćemo, nadam se, prenijeti sve te vijesti o vremenu, o nevremenima, ali i o lijepim događajima. Lijepi događaji su kad je lijepo, sunčano i toplo vrijeme, barem za mene osobno.
0: Da, dobro, bojim se da ovaj vikend neće biti baš nešto posebno lijepo.
1: Pa dobro, da, prvi dio vikenda, da, ali mislim da će nedjelja biti više manje dobra, tako da svi koji možda planiraju jasno nešto, neka isplaniraju si događaje tijekom nedjelje. A današnji, sutrašnji dan, da, donijet će svakako, a gledajte, klasična situacija, pa to su kolege govorili svih ovih proteklih dana, jugozapadno strujanje ciklona, premještanje ciklone preko nas, od Dženovske pa nadalje, ima ih koliko hoćete, tako da od jakog jolinog juga do jakog vjetra u gorskim predjelima, jakog jugozapadnjaka. Svakako danas možda ovaj prvi dio dana malo nešto blago povoljnije, evo sad trenutno baš nema nešto kiše, jedan val je prošao, ali doći će sad uskoro drugi, dosta intenzivan će biti tijekom poslije podne, večeri, noći i još sutra prije podne. Dosta kiše pašće, osobito na Jadranu, predjelima uz Jadran, unutrašnjosti Istre, Dalmacije, Gorski kotar i Lika, najviše možda unutrašnjosti Dalmacije i općenito u Dalmaciji, a danas možda više na sjevernom Jadranu. Svakako, znate ono, vi ste već naš dugogodišnji suradnik, znate što znači ciklona u Dženovi, premještanje ciklona preko naših krajeva, a znaju to i naši slušatelji, tako da ne moramo puno komplicirati, svakako u sebe treba imati kišobran, paziti prognoze, naše upozorenje koje postoje na našim stranicama Meteo.hr i bit će sve u redu, nadam se da neće biti nijakih bitnih problema, osim možda velim kakvih, nažalost, urbanih ili poplava. Svako uz velike količine oborine to dolazi sa sobom, ali i nakon sunca, kiše dolazi sunce, tako da u nedjelju ćemo uživati u lijepom, sunčanom i toplom vremenu, a vi danas uživate u vašem, ja bih to nazvao čak blagdanu, jer to je blagdan hrvatskog naroda, hrvatske radiotelevizije i hrvatskih slušateljica i slušatelja.
0: A vi ste, gospodine Davore, i sve vaše kolege i kolegice, naše interno, vanjsko blago, bez kojega se ne bi moglo razgovarati o vremenu, koji je uvijek bitna tema, i kad kažu rekli su na radiju, rekao je Davor ili neko treći ili Katarina, da, onda je to konstatacija s težinom.
1: Hvala vam lijepo na divnim riječima, ja vam se zahvaljujem osobno u ime svih naših kolegica i nadam se da će tako biti u budućnosti i da meteorologija i hrvatski radio i hrvatska televizija će uvijek biti zajedno.
0: A kad padne kiša, zna se ko je kriv, je li tako?
1: Pa dobro, pa sve to dio života i hvala Bogu, nema i kiše, oluje i sunca i svega, inače ne bi bilo zanimljivo i ne bi imali što prognozirati. Da je stalno sunčano ili stalno kiše, ne bi bilo zanimljivo.
0: Da, sam bi rekli, danas je 25, sutra 35 i tako u krug.
1: Je, točno, da. Bila mi čast, gospodin Charles, da. I ugodan dan svima vama.
0: Hvala što ste bili s nama i naravno hvala na čestitkama.
1: Hvala vama, poštovanje svima.

0: Halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije 100 godina Hrvatskog radija. Točno je stoljeće prošlo otkako smo sa zagrebačkog Markova trga čuli riječi halo, halo, ovdje Radio Zagreb. To su bile riječi kojima se 1926. najavio glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadne Hrvatskoj. Uz to što se slušala glazba, tada kao i danas Hrvatski radio utjecuje na poimanje kulture i načina informiranja. U trenucima kriza, ali i slavlja, mnogi navode kako javlja Hrvatski radio. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalne budućnosti u mreži prvog više će nam reći. Glavna urednica programa Hrvatskog radio Elijana Čandrlić-Glibota. Glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović. I glavna urednica HRT-ovi digitalnih platformi Ivana Božanić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta emitirat će se poseban program Uvijek prvi iz HRT centara koji se također na svoj način će obilježiti 100 godina Hrvatskog radija.
0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100 po 100 prvi. 100%

0: Vikend koji je pred nama što se putovanja tiče danas pa i sutra bit će ugrožen od niskih oblaka i kiše. Je već je možda trebalo krenuti sa upozorenjima i pozivanjem na oprez. Sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, upozorenja ili...
1: Pa da, krenut ćemo sa njima. Prvo ćemo upozoriti vozače na opasnost od naleta na životinju na autocesti A5 između čvorova Osijek i Beli Manastir u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Prema dojavi radi se o srni, a na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također, zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u zoni radova između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je na 378 km. Osim toga, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje baš i nisu najpovoljniji za vožnju. Dakle, kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnih oborina moguće je naići na veću količinu vode na kolnici, pa treba obratiti dodatnu pažnju i na to. Oni vozači koji putuju kroz gorske predjele, kroz Liku, Gorski Kotar ili duž Jadranske magistrale, moraju dodatno pripaziti jer je tamo i veća opasnost od odrona koji su češći uz ovako obilnije oborine. Slična vremenska prognoza čeka nas zapravo kroz cijeli dan i sutra, a to će nekako smanjiti vjerojatnost za neke veća putovanja prema moru, tako da neke veće gužve ne očekujemo. Ali njih će naravno biti, osobito u zonama radova, gdje će također biti potreban dodatan oprez i strpljenje, dakle na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na pojedinim

0: dionicama Jadranske magistrale. Zastoji su u ovom trenutku i na zagrebačkoj obilaznici te na gradskim prometnicama, tako da samo strpljivo, oprezno i održavajte dodatan razmak, dovoljan razmak između vozila.
1: Granica?
0: Granice, dakle, teretni promet je pojačan na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije iz Riječkog i Pulskog okružja. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Ako im nešto nije jasno, vi ste tu 24 sata dnevno.
0: Tako je.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog tema je 100 godina Hrvatskog radija. Za tonskim pultom radno jutro nastavlja Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Sve je počelo jednostavnim...
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve...
3: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
5: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti to malo nisto!
3: I kad smo bili mali...
7: Tata, šta rasti?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Klibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u rano jutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskoga radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom optjecaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
22: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Jutarnja kronika. O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
23: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
24: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
23: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
23: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
1: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
3: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
1: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija, oni ih ne žele.
24: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju, em blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, em paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
23: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marina Rak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
24: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
5: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
6: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukciju i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, mezzosopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegini Čardaše, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
4: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
2: Jutarnja kronika. Pri kraju smo emisije, prije sporta i vremena ponovimo važnije teme.
22: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
22: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
22: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
11: Prvi program. Sport.
22: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
13: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo. Ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
12: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
14: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
12: Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
11: Oglasi.
15: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
16: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
18: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parka Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krajnove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište kao Županja, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Malošin, Malinska Ploča, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sivozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
18: Međimurska županija prvi će se put nakon 13 godina kreditno zadužiti, i to u iznosu od gotovo 26 milijuna eura kako bi zatvorila kapitalne investicije vrijedne 107 milijuna eura. Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje iz europskih fondova je već osigurano oko 61 milijun eura. Požeško-slavonska županija potpisala je ugovore o javnoj nabavi za opremanje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi vrijedne 3 milijuna 300 tisuća eura. Riječ je o jednom od najvažnijih strateških projekata Požeško-slavonske županije i do sad najvećem ulaganju u razvoj poljoprivredne infrastrukture na tom području. Snažna potražnja za čipovima pozicionirala je novu tvrtku blizu tržišne vrijednosti od 1000 milijardi dolara, južnokorejskog proizvođača poluvodiča SK Hynix. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
1: Eurominuta.
19: U Zagrebu se danas organizira konferencija Startup Meetup. Događaj pod nazivom EU prioriteti u financiranju istraživanja i inovacija okupit će vodeće stručnjake, donositelje odluka i uspješne poduzetnike kako bi raspravili o budućnosti hrvatskog inovacijskog ekosustava i dostupnim izborima financiranja. Počela je izrada pristupnog sporazuma o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Veleposlanici su odobrili stvaranje ad hoc radne skupine koja će se redovito sastajati kako bi se uskladili svi pravni detalji. Iz Rusije su stigle pozivnice političarima iz Alternative za Njemačku da budu sudionici na gospodarskom forumu u Sankt Petersburgu idućeg mjeseca. Poslao ih je savjetnik Vladimira Putina, ističući kako je uvjeren da će pragmatična suradnja ojačati poslovne, političke i kulturne veze dviju zemalja. Očekuje se da će najmanje dvojica članova Bundestaga sudjelovati na forumu. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Oglasi.
17: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
5: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Silvija Blondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Danas obilježavamo trenutak koji je zauvijek promijenio našu kulturu i način informiranja. Tog 15. svibnja 1926. godine s Markova trga čule su se riječi spikerice Božene Begović, halo halo, ovdje Radio Zagreb. Danas, 100 godina kasnije, HRT je moćni multimedijski servis koji slavi i 70 godina televizije. Cijelu godinu slavimo pod sloganom Zauvijek prvi, a o snazi javnog servisa i o digitalnoj budućnosti razgovaramo s tri ključne žene programa Hrvatske radiotelevizije. Naše su gošće. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Dobro jutro.
1: Glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović.
3: Dobro jutro.
1: I glavna urednica HRT-ovih digitalnih platformi Ivana Božanić.
4: Jutro.
1: Elijana, slavimo nevjerojatan jubilej, slavimo evo medije koji su bili i glasovi u krizama, bili su nam od dnevnim boravcima, radio je okupljao ljude, družili smo se, doznavali smo informacije, uz njega se odrastalo. Danas, evo, vi ste na čelu medija koji slavi, znamo, 100 godina. Što biste rekli u današnjoj eri podcasta i svega što se događa, modernih formata, kako stoji radio, kako stoji danas u odnosu na ono, što je ono ostalo zapravo od onog identiteta koji smo njegovali, sjećamo ga se iz te 1926.
2: Mislim da identitet ostaje, da će on zauvijek ostati prisutan, samo je sad pitanje kako ćemo mi i gdje naći publiku koja će ponovno iznova prihvaćati taj svoj identitet. Zato je tu Ivanina uloga jako važna za našu budućnost. Radio je jedan zaista pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Naravno da oni radio konzumiraju na potpuno drugačije načine nego li smo mi navikli, znači oni više ne slušaju radio ko mi u kuhinji, vjerojatno u autu ako jesu, ali ne na klasične načine. Međutim, oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
1: Rahela, znamo dakle da je 70 godina televizije obilježilo silne naraštaje. Kako nekako danas, spomenuli smo ove digitalne formate, kako u tom moru svih tih streaming servisa, ima ih jako puno, uopće održati HTV kao nekakav prvi izbor, kao nekakvu pozornicu nacionalnu koju ćemo se stalno vraćati?
3: Pa jako je teško. Taj posao je jako, jako težak i zahtjeva strašno puno istraživanja, strašno puno priprema, strašno puno promišljanja, inovacija i svega, jer nisu tu samo komercijalne televizije na ovom tržištu, nego kao što ste i rekli, jako puno streaming platformi, podcasta, YouTube-a, svih mogućih verzija platformi na koje možete gledati bilo kakvo audiovizualno djelo. I zato je javnim servisima pogotovo teško, jer zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno dejte, strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi, ali je jako teško i nadamo se da će nekako i kreativna industrija u Hrvatskoj i ljudi u kući osvijestiti to koliko je to bitan element pri kreiranju sadržaja.
1: Ivana, postoji dakle jedan projekt 100 trenutaka za pamćenje. Znamo da je to jako važno, dakle danas pogotovo znamo da HRT baštini puno toga. Vaš odjel konkretno je tu najmlađi, ali imate, čini mi se, najveću ulogu, najvažniju ulogu danas ako želimo privući mlade naraštaje. Kako ćete to prilagoditi? Kako ćete se njima okrenuti? Kako ćete im približiti taj sadržaj?
4: Pa tako je, naša odgovornost je ovdje velika. Znači, imamo jednu ogromnu arhivu i radijskog i televizijskog sadržaja, imamo tih 100 godina iza nas, ali moramo se s njima poigrati na nekakav zanimljiv način i osuvremeniti zapravo te trenutke. Ono što mi možemo na digitalnim kanalima napraviti je zapravo staviti ih u neki kontekst. Neke povijesne trenutke zapravo objasniti ljudima koji uopće tada nisu živjeli. Neke nedavne velike trenutke, dočeke sportaša, sportske uspjehe, razne zabavne formate zapravo na neki način osvijestiti ponovno ljudima da su se dogodili. Pitati ih za njihovo mišljenje. Ono što je najveća prednost digitala ovdje je sad što mi možemo puno komunicirati s našim publikom i dobiti njihov zapravo odgovor na to. Ili kako su se osjećali, što to za njih danas znači. Možemo zapravo vidjeti neke, dobiti informacije o nekim trenucima koji su njima bili jako važni, a nama možda su negdje promaknuli, pa se i s time zapravo igramo. Najveća vrijednost digitala, ja mislim, ta povratna informacija od naše publike na temelju koje mi možemo dalje stvarati sadržaj. I tu je nekako naša zajednička odgovornost i tako i sve projekte za budućnost gradimo. Što se tiče tih 100 trenutaka, mislim da je važno reći da ćemo ih cijelu godinu emitirati na svim našim kanalima. Na društvenim mrežama i portalu ćemo im davati dodatan kontekst, objašnjavati zapravo ljudima točno što se dogodilo, kada, zašto to nama nešto znači i kakvo je povijesno značenje tih trenutaka općenito za našu publiku.
1: Spomenuli ste, dakle, digital, to vam je core posao, fokus svega. Možda evo okrenimo se tom dijelu digital first, spomenimo i strategiju HRT-a koja to uključuje. Što zapravo to znači i stavimo u kontekst radio i televiziju i digital. Je li taj suživot moguć? Hoćemo li se zapravo okrenuti prvo tom digitalu, pa onda nekako uključiti radio i televiziju, ili nekako možemo održati taj suživot?
4: Pa ja mislim da to nije natjecanje, da je prije svega naša zajednička uloga da mi publici damo sadržaj. A ono na kojem ćemo ga kanalu dati je zapravo ovisno o samom tom sadržaju. Naša je namjera da zapravo svakom sadržaju pristupimo na njegov prirodan način i vidimo da li to nešto će ići prema mlađoj publici, prema starijoj publici. Hoćemo li to disperzirati na različite kanale u različitim formatima ili ćemo se više fokusirati na televiziju i radio. Nekad ćemo nešto samo staviti kao podcast varijantu. Mislim, konkretno recimo sad je ovo Eurosong tjedan. To je bez daljnjega televizijski format koji je vrlo spektakularan i jedan od najgledanijih. Ali ono što mi možemo na digitalnim kanalima je prije samog događaja zapravo saznati sve o tim natjecateljima, vidjeti prve probe, vidjeti što će biti odjeveni. To se nekad prije nije moglo, sve se čuvalo za televiziju. Danas se svijet potpuno promijenio i zapravo i korisnici od nas očekuju da im damo što više informacija ranije, ali i digitalni kanali utječu i na neki način na ishod Eurosonga. Mi danas kad već prođu prve pjesme vidimo koje je najgledanije na YouTube-u, prema tome se i kladionice formiraju. Tako da ja mislim da je naša uloga zapravo taj cross media, jednostavno ukrstiti naše kanale, promrežiti ih na način da dobijemo najviše od našeg sadržaja i da publiku najbolje uslužimo sa svim našim kanalima.
1: Rahela, svi znamo zapravo da sadržaj želimo odmah sada, ako ne i jučer. Kako uopće onda u toj situaciji prilagoditi program?
3: Ovisi o publici, naravno. Koju publiku ciljate? Sad Ivana tu govorila o digitalnim platformama. Serija Sram, koju je proizveo zapravo HRT, je naš najveći uspjeh u tom smislu. Jučer smo brojali, gledali smo koliko je zapravo pregleda ostvarila. Pola milijarde pregleda je ostvarila serija Sram. Hrvatska serija, da, nastala prema norveškom formatu, ali lokalizirana zapravo na naše područje. Ja mislim da je to toliko veliki uspjeh i da se o njemu treba govoriti. To je digitalna serija. Prema tome, mi smo mladu publiku koju smo željeli dosegnuti, dosegnuli tamo gdje ona jest. televizijska publika je neka druga publika, ona je starija publika, navikla na neke druge žanrove, klasično pripovijedanje, potpuno drugi način zapravo naracije i mi se njoj prilagođavamo na drugi način. Tako da jako je važno znati koju publiku ciljaš i pronaći ćeš jako imaš dobar sadržaj.
1: Elijana, isto pitanje za vas, za radio je to itekako isto važno. Možemo ga slušati u radiju, naravno, to nam je nekako i prvi izbor, pogotovo u ovim jutarnjim satima i popodnevnim kad se vraćamo s posla. No što u međuvremenu?
2: U međuvremenu se događa cijeli novi svijet. Dakle, mi smo na radiju pokrenuli i jako relativno zapravo rano prepoznali da moramo ići digitalnim putem i jako smo rano krenuli proizvoditi ciljano sadržaje koji su zapravo okrenuti toj mlađoj publici i plasirati ih na digitalne platforme. Od društvenih mreža preko YouTube-a. Dakle, mi proizvodimo neke od najklikanijih sadržaja na digitalnim platformama. Radio Matura nam je apsolutni hit. Dakle, to jest i radijska emisija, ali to je ta uloga javnog servisa. Dakle, mi smo djeci dali besplatne i to fantastično kvalitetne besplatne pripreme iz hrvatskog jezika za maturu. Ona radi također milijonske preglede, rade zapravo te epizode Radio Mature. Kako se sad to vrijeme bliži, tek će eksplodirati.
1: Treba ispomenuti odmah.
2: Upravo to. S druge strane, imamo zabavni format Špica koja zapravo radi 150 milijuna pregleda po sezoni. Znači, to je nešto što vjerojatno ti klinci niti ne percipiraju da je HRT, a kamoli Hrvatski radio. Oni naprosto to doživljavaju kao svoj brend koji je njima zanimljivo pogledat. Znači, dosta smo rano, već ima par godina, krenuli u tom smjeru i dokazali da evo, da možemo, da smo i tu negdje konkurentni. No, ono što bi ja htjela podvući je da se malo osvrnemo i na tu našu stvarno slavnu prošlost. Uvijek je Hrvatski radio, a onda je televizija, kad se priključila 30 godina kasnije i kroz svo ovo vrijeme i zajedničko, zapravo bila uvijek vrlo inovativna. Mi smo pratili svjetske trendove, pa mi smo samo 4 godine nakon glavnih javnih medijskih servisa pokrenuli u Zagrebu tada radio. To je bila senzacija. Televizija je također krenula među prvima. Mi smo među prvima na europskom nivou ostvarivali izravne prijenose, tad je to bila velika senzacija, primjerice sportskih događanja, utakmica ili pak glazbenih festivala. Znači, mi smo uvijek unutar ove naše firme, unutar HRT-a, imali te neke ljude koji su željeli inovirati, koji su htjeli, i to se sve uvijek baziralo na ogromnom entuzijazmu. I tu podvlačim crtu, tu se ništa nije promijenilo. Bez obzira na kanale, platforme na kojima mi danas emitiramo i pokušavamo dosegnuti publiku, zapravo ostalo sve isto. Pa evo i danas, na ovaj 100. rođendan smo odlučili ići u potpuni eksperiment, da nismo bili ni sigurni hoće li nam to uspjeti, ali evo do sad dobro ide. Prvi put zapravo zajednički radimo televizijsku i radijsku emisiju. Dobro jutro, Hrvatska je doručak na drugom, sad emitiraju. Možete je gledati na televiziji, ako sjednete u auto, idete sad na posao, prebacite se i nastavite isti sadržaj slušati u radiju. Znači, mi pokušavamo inovirati, pokušavamo stalno izmišljavati nešto novo i zapravo to je ta sjajna veličina naših ljudi koji ovdje rade, koji imaju tu volju upustiti se u nešto novo, probati nešto novo, a zapravo kako bi osigurali ono što je javnom servisu ključno, a to je povjerenje publike. Jer u ovom sad svijetu gdje zapravo je jako personalizirani sadržaj koji određuju algoritmi, ne određuju glavni urednici nigdje ničega koje će vama vijesti izlaziti na mobitelu, jer se svi tako danas najviše informiramo, taj javni servis, ta Hrvatska radiotelevizija u Hrvatskoj će ostati taj neki bastion gdje postoji neki urednički popis i gdje vi zaista možete imati povjerenje, jer to je ta ključna valuta kojom mi raspolažemo, imati povjerenje da to što čujete ili gledate je netko provjerio i da sigurno nije lažna informacija.
1: Upravo to želim i reći, povjerenje je tog javnog medija zapravo moneta koja se ne prodaje. Dakle, moramo ju i dalje njegovati, pogotovo evo, u ovom svijetu dezinformacija i lažnih informacija i siline zapravo tih zlonamjernih sadržaja. Možda evo još pitanje za vas sve. Koja je tu odgovornost HRT-a, Rahela?
3: Pa mislim, kao javnog medijskog servisa je jako velika, ja bih rekla najveća od svih medija, jer to je ovo što je Elijana govorila, povjerenje. U današnjem svijetu, u svijetu dezinformacija, AI-a koji doslovno izmišlja vijesti, videa u kojima su izmišljeni događaji, u kojima mala djeca čiste kita i ljube ga poslije toga, gdje stvoriš dojam da je to istinito i da je to stvarno i dovodiš u opasnost nekoga ko ne razumije, ko kritički ne razmišlja, javni servis u tom smislu mora djelovati najjače do sada. BBC ima svoju BBC Verify emisiju koja upravo o takvim stvarima govori. Mi bismo se isto u to trebali upustiti, počet ljudima na neki način objašnjavati svijet u kojem živimo. Jako kompleksan svijet koji je kompleksniji nego iti jedan do sada. Prema tome mislim da je tu uloga javnog servisa izuzetno visoka.
1: Ivana, zapravo to je možda najbolje pitanje za društvene mreže. Tamo da, najviše
4: upravo,
1: to...
4: Upravo razmišljam.
1: Upravo razmišljam kako osjećam neku krivnju na sebi.
4: Pa da, mislim, nažalost, digitalni kanali jesu ti na kojima se najviše dezinformacija danas može naći. Svatko je danas kreator sadržaja, što je nekad sjajno, a nekad nije. Naša je uloga upravo to što su i Elijana i Rahela istaknule. Mi jesmo javni medijski servis. Trebali bismo sve više informacija stavljati u kontekst, objašnjavati, educirati zapravo mlađu publiku, ali i stariju, koja zapravo danas, ja mislim, čak puno manje kritički razmišlja o tom sadržaju, jer ne

0: ali uvijek trebamo paziti na to što je sadržaj, da je on točan, da je istinit i da na kraju dana znamo kome i kako ga plasiramo.
1: Elijana, možda da se vratimo na ono što ste spomenuli, da je radio bio, a i televizija naravno, u vrijeme, pogotovo ono krizno vrijeme, bio je važno sredstvo informiranja, ako ne i jedino. Kako danas se radio ponaša u tim nekim kriznim situacijama? Imali smo ih i dosta. Je li to zapravo naša funkcija, kad je reč samo o radiju, da smo sigurna luka?
2: Apsolutno, u kriznim vremenima. Ono što je nama, dakle, mi kad su krizne situacije uvijek sve odradimo savršeno. I tu negdje osjetimo zapravo to povjerenje naših korisnika, bez obzira jer slušaju radio, gledaju televiziju ili prate digitalne platforme. Međutim, ono što mi moramo je održavati tu visoku razinu povjerenja i u takozvanim mirnodopskim uvjetima. Međutim, da, specifikum radija su te krizne situacije, zato jer kad sve stane, radio je taj koji će nastaviti emitirati. Evo, kolege su sad imale prošle godine u Španjolskoj nestanak električne energije koji je trajao danima i radio je zapravo bio tam, oni su tad stavili samo prvi program španjolskog radija i on je zapravo bio jedini izvor informacija jer ničeg drugog nije bilo. Znači, to je ta premoćna uloga radija, da je to neki osigurač za koji znaš da ćeš ga imati ako do nečega dođe. Nažalost, svjedočili smo i mi tome. Moja generacija je prošla i domovinski rat u Hrvatskoj. Nedavno smo imali i potres. Dakle, to je taj prvi poriv da okreneš na radio jer znaš da ćeš tamo čut najfriškiju informaciju, da će ti reći ovdje je sigurno, ovdje nije, ovdje ti je sklonište, ovdje možete ići po pitku vodu. Nismo, hvala Bogu, imali tako strašne uvjete, međutim, to je ta neka uloga radija koja se uvijek iznova pokazuje.
1: Spomenuli ste dakle tu važnost radija, moramo reći i da se na europskoj razini zapravo rješava ta situacija da radio postane glavni alat u tom kriznom trenutku.
2: Apsolutno, pokazalo se evo na tom primjeru Španjolske da zapravo ljudi jer nisu imali ni baterije, nisu mogli bankomati, nisu radili, nije bilo struje pa nisu mogli kupiti baterije, znači sjedili su u autima i slušali radio i to bio jedini način informiranja. Znači, jako je važno da se osigura zapravo ta prisutnost zemaljskog odašilja na teritoriju Europske unije i mi smo sad uspjeli lobiranjem preko naše krovne udruge European Broadcasting Uniona zapravo izbori da u taj digitalni akt uđe jedan akt, aneks, jedan članak koji osigurava da zemaljsko emitiranje radija mora ostati prisutno u svim vozilima koja dolaze na teritoriji Europske unije, jer je prijetila opasnost, to se recimo dogodilo u Sjedinjenim Državama, da to više nije obaveza proizvođača automobila. Naravno da oni pokušavaju smanjiti svoje troškove u proizvodnji i da je radio tu stradao. Međutim, baš zbog ove uloge u tim nekim kriznim situacijama gdje ti to zaista ostaje izravni kanal komunikacije sa stanovništvom, to je jako važno i naravno da uđe radio, on već je u većini država u onim za preživljavanje paketima, zapravo je tranzistor i baterije sastavni dio te opreme i to je ono što je važno.
1: Izazov za televiziju, među ostalim kad smo kod izazova s kojima se suočavamo, je sve kraća pažnja gledatelja, slušatelja. Htjela bih i da se osvrnemo i na to. Kako će se zapravo i televizija nositi sa tim izazovom i kako možda prilagoditi svoj sadržaj i program? Pitanje od milijun dolara.
3: Za mene su sve teška pitanja. Mislim, jako je teško zadržati ne samo pažnju kad imaš 18, 15 godina, nego kad imaš i 60 godina. Digitalne platforme su nas naučile da samo scrollamo. Ali televizija tu ima jednu prekrasnu moć okupljanja. To je negdje naša snaga. Kad ti sa svojom obitelji navečer sjedneš i gledaš program kojeg svi možete gledati, sve generacije. To je, ja mislim, naša čar i zato su i veliki show programi koje Hrvatska radio televizija radi na najbolji mogući način. Jedno mjesto gdje se susreće zapravo obitelj, gdje se susreću generacije unutar istog doma, prijatelji, poznanici, gdje dođemo zapravo i ono, slavimo taj trenutak gledanja zapravo televizijskog programa, serije koje gledamo zajedno, nešto, sve to što nas povezuje, to i dalje ostaje zapravo naša negdje snaga. Da, te serije možete gledati i na streaming platformama i na svakakve moguće načine, ali to je i dalje jedno audiovizualno djelo koje će televizija uvijek emitirati, koje će

0: vizija zapravo uvijek proizvoditi, to je negdje naša snaga.
1: Ja moram malo obraniti sad tu mlade i njihovu pažnju. Stalno se govori da mladi nemaju pažnju i da su kratki formati. Da, apsolutno, shortsi, reelsi, sve to sad vrlo popularno i mladi scrollaju, prelaze preko sadržaja brzo. Ali također nam podaci pokazuju da i sve duži formati postaju opet ne samo popularni, nek čak i popularni. Sad tu možemo se svrnuti na podcaste. Znači, ljudi slušaju podcaste koji su znatno duži od nekadašnjih ono, i radijskih i televizijskih emisija. Pa binđaju serije, gledaju dokumentarce. Mislim da je čar u tome da kad netko nađe nešto što ga zanima, je u to spreman uložiti puno vremena. Nekad mu mi to kažemo u linearu, evo tad i tad ćeš to slušati, nego kad mu ponudimo mogućnost da on to može slušati bilo kada, bilo koji korisnik. A s druge strane, evo kad ne znamo što bismo i kad scrollamo, tu može proći puno vremena u jako kratkim formatima. Tako da su zapravo te dvije stvari sad nekako jednake na vagi. Ne? I full kratki formati i oni koji su puno, puno duže.
2: Evo, nama je tu samo ću spomenuti emisija Povijest četvrtkom, koja je zaista jedna prava znanstvena emisija. Bez, to nije emisija zabavnog karaktera, međutim ona ima zaista strašno puno svojih pratitelja. Međutim, tu emisiju uglavnom ljudi slušaju na zahtjev kao podcast, dakle onda kad to njima odgovara. Znam jako puno njih koji sebi stave to povuku preko platforme u autu i onda kad idu na putovanje si to u miru poslušaju. Znači, nije baš da samo kratke forme, ali mora biti dobar sadržaj i uvijek će to tako bi. To je tako bilo i nekad, samo ljudi nisu imali toliko izbora. Danas je izbor ogroman i mi se moramo tom kvalitetom i zanimljivošću izboriti da taj naš sadržaj bude onaj kojeg najviše žele.
3: Upravo ste mi dali Elijana Šlagvort za pitanje. Rahela, nije teško pitanje. Vezano je naravno za tu kulturu i obrazovanje, što bi trebao biti zapravo i fokus televizije, da se usmjerimo na to i nekako i glavna uloga.
4: To je naš zaglavni kamen, to tako kažu. Kultura, obrazovanje i dječji program. To je ono što nas na neki način razlikuje od komercijalnih servisa. Ali znate, kad vam uđu komercijalni servisi isto u to područje, pa sad možete jako dobre dokumentarce gledati na Netflixu, jako dobar dječji sadržaj na Nickelodeonu iz kojeg vaša djeca uče, iz kojeg se vaša djeca obrazuju, e onda ste u problemu. Više nemate monopol samo na time. Kultura je još ostala, ja bih rekla, nešto što je netaknuto od komercijalnih servisa na taj način, ali i dalje možete pogledati jako dobru edukativnu seriju iz kulture negdje drugdje. Ja mislim da je to i dalje naravno naša uloga, ali da se moramo prilagoditi vremenu u kojem živimo, da moramo drugačije početi pričati možda te priče da bi one gledateljima bile zanimljive. Mislim, mi imamo kao i treći program Hrvatskog radija i treći program Hrvatske televizije, koje jako lijepo mjesto za saznat nešto, za uživat i zapravo za inspirirat ljude koji su naravno segmentirana publika tog programa. To nije program za opću populaciju. Zna se tko tamo može naći svoj sadržaj i mi dalje ostajemo pri tome. I to je jedno mjesto koje ja mislim da će uvijek biti važno u ovoj našoj medijskom okolišu.
3: Ne zaboravimo i najmlađe, moram to spomenuti, Juhuhu program, osobno najdraži, eto, ako smijem smijete, spomenuti. Bližimo se kraju emisije, vrijeme je i da najavimo zapravo sve događaje koji će se danas događati. Evo, možda idemo redom, Elijana, što nas čeka, kakav je plan, program?
2: Evo, ja ću ova, onda će Rahela ovaj večernji dio, ona je tu najbolje, jer ta će biti zapravo veliki finale današnjega dana. Rekla sam, počeli smo jutro su 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak. Mi ćemo kroz dan sada dalje, prvi program će imati uključenja centara sad do 10 sati, onda se prvi i drugi spajaju u jedan zajednički program. Imamo, posebno ćemo danas promovirati ljude, naše najbolje emisije, najdraže glasove od 10 pa sve do 15 sati. Ono što želim podcrtati, u 15.30 u knjižnici Bogdana Ogrizovića, koja je u Zagrebu, ulazi slobodan, evo, bit će nam drago da nam se i slušatelji danas priključe. Radimo veliku konferenciju na temu budućnost radija, gdje ćemo upravo adresirati ove neke probleme. Jako mi je drago da nam dolaze i kolege sa komercijalnih radija, jer zapravo svi brinemo iste probleme. Mi više nismo toliko konkurencija jedni drugima koliko zapravo nam je konkurencija Spotify i ovakve globalne platforme koje nam svima uzimaju publiku. A onda nakon Ogrizovića selimo u Lisinski.
0: Lisinski, da, večera svečana proslava 100 godina HRT-a. Sinoć sam bila na generalnoj probi i mogu reći da stvarno zvuči fantastično, pogotovo u ovim crossoverima. Pokušali smo nekako simfonijski orkestar i zbor približiti mlađoj publici, tako da imamo jako zanimljivih suradnji, recimo dolazi nam Hilson koji pjeva naslovnu pjesmu Moram nešto. Biram što ću. Tako da taj zvuk simfonijskog orkestra i Hilsona koji izvode naslovnu pjesmu i Srama je recimo nešto što svakako vrijedi poslušati, što će se sigurno poslije moći i naći na našim mrežama. Ima jako dirljivih trenutaka iz naše povijesti koji će se prikazati unutar te emisije. Ima jako lijepih glazbenih brojeva i ja vjerujem da će ljudima biti užitak to večeras gledati u direktnom prijenosu u 20 sati i 25 minuta na prvom programu.
3: To je važno reći.
2: Samo sam htjela, dakle, s obzirom da je danas i taj radijski dan, nama danas po prvi puta mislim da svi kanali Hrvatskog radija ulaze zajedno u prijenos i za 20 sati iz Lisinskog, čak i naš treći program nam se priključuje, dakle svi idemo zajedno da pokažemo u konačnici tu snagu.
3: Mogu birati naši slušatelji 12 programa, da usput napomenemo. I ono, jako važno, vi imate puno posla, kako će se to digitalno sve popratiti? Zapravo, hoćemo li vidjeti evo dio generalne probe?
1: Generalne probe dio nećete moći vidjeti, to je ipak nešto što sada čuvamo za večeras, ali ćete moći, svi oni koji neće moći gledati iz bilo kojeg razloga ili slušati današnji prijenos, najbolje bi se rečemo popratiti na društvenim mrežama i naravno cijeli dan pratimo program na način da objavljamo brojne priče iz ove bogate povijesti, bit će i backstage situacija nekih, ja vam preporučam da zapravo danas posvetite dan HRT-u.
3: Pa morate nam i vi još nešto otkriti, ko nas čeka možda u backstage-u?
1: Ja to stvarno ne bih danas otkrivala, ali nije tako dug dan, sve će naši gledatelji i slušatelji uskoro saznati.
3: Hvala vam lijepa, evo bilo mi je drago ugostiti vas sve na jednom mjestu, kao što sam rekla, ključne žene programa, nemamo baš često priliku dati takvu pozornost ženama. Što se tiče današnjega dana, čuli smo sve, poštovani slušatelji i gledatelji, pratite nas cijeli današnji dan, bit će jako zanimljivo, bit će puno sadržaja. Ono što je nekako možda najvažnije, možda zaključno kratku misao, evo Elijana, 100 godina radi, ali gledamo u budućnost.
2: Dragi slušatelji i gledatelji, bit ćete izravno s nama, mi na radiju inzistiramo na toj izravnoj komunikaciji, znači bit će cijeli dan otvoreni naši telefoni, samo nas pratite i naravno komunikacija putem naših društvenih mreža.
3: Hvala vam najljepša, poštovani slušatelji i gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz programe HRT-a, pratite naš poseban program 100 po 100 i vidimo se navečer na velikoj obljetnici.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajeće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govori glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti. Međutim, mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
0: U povodu 100 godina HRT-a, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku, koja je u optjecaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
2: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
3: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Vijesti. Složili smo se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjeg razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
4: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
5: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
6: Vijesti.
0: Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
7: Poštovani slušatelji, u 8 sati i 5 minuta želim vam dobro jutro. Danas je poseban dan. Prije točno 100 godina, 15. svibnja 1926. prvi put se s Markova trga nakon intoniranja himne čulo ono poznato "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb". Sve ostalo je povijest. A tijekom te stoljetne povijesti postupno su se osnivali i naši radijski centri. Danas ih ima 8 i upravo ćemo njima posvetiti sljedeća 2 sata programa. Za tonskim pultom je Ivana Hegeduš, glavc bubira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić i iznimno se veselim svemu što ćemo čuti od naših kolegica i kolega iz Pule, Rijeke, Dubrovnika, Knina, Zadra, Osijeka, Splita i s Radio Sljemena. A u ovim trenucima doručak na drugom Hrvatskog radija i televizijska emisija Dobro jutro Hrvatska emitiraju zajednički program u kojem će se također javljati kolegice i kolege iz televizijskih, ali i iz naših radijskih centara, pa osluhnite i škicnite i tamo. Naša prva stanica je Radio Pula, a u pulskom studiju pozdravljam kolegicu Dorinu Tikvicki, koja također danas obilježava jednu posebnu obljetnicu, točno 25 godina od kada je došla na Radio Pulu. Je li tako, Dorina? Dobro ti jutro.
8: Dobro jutro, bravo, Sonja, tako se to radi, jest, to je točno. I stvarno, i bio ovako sunčan dan kao danas, barem u Puli jest sunčan. I meni je bilo sunčano gotovo uvijek sve ove godine. Nećemo zaista reći istinu koliko je to godina da ne šokiramo javnost tako rano izjutra.
7: Da, nije teško izračunati.
8: Branko Crnogorčić vas isto pozdravlja, on je za tonskim pultom. Ja pozdravljam naravno sve vas, kolege koji radite i naše slušateljstvo diljem Hrvatske. Također se priključujem čestitkama za 100. našeg radija, za 70. televizije i evo 65. Radio Pule, koja je napunila te godinice na prelasku iz stare u ovu godinu. Jedno vrijeme smo, neću puno o povijesti jer miš manje o povijesti se gotovo sve zna, djelovali na dvije adrese, negdje 65. smo došli na rivu, tamo smo ostali onda do 2015. kada smo se zajedno s televizijom preselili pod isti krov i postali ista redakcija, recimo.
7: Ali Dorina, kada kažeš o povijesti se puno zna, ja mislim da se zna dosta o povijesti Hrvatskog radija, ali o vama, dakle o našim centrima, ja mislim da naši slušatelji zapravo ne znaju dovoljno.
8: Evo, dodat ću onda još par podataka. Recimo, u 68. Dakle, smo dobili italijansku redakciju. Kao što znate, mi smo i trenutačno dugo vremena već i službeno dvojezična županija. Imamo i dalje tu našu dragu italijansku redakciju. Doduše, skoro smo ostali na jednom čovjeku. Srećom, ajde, popunila se sada ekipica, pa nas ima dvoje. A nekad ih je bilo čak i troje. I ono što je zanimljivo da možda spomenem, tek da se ne bi zaboravilo, kako smo mi jedina radiopostaja, čini mi se, u sustavu Hrvatskog radija koja je kupila vlastiti odašiljač. Mi smo ga kupili sredstvima naših djelatnika i gotovo u jednom trenutku povijesti naše 80. godina ostali bez njega. Malte ne smo postali nekakva, ajmo reći, dopisništvo Radio Rijeke. Srećom, to ipak nije tako. Izborili smo se da ostanemo ti koji jesmo. Sjetit ću se recimo naše režije 3, koja je bila dugo godina mjesto gdje su naše pulske istarske ekipe snimale svoje demo snimke. Isto tako negdje 80. godina smo iz vlastitog kredita platili opremanje te režije u kojoj su se, kažem, snimali albumi, snimale glazbene brojevi, odnosno pjesme, a u nekim kasnim godinama su se odvijali brojni zanimljivi večerni programi uživo, koncerti uživo. Dakle, radili smo svašta nešto u to neko vrijeme, a nažalost seljenjem pod zajednički krov ostali smo bez te režije. Nije bilo, kažu, mjesta za nju. Ono što bih ja svakako voljela reći na što bih voljela skrenuti pažnju ovog trenutka, da mi je drago vidjeti da sestra televizija svesredno skreće pažnju na vrijednu obljetnicu, koja to doista i jeste, ali voljela bih bih da se u televizijskim programima više prostora posvećuje upravo radiju koji, koji slavi stotu. Ipak je 100 puno više od 70. Da se više prisjećamo programa i da dajemo ovaj priznanje tom radiju, toj staroj škatilu koja je nužno svakodnevno neprekidno ulagati sebe. Kao kad imaš peć na drva, pa ako na vrijeme ne ubaciš nova, ostaće ti žara, a ako zaboraviš, nema ga više. Dakle, a ti ložači smo, nek mi ne bude zamjereno što ću reći, mi, kolegice drage, Sonja, ti i tvoje kolegice, kolege, oni koji su nikad nisu u eteru izravno u nekim emisijama i programima, svakodnevno svojim radom održavaju tu radijsku vatru živom. Naravno, mislim tu i ubrajam svakako i kolege i kolegice iz tehnike, jer bez njih ovaj program niti bi se čuo, niti bi se vidio.
7: Tako i dakle, dosta je tu još službi bez kojih mi ne bismo mogli funkcionirati. Da.
8: A ta mašina, naša radijska, kao što znamo i neka znaju naši slušatelji, traži svakodnevno papicu, svaki dan, svaki sat, svaku minutu. Puno se tu ulaže ljubavi, truda, to je neprekidan rad, to nema stajanja, to je svakodnevni žrvanje. Prvu stvar koju sam čula kad sam došla na radio, bilo je: radio jede svoje ljude. Dobro, još nas uvijek nije, ili svoju djecu, djecu. Još nas nije pojelo jer se ne damo, a i dajemo se zato što ga volimo. Međutim, bojim se da je, znaš, volim reći da smo mi i u temeljima, bez temeljima nema zgrade, krova nema bez temelja, a često mi se čini da je predug i prespor taj lift od prvog do četvrtog kata, pa bih voljela da se možda ubrza ponekad, jer se samo od ljubavi ne može živjeti, iako je i to sasvim sigurno odlična plaća i imamo satisfakciju kroz naše slušatelje i gledatelje.
7: Pa ja mislim da većina nas ovaj posao poneprije radi zato što ga voli, da, a sve ostalo nam je na nekim drugim, trećim, četvrtim mjestima. U ovim trenucima, evo već sam rekla, naš drugi program Hrvatskog radija i dakle Doručak na drugom i emisija Dobro jutro Hrvatska na prvom programu Hrvatske televizije emitiraju program zajedno. To se dogodilo prvi put sad u povijesti i evo isto ovako, Dorina, kao što mi razgovaramo, tako se osim televizijskih kolega u taj program uključuju i naši radijski kolege, da, i sigurno će, evo, 4 sata traje taj program, bit će puno riječi i o radiju, naravno za to se brinu naši kolege s drugog programa, da, ali iz drugog programa Hrvatskog radija, da, koji će usmjeriti vjerojatno i razgovor prema tome. I evo, baš sam jutros kad sam slušala, čula sam našeg dragog kolegu Željka Kovačevića iz Osijeka, evo, on je bio u programu, tako da, eto, možda ne svaki dan, ali danas je taj dan kada će se i radiju, tako je, da, posvetiti pozornost.
8: Ja sam još htjela sebi dopustiti jednu stvar, a to je, upravo zato što držim i vjerujem da ćete se složiti, ljudi su temelj svega, nikako zgrade. Neću ni izbliza nabrojati sve na brzinu, one koje mi padnu na pamet, one koje sam možda srela kad sam tek došla, prve ljude koje sam našla na radiju, ali time želim reći hvala i onima koje nikad nisam vidjela i onima koji će doći za nama. Evo, tu su naši Renato, Branko, Ivica, Šime, Bistra, Silva, Lidija, Bane, Agneza, Dragan, Mirjana, Branka, Ranko, Silvana, Budimir, Elvira, Marina, Rudi, Tonjon, Juraga, Šipuš, Volčić, Raditić, Milevoj, Ljuljo, brojni su tu ljudi koje nisam spomenula, oni koji su ti temelji, oni koji lože ili su ložili i ložit će i dalje, jer s ljubavlju rade ovaj posao, a da bi, evo, na neki način se upravo njima posvetili, možda za kraj jedan mali isječak. Vlado Pernić je bio među njima također, inače piše stihove na čakavici, kratko, evo, 30 sekundi, možemo li?
7: Možemo, naravno.
8: Može.
9: Na čakavici ili mojoj ročkoj kajkavskoj čakavštini, ubjačić, ubioak, grota, stina, kroah, grumača, zid, kažun, kiša, palac, mrzli, vreli, sivi, beli, istrijanski ubioak, zmenun umene udrujenja sve do smrti.
8: Hvala svima koji su bili i koji će biti, a i za kraj ovog našeg susreta u Eteru, Sonja, nešto i za tebe.
7: Može, poslušam.

0: Da, kada nestanu ekrani, sluša se radio 8 sati i 21 minuta. A dragi naši slušatelji, ono što čujete u našim emisijama samo je djelić raznolikih talenata kojima se mogu pohvaliti naše kolegice i kolege. Upravo pjesma koju ste čuli, dakle, nastala je apsolutno našom zaslugom. Dakle, u njoj su sudjelovali djelatnici Hrvatskog radija i nadam se da vam se svidjela. A pjesme će biti i u našem sljedećem javljanju. Cijeli dan, dakle, imamo poseban program. To ću vam još reći, posvećen obilježavanju 100. obljetnice Hrvatskog radija. Zato nas slušate u ovom neuobičajenom terminu. I nakon Pule idemo do našeg riječkog studija. Tamo nas čeka Tatjana Sandalj. Tatjana, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, ovisi kad se ko probudio i kako bi to radio bez glazbe bio, Sonja, mislim.
0: Da, da, da. Evo, nema čuli smo dobro i našu glavnu urednicu koja je u emisiji koja se emitirala prije ove rekla dobar i kvalitetan sadržaj i dobra glazba, dakle to je ono što je najvažnije kada je radio u pitanju.
1: Uvijek, da. Kad govorimo o tih 100 Hrvatskog radija, onda ćemo reći da je tu unutra ugrađeno i nešto od ovih naših 80. Mi smo lane proslavili. Redovito smo nekako uključeni u to što Hrvatski radio radi, pa su se kolege od početka javljali u razno razne emisije Hrvatskog radija i to je tako i danas, eto, iako možda ne toliko koliko bismo možda htjeli ili ne toliko koliko bismo prostora imali, ali toliko je događaja da zaista
0: ali mi se trudimo, stigne ovdje iz Zagreba, da, trudimo, kad god je neki događaj onda vas zovemo napravite nam prilog, rado bismo to imali, da, ne volimo ni mi biti onako centralizirani pa da u emisijama imamo samo događaje iz Zagreba, dakle, naravno, uvijek ste dobro došli u svim našim emisijama.
1: Naravno. Doduše, kada sam spomenula glazbu, recimo da ako slušamo prvu verziju Evergreena Samo jednom se ljubi, onda slušamo nešto što je nastalo baš u našim studijima. Mario Kinel je tada radio na Radio Rijeci, on je napisao tekst, Ivo Robić je radio glazbu i tu su snimali prvu verziju tog Evergreena. Tako da kad god čujete to onako, u kojoj god verziji, možda bi bilo zgodno sjetiti se da to ima veze sa ovim našim Radio Rijekom.
0: Eto, prekrasno, još jedna informacija koju nismo znali.
1: Da. Ne znam šta, juče sam nekako češljala tih 80 godina, pa kao ono, ajde nađi nešto što je zanimljivo, što je onako veselo, interesantno. Našla sam još jedan mali, onako kažu, ficlek. Dakle, počelo se kako se počelo, sa vrlo malo opreme i sa ljudima koji su se educirali onako u hodu. A recimo, dogodilo se da je u Rijeci gostovala Zinka Kunc-Milanov, znači naša velika operna diva. Trebala je pjevati u kazalištu i kako je Radio Rijeka tada prenosila sve što se u kazalištu događalo, ona kad je došla, kad je vidjela mikrofone i kabele i to sve, rekla je, ne, po mene ni u Njujorku nisu prenosili, a da me nisu pitali ili već što li, ne znam. I otkazala koncerte. E, kako je tada dirigent opere bio Boris Papandopulo, onda su oni, mislim, ipak sjedili i razgovarali i koncert je održan nakon nekoliko dana, naravno uz radijski prijenos, ali cukrkom culest dobili smo, Radio Rijeka je tada dobila prvi američki magnetofon, poklonila nam ga je baš Zinka Kunc-Milanov.
0: Eto, prekrasno. Ovako, jedna, jedan, da, sretan kraj.
1: Zanimljiva sličica.
0: Da, da,
1: i sretan kraj priče.
0: Je,
1: e, kad sam govorila o suradnjama, onda je bilo tih raznih suradnji na način, recimo, da je Đuro Tomašević počeo karijeru na Radio Rijeci, a onda došao u Zagreb. Gordana Boneti se upravo na Radio Rijeci zaposlila poslije završene škole 1952. godine i onda otišla u Zagreb da spomenem samo ta dva tako vrlo poznata glasa. I onda nekako uvijek je puno te glazbe, uvijek je puno, pratimo sve te trendove. Možda danas kao nekad ne prenosimo sve opere iz Riječkog kazališta izravno u program, ali dalje smo uz koncerte, festivale i sve što je bitno u gradu. Da se podsjetimo toga da je i da pratimo i Mikovsku karavanu, odnosno Festival Melodije Istre i Kvarnera od početka, dakle od prve godine. Povremeno smo onda tako svašta nešto u programu kad bismo slavili naše rođendane, sjećali se toga iz povijesti, pa smo se za 80. rođendan sjetili još nečeg, dakle ovako smo zvučali za rođendane.

0: Znači ovako smo zvučali otprilike na 80. rođendan. Ovo su bili Lena Stojković i Marko Tolja. Lena je jedan od glasova u rođendanskoj pjesmi Halo, halo. Lena,
1: I Lena koja nam se javlja da ovdje uvijek prvi, da.
0: Marko Tolja, ti si njega otkrila?
2: Ma da! Prvo sam ga otkrila kad je još nije ni zube ove trajne imao. To sam se zaljubila u njega u prvom razredu osnovne škole, išli smo skupa u razred. Mikić se zvao festival tada pokrenut te 95. godine u Rijeci po uzoru ili kao nekakav sin velikog festivala Melodije Istre i Kvarnera, i sistem je bio takav da su se natjecale škole. Znači profesori glazbenog su u svakoj školi birali klince koji pjevaju i prijavljivali ih na to natjecanje, time da su se pjevale stare mikovske pjesme. I profesorica glazbenog u školi Pećine, profesorica Herman, je mene pitala bi li ja sam rekla da i da ima super dečka koji će pjevati sa mnom, i onda je taj dečko koji je trebao pjevati sa mnom mutirao i nije Brižan mogao jer su to visoki neki tonovi bili za njega, i ona je u čudu tražila drugu žrtvu i pitala je mene znam li neko ko pjeva. Marko je išao sa mnom u razred i ja sam rekla evo Marko ide na solfeđo i dobri smo prijatelji i ja sam zaljubljena u njega pa bi voljela da on pjeva sa mnom, i tako je Marko propjevao. A dobro, propjevao bi on i ovako i onako, ja sam sigurna, jer onaj talent pa ne možeš to zanemariti.
0: Da, ne možeš to preskočiti ni zanemariti. Ima tih talenata još, drugi glas iz pjesme Halo Halo i iz programa Radio Rijeke Vedrana Lisica Pavlović. Sad ću ja tu, otprilike krenula Elena sa, šta smo rekli, Mićem.
2: Od amebe.
3: Hoću ti kažem da sam ja na istom tom Mićiću bila.
0: Aha, o, divno, super.
3: Marko odlično. I Elena su bili prvi, ja sam bila treća.
0: Evo vidiš. Tako. Dakle, kad je kod vas to počelo, tada.
3: Pa još i ranije. Pa zapravo, kod mene negdje s 2,5, 3, onda i Elena negdje oko 4.
2: A 5, da, ja sam malo kasnije. Mi se znamo cijeli život, da. Nas dvije. Da.
0: Dobro, sad osim što vas predstavljam kao voditelje u programu Radio Rijeka, predstavljam vas i kao pjevačice u pjesmi Halo Halo. Zapravo jedno jako bedasto pitanje nekomu ko pjeva cijeli život, ali što bi bilo otprilike da ne pjevaš, Vedrana?
3: Joj, to su sad teška i duboka pitanja, ali ja nekako mislim da je to ispušni ventil koji ja uopće, sad to kao zvuči, vidjeti sad nju što je pametno rekla, to svi kažu, okej, ali ja nisam to nikad tako doživljavala, jer kako je to za rana kreneš, pa ti to bude možda u nekom periodu i neka glavna preokupacija uz školske obaveze i to, a danas, kad ipak postoje i ostale obaveze životne i poslovne, nisu više školske, ali su, ne znam, i obiteljske ovako i onako, i naravno i neki drugi interesi, onda glavno to stvarno kao jedan onako ispušni ventil gdje malo onako može izaći nešto što inače možda i ne bi.
0: Eto tako, dok su one pjevale na Mikiću, ja sam to sve slušala već kao suradnik na Radio Rijeci, pa je onda malo čudno kad ih imaš ovako u studiju, to tako neobično i zapravo vrlo emotivno nekako doživljavamo posebno. To je to. Sonja, to je otprilike što sam ja pripremila. Imaš li ti što pitati?
1: Odlično, ja sam samo htjela reći da sam ja silno željela sudjelovati u tom razgovoru koji je davno snimljen.
0: Oprosti.
1: Pa se evo, ispričavam što sam malo se ubacila.
0: Lena i Vedrana već putuju za Zagreb jer sudjeluju u programu, tako da.
1: E pa prekrasno, da. Ništa, ja nemam pitanja, ja samo hoću reći da nastavite isto kao i do sada, ja se veselim svakoj našoj suradnji i kažem upravo ovaj dio programa, taj uvijek prvi je nešto što ja mislim jako obogaćuje ovaj naš eter, jer čujemo neke stvari koje ne bismo čuli niti u informativnim emisijama, da, i evo vaš odabir je uvijek odličan, zanimljiv i veselim se nastavku druženja.
0: I mi se veselimo, naravno.
1: Hvala lijepa. Hvala. Da, iz Rijeke nam se javila Tatjana Sandalj. Tatjana, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: U 8 sati 35 minuta idemo do našega najstarijeg radijskog centra, a to je Radio Dubrovnik. O njegovim počecima, prvom ženskom glasu na Radio Dubrovniku i o još nekoliko zanimljivosti više će nam reći Jelena Obradović. Mojaš, Jelena, dobro ti jutro ili dobar dan.
1: Dobar dan, srdećan pozdrav. Da, radio je ono što nas spaja, tu su ta prvo stoljeće i nekoliko naših proljeća u njemu.
0: Da, da.
1: Naime, radio je po svemu jedinstven medij koji zaista na čudesan način dopire do onog drugog, rekla bih bez pogleda i bez stvarne slike, ali iz nekog obostranog osjećaja, i to zapravo jest onaj uvijek suptilni osobni dodir svjetova.
0: Zapravo je ovo samo jednom se ljubi me nekako na radio, da, ako se zaljubiš jednom u radio, ta ljubav ostaje, da.
1: Gle, ja sam ovu pjesmu zapravo transponirala na sami kraj javljanja. Aha. Budiš vidla zašto.
0: Dobro,
1: vidla.
0: Ok, bum vidla.
1: Da, ili kome volete pa ćeš vidjeti na kraju, kako bi ti rekla u gradu.
0: Može i tako, da.
1: Može i tako. Dakle, da, Radio Dubrovnik zaista je nakon Radija Zagreb najstarija postaja, nastao je davne 1942. kada je zvučnik bio na Orlandovu stupu, a improvizirani studio, ako se to tako uopće može moglo nazvati, bio je u palači Sponza. Ali kako bismo se mi zaista podsjetili na to dugo trajanje u doslovnom smislu, u nemogućnosti naravno spominjanja svih radijskih glasova pa i osobnosti koji su utkali svoje profesionalne niti, spomenimo ovdje one iz prvih, ali doslovno prvih dubrovačkih dana radija, bračni par Anušku i Vinka Cvjetkovića, dakle prvu spikericu i prvog tonskog tehničara koji uopće osmislio početke radija.
2: Ta prva, ta emisija je bila 12. marta 1942.
3: To je bilo tako improvizirano, niti se nešto pisalo, niti su djeca znala. I to je bilo krcato svijeta, već do 10 sati uvečer je bila stanica. Rad sa takvim malim, minimalnim gramofonskim pločama, ništa, sve su to ljudi...
2: To smo donosili, tražili smo ploče od ljudi, pa su nam donosili i tako smo imali.
3: A onda poslije... Ja sam bila i daktilografkinja i spikeri. Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi. Ne možete govoriti. Alo, sada, ovi bi javili, može? O tamo, može, može. Ajde, sad.
2: To je bilo u tom studiju, ali normalno je bilo jednoj škatuli je bio speaker. E, malo većoj škatuli, unutra mu je na čavlu je bio pribijen mikrofon.
3: Bilo luksus, jedan mikrofon. I sponze, i
2: sponze. A čak smo imali jedan prenos koncerta iz Splita sa Peristila.
3: E, to je bilo nekako.
2: Dirigirao je tim našim orkestrom Vrutički, Jozef, kako se zove, Jozef Vlah Vrutički, jedan Čeh koji je vodi radio kao dirigent i tako.
1: Eto, dakle, ovo je fon arheologija, rekli bismo.
0: Je, da.
1: Ali puno se, mislim, konotirano je zaista s mnogim okolnostima i dakle, od tada do danas, do weba, do digitalne ere, mislim, zaista prošlo je jako puno desetljeća u sekvencama radijskih odrastanja u svakom smislu, pa izrio bi. Ali nije zanemariva činjenica što je radijsko nastajanje dodirnulo upravo ovaj emblematski prostor grada, kojim je i u kasnijim desetljećima sve do danas zapravo i ostao vjeran tom gradu, sustavno ponekad i doslovno manifestirajući svoje poslanje kao radiograd. Radio Dubrovnik zaista je funkcionirao kao radiograd, ne prestajući emitirati ni u dramatičnom razdoblju opsade tijekom domovinskog rata, ali naravno jednostavno u svim desetljećima zrcali sva područja javnog života, posebno njegujući tradiciju i kulturnu baštinu grada, njegov duhovni trag, identitet, pa i posebnost. A jedna od posebnosti je i svojevrsna sljubljenost s dubrovačkim ljetnim igrama, koja je uostalom rezultirala i sjajnim fonoarhivom s davnih koncerata koje je Radio Dubrovnik sustavno snimao i reproducirao. Dugogodišnja glazbena urednica Nikica Mustapić prisjetila se, kad već vreme plovimo, u tom malom stoljeću svojih početaka 50. godina. Evo vrlo kratkog prisjećanja.
4: U to doba kad sam ja došla, na ovom području se nije čula ni jedna radio stanica nego Radio Dubrovnik. I zato smo mi bili po programskoj šemi jedan Radio Zagreb u malom. Mi smo uvijek nastojali taj program takvog tipa zadržati. Iako baš nije bilo razumijevanja sa strane puno, ali smo njegovali to. Ja ne znam, meni se čini da smo većina nas, skoro svi, bili zaljubljeni u radio, u svoj posao na radiju, ali jednostavno volili smo radio. Meni je recimo bio i hobi i posao.
1: Eto, i
0: da,
1: hobi
0: i posao. I svima
1: nam
0: je, ja mislim,
1: da,
0: i ljubav.
1: Da. Da. E, mislim, k tomu radio ima i tu plemenitu notu diskretnog supostojanja u svakodnevici slušatelja, među njima naravno i slijepih osoba kojima rastvara neke osobne svjetove. Mm-hmm. Uvijek mislim na njih, to mm-hmm. mi je jednostavno neka nota konstanta.
0: Je nekako podsjesno, da.
1: Da, apsolutno, svo vrijeme, a u digitalnoj eri, rekla bih, on je s obzirom na divergenciju i postao radio i koji se ne samo sluša, već i čita i gleda, međutim, meni je zaista, ja sam iz nekog starog svijeta, meni je zaista neovisno o mjenama digitalnih pejzaža, on i dalje ostao ljubav i prema svijetu i prema mediju, i to jest neka unutarnja emocija kojom bih definirala, ako se definirati uopće može ovo profesionalno poslanje u velikom, malom radijskom stoljeću, a ostala bih i dalje u emotivnom tonu i on kraj ovog javljanja, jer kad već spominjem ljubav, nije na odmet reći da su glasovi iz naše fona arhive na početku ovog javljanja bili bračni par. Uh-huh. Gospođa Nikica Mustapić, dugogodišnja urednica, također je bila bračni par s dugogodišnjim urednikom pomorske emisije Bruno Mustapićem. Uh-huh. I kad već govorimo o bračnim parovima, zapravo na nekoj, čini se da je to što je prvi bračni, onaj inicijalni, formativni glas zapravo bio bračni par.
0: Dobro.
1: Čini se da je to na nekoj metafizičkoj razini zalebdjelo i nad vremenom koje je uslijedilo, mm-hmm. jer bi mala povijest Radio Dubrovnika, malo manja od stoljeća Radio Zagreba, mogla prepoznati i desetak bračnih parova koji su svoje vrijeme darovali radiju. Ili
0: među
1: možda
0: kojima
1: u poetičnoj noti, ono
0: i
1: njima.
0: Ti i Davor.
1: A to sad, da, ali dobro, to sad nisam htjela reći.
0: Dobro,
1: ali mislim, ovo je zaista lijepo, jer očito da negdje ipak, kako bih rekla, lebdi ta fina nota postojanja, ta emotivna, mm-hmm. suptilna nota koja je negdje zapretena u smisao, ja bih rekla, misao i smisao ovog našeg hoda na zemlji, zar ne?
0: Da,
1: i radijskog poslanja.
0: Da, da. Apsolutno, da, imamo i mi ovdje bračnih parova i to je zapravo jako lijepo. I ja nekad razmišljam o tome kako sam rođena barem jedno pola stoljeća prekasno. I sad kada slušam o povijesti radija i kako je to nekad izgledalo, nekako mi je žao što nisam bila dio tog vremena. Ali
1: da,
0: evo, mislim da je i ovo današnje dovoljno izazovno da radio, općenito svi mediji, prolaze kroz jednu transformaciju, pa eto onda i mi smo dio toga.
1: Da, da, da, to dođeš lako. Da, mislim, uvijek je dobro je ako se pozornije slušala misao gospođe Mustapić, uh-huh. da, mi smo zaista radili po principu onog što je BBC-eva špranca, dakle,
0: da,
1: informirati, obrazovati, zabaviti, uh-huh. i upravo po tom redoslijedu vrijednosti. Tako da, da, to su zaista, čini mi se, putokazni smjerovi, ali, gle, Sonjice, imamo godina koliko imamo biološki, ali možda smo zaista stare dušte, možda imamo 300 godina, možda smo stariji od Hrvatskog radija, ali to nije važno.
0: Da, nekad se osjećam kao stara duša, a nekad kao 16-godišnja.
1: Da.
0: I dobar je to spoj, čini mi se.
1: Ali, mislim, radost je biti u mediju radijskom, zato što on zaista transponira svjetove i širi obzorja i ima nešto u tom radijskom dodiru, da smo zapravo zajedno i onda kada se ne vidimo i kada mm-hmm. se ne gledamo. I to je, meni se čini, upravo to radijsko poslanje prisutnosti, diskretne prisutnosti,
0: da, da,
1: u svakodnevici slušatelja.
0: A i gle, i neka prijateljstva, dakle, mi smo se nekako spojile i kliknule, kako
1: da,
0: se kaže, prije nego što smo se fizički, da, upoznale, tako da,
1: da.
0: Eto,
1: točno,
0: nadamo
1: da,
0: se da radio radi dobre stvari i da će nastaviti tako i dalje, barem sljedećih 100 godina. Da.
1: Vjerujmo. Vjerujmo u ljubav, vjerujmo u radio.
0: Jelena, hvala ti lijepa na ovom javnosti. javljanju i čujemo se naravno sljedeći tjedan. Iz Dubrovnika nam se javila Jelena Obradović-Mojaš, a s obzirom na to da je 8 sati i 45 minuta i nekako ćemo se nadovezati nakon našeg najstarijeg centra, idemo do najmlađega koji je prošle godine proslavio svoj 30. rođendan. To je naravno Radio Knin, koji je program počeo emitirati 6. kolovoza 1995. To je bio važan trenutak, a o njemu više znaju kolegice Nives Hladnić i Vesna Jašek. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
0: Baš vas je lijepo čuti ovako zajedno u eteru.
5: Pa naša je zapravo intencija bila da budemo stariji od Hrvatskog radija, pa kad smo se zbrojili, sad smo već onako nekoliko desetljeća stariji od Hrvatskog radija.
0: Ozbiljno.
5: Da.
0: Ne vas dvije samo.
5: Samo nas dvije.
6: Samo
5: da.
6: Nas dvije.
0: Samo vas dvije ste starije pa, od 100 godina.
5: Par desetljeća starije. Aha, od...
0: dobro. Nećemo zbrajati.
5: No.
0: Ne zvučite tako.

0: U 6. kolovoza u 17 sati 95. godina bila tadašnji glavni urednik Radio Splita Joško Krže. Lijepo je pozdravio cijelu Hrvatsku, sve slušatelje iz slobodnog Knina. I to je poseban doživljaj, bio posebna atmosfera i ja vjerujem da se jako puno slušatelja upravo toga trenutka sjeća, ne samo s našega područja, nego kao što sam rekla iz cijele Hrvatske. I onda s druge strane imamo nekakvu sreću što smo na radiju od samoga početka i onda je to naše dijete i tako se ponosimo tim našim 30-godišnjakom.
1: Pa tako, to je to o čemu sam ja govorila, da je lijepo zapravo svjedočiti tim početcima i biti dio te priče.
2: Tako moram priznati, dok smo se okrenuli, prošlo je ovih 30 godina.
1: Je li
2: stvarno,
1: tako, da.
2: Vjerujem da je doista to tako brzo prošlo u cijeloj toj priči, u poslu, u nastojanjima da budeš što bolji, da učiš druge. I evo 30 godina smo proslavili, sad ćemo 31.
1: već. A učiš zapravo svakodnevno. Dakle, tako ne prođe dan da nešto novo ne naučiš.
0: I to je ljepota ovoga posla. To je ljepota, tako je, točno tako. Ali evo u ovih 30 godina, kako smo počeli sa magnetofonskim trakama, marancima, kazetama, minidiskovima. Sad smo došli evo do ovoga tako brzo, jer mislim da je od naših početaka, odnosno recimo evo od početka Radio Dubrovnika do naših početaka nije se toliko brzo tehnologija promijenila i napredovala za razliku od ovih prethodnih 10, 20, 30 godina kad je to munjevito krenulo i sad smo prisutni osim na radijskim frekvencijama svugdje baš kao i svi ostali programi Hrvatskog radija, društvene mreže, web, multimedija, komuniciramo s našim slušateljima putem WhatsAppa.
1: I sad znaju i kako izgledamo.
0: Još uvijek ne skroz.
1: Ne skroz, da. Uspiju ostati još uvijek onako anonimni ako nisu na društvenim mrežama, ali većinu nas evo pronađu, pa čak evo stižu i privatne poruke, a znamo sad i evo naš drugi program Hrvatskog radija, kamere su tamo, evo bile tako su je danas i ovdje na prvom, dakle i radijski ljudi su danas dostupni, znači nije više ono samo zamišljate kako mi izgledamo, nego stvarno naši slušatelji mogu nas i vidjeti i stvarno spojiti taj glas i lik i djelo.
2: Djelo, posebno djelo.
1: Djelo, da.
0: Ako nemamo nas tri ništa protiv, vjerujem da nemamo, idemo mi čuti što kažu naši slušatelji, naši sugrađani o HRT-u.
3: Već godinama. Eto, to ne smiruje nekako. Ali imamo ono drami, priče neke, putovne.
4: Imamo dobar radio u Hrvatskoj. Čak bi rekao i bolji od televizije. Sve od glazbe, pa radio drama, recimo Hrvatski radio 2, dobar, Sljeme, odlično.
5: Slušamo kako ne, svaki dan, svako jutro. Da nije radio, nije bili informisani preko televizije, nema ništa, ne treba ni paliti.
6: Hrvatski radio, najviše je Hrvatski radio Split. To mi je najljepši radio.
7: Dan ima 24 sata, znači ako prilike 6 sati spava, na ono drugo slušam.
8: Knin, da.
7: Radio je važan zato jer je on uspio preživjeti. Bitni su ljudi, onaj povratna energija koju čujemo.
9: Stalno slušam radio Knin, ima jako fini stvari, vijest, infratni program, oglas, želje i pozdrav, sve.
10: Televizija je 24 sata, no sto političke emisije, tako to. To mi je u biti zabava, cirkusko i pogotovo sabor kad čujem.
11: Zašto radio? Pa zato što je radio praktično čut kad nešto radite, on pokraj vas i prikupite informacije, imate i nekad gušt neku glazbu čut.
0: Sve smo rekli, odnosno naši sugrađani.
1: Tako je. Rekli su i ja se nadam da se ta energija koju je ova jedna slušateljica iz ankete spomenula, da odašiljemo trenutačno dobru energiju i da se to čuje.
2: Ma sigurno.
1: U eteru.
2: Sigurno, ne bi to ljudi prepoznali da nije tako. Nezaobilazan je radio, jednostavno tu je kraj nas, stalno je tu, cijeli život sam uz radio. Tako da razumijem sve ove ljude koji nas vole slušati i koji nas slušaju.
1: Da, i ove nove platforme uistinu privlače i nove generacije. Evo, ja znam po svojima kćerima, po njihovim prijateljima, prijateljicama, čudo je što napravi taj TikTok.

0: Ok, i onda zajedno evo razgovaramo o nekakvim emisijama koje su one vidjele i što se tamo dogodilo, tako da mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Da. Ali još uvijek ili ne znam kako, kad nam dođu, mi često ugostimo i osnovce i vrtićarce i srednjoškolce i ja ne znam je li itko od njih klasični radio još sluša. Jer pitamo slušate li radio, pa zapravo ne. Slušaju li vaši roditelji radio? Dvoje, troje se javi. Bake i djedovi, da, slušaju radio. I to
0: dobro,
1: je ta smjena
0: nekada, da, nekada
1: generacija.
0: Nemaju izbora u automobilima, kada se negdje putuje, onda moraju slušati radio, pogotovo kada su manji, onda još uvijek roditelji biraju radio stanice i evo, ja mislim da je tu naša snaga.
1: Apsolutno, to je naš prostor. Imamo mi još jedan tončić koji smo pripremili.
2: Kratki, zato što smo cijelo ovo vrijeme svih ovih 30 godina jako puno surađivali, rekla bih, sa svojim partnerima. Jedna od udruga je udruga invalida Sveti Bartolomej, vrlo dobru suradnju imamo s njima, a o tome svjedoči i Josip Blažević koji je bio zapravo bivši predsjednik.
0: Ja ću vas samo upozoriti, na 53 smo, a u 55 ide mreža Hrvatskog radija.
1: Znamo.
0: Evo, može, slušamo.
3: To je jedina razumna institucija na koju sam naišao od kad sam u invalidskim kolicima. Jer jedino su oni imali sluha za me, jedino su imali oni vremena za moje teme. Uvijek smo odrađivali prave stvari, radili su na pristupačnosti, radili smo na uvođenju, u školovanju djece s teškoćama, uvođenju osobne asistencije. Ukazivali smo na našu problematiku javnosti i usput rješavali probleme osoba s invaliditetom. Znam reći ovako da bez vas nema nas, bez radija i bez televizije, da kako imamo i dobru suradnju sa studijom u Šibeniku, koja isto na svaki naš poziv izađe, napravi reportažu o nama, isto tako i radio, možemo reći na jednoj bazi da smo na Radio Kninu neko od naših članova, roditelja ili terapeuta, ponovo ponavljam, bez vas nema nas.
0: A mi ćemo reći isto tako, bez vas, poštovani slušatelji, nema nas.
2: Upravo tako, upravo tako. Evo, došli smo do kraja ovoga javljanja, ovoga lijepog svečanog dana, pa onda evo od mene lijepi pozdrav svima.
1: I od mene.
0: Naravno, da, hvala lijepa, da, današnji dan obilježavat će se mnogobrojnim događajima, još ćemo ih naravno spominjati u našoj emisiji. Hvala lijepa kolegicama iz Radio Knina, to su bile Nives Hladnić i Vesna Jašek, dakle slušate ih svaki tjedan u onom našem redovnom terminu od 10.35 do 12 sati. S informacijama vezanima za Šibensko-kninsku županiju. Evo, mi ćemo poslušati naše vijesti u 9 sati, a nakon njih ćemo se odmah čuti i krenuti dalje.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandalić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva, Vitali Kličko, proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Uvijek prvi.
6: Poštovani slušatelji, u ovom posebnom izdanju našega putovanja po centrima Hrvatskog radija prisjećamo se njihova osnutka, početaka, važnih događaja koji su obilježili njihovu povijest. Već ste u prvom satu našega druženja mogli čuti pregršt informacija i zanimljivosti koje vjerojatno niste znali, a tako će biti i u sljedećih 60 minuta. Podsjećam vas da je današnji dan u potpunosti posvećen 100. obljetnici Hrvatskog radija, spominjat će se i televizija koja slavi 70. rođendan i upravo u ovim trenucima naš doručak na drugom i emisija Dobro jutro Hrvatska emitiraju zajednički program. A vi ostanite s nama, nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina idemo do Radio Zadra gdje nas čeka Suzana Dražić koja je odabrala goste i događaje koji su obilježili koliko godina Radio Zadra. Dobro ti jutro ili dobar dan, Suzana.
7: Dobro jutro, Sonja. Ja sam tako nekako svečarski se osjećam i sad moram biti malo,
6: ja
7: malo
6: isto,
7: ozbiljna,
6: da,
7: i manje
6: da.
7: Opuštena. Mm-hmm. Da, velika su iščekivanja i ne smijem nešto pogriješiti. U 58. smo godini, mm-hmm, što se tiče Radio Zadra. Dakle, krenuli 23. listopada 1968. od 71. u sastavu Radio Zadar je tada bio te dvije godine samostalan, a od 71. postoje regionalna postaja Radio Zagreba, nakon čega je uslijedio tehnološki kadrovski razvoj. Sa mnom su dragi gosti, zapravo moje kolege. Željko Kapelari mi je ovdje.
8: Pozdrav.
6: Pozdrav Željko.
8: Pozdrav Sonja.
6: Željku i Kapelariju i Danielu Jusupu.
8: Apsolutno.
6: svatko je po nečemu prepoznatljiv i to volimo, da.
8: Može.
7: Istina je. I moja draga kolegica Žana Ljuština, ja nju volim zvati Crvenokosa. Žana, dobro jutro i dobro nam došla.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Žana, i tebi.
9: Dobro jutro svima.
7: Da, čućemo ih malo kasnije. Evo, uvodno sam već spomenula, dakle, u 58. smo godini. Moba je bila ta skladba Šime Dešpalja 23. listopada, kada smo ušli u eter tada. Začulo se ovdje Radio Zadar. Program je emitiran eksperimentalno, trajao je samo sat vremena. Božidar Klarić, kojega znamo iz ratnog izvještavanja i kao političkog komentatora, tada je bio prvi speaker, Radio Zadar, oglasio se 68. Čućemo njega, ali i ton majstora Zorana Gugića, koji je došao negdje krajem 60-ih, odnosno 70-ih, i isto dao svoj veliki obol radu Radio Zadra.
10: Novinarski posao je novinarski posao u skladu sa pravilima tog trenutka. Sloboda, ako je ne znaš koristiti, ne postoji. Slobodu treba znat koristiti, pa i kad je bilo manje slobode.
11: Vrlo malo je se snimalo po studiju, sve se snimalo vani po terenu, onda su bile nekad nagre od 11 kila.
10: Ti prije su bili uheri.
11: Uheri, da. Uheri, ali dobro, ja kad sam došao bile su nagre, već one stare nagre, negdje oko 11 do 15 kila su bili. Tako da smo 80, ako ne više posto programa se snimalo vani i onda bi se došlo u studio, odnosno u režiju i ajde to brzo montira, jer onda je program išao. Bilo je samo 3 sata programa od 2 do 5. Jer na tom istom valu u toku jutra išao drugi program, u 2 sata bi se drugi program isključivao i išao je onda Radio Zadar od 2 do 5.
6: Da, lijepo je čuti ta svjedočanstva. Ja sam došla u vrijeme kazetofona. Iako znam kako nagra izgleda i kako je sve to funkcioniralo, ali recimo za uhere ne znam.
7: Ne znam ja za uhere, za nagru znamo i Željko i ja. Ja sam i štikle nosila i nagru, sad ne mogu ni sebe.
6: Glavno da se to ne čuje u eteru, Suzana. Mi to ništa ne znamo.
7: Da, dobro. imam još jedan mali isječak, mm-hmm, zaslužili su naše kolege, naš Zoran Gugić i Božidar Klarić, da je malo o programu, kako je to izgledalo tada.
10: Tada je program kompletno bio sniman, samo vijesti su išle.
11: I na što je još išlo? Reklame. Reklame su išle, eto, naši pokojni spikeri Ksenija Gregov i Đoko Rajić bi, sat vremena su bili reklame do 3 sata, onda se u 3 smo se uključivali u Radio Zagreb vijesti, onda bi vrtio ploče, zvalo se na 33 okretaja, pa ne znam to. I normalno najzanimljivije onda nama je bilo nedjeljom želje po slušatelja. To je po 3-4 sata trajalo.
10: I to je donijelo dosta novaca. Dok smo bili samostalni.
7: Da.
6: Da, želje. Evo, i pozdravi, da, i sat vremena reklama.
7: I sat vremena reklama, ono čitane, one uh-huh. čitane, one da, reklame. Da. Bilo je to isto i zanimljivo razdoblje, naravno danas Radio Zadar pratimo 24 sata dnevno, možete ga pratiti na svim medijskim platformama kroz koje pratimo život grada Zadra i Zadarske županije. Htjela sam reći, odnosno htjela sam malo još ostati u prošlosti, pa malo arhivskih snimaka.
9: Predstavnici autotransporta u susretu prvog kola pobijedili su Otočanku s rezultatom 8-6, dok su nogometaši i Adrije porazili s visokim rezultatom momčad Kožare. Rezultat je 9-1 u korist Adrije. U ovom kolu pobjedu je izvojevala i mehanizacija u dvoboju s Vinil plastikom. Rezultat je 6-2. Prvenstvo se nastavlja danas poslije podne u organizaciji Nogometnog saveza općine Zadar.
12: Dragi slušaoci, prenošenje vaših čestitaka i pozdrava nastavit ćemo nakon dnevnika oko 15 sati i 45 minuta.
9: Dragi slušaoci, prenošenje vaših preostalih čestitaka i pozdrava nastavit ćemo nakon dnevnika oko 15 sati i 43 minuta.
12: 15 sati i 45 minuta.
9: Oko 15 sati i 43 minuta.
12: 15 sati i 45 minuta.
9: Oko 15 sati i 43 minuta.
13: Točno u 16 sati emitiramo naš dnevnik.
12: Dan žena čestita Brižić Mirko iz Preka, koji se nalazi na odsluženju vojnog roka uz pjesmu Gorak mi je život majko.
14: Dragoj mami Marici i Milki, mnogo sretnih trenutaka povodom njihovog rođendana, žele kćerke Divna i Gordana. Uz pjesmu Majko, daj mi 100 lira.
8: Ovo je divno, Suzi. Ovo je super.
6: Prekrasno, da.
7: Evo, svi se ovdje smijemo i kad smo imali prilike to čuti, ali Željko još za kraj kaže, a gdje je košarka tada bila?
8: A nema košarke,
7: bila?
8: Sonja,
6: nema
8: Jupe,
6: košarke. Ajme,
8: što ćemo
6: meni?
8: Sada?
6: Pa ja ne znam, evo. Morat ćemo nešto, pričekat sljedeći tjedan.
7: Ne,
8: ide.
6: A ide, ajde.
8: Da.
9: Košarkaši bugarskog prvaka Akademika iz Sofije doputovali su jučer poslije podne u Zadar. Ekipa Akademika nastupit će sutra protiv domaćeg Zadra u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa europskih prvaka u košarci. Prvi susret odigran prošlog četvrtka u Sofiji završen je pobjedom Zadra s rezultatom 89-85.
8: O toj utakmici Daniel Jusup rekao je sljedeće.
6: I on se prisjetio kako je to jasno. Bilo, da.
7: Da, baš dobro. No dobro, idemo sada malo dalje, evo da nam, vrijeme da nam ne istekne, da ipak uspijemo ono što smo pripremili uh-huh. našim slušateljima reći kad je riječ o Radio Zadru kao koji je dio Hrvatskog radio, odnosno Hrvatske radiotelevizije. Domovinski rat, o tome se puno pričalo, uloga Radio Zadra također se pričalo puno, na više lokacija su radili, koliko čujem po svjedočenjima, čak i ugrožena sam prostor, odnosno ljudi koji su tamo radili, gađao se Radio Zadar kao izvor mm-hmm. informacija. Grad bez vode, struje u podrumima, tranzistori, baterije koje su se brzo trošile, ali jedini izvor informacija. Najbolje tome svjedoči, nažalost, pokojni don Tomislav Sihirić, tada župnik u Škabrnji, bili su u podrumu, uspjeli su pukom srećom preživjeti pokolj, čuli su svjedočenje, odnosno čuli su mučenje i stradavanje sumještana. U svakom slučaju, informacija koju im je dao Radio Zadar spasila im je život.
15: Ostali smo cijeli dan, u podrumu nismo znali što se oko nas događa, ništa. Imao sam jedno malo radio, još ga čuvam kao uspomenu. Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo na Radio Zadru čuli da već u ponedjeljak, ili taj 18, kaže Škabrnja je pala i Nadin. I tad smo evo odlučili, moramo se izvući kako bilo da bilo.
7: I uspjeli su se izvući.
6: Dakle, doslovce im je spasio život Radio Zadar.
7: Je, on je uvijek to mm-hmm. govorio mm-hmm. I znao je često na nekim događajima na tu temu spominjati baš te vijesti i Radio Zadar. Idemo u 2017. 11. rujna. Počelo je s kišom. Naš Željko Kapelari je otišao na posao u 6 sati. Uspio stići i smočio se, ali ne toliko koliko je kiše počelo padati nakon 7 sati. Nevjerojatni prizori Zadra. Mm-hmm. cijeli grad pod vodom, voda nosi križeve s groblja, ljudi očajnički brane kuće i poslovne prostore. Ovako su glasile vijesti tog jutra kad je Zadar i okolicu zahvatio nevjerojatan povodanj. Meteorološka postaja Zadar Puntamika zabilježila je od ranog jutra do sredine poslijepodneva nevjerojatnih 10 neprekinutih sati u nizu pojavu grmljavine. Novinari su izračunali da su Zadar i Nin u nekoliko sati tog 11. rujna preživjeli toliko količinu oborina kao da je vodu ispustilo 1,5 milijuna kanadera. Zadar je tog dana bio grad s najvećom količinom oborina na čitavoj planeti Zemlji.
16: To nam je poplavilo cijeli restoran, njega smo uspjeli sada srediti, međutim nama se i šahtova unutra diše iz voda.
17: Unutra su mi dvije škrinje, bačve, pršuti, sve je propalo.
18: Morate se svaći ovdje da se uvjeru ljudi, pa pogledaj.
19: Užas jedan, to je takva oluja bila da kran bio zakočen, bez struje sam ostao.
20: Nažalost, ova velika kiša je najviše oštetila odjel za kirurgiju i evo jedinicu intenzivnog liječenja. Gore su nam sve sale poplavljene, tako da smo odustali od hladnog programa.
6: Da, evo. I to je još jednom potvrda koliko je radio zapravo u tim kriznim situacijama važan i nekada i jedino sredstvo informiranja.
7: To je istina. Željko je, kažem, bos bio. Meni je auto stao negdje na pola puta, spasio situaciju, muž dovezao me. Nastavili smo sa uživo programom, tako Željko?
8: Da, onda još nismo radili u duetu. Ja sam mislio da će to biti jedno stvarno normalno jutro, ali odjednom kad je to sve krenulo, sve kolege su se pojavile u redakciji, otišle po terenima. Jednostavno taj adrenalin koji je bio svima nama teško je opisati, ali opet i zadovoljstvo kada, Sonja, kao što ste rekli, kad osjetiš da radiš jedan neki lijepi posao, da ljudi to cijene, da ljudi zovu, traže od vas informacije, to jednostavno neku cijenu.
21: Televizija je tu jako puno posla odradila i mi smo bili na terenu cijeli dan mokri svakakvi kao i obično, tako da se i to ne zaboravi.
7: Apsolutno.
8: U čizmama.
21: Moram braniti boje televizije.
6: Može, definitivno.
7: Tako da, evo, to je taj
21: sinergija.
7: Da, o sinergiji ćemo evo u nastavku, odnosno pred kraj ovog našeg javljanja. Edi Škover, poznat po svojim živopisnim pričama kojima se radujemo u središnjem dnevniku, svoj životni, odnosno ne životni, ali svoj radni vijek na HRT-u je počeo ovdje kod nas na radiju.
21: Ali to je to, njegov život i rad, to je karijera, to je sve jedno zapravo.
7: Ajmo ga čuti.
22: U ovoj velikoj obljetnici HRT-ovoj 100 godina radija i 70 godina televizije i mojih je 37 godina, a ako potrajemo do mirovine, bit će to okruglih 40 godina. Počelo je 89. pa cijeli rat, pa Knin, pa Oluja. Bilo je stvarno dosta zanimljivih situacija kroz sve te godine, ali u svakom slučaju radio da, obilježio je početak neke moje novinarske karijere. Radio je bio moja ljubav u to vrijeme, naravno. Rekao bih čak kako bi morao nekako vagati što je nekako zahtjevniji medij, radio ili televizija, pa nisam baš siguran na koju bi se stranu opredijelio. Nekad mi je čak i bilo možda teže nekakve radijske emisije voditi, uređivati, stajati sam nekako ispred mikrofona, nego kada je riječ o izlascima na teren, reportažama, tu je cijela ekipa, pa snimatelji i tako dalje, nekako čovjek se osjeća malo u nekakvom okruženju bolje i lakše, pa je nekako i sam posao može na taj način lakše odrađivati.
8: Da,
6: eto, ja nekada kažem da je blagodat radija upravo to što neke stvari možemo odraditi sami i ne ovisimo o nikome drugome. Možda to je nekad teže.
7: Da, Sonja, oprosti, htjela bi iskoristiti zbog ovih minutaža, gledam non stop na sat, opterećena sam. Žana Ljuština, evo sa obzirom na ovu sinergiju koju mi živimo ovdje, radio, televizija, baš se i lijepo i družimo i izmjenjujemo informacije, ali izmjenjujemo i kadar, pa nam evo Žana, često je u vijestima i urednica dnevnika. Žana, kako su tvoja iskustva, televizija, radio?
21: Pa drugčije, jednostavno je sličan posao, zapravo drugčiji, po meni radio malo mirniji čak, televizija više terena, ali Suzi, možeš nam i ti to reći, ti radiš za Dobro jutro Hrvatska redovito javljanje uživo, pa evo njezina iskustva, poslušajmo.
8: Ajme.
7: To ćemo drugi put.
21: Zašto?
7: Pa dobro, to je jedno novo zanimljivo iskustvo i drago mi je evo da sam i to vidjela i kako se radi i zaista je i ta podrška što je rekao Edi kad imaš snimatelje, tehničare, požare kraj tebe, osjećaš se onako.
21: Ali mislim da nas ima dođe malo promjene, svi smo ovdje dugo, pa evo malo da se pomješane. Jedino Željka moramo
8: ja mislim, nagovoriti Sonja, na da, televiziji. Ovo, da njihov razgovor čini mi se da vodi k tome da mene odvedu na televiziju.
21: Ne znam što se čeka. Evo, ja
6: ne odvijem. Daj se Željko, ne daj se.
7: Ne da Željko i hrabar.
6: Ostani vjeran.
21: Još malo pa ćemo i njega nagovoriti.
7: Evo, toliko od nas.
6: Hvala lijepa. Pozdrav. Evo, Suzana, znam da je vaša želja Kalelarga Tomislava je, Ivčića, znam. Nekoliko taktova ćemo samo pustiti. Hvala lijepa na javljanju iz Zadra, Suzani Dražić, čestitke Željku svima. Kapelariju i Žani Ljuštini.
8: Čestitke svima, nama i hvala vama. Pozdrav.
6: Pozdrav. Pozdrav, do slušanja.

0: 9:21, evo znamo Suzana Dražić i ja, nama ne da nije 5 minuta dovoljno, nego evo ispada da nam ni 15 nije dosta, ali evo na vrijeme smo s minutom kašnjenja u našem osječkom studiju. Čućemo živuću legendu Radio Osijeka, čovjeka koji nikada nije bio stalno zaposlen na Radio Osijeku, ali vrijedno radi, još uvijek uređuje, vodi i surađuje u emisijama. A o kome je riječ, otkriće nam Krunoslav Inhof koji nas tamo čeka. Krunoslave, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Evo moram reći da smo se uključili i u naš program s ovom pričom, jer naš Dragan Lenart zaista zaslužuje da pričamo o njemu i puno više nego što ste predvidjeli nam ovih 5 minuta i ne znam kako će stati ova naša priča.
0: Možemo malo i produžiti.
1: Ali evo, kako ne bismo dužili s ovim uvodnim dijelom, prepustit ću riječ našem Dragi. Za početak, kako je počela ta ljubav prema radiju i kada si nam došao na Radio Osijek?
2: Pa evo, prvo pozdrav svima i čestitke svim djelatnicima Hrvatskog radija na ovom krasnom jubileju.
0: Hvala lijepa i srdačni pozdravi iz Zagreba.
2: Hvala puno. Evo, sjećam se dana kada je to bilo, 83. godina, radio sam prvo na Radio Valpovu, pa smo onda počeli suradnju sa Radio Osijekom preko Vlatka Jurkovića i onda smo počeli razmjenjivati pjesme, jer sam ja kao DJ bio, pa sam nabavljao puno ploča izvana, što onda nije bilo slučaj, nismo mogli ovdje imati te pjesme, tako da smo na taj način počeli suradnju i onda sam počeo prvo kao glazbeni suradnik, pa onda urednik nekih emisija i tako. U stvari, riječ je uvijek o glazbenim emisijama.
1: Ja moram priznati da je moj prvi doticaj sa Radio Osijekom upravo bio Disco Focus Dragana Lenarta uz radio kasetofon, tada sam čučao, čekao da snimim neku pjesmu koja se, evo, kao što je Drago rekao, teško mogla nabaviti i onda u sred pjesme ide džingl, jel snimaš Lega? Namjerno je tako bilo i evo, sudbina me dovela ovdje da Drago i uživo upoznam, koji, evo, čuli ste, 43 godine radi na Radio Osijeku od ukupno 83 godine koliko Radio Osijek slavi ove godine.
2: Da, lijepo je sjetiti se, s obzirom da je Disco Focus došao do 1000. emisije, onda smo ga lijepo otpremili u povijest, pa je počeo emitirati se gramofon, nova emisija, koja je, eto, da ne kažem tako, isto završila kao 1000. Opet je otišla u povijest i sad imamo Retro magazin koji je trenutno otprilike 40. emisija i sad trenutno ta emisija u tijeku.
0: Znači, plan je sa 1000 isto stati.
2: Još tako otprilike.
1: Osim dakle Disco Focusa, gramofona, pa ove nove emisije, Dragan Lenart uređuje sve te godine i druge programe. Najduže čini mi se večernji program petkom, to je bio Disco Dance, pa Studio DD, mijenjao je imena, ali je zapravo uvijek pratio istu glazbu i imao sličnu koncepciju.
2: Je, i bilo nam je zaista, u toj emisiji smo mogli se otkačiti, jer smo imali puno više vremena, trajala je od 7:30 do 24:00, i onda smo imali zajedno voditeljice, koje su na neki način obogatile emisiju. Bilo je jako veselo i zanimljivo, tako da smo nekad znali od našeg glavnog urednika dobiti po ušima, ali dobro, mi smo opet to preživjeli i nastavili smo jednako dobro i uvijek je to bilo jako, jako dobro slušano i uvijek smo imali povratne informacije od puno slušatelja kako je to odlično bilo, jer je stvarno bilo zabavno, da tako kažem.
1: Iako je znalo biti, dakle, od urednika po ušima zbog malo previše šala u toj emisiji,
0: upravo... Ali poslije su se sigurno urednici zahvaljivali jer je slušanost narasla.
1: Jesu, jer su upravo ti urednici dragi slali one mlade ljude kako bi se oslobodili od straha, od crvenog svjetla, od mikrofona i tako dalje. I onda smo svi nekako tu školu zapravo s Dragom kroz te emisije.
2: Da, ja im nisam dozvolio da pišu ništa. Nema olovke i nema pisanja šta će govoriti, moram mozak uključiti i onda to lijepo izgleda spontano kako treba biti. Kao kad smo kod kuće kad razgovaramo, tak treba biti i u studiju.
1: Jer se, iako ljudi koliko god nešto naučili, ako gledaju papir, čuje se kada se čita.
2: No,
1: a to nije naravno tako lijepo.
2: Da.
1: Uz sve to, Dragan Lenart je i glazbeni urednik u emisijama koje ne vodi, pa je tako među ostalima i jedna Tamburaška.
2: Da, sa Darkom Pavlićem već sam počeo surađivati kao glazbeni urednik na toj Tamburaškoj emisiji Ritam Šokadije i sada sa Danielom, našom Danielom Šandor koja vodi i koja zaista odlično to radi, pa evo zajedno. Mi smo tandem nerazbojni, šta sada radimo?
1: Da, uglavnom, ljubav prema radiju može se reći da je od prije tih 43 godine kada je taj nekakav crv ljubavi prema radiju ili ne znam kako bi to nazvao je ostao i dan danas jednako snažan.
2: Je, sjećam se, Branko Mihaljević je bio urednik glazbene redakcije kada sam ja došao i on je možda najzaslužniji što sam ja na neki način, kako sam počeo raditi i kako me on uvodio u program. Nije onda bilo samo tako, uđeš u studio. To je, su bile pripreme kao da ideš u svemirski let. A stvarno je bilo odlično i moram eto zahvaliti se upravo njemu kao i našim pokojnim suradnicima, odnosno urednicima koji su tada bili i Berislav Filaković i Darko Paurić. Moram spomenuti našeg Tusu koji je neizostavni bio i koji je jako puno nam pomogao u svemu. Sve to na neki način dio prošlosti, dio onoga što je ostalo u sjećanju i što nikada nećemo zaboraviti, a to su vremena koja se ne mogu vratiti, ali ostanu se, kako sam rekao, za uvijek u sjećanju.
1: Evo, 9 je i 28, tako da smo mi već premašili naše predviđeno vrijeme za javljanje u uvijek prvi. Pa je zaista ove riječi koje je Dragan Lenart, kojima je završio svoju rečenicu, su prikladne i za završiti naše javljanje. Naravno da ostajemo u programu Radio Osijeka i s našim Dragom i dalje u budućnosti u emisijama koje ovako neiscrpno izvlači iz svog kreativnog mozga.
0: Da, prekrasno, hvala lijepa Krunoslavu Inhofu, Kruno, i tvojem gostu Draganu Lenardu. Srdačan pozdrav ovdje iz Zagreba svima na Radio Osijeku i svim slušateljima, naravno Radio Osijeka, i čujemo se sljedeći tjedan. Do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Puno hvala svima.

0: 9:30, znamo da uz drage ljude vrijeme jako brzo prolazi, pa tako se i evo naše druženje polako bliži kraju, ali ima još vrijednog sadržaja koji ćemo čuti u ovih 30 minuta. Jedan od njih je i razgovor s Joškom Krželjom, a uz još neke informacije najavit će ga Miranda Hrabar, što znači da nam je sljedeća stanica Radio Split. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, najavila si razgovor sa Joškom Krželjem, on je naš urednik, ali to nije glavni razlog zašto smo napravili razgovor s Joškom. Glavni je što je on trenutačno ovdje na radiju najstariji, odnosno sa najdužim stažem na radiju, 42 godine. Pa evo, uz ovu doživjeti stotu, mislim da je bilo najzgodnije da s Joškom povedemo jedan razgovor o radiju kojeg teoretičari medija i radija nazivaju mediji prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Eto ga.
2: Miranda, hvala što si me pozvala u emisiju. Radio Split je počeo emitirati 1954. a u ovu zgradu u kojoj se sada nalazimo došao je 79. kada su bile mediteranske igre u Splitu i tada su stvoreni puno bolji uvjeti za rad. A ja sam došao ovdje 84. prema tome spadam među veterane. Evo, ja ću govoriti anegdote iz moga radijskoga života. To je najbolje, da ne pričam no općenito, jer to ljudi više manje i ne zanima. Znam, došao sam kao student i jedan od mojih prvih iskustava bilo je kada mi je urednica rekla, e sad taj prilog treba poslati u Zagreb. I onda sam ja nju pitao, a dobro, pretpostavljam da to ne šaljete autobusom, vjerojatno šaljete avionom da bi bilo brže. Treba li odnijeti na avion?
1: Znači, nije bila ni šala tvoja.
2: nije. Ali gledaj, znaš šta, ja sam bio rok generacija i moj dodi jer s radio bila je emisija Po vašem izboru. Dražen Vrdoljak je obrazao brojne generacije mladih u moje vrijeme. Mi smo to slušali najviše zbog rock glazbe, on je nabavljao nove ploče, to se nije moglo čuti, teško bilo nabaviti te ploče, to se moralo iz inozemstva. Ja sam radio doživljavao prvenstveno kroz rock glazbu, to su bila takva vremena. I onda kada sam, eto, igrom slučaja kao student došao ovdje, onda sam vidio da je radio mnogo više, nije samo glazba, radio je emocija, prije svega bih rekao. I od tada, pa evo sve do danas, ostao sam zaljubljen u radio, jer on je specifičan. Onaj koji radi na radiju neće se od toga obogatiti. Doživjeće puno lijepih, ali puno i teških trenutaka. Posao na radiju je isto izuzetno i stresan, pogotovo kad radimo u informativi ili kada imamo neke velike projekte, javljanja izravno, odgovorni razgovori, snimanja reportaža, ali radio je jedna velika i lijepa priča.
1: Kažeš da je radio prije svega emocija. U tvoje 42 godine, je li se ta emocija mijenja?
2: Kao i u svakoj ljubavi, bilo je i dobrih i loših trenutaka. Naravno, nije nikad bilo idealno, ali uvijek smo morali razmišljati ne o sebi, nego uvijek sam razmišljao o slušatelju. Znam, kad mi je pokojni Frane Jurić rekao jednom prilikom, nećemo sad u detalje, kaže, znaš, govori da te i ona baba na selu razumije. Nemoj mi upotrebljavati te fraze. Znači, mi smo tu radi naših slušatelja. To je prednost radija odnosno na bilo koji drugi medij. On je najtopliji, zato govorimo o komunicira sa svojim slušateljima. Mi smo mnogim ljudima utjeha, društvo, a u nekim posebnim vremenima, najtežim vremenima rata, doživjeli smo rat koji mogao sanjati uopće da ćemo biti u ratu u 20. stoljeću, smo odigrali isto jako bitnu ulogu informiranja, izvještavanja i to su bili, usudio bi se reći, najsvjetliji trenuci u služenju našim slušateljima, kada smo im pomogli, baš kad je bilo najteže.
1: I baš u tim ratnim trenucima, ratnim godinama, ona uloga radija iskače na neki način, a to je da radio ne može ponuditi lažnu, neprovjerenu informaciju, jer ljudi

0: eto, svima. O Radio Sljemenu, evo, malo više znamo mi koji ovdje radimo. Sada smo čuli, evo, sve ove naše centre koji su nam ispričali neke svoje priče, ali sigurna sam da i vi imate za podijeliti s nama što šta, nekakvih internih priča i nešto što zapravo nama nije poznato.
1: Mi njegujemo isto ovo što si ti istaknula malo prije, komunikaciju s našim slušateljima. Uh-huh. U ovom modernom vremenu mnogima je dostupno kreiranje sadržaja iz ruke, uh-huh, u mobitelu, uh-huh, na mrežama, i zato smo mi već davno otvorili taj prostor da i oni i svojom brzinom, reakcijama također sudjeluju u kreiranju našeg programa. To se tako popularno kaže. Evo,
0: ali zato, to zapravo tako i je.
1: Tako je, mi smo tu zbog njih i mi smo najsretniji kad znamo da preko puta s druge strane tranzistora, uh-huh, ili HRTI-a ili već ovih drugih mogućnosti preko kojih se čujemo je živi čovjek, slušateljica, slušatelj, i kad dobijemo povratnu informaciju tad smo najsretniji. Zato sam ja danas za ovaj naš susret, Sonja, izdvojila evo neke primjere kako slušatelji reagiraju na naš program. Inače, ovo što si rekla, mi imamo tu sreću da smo u zgradi na Prisavlju, pa se mi susrećemo.
0: Tako,
1: evo,
0: da, na istom smo katu, iako ova zgrada je jako velika, pa neke kolegice i kolege uopće ne poznajemo. Znamo glas, znamo to, ali nikada se nismo upoznali.
1: Na internetu upisujemo da, ime da vidimo sliku.
0: Da, tko je to?
1: Da, pa evo, ova kuća, a pogotovo Hrvatski radio, se bazira na mnogo jako vrijednih ljudi koji su zaljubljeni u svoj posao. Mi smo inficirani, istovremeno smo
0: nema
1: jako sretni.
0: Pomoći.
1: Da, isto smo sretni da možemo raditi ovaj posao koji se isto pretvara u poziv. To više nama nije posao. Mi kad smo slobodni, već nakon par dana se javlja nervoza, nešto nije u redu jer nismo prikopčani,
0: pa da,
1: na eter.
0: Da, ali zapravo i na svakom godišnjem odmoru nekako uvijek razmišljaš ili o sljedećoj emisiji, ili o shemi koja počinje na jesen, ili, znači uvijek ti je to u glavi, ne možeš se ti toga osloboditi.
1: Tako je. Tako da, evo, povijest Radio Sljemena se uglavnom zna. Mi smo prije 3 godine proslavili 70. obljetnicu, dakle, kako je već radio bio stasao na ovim, mm-hmm, prostorima, onda se išlo prema lokalnoj frekvenciji. Povezani smo, kao što sam rekla, i sa slušateljima i sa gradskim službama, pratimo gradske otce uvijek u stopu, nastojimo ubrzati neke procese ako možemo pomoći da negdje stvar profunkcionira, a kao što sam rekla, htjela bi da evo danas se posvetimo slušateljima, pa imamo jednu anketu gdje su nam slušatelji rekli zašto slušaju radio.
2: Pa za radio imam najviše uspomena kad bi bila u auto sa dedom, pa bi ga pustio kad smo bili mlađi jer nismo imali ne CD ni ništa, nego bi pustili radio i ono bi ga slušali. Sada ga jedino slušam na poslu.
3: Pa ne, ne, to tako, ima interesantnih trenutaka. Sve kaj mi je taj čas dobro, to mi je najdraže, kaj da vam velim.
4: Mogu reći da mi je većina djetinjstva i većina uspomena koje se sjećam zavezano za radio su putovanja s roditeljima i tu sam naučila nekih većinu tih stvari koje su se tad puštale na radio.
5: Ja uglavnom radio slušam glazbu, ali ove ostale emisije, sve emisije koje su edukativnog karaktera, tako da mi je zapravo radio puno draže od televizije.
6: Ja najčešće slušam radio kada vozim auto i kad idem na posao za Zagreb, onda lijepo uvijek slušam radio, uvijek. I kad idem doma s posla tih nekih 50-60 minuta uvijek slušam radio, tako najčešće u autu slušam radio, a nekad i doma, ono kad neki kuham ručak ili nešto i onda se isto upalim, pomalo slušam on te muziku i tako.
7: Pa moja prospomena koju nekako najviše vežem uz radio je u biti baka, zato što kod moje bake uvijek gori radio i kad je ima doma i kad je nema doma, tako da radio nekako vežem uz djetinjstvo jer sam puno vremena provodila s bakom dok sam bila mala, a evo dan danas mi radio u biti nekako cijelo vrijeme svira u pozadini i baš mi je postao dio lifestyle-a.
0: Da, to su i moje uspomene uz baku i djeda i pomorsku večer.
1: I lijepo je čuti evo mlade glasove, da su i oni to naslijedili od svojih kad su zajedno slušali. Međutim, Radio Sljeme ima puno vremešnih slušatelja.
0: Uh-huh. Ali ima i slušatelja i Hrvatskog radija, dakle i svih naših centara koji su jako mladi i prate, ne bi vjerovala, sve naše emisije. Znači, ja sam se iznenadila, ali

0: Ima ih i ima ih sve više i to me posebno veseli.
1: Moramo im se onda sve češće obraćati i sadržaj prema njima također usmjeravati. No evo, ja sam preslušala danas naš 0800-881-5 na koji dobivamo također poruke i jedna slušateljica me je dirnula. Ona nema društvene mreže, ona na ovaj način javno zahvaljuje.
2: Ovim putem javno zahvaljujem vrlo mladom, susretljivom, zetovom vozaču starog tramvaja broj 14 koji je u ponedjeljak oko 15 sati kod Belostenčeve ulice sišao iz tramvaja, pružio mi ruku i pomogao me popeti po stepenicama u tramvaj, a isto tako u Draškovićevoj sići iz tramvaja. Nažalost, napravila sam veliki propust da ga nisam pitala za ime. A zbog teške gonartroze i u visokoj sam životnoj dobi, krećem se uz pomoć štake. Hvala lijepo.
0: Prekrasno, i nadamo se da se mladi vozač prepoznao u ovome ili da je netko od njegovih kolega čuo pa da će mu prenijeti.
1: Emocija. Radio je vrlo često emocija, da. I konkretnija nego kad je televizija u pitanju, i zato Eter i ne trpi neke grubosti, nego uglavnom smo pristojni i biramo lijepe riječi. Htjela sam da zajedno poslušamo i čestitke koje smo jutros mi u programu Radio Sljemena dobili u našem jutarnjem programu uz našu Nevenku Rodić-Erdelju.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Evo, samo ako ćete čuti, ovo je od mene.
4: Još da ste zapjevali. Čujemo. Hvala vam lijepa.
5: Lijepi vam pozdrav iz Hrvatskog Zagorja, vaša vjerna slušateljica od ranog jutra pa nadalje. I sretan vam rođendan. Zovem točno iz Tuheskih Toplica, inače općina Veliko Trgovišće. Svjetli sunce, ali smo neki dan imali tuču.
6: Često vas slušam, ali prvi put se javljam.
7: Sretan rođendan vam. Sretan rođendan vam, sretan rođendan HRT-u, sretan rođendan posebno Sljemenu.
1: Hvala.
8: Ja vam želim od srca čestitati vašu 100-godišnjicu. Moj favorit je Radio Sljeme. Ja vam želim još 100 godina, iako nas više neće biti na ovom svijetu, ako ne izmisle lijek za dugovječnost, još jednom biću pred televizorom i uživati gledajući vašu svečanost. Lijepa hvala što ste me saslušali.
9: Nemam srebra zlata, nemam dukata, ovu ti pjesmu dajem na dar, sretan vam rođendan. Eto, toliko.
1: Zahvala još jedan put svima.
0: Hvala.
1: I kako nam uvijek fali vremena, evo, imam još jedan insert, nakon toga malo glazbe, pa će onda vam i Sonja za kraj sve, ako bude vremena, reći. Ovo me također jutro zdirnulo, imamo emisiju Sviram ti priču, slušatelj jedan je evo ispričao što će u nedjelju biti u našem programu.
10: Svečano obećajem da se više neću javljati u emisiju Sviram ti priču. Već ste mi objavili, ovo je danas će biti, ako objavite, normalno, 17. puta za redom. Ne znam čime sam to zaslužio. Sad današnja priča. Ja sam imao veliku čast i zadovoljstvo da se družim sa Šerpezijom. Možda mnogi ne znaju, on je bil veliki sportaš. Igrali je tenis, onda haklali smo kod Četvrtog jezera jedan puta tjedno i obožavali hokej. Mi smo znali po zimi, kad su zime još bile zime, čistiti snijeg na Trećem jezeru i haklati hokej. A pred kraj sezone, negdje u trećem mjesecu, kad je već bilo ono lila, mi smo se znali, vjerovali ne, u 7 sati ujutro naći na jezeru drugom ispod Vidikovca, a zakaj na drugom, zato smo znali da je tamo plitko, pa ako propadneš, ako led pukne, ako propadneš, plitko je, do koljena možeš propasti. Sad muzička priča. Jednog dana, kad je on je stanovao tu u Dobrom Dolu, a ja u Petrovo, pa me često, kad smo išli na taj hakl u Maksimiru, pobrao u auto, imali to vrijeme Mini Morris. I nakon jednog dana, kad se on, baš se on vratil iz Rusije, a to su bile turneje po 6 mjeseci, ja upadnem u Mini Morris i na full svira pjesma. Ja ga pitam šefa, kak je bilo u Rusiji? Ma pusti me, nemoj mi spominjati, više se ne vraćam tam. A pjesma koja je bila na full, bila je pjesma od Arsena Dedića, Vraćam se tu. Pa vas molim za uspomenu na šerfu i na velikog Karsina, Vraćam se tu. I da se ja tu ne više vraćam u emisiju. Bog i hvala.

0: Evo, nadam se da vas nisam zagnjavila, ali ja osjećam zahvalnost prema svima onima koji si daju truda i zato, evo, hvala ti Sonja da smo uspjeli sve uvrstiti i proslaviti na ovaj način s Radio Sljemena obljetnicu.
1: Hvala tebi, bila je to naša Ana Lacković-Varga i kao što je rekla, uvijek nam fali vremena. Ja ću vam reći da nakon vijesti u 10 sati spajaju se prvi i drugi program Hrvatskog radija i kreće zajednički program. On će biti nekada zajedno, nekada odvojeno, ali to će sve tako trajati do 15 sati. U 15 sati kreću naše dnevne novosti, a nakon toga iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića prenosimo konferenciju koja nosi naziv Budućnost radija i tamo će biti i Nina Obuljen-Koržinek, dakle ministrica kulture i medija, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb, brojni drugi panelisti i zajedno s kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu, Europskom i Hrvatskom saboru raspravljat će se o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ona ugrožena, posebice u ovim izazovnim vremenima. I naravno, kulminacija programa je večeras. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog na najbolji mogući način predstavit će se što je HRT bio i što će biti. Prijenos je na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati 25 minuta i na prvom programu Hrvatske televizije. Pozdravljaju vas Ivana Hegeduš, Pavle Miljenović i Sonja Batinić. Do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birati dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u opticaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazanj, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ozlijeđeno 12 ljudi. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovno upozorio na mogući sukob zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
5: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
6: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Temperatura između 16 i 21 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
8: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
7: Zauvijek prvi.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u posebnu emisiju prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. Zašto kažem prvog i drugog programa? Zato što sve do 15 sati po prvi puta u povijesti, naravno povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Povod našeg današnjeg druženja, dakle velikih 100 godina Hrvatskog radija, dana HRT-a, stoljeće glasa koje pratio generacije slušatelja od prvih vijesti i reportaža pa sve do današnjeg digitalnog doba. A iza svakog uključenog mikrofona, svake emisije uživo i svake informacije koja stiže do vas, dragi slušatelji, stoje naravno ljudi, novinari, urednici, voditelji koji svakodnevno stvaraju radio. Zato ćemo danas malo zaviriti iza kulisa informativnog programa i prisjetiti se situacija koji se baš i ne čuju u eteru. Ja sam Davor Endulić, a sa mnom su kolege koje slušatelji dobro poznaju iz emisija i u mreži prvog, Dnevni ritam, Poligraf, Jutarnja kronika, Viza, Dosije Europa. Sa nama su moji dragi kolege Marija Gerbec-Njavro, sa nama je Mirjana Grahovac, Kristijan Pelc, Jelena Mikovčić i Silvija Bjonda-Njikoš. Kako da vas pozdravim? Dobar dan i dobrodošli.
10: Još bolje te naše.
9: Evo, znamo da je obično informativni program ozbiljan program, pod navodnicima ozbiljan program, i mora tako biti, naravno, zbog emisije i svih stvari koje pratimo, ali s druge strane ima dosta onih anegdota, u stvari, koje se događaju, a koje slušatelji nemaju prilike čuti, a njih je pregršti. I onda ih prepričavamo, naravno, po ovim našim hodnicima prisavskim. U svakom slučaju, možda da krenemo upravo sa time, da nećemo biti previše ozbiljni. A kasnije ćemo se vratiti na ove neke teme koje su možda ipak malo ozbiljnije. Ne znam, ko će prvi neku anegdotu podijeliti sa nama, sa našim slušateljima, što se tiče mreže ili neke svoje emisije, što se ovako sjećate, a sigurno ima toga puno.
10: Ajde, počet ću ja prva razbiti tremu. Kako sam se pripremala za ovu emisiju, onda mislim, sad je ovo u biti varijanta da moram sama sebe izdavati za neke emisije koje nisu baš bile sjajno odrađene. Pa sam se sjetila jedne anegdote. Pratila sam dugo u Saboru, bilo je izglasavanje skidanja imuniteta Branimiru Glavašu. Bilo je skidanje imuniteta za pritvor, za pokretanje istrage, za garažu i za selotep. Znači, 4 puta su mu skidali imunitet i sad je to trajalo cijeli dan i u 22 sata u kroniku dana ja se javljam i sve pobrkam. U jednom trenutku se počnem smijat, urednik je bio Mario Krstanović i on se super snađe i baš kaže kao me cijeli dan straje, ko bi to više znao što se tu događalo. Ja sam se uglavnom nasmijala i vratim se u novinarsku sobu u Saboru i komentiraju kolege sa drugih radio postaja, ajme, neko se na Hrvatskom radiju nasmijao, konačno! I na kraju mi ispalo jako zgodno.
9: Da, očito su samo zapamtili taj dio, u stvari, taj smijeh, što je, evo, naravno i prirodno, pogotovo kada se radi uživo. A kada, evo, govorimo već o tim stvarima koje se događaju uživo, ja ću ispričati jedan primjer koji nije moj, ali imam ja svoj dobri primjera, ali našeg drago kolege iz informativne redakcije Andreja Štrkalja, koji u stvari drži, možemo reći, prvo mjesto ove godine po toj, pod navodnicima, dobro je provali, mislim, naravno lapsusu, ali koji se događa kada se radi uživo. On je naravno u svojim vijestima, kada je htio najaviti ton od premijera Andreja Plenkovića, rekao, sad poslušajmo ton premijera Andreja Štrkalja.
11: To nismo čuli.
9: Imamo mi to zabilježeno sve. Ko je sljedeći?
12: Pa da, ne znam, evo, vjerojatno svi kolege koji rade mrežu znaju da nam je ono jedan od najvećih stresova, hoće nam ujutro gosti svi doći ovoga u emisiju. Tako da, evo, jedna emisija, neću sad govoriti o imenima, tri gosta dolaze, trebaju doći u emisiju, ujutro ovoga ispred studija. Prva gošća javi da neće doći jer je bolesna, druga dva gosta dođu, rekao, ajde, dobro, radit ćemo emisiju sa dva gosta umjesto sa tri. Međutim, ovaj jedan od dvojice gostiju koji su došli, ostao bez glasa, neka viroza ga je ulovila, čovjek ne može govoriti. I ostao na jednom gostu od tri, ne? I ništa, kuhao mi čovjeku čaj, da može išta reći. Uglavnom, ovoga cijela emisija od tri gosta spala na jednog gosta, a gost, nećemo, velim, neću o imenima, da ne bi ovoga spao na, doslovno na tri rečenice. Nažalost, postoje ove nekakve pastile koje se koriste, koje bi spasile situaciju.
9: Ali u tom ih trenutku naravno nema.
12: U tom ih trenutku nema, ali od sada ih ima. Evo.
9: Pa evo, kad smo kod toga, mogu ja isto reći...
11: On je sjedio cijelo vrijeme, taj koji je šutio.
12: Sjedio je u studiju. Rekao je on par rečenica, nakon što je popio taj čaj.
9: Evo Kristijan, tvoj gost je sjedio u studiju, a moj gost je izašao iz studija zato što se počeo gušiti u jednom trenutku. Mislim, situacija nije baš bila bezazlena. Riječ je naime o zastupniku Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru Ivici Kukavici, koji je prije toga još prebolio koronavirus i jednostavno nije se osjećao dobro. U jednom trenutku nije bilo vode u studiju, što je vrlo važna stvar. On je morao izaći iz studija, dakle i kamere su bile uključene i sve je radilo, ali jednostavno čovjek je na kraju rekao, morao sam, nisam mogao izdržati i evo, tako da te stvari se sve događaju, nije to
13: si
9: ništa čudno.
13: Zaboravio da si ti izašao iz mreže.
9: Da, ali
13: kad smo imali svoju emisiju. Sad smo rekli, obično nam svi gosti ono, mrzimo da nam kasne, to nam je mora, a ti si nam izašao iz studija.
9: Da,
13: dakle, to je bila emisija s nama urednicima.
14: A meni se evo dogodilo, vi ste izašli iz studija, a meni se jednom evo dogodilo da mi je, isto ne bi radio imenima, ali tadašnji urednik programa HRT-a gotovo ušao u studio, već je bio na ulazu jer je mislio da mi časkamo uz kavu, tako smo izgledali opušteno i vidio je gosta koji je moj prijatelj i htio ga je pokupiti da odu na kavu. To je bilo negdje evo usred emisije. Pa, sjećam se da je snimatelj u posljednjem trenutku reagirao, uhvatio ga i počeo ga vući van.
9: S obzirom na ovaj naš razgovor ne bi se čudio da je nama sada isto netko uđe od urednika.
14: A evo, naših... sjećam situacije kad je u mreži prvog tek krenula pred kamerama, ona je dugo naime išla samo na radiju i kad je krenula pred kamerama, jednom gostu sam zaboravila reći da se snima. Kamere su ovako bile u kutu studija tadašnjeg prvog programa. I, ovaj, i na kraju emisije gošća je pitala i kad će to biti emitirano na televiziji i on se šokirao, kakvoj televiziji, vi to meni namjerno niste rekli, jesam ja možda kopao nos ili nešto, mislim. Bolje ne govoriti o imenima, bio je silno uvređen.
9: Da, i nismo čuli Silviju. Silvija, ti sigurno imaš isto neka anegdota.
10: Ja ću se odmah nadovezati s ovim dolascima i odlascima. Imam treći slučaj u kojem je gost došao 45 minuta ranije. Naime, ne na moju emisiju, nego na iduću, ali on je uredno krenuo s nama svima u studio. I sad ja razmišljam, jesam ja ta čovjeka doista pozvala u studio. Što se dogodilo? Jer ja nemam dovoljno stolica. Što je
13: ili zamjena nekome, da.
10: Na kraju se naravno dogodilo to da je čovjek došao pre rano, ipak je išao u emisiju poslije naše mreže. Evo,
9: u poslovni tjedan.
10: U poslovni tjedan, da.
9: Da, dogodi se to. Mislim, ima različiti gostiju. Meni je jedan možda ovako simpatični gostiju pas od naše kolege Đive Đurovića sa Telegrama, koji uvijek mora biti s njim u studiju, a kojeg nažalost naši gledatelji jednostavno ne vide. Pas je odličan jer uopće ne laje, to je jedna vrsta afričkog, sad ne znam točno kojega. On ne laje, ali jednostavno ima potrebu da malo tu i tamo pronjuška po studiju. I sad je bio jedan problem što smo imali nekoga, ne znam sad točno kom je bio gost, koji je bio preko preko Teamsa, jel, bio se uključio preko putem kamere, da je pas mi povukao ovu žicu za slušalicu i onda sam ja morao čekati da nisam u kadru, da izvučem tu žicu, da ponovo vratim. Uglavnom, vrati situacija jedna, pa možemo reći simpatična. Na kraju sad kad pogledam, naravno da je, ali evo, to su te neke sve životne radosti.
10: Čak imamo i Mirjanu koja je imala i potres u studiju.
13: Da,
10: tako da,
13: da,
10: da,
13: da,
10: to
13: Mirjana,
10: niko nije.
13: To je
10: mi
13: ovo Ivica Ružičić rekao da me pitaš. Da. Ne, stvarno, evo, rekao je naš rukovoditelj IMS-a da moram ispričati situaciju s potresom u studiju, ali prije toga, s obzirom da evo brzo nam ide vrijeme, ja bih ipak čestitala i vama kolege, kolegice, dan HRT-a, svima naravno našim kolegama van studija, 100 godina radija, 70 godina televizije, mislim da je to velika i važna obljetnica, to ćete se svi složiti. A što se tiče potresa, evo, ja sam se isto morala prisjetiti, to je gotovo sad već 6 godina, kako se to sve odigralo i zašto sam ostala sjediti. Evo, ja bih zapravo i vas pitala, vi ste sad vidjeli to moje vatreno krštenje koje je bilo u studiju, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres se sve iza mene, ne, treslo, ljuljalo, stol i tak dalje. Jesam li ja trebala otići spašavati sebe, ne, jer ispod onog staklenog stola se ne smiješ sakriti, to je pravilo broj jedan. Statu uz onaj nosivi zid, što su nas sve poslije podsjetili, jel, stručnjaci, ili sam ipak trebala ostati kao novinar i voditelj, reći slušateljima, iako nija nisam u tom trenutku znala šta se točno događa. Evo, šta bi ti, Marija, sad napravila nakon tog iskustva?
10: Pa gledaj, kad je prvi put bio potres u Zagrebu, mene je probudilo kako to bilo rano ujutro, i meni čak nije palo na pamet da izađem van, nego sam tek poslije vidjela ljude izlaze van. Mislim, kod mene se u stanu ništa nije dogodilo, palo je sušilo za veš. I nisam uopće imala neki poriv nekud pobjeći, evo, fakat nije me baš... Tako da vjerojatno bi ostalo u studiju koji iti, ne znam.
12: A to je ta, zapravo...
13: Bio je jak potres, kad pogledamo, bio je, ja sam išla gledat 4,7 taj u studiju, onaj od 5 je srušio koliko ono, pol Zagreba, gornjeg, donjeg grada.
12: To je jedan od tih dana da. Koje svi znamo gdje smo u tom trenutku bili. Ja sam u tom trenutku bio slušatelj Hrvatskog radija jer nisam bio ovoga na poslu. I sjećam se da sam, kod mene se osjetio malo jače, sišli smo iz stana van, sjeli smo u auto na parkingu, bilo je hladno i upalili smo radio i slušali smo informacije na radiju. E to je ta zapravo vrijednost radija.
9: To je vrijednost radija, ako mogu dodati samo, Kristijan, baš sam prije emisije se informirao u stvari koliko radio može raditi bez električne energije. Ne znam ili znate taj podatak, malo sam se konsultirao sa našim stručnjacima i oni su mi rekli u stvari da automatski se prelazi na 20 minuta, znači bez obzira to je automatizmom, a radio kao radio može 3 dana izdržati, dakle dok postoje rezerve, dakle nafte koje pokreću te generatore i naravno nakon 3 dana se opet može dopuniti, tako da radimo tu veliku prednost baš u ovim kritičnim situacijama i ovim kriznim situacijama da radi bez obzira stvarno u odnosu na sve druge medije.
10: Za razliku od ovih velikih data centara, mi da. Možemo puno duže.
12: Nema treba puno manje.
13: Ali oni imaju rezervno, sad sam imala emisiju nedavno, imaju rezervno napajanje, ne smiju ostati.
9: Jel imaju 3 dana koji mi ili
13: ne duže? Znam koliko, ali imaju rezervne izvore.
9: Da.
13: Ovaj utopuškom bi morao imati poprilične izvore.
10: Mogli bi imati jedan stres test da vidimo kako bi prošli u Španjolskoj, recimo, kad je nestala struja.
13: Da.
10: Nadovezala bi se.
13: Tamo je nije bilo malo duže.
10: Kolegicu Mirjanu, u onom trenutku, evo, kad se dogodio potres. Dakle, jedna od stvari, naravno bi trebao ostati čvrst u tom trenutku i ne pas pod taj pritisak. To je jedan element ove priče, uz naravno važnost radija. Zašto govorim? Sjetila sam se one situacije kada je, nažalost, evo, prije koju godinu, pretučena i umrla je, grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nikol, ne znam, sjećate li se te situacije?
9: Da,
10: ja sam u tom trenutku bila u desku, dakle, na mjestu gdje se proizvode vijesti za sve ove naše slušatelje koji prate. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi i da imamo svoje situacije u glavi koje možda ne možemo u tom trenutku.
15: Ja sam bila u eteru kad se dogodio drugi petrinjski potres. Znači, tamo mi je završila šihta i morala sam se vratiti kako je bio taj drugi potres. To je bilo negdje oko podne. Kako je to, još smo radili ono u timovima i ja sam taj dan trebala biti u eteru i vraćam se i uključujemo gradonačelnika Petrinje. Znam da je kolegica Ivica Ružičić i ja smo bili u studiju i on nam govori za djevojčicu koja je poginula. I ja u tom trenutku samo mislim, nastavi pričat, ne znam što bi rekla u ovom trenutku, toliko grozna vijest, da ne kažeš nešto banalno, ipak je, ali on je na svu sreću nastavio govoriti, onda poslije kad mi se uključio župan, već sam imala nešto što bi mogla reći, ali prvotno je u biti stvarno šok kad ti neko nešto tako kaže.
10: To su te situacije gdje se moraš i snaći i održati zdrav razum ako imaš i malo osjećaja, vjerujem, pogotovo ako ima.
13: Iskustvo pomaže.
10: Pa da.
9: Dobro, ovo što ste sada rekli, u stvari to je ono, za sve ljude koji rade na radiju, možemo reći, ovo znaju koliko radio zna biti emocionalno intenzivan posao. A što vas onda nakon svih ovih godina i dalje veseli ovom poslu? Evo možda Jelena, što je to nešto što te ipak drži da radiš još uvijek ovaj posao, bez obzira na ove sve situacije koje smo spomenuli, koje stvarno znaju biti jako teške, one se dogode neplanirano, ne možemo sve mi baš znati što će biti, evo i ovaj potres koji nam je Mirjana ispričala.
14: Pa ljudi me često zapravo pitaju kako se nosimo sa stresom, posebno u onim situacijama kad moramo biti, kad smo ograničeni vremenom. Recimo, svi znaju koji kad radi o informativnom programu, kad vam neka preskonferencija, neka izjava završi u 2 minute do 3, a vi morate imati složenu priču u glavi u 3 sata. I to su strašno teške situacije i stresne i neke vijesti, neke priče je teško raditi, ali čini mi se nekako, ne govorim sa tu ovim tužnim pričama na koje emotivno drugačije reagiramo, nego ovim stresnim situacijama i napetim situacijama i događajima koji su stalno u nekakvom pokretu, nakon njih se osjećate bolje i nakon kad to odradite, kad jednom to prođe, taj osjećaj, mislim da to svaki novinar u informativnom programu zna, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj, to je veći osjećaj zadovoljstva nakon toga. I mislim da smo svi najponosniji na ono kad odradimo nešto izuzetno, iznimno zahtjevno i nakon čega smo strašno iscrpljeni i što je, nekad se znam šaliti kad idemo na teren i kad se javljamo s terena, da mi to uzme 10 godina života. Od onih tehnikalija s kojima uvijek imamo problema, do javljanja, do padanja veza, tu je uvijek hrpa problema što se dogode, ali kad to jednom odradimo i kad to ode u eter i kad to bude napravljeno, taj osjećaj nakon toga mislim da sve nadoknadi.
9: Da, a posebno zato što mnogi slušatelji percipiraju informativni program kao nešto vrlo precizno, strogo strukturirano, a u stvari u njemu ima dosta ovo što si rekla Jelena, i intuicije, improvizacije, snalaženja baš u sekundi. Što ljudi naravno ne vide i možda i bolje da nekada ne vide ili bolje rečeno na radiju ne osjete.
10: To može baš Jelena komentirati jer se javila u mrežu iz taksija u Indiji.
14: Da.
10: Dakle,
14: ne jednom.
10: Znači.
14: U informativni program, mi koji često radimo na terenu u vanjskoj politici, znali smo se javljati iz taksija, iz kolona u kojima smo išli sa izaslanstvom koje voze jako brzo po zavojima, da ne kažem iz WC-a, sa ulice. Jednom se sjećam da sam bila u javljanju uživo i kako sam ušla, morali smo ući, čekali smo vani ispred Downing Streeta u Londonu, javljala sam se uživo i u tom trenutku su rekli morate ući i ja sam se tijekom javljanja morala ispustiti telefon da prođe kroz pregled i proći dizat ruke da me pregledaju, sve to, sve dok se javljam, tako da, da, te situacije se u radiju, u eteru uglavnom ne čuju.
9: Kristijan, ti si bio i u Ukrajini za vrijeme rata, na početku rata.
12: Da, to su bili prvi dani ovoga, evo sad me podsjetila Jelena ovo što je rekla, skoro sam zaboravio, to su ta javljanja, ono, javljamo se u eter, a stojimo na kontrolnoj točki gdje nas bili smo naravno u Ukrajini, pa je bila ukrajinska vojska, ono, u punoj spremi provjerava dokumente, a ja se javljam uživo u program, ne znam hoće li nas prekinuti ili neće, tako da evo, da, to su takvi momenti.
13: Ali lijepo si ti to sve odradio, meni je ostao najviše osjećan u Pelješki most, za koji sam se prijavila dobrovoljno da ga idem pratiti, jer smatram da je to tamo bio zaista događaj za onih 100 godina idućih radija i televizije, da to povežem. Bilo je zaista impresivno, bili smo na strani gdje je bio, da tako kažem, narod, ne politika, znači ne političari, na strani na poluotoku Pelješcu i bilo je zaista fenomenalno, bilo je naporno, bili smo 22 sata na nogama, ali je bilo fenomenalan osjećaj, već koji kaže Jelena, kada to sve prođe u redu i kada vidiš u ponoć zadnje vijesti da kreću automobili preko Pelješkog mosta i da je zapravo krenuo promet preko Pelješkog mosta, onda je to zadovoljstvo.
9: Pelješkom mostu možemo poželjeti 100 godina kao i Hrvatsku radiju.
13: Da, je, odlično, da.
9: S obzirom male neke pukotinice, nećemo sad o tome, ipak smo mi informativa.
13: Juče su mi rekli stručnjaci da nije ništa strašno.
9: Nije ništa strašno, dobro.
13: Nadajmo se.
9: Bližimo se kraju ovog našeg, možemo reći, povijesnog javljanja, ali još ću jednom ponoviti svim našim, evo, dragim slušateljima, prvi puta u povijesti emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, sve do 15 sati, tako da evo, imat ćete prilike čuti još puno naših kolega koje će proći nakon nas. Evo, možda za kraj, čisto, što bi poželjeli Hrvatskom radiju za sljedećih 100 godina?
15: Ajde, onda ću ja. Pa evo ovako, s obzirom na svoje tehnološke promjene, ja bih recimo radiju za sljedećih 100 godina želim da nam, odnosno da uspješno preživimo sve AI voditelje i algoritme, jer nijedan robot ne može s toliko duše informirati i zabaviti naše slušatelje kao mi s ove strane mikrofona, pa unatoč svim našim greškama nekako mi se čini da je to ona duša radija.
9: Bitka će biti teška i neizvjesna, samo ću to reći.
15: Nadam se da ćemo mi pobijediti na kraju.
13: Baš sam htjela to reći, da. Pa znam da će sigurno algoritmi, umjetna inteligencija, sve će to utjecati i na naš program i programe svih radijskih postaja, nismo mi tu izuzetak, ali mislim da će uvijek ostati onih pet temeljnih, zlatni standard novinarskoj profesije, tko, što, gdje, kada, zašto. To se nikad neće promijeniti, a nadam se da ćemo mi biti s ove strane mikrofona. Ne ipak.
9: Evo, Silvija, samo za kraj, ali se bližimo kraju.
13: Ne ipak umjetni glasovi.
9: Uh-huh.
10: Ja bih poželjela da postanemo i da nađemo drugu publiku još, uz ovu koju imamo, jer nekako imam osjećaj da nas slušaju starije generacije, pa možda da se malo približimo i ovim mlađima i da puno više uložimo u ovom tehnološkom smjeru, da se više moderniziramo, radimo puno na tomu, naravno, ali da idemo i u tom smjeru i da njegujemo hrvatski jezik, jer evo, moram priznati da mi je to postao element, kriterij kad odbijam ljude od sebe ako ne znaju napisati kuća sa mekim č.
9: Dobro, u svakom slučaju ovo sve što smo
13: ima
9: rekli, sve što smo sada spomenuli, a to se odnosi na budućnost radija, o tome će biti više riječi na konferenciji u knjižnici Bogdana Ogrizovića danas od 15:30, pa svi vi koji ste možda u blizini u Zagrebu možete svratiti i čuti što radio čeka u budućnosti, tako da evo i ovaj poziv svima, a naravno poštovani slušatelji, ostanite dalje uz ovu kombinaciju prvog i drugog programa Hrvatskog radija. radija. Vjerujem da će biti vrlo zanimljivo sve do 15 sati. Mi vas pozdravljamo u ime cijeli...
15: Ostanite s nama idućih 100 godina.
9: 100 godina. A cijela informativna ekipa i prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija vas lijepo pozdravlja evo u današnjem svečarskom okruženju. Hvala vam lijepo i ostanite naravno uz nas.
15: Lijep pozdrav.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti to malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
7: Trending.
8: Šta je to?
7: Mi smo u trendingu.
8: Bit ćemo u trendingu.
7: U trendingu.
9: U trendingu.
7: Trending?
10: Što je trending?
11: O, što je trending? Mi smo u trendingu. Sučić, ti i ja smo u trendingu. Voditeljica je prvi put nakon 1, 2, 3 godine.
10: Da.
11: Kad smo zadnji put imale audiciju, bile smo nas dvije glavne za mikrofonom.
10: Tko si ti, tko sam ja?
11: Ti si Ivana Sučić, a ja sam Barbara Vid, a mi smo u trendingu, a voditeljice ovaj puta, ovak smo, volimo.
10: Jedva smo dočekale nakon 4 sezone da mi možemo biti voditeljice emisije u trendingu.
11: E, ali dobro da, s nama su i to ovi naši mladi, koji su inače voditelji, pravi voditelji emisije u trendingu.
10: Tim, Timea, Vivija, Domagoj.
12: Bog.
10: Kako je biti s ove druge strane? Kad nam nas dvije...
12: Pa nakon ovako predivne najave... Znači, 4 sezone ste čekali.
10: 4 sezone, da.
11: Imali smo jednu prigodu biti voditeljice u treningu kad smo imali audiciju, ne ovu na kojoj ste vi dobili svoje voditeljske uloge, nego onu prije. I baš smo bile jako nesretne što nemamo između 16 i tada 19 godina.
10: Ali kad prošire za do 22,5, ti ćeš Barbara moći sudjelovati.
11: Ja ću svakako sudjelovati, da.
10: Prijaviti se absolutno za voditeljicu. E, ali ovako, sad smo u treningu, ali vratit ćemo se na neke početke Hrvatskog radija.
11: Obrazovnog programa.
10: Obrazovnog programa. E, mi smo neki dan, Barbara i ja, opet bile voditeljice i vodile razgovor s Goranom Kušicom, koji je...
11: A otkrićemo sve u ovom tonu koji puštamo.
13: Tonkica, frrr, tonkica, polonkica, frrr, tonkica, polonkica, frrr.

0: Evo,
1: eto ga.
0: Još jednom slušateljima na ovoj izvedbi i našem Mari. Mislim, mi smo to inače dosta dobro vježbali, ovak na suhu je dosta teško, da.
2: Da, nismo se zagrijali.
0: Nismo se
3: zagrijali.
0: Ali svakako ćemo pozvati naše slušatelje da na društvenim mrežama pogledaju

0: onaj drugi dio, a to je TikTok koreografija koju ćete zaplesati kada pustimo pjesmu nakon naše odjave, jer evo vidim da nam se vrijeme već bliži kraju. Što nam želite reći još za 100. rođendan Hrvatskog radija, osim da vam je čast sudjelovati u ovoj obljetničkoj proslavi?
1: Sretan rođendan.
2: Da. Sretan rođendan i nadamo se da će biti još barem 100 godina.
3: Moje i više. Dobro, pa ti inače kaže želim ti još nečega godinu dana. Neću
4: ovo. Ali ovo je sad tin u eteru.
0: Ovo je sad, ovo je sad već preinterno.
3: A što želite već sebi u ovoj priči?
5: Pa ja želim da želim si ostvariti sve što ovdje sam si planirala i da ne postajem dosta na više u eteru, da znam kad treba otići.
0: Slatki ste, jako ste elokventni, dobri, već sad mogu reći voditelji, moramo vas pohvaliti.
3: Ima još mjesta i prostora.
0: Ima uvijek.
3: Da. Ako je nama već prošlo vrijeme, kao što sugerirate.
2: Ne.
5: Nije to. Čitanje izgleda.
2: Ne sugeriramo svi.
3: Kratko, jel imamo još minuticu?
0: Manje od minute.
2: Dvije riječi. Puno dobrih emisija i da smo zanimljivi ljudima.
1: Isto.
3: Ekipa, hvala vam puno. Barbara.
0: Ja želim isto biti još neki put voditeljica emisije u treningu. Hvala vam.
3: Vaše vrijeme prošlo.
4: Barbara, mislim da...
5: Složamo se jedno.
0: Vivian je skoro malo s ovim kotačićim. Da, jesu malo lamavi. Zato što smo mi dinamični. Hvala vam puno. Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji. Hvala vam što s nama slavite naš 100. rođendan. I evo, slušamo se i dalje još idućih 100.
3: I pozdrav gledateljima.

0: Dobar dan poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Ryazan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ozlijeđeno 12 ljudi.
3: Vijesti.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Projekt organiziranog prvenstva ukrcaja vozila stalnih stanovnika otoka Cresa i Lošinja na trajektnoj liniji Valbiska na otoku Krku, Merag na otoku Cresu, nastavit će se i u ovoj godini i provoditi od 1. srpnja do 15. rujna, doznaje se iz Jadrolinije. Pravo prednosti ukrcaja vozila primjenjivat će se na 2 dnevne linije, iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Korisnici su na vozilu dužni istaknuti otočnu iskaznicu, preporučeno s unutarnje strane vjetrobaranskog stakla. U luci moraju biti prisutni najmanje 20 minuta prije polaska trajekta s kupljenom kartom ili otočnom iskaznicom vezanom za prepaid račun.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Dino Kalkan, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljenoj braći pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomoć kada će Renama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Sad je i 5 minuta, je pozdrav na svim kanalima Hrvatskog radija u ovoj, a nije ovo zabor, ovo nije pomorska večer Hrvatskog radija u svom standardnom terminu, ponedjeljkom u 20 sati i 15 minuta, već na ovaj veliki dan, na ovih velikih 100 godina Hrvatske radio televizije, ali moram reći prije svega ipak Hrvatskog radija. Ovo je mala inscenacija pomorske večeri, sa mnom je kolega Vladimir Šetka iz Zadarskog studija.
3: A uvodno vas je pozdravio kolega Zoran Vukičević iz Radio Splita. Ja ne znam kad je zadnji put emisija emitirana uopće skopno. U smislu da smo bili iz Zagreba.
2: Da, ja se toga ne sjećam. Ja znam, neko mi je nešto bio govorio tada na početku, dakle
3: početci su bili iz Zagreba.
2: 4 godine, da, Zagreb, i što to sve skupa, kako to izgledalo na kraju krajeva, ali bilo kako bilo već jako dugo vremena iz 5 obalnih, dakle, naših radijskih postaja, Pula, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split, emitiramo pomorsku večer i evo nas zajedno na ovoj prekrasnoj proslavi imamo čast. Ovo smo čuli malo prije, glas...
3: Upravo tako, bio je to glas stikerice Valike Schwerer, to je bilo na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, čuli smo i brodove koje više nemamo, nažalost, ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina, veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko dugo traje i to u kontinuitetu, bez prekida, mislim da smo na privrhu.
2: I sad, koliko je značilo? Izdvojamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači pomorska večer.
4: Ime pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti pomorsku večer i morda strojali se, popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio po Romanu Periću ili tako.
3: Je, tako je, sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanja brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda su mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija, zanimljiva i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: lukama plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da sa u Alijaki, dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu, Frankopan u Taragoni, Rava u Čajaju, Velebit u Luci Šekoa, Vinjerac sutra u Bangar, Vukovar sutra u Puerto Morin, Zoilo 17. svibnja u Rosarito, Dalmacija 16. svibnja u Luci Veseliko Bay, Pag u Iquique, Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru, Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su
2: oni zajedno... Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na svijetu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno ko će izaći. Vratimo se, doktor Uhodi, šta?
2: Da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan prije televizije i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja, tako ima ih
2: i u našem području. I niti jednog ne propušta.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas. Na kraju krajeva i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš iz Pleta, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebne psihologije onih koji bi trebali doći, a ne žele, jeli? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zvao?
2: E sad, to je Bodul Mike, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Mike-a. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjećat da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

0: Da, ovo smo dozvolom našeg dragoga Zlatana Stipišića, kojeg ja ne volim zvati Džiboni, iako je on preuzeo kao svoj nadimak, jer ga znam jako dugo prije nego što je uopće to postao. Dao je dozvolu za pjesmu Tempera, pa smo je pretvorili u džingl i mislim da smo uz njegovu pomoć i snimili, to je bilo jako interesantno, tako da vrtimo
1: ali,
0: u našim izdanjima.
1: Zorane, Pomorska večer je nekako specifična i po glazbi.
0: Da, uvijek je to nekako, nekako vezano što uz more, da, mora biti uz more na ovaj način, Dalmacija. Ali,
1: Maslina,
0: Banter vraća, ljudi koji su otišli vani, stari škoji i tako dalje, u redu, ponekad mi to čak i nije drago ako previše forsiramo, ali more mora biti zaista u prvom planu i sve što je vezano uz more, osim toga mi se zapravo biti obraćamo ljudima koji su na moru i uz more.
1: Upravo
0: i
1: tako, koji su vezani nisu to samo pomorci, jer nekako i vremena se mijenjaju i tehnologije se mijenjaju, pa nema tih više onih uloga koje smo imali u samom početku, to je bilo da povežemo te obitelji.
0: Da, sada govorimo o ribarima, jasno, govorimo i o ljudima koji se bave morskim ribarstvom, koji se bave morskim uzgojem, govorimo o moru, govorimo o istraživanju
1: mora. A zaštita mora.
0: Zaštita mora prije svega, jasno, kada smo bili u Lisabonu zajedno još prije koliko, dvije godine.
1: Dvije godine i pol.
0: Da, onda su nam pokazali kako ova Europska agencija jako dobro kontrolira pomoću vrlo preciznih instrumenata da li neko pusti negdje ulje ili naftu, pa smo to čak i vidjeli uživo. To je vrlo interesantno i teško je pobjeći, osim jasno ako niste isključili svoje transponder ili takozvani ice uređaj, onda se ne zna ko je pustio ulje.
1: Upravo tako, ali baš zahvaljujući Europskoj agenciji za sigurnost pomorstva, bilo je lako locirati i znati gdje su naši pomorci u Perzijskom zaljevu.
0: Da, oni
1: na samom onom početku ratnih zbivanja.
0: Da, oni imaju zapravo itekako jako dobre podatke i to se na ekranima vidi, mi smo to izvali, konzultirali se, tako da smo kako i došli do broja od oko 250 pomoraca naših. Tako ali je. Ukupno ih je 20.000 u Perzijskom zaljevu. Svima njima zapravo moramo uputiti jedan zaista topli pozdrav, jer znamo da im nije lako. Mi smo telefonom bili tamo, naime, nakon ove smjene koje je na svu sreću bila na brodu Astarea, još prije toga, neposredno prije početka tih ratnih, pravih ratnih operacija iz Crvenog mora je, pa ja bih rekao, pobjegao. Doslovce zapravo iz Perzijskog zaljeva je pobjegao u Crveno more kapetan Eno Martinović, koji plovi na jednom chemical tankeru. Dobili smo ga, ali ne na satelitski telefon, već na načine koje bi slušateljima možda teže objasnili kako smo to uspjeli snimiti, ali smo ga snimili, pa smo ga pitali kako to sve skupa izgleda tamo u to vrijeme.
2: Nalazimo se u Crvenom moru, gori pri vrhu, na jednom egipatskom terminalu, bili smo na sidru i sad smo se vezali i normalno čekamo da iskrcamo i da prođemo Suez. Prođemo Suez i onda bi trebali nazad put Amerike. Što se tiče situacije, normalno, svi paze, svi gledaju, svi prate, iz firme najavljaju stvari. Baš mi pilot bio rekao da, da smo vidjeli noćas kako su preletale neke rakete, da su to vjerojatno put Izraela što su ovi umislali. Situacija je posebna, da će se mora sve preusmjeriti, a to će se osjetiti na cijenama. Jel? Stanje čekanja, gleda se, ima se Starlink, prati se sve što se događa, normalno i firma javlja, momci na brodu su dobro, i čekamo da ovo odradimo pa da idemo tamo put Amerike.
0: Da, ovo je bio kapetan Eno Martinović, kojega pozdravljamo, njega i njegovu obitelj i sve njegove pomorce. Kažu da im je Starlink.
1: A ima, ima i pomorkinja.
0: Ima i pomorkinja, nismo zaboravili, da. Evo na tvoja Zadranka, tako.
1: Je.
0: Silvija Mutić već je godinama, sama je rekla, ona dobro zarađuje na brodu i kaže, nema se što požaliti, radi 365 dana u godini da ne bude greška na obornoj plovidbi. Poslušamo što kaže Silvija Mutić.
3: Naravno, prezadovoljna sam. A što ste pitali u vezi plaća, mislim da je to bio 8. mjesec kada sam objavila video o plaćama na jahti, jer dolazilo mi jako puno pitanja u inbox, a trudila sam se zaista svima odgovarati. I onda sam snimila video i taj video je veliku, veliku prašinu digao, da sam na kraju morala progovoriti baš o toj temi na dan nasilja nad ženama. Ne biste vjerovali, ali 90% komentara je bilo toliko uvredljivo i mizogino.
4: Vaše iskustva po tom pitanju, dakle, su potpuno suprotno, pretpostavljam.
3: Naravno. I gosti i kolege su apsolutno korektni. Ali mislim, opet je to do osobe, vjerovatno, ali ako ti radiš svoj posao, radiš svoj posao, ali mi je žao što ljudi koji uopće ne znaju što je jahting, nikad nisu možda niti izbliza vidjeli jahtu kak treba i onda pričaju nešto o nama, mislim, o nama kao ženama. Ja se nisam osjećala uvrijeđeno tada kao Silvija, nego kao žena koja zarađuje sebi pristojnu plaću, ali se stvarno naradi za tu plaću.
1: Naradi se. Ali zanimljivo, nedavno sam snimao na jednom kruzeru, kapetan je bio naš čovjek iz, čini mi se, okolice Dubrovnika, a prva časnica, dakle, ona na kojoj je masu posla zapravo prije ulasku u luku, izlasku iz luke i tako dalje, je mlada dama iz Estonije.
0: Inače, zapovjednica jednog od najvećih kruzera na svijetu je Kate McHugh, svi je zovu kapetanica Kate, ali udane za Dubrovče.
1: Znam.
0: To je tako, to je ta poveznica. Inače, naravno,
1: a jezik pomorci svoj razumiju.
0: To je interesantno, zaista. Jezik na moru, a posebno jezik na Mediteranu je zaista posebna priča. Mi smo nedavno ugostili u studiju profesora Joška Božanića, koji je vrlo dobro poznat, koji je itekako napravio puno toga kako bi revitalizirao priču i o komiškom ribarstvu, o komiškoj falkuši, koja je zapravo najstariji, to je u biti prototip ribarskog broda na Mediteranu, to o tome se malo zna, jel? Ali jezik je posebna priča. Naime, ljudi malo znaju, ali ta lingva franca ili otvoreni jezik se, kažu, svugdje razumije, bez obzira je li to, ne znam, Afrika ili Jadran. Poslušamo Joška Božanića.
5: Svi mediteranski jezici, uključujući cijelu obalu Afrike, od Alžira pa do Egipta, uključujući čak Albaniju, svi imaju istu terminologiju, iste komande. Upravo ta lingva franca iz dalmatinskoga ribarskog jezika ušla i u jezik ribara Južne Amerike i Sjeverne Amerike. I onda sam se obratio sveučilištu u Limi i predložio im da im održim predavanje za njihove studente lingvistike. Tom prilikom sam upoznao najvećeg ribara na svijetu, porijeklom Komižanina, Lorenza Žuanića, da bude prisutan na mom predavanju. Jer on je porijeklom iz Komiže, ali s komiškim nema veze. On je četvrta generacija. I ja sam mu rekao ovako: ja ću pred studentima izgovarati komande na komiškom govoru, a vi ćete, ako znate, demonstrirati gestama da li razumijete moju komandu. I ja mu kažem: tira, a on moc potezanja. Isa, a on opet demonstrira moc dizanja. Ja mu kažem: surga, a on baca sidro. Salpa, on diže sidro izmor i tako dalje. 20 puta, svaki put je prekinuto bilo aplauzom, čudo tog univerzalnog ribarskog jezika koji je transetnički orijentiran. More nije prepreka, more kao put, more je veza, more povezuje, a ne odvaja. Navigare necesse est,
0: kaže profesor Joško Božanić, ili navigare, zapravo, ploviti se mora.
1: Da, ali što
0: živjeti se ne mora.
1: Što bi rekao profesor je na Zarskom sveučilištu, rektor Zarskog sveučilišta, on kaže da je more medij.
0: Da, more medij, bez danjega, i to svi mi jako dobro znamo. Ali pred kraj ove naše emisije, kratke male emisije o pomorskoj večeri u počast zapravo 100 godina Hrvatskog radija i televizije.
1: Nismo spomenuli naše kolege.
0: Da, pozdravljamo prije svega naše kolege.
1: Kolegice,
0: idemo od sjevera. Dorina Kvitski u Puli, ili tako?
1: U Rijeci. Tako je, Iva Črnjar Ivančan.
0: Pa onda nas dvoje ništa, i onda idemo do Dubrovnika i Katarina Lučić Štampalija. Dakle, zajedno smo, pozdravljamo i sve bivše, jasno.
1: Upravo tako.
0: I buduće, zašto ne, voditelji urednika pomorske večeri.
1: Pa neće emisija završiti s nama, da.
0: Mislim. Ajmo poslušati samo kratko kako je počinjao i kako je završavao emisiju naš bard, naš Jadran Marinković, koji je uređivao i vodio u dobroj mjeri, dao osnovni timbar ovoj emisiji u zadnjih 35 godina.
6: Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora. Želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
0: Jadran Marinković, pozdrav i njemu na Pelješcu, čini se da je sad upravo tamo u svojim mirnim godinama i uživa i sluša nas, vjerujem.
1: Naš bard,
0: bez danjega pozdrav. Kažem, prije svega pozdrav svim mornarima koji su na moru, svim onima koji su, dakle, vezani uz more, mirno i naklonjeno more. Jedan, a možda imamo vremena, kratko, možda jedan glazbeni, malo tona, i tu smo pri kraju ovih 11 sati i 25 minuta. Pričali smo puno zapravo o moru i o pomorcima, ali emisija prije svega za pomorce, za njihove probleme, za njihovu sadašnjost, za njihovu budućnost i za njihove obitelji. Ali zašto ne i za hrvatsku državu? Pa budimo jednostavni. 1,100 milijuna eura svake godine uđe u Hrvatsku od njihovih plaća čisto na ruke u džepove hrvatskih građana. To je to.
1: Mislim, lijepo si to rekao, ja ću sad lijepo odjaviti tebe i sebe. Zoran Vukićević, Vladimir Četkava, srdačno pozdravljaju. Čujemo se ponovno u ponedjeljak iz studija u Zadru.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: A u tom stoljetnom emitiranju Radio Zagreba ili danas Hrvatskog radija izdvajaju se svakako emisije dugog trajanja. Jedna od takvih je i ona po vašem izboru. Format emisije osmišljen je prema zamisli tadašnjeg urednika govorno-glazbene redakcije Radio Zagreba Branka Polića kako bi se najširem slušateljstvu omogućilo da čuje diskografske novitete iz domaće i strane produkcije.
3: Ja sam jednoga dana, nekako meni se čini da je to bilo ranije, dobio zadatak da formiramo jednu posebnu emisiju i dobio sam za nju 3 vanjska suradnika koji će raditi na emisiji po vašem izboru, a osim toga i artikulirati tekstove za emisiju po željama slušatelja. A mi smo željeli svakako da se u tim emisijama, koja je bila u jesen 58. prva Opatija, da se propagiraju svakako i naše melodije koje su nailazile na zanimanje. Ali moram reći da ovi urednici koje sam ja dobio, oni su pomalo otpadali jer nisu bili niti kao vanjski suradnici pogodni, oni su to sami vidjeli. Ali našli smo im izvrsne zamjene. I tako je mjesto prvoga suradnika koji je bio čovjek od filma i zaista nešto u filmu i postigao, došao Drago Britvić. Umjesto drugoga stigao je još vrlo mlad 20-godišnji Slobodan Čelebaj, a mjesto trećega Nela Barišić. I to je onda zaista dobilo fizionomiju, pogotovo Britvić koji je inicirao u okviru emisije po izboru nove cikluse. Najprije to bio jedan abecedari i zatim je izmislio nešto vrlo zgodno preko ljeta 60. godine, razglednice. Onda kad se emisija već dobrano uhodala, to je bilo tokom 1961. jednog lijepog dana je došlo da emisija i njezin njih 3 suradnika, koji su onda već bili i stalni ljudi, prelaze u redakciju zabavne muzike. Što je bilo manje više i normalno, jer je bilo 5 emisija u tjednu posvećeno zabavnim melodijama, a jedan put tjedno sa Slobodanom Šelebajem, da se nekako možda isforsirao termin petkom, da ide ozbiljna glazba. A napravili smo i neke eksperimente, da smo jednu melodiju onako uzeli nasumce, stavljali u emisiju i na jedan put, ako to i nije bilo bog zna šta kao melodija, ipak smo i za nju dobili neka pisma. Dakle, ustanovili smo da se i umjetno može forsirati neki hit. Nismo mi to iskorištavali, ipak smo se držali onoga šta žele slušatelji. To je bio Rocco Granata u ono vrijeme, Paul Anka, Elvis Presley. Također smo skupljali snimke pojedinaca koji su dolazili iz inozemstva i tako obogatili fonoteku, jer onda još nije bilo sistematskog nabavljanja snimaka kao što je to danas moguće. Ali su nam donosili neke u ono doba ekstremne stvari i danas još postoji jedna programska kartica iz 59. godine gdje se je napisao za Little Richarda koji je kasnije postao vrlo popularan, užasna deračina samo za specijalne emisije. A neko od urednika je napisao poslije Polića bi trebalo u top spremiti. Pa ono što mi je posebno drago da smo uspjeli na neki način, barem si ja tako utvaram, formirati glazbeni ukus mladih ljudi. A pogotovo kad je Drago Britvić došao na jednu spasonosnu ideju, idemo napraviti jedan natječaj da pogađaju melodije, ovako neku vrst muzičkih pitalica. Nagrada je bila da ljudi mogu sastaviti sami emisije po vašem izboru. I onda je došlo do toga da su Miljenko Jelača, Ljiljana Gajski, Maja Sabolić i mnogi drugi koji su kasnije postali neki od njih članovi redakcije ili stalni vanjski suradnici došli do radija.

0: vašem izboru.
1: Bio je ovo tonski zapis koji je sa čovjekom i urednikom glazbeno-govorne redakcije Radio Zagreba Brankom Poličem, koji je osmislio format emisije Po vašem izboru, zabilježio Miljenko Jelača. Također, dugogodišnji urednik i voditelj ove emisije, i to povodom obilježavanja 45. godišnjice 2003. A dana 15. prosinca 1958. u 12 sati i 10 minuta Radio Zagreb je objavio prvu emisiju Po vašem izboru, započetu upravo ovom glazbenom špicom orkestra američkog trombonista Tommya Dorseya, skladbe autora Jimmya McHugha iz 1930. On the Sunny Side of the Street, na sunčanoj strani ulice, jer u to vrijeme su se morali pisati prevodi engleskih naziva. Snimku tih prvi dviju minuta svirke, bez onog kasnijeg pjevanja ženskog trija, izabrao je za špicu Krešo Oblak, jedan od naših tada najpoznatijih pijanista i aranžera popularne glazbe. Ta špica postala je na neki način znakom raspoznavanja podnevnog radijskog vremena, a i neprekidno emitiranje desetljećima najbolji dokaz radijskog kontinuiteta i postojanja kvalitete u zadaći formiranja ukusa mladih ljudi. U početku se emisija emitirala samo ponedjeljkom, a kasnije svakim radnim danom. I to je najstarija i najdugovječnija glazbena radijska emisija. Tijekom desetljeća emisiju su među ostalim uređivali Fran Potočnjak, Slobodan Šelebaj, Miljenko Jelača, Maja Sabolić, Nela Barišić, Dražen Vrdoljak, Ante Batinović, Nenad Marjanović Zuli. Već tijekom 1970. emisija gubi prvotnu smisao, pa urednici glazbene sadržaje predstavljaju u skladu sa svojim kriterijima i afinitetima, a mojoj generaciji, koja je glazbeno stasavala 80-ih, tada smo bili tinejdžeri, značila je puno i na neki način kreirala i naš glazbeni ukus. Moji glazbeni heroji, uz brojne naravno izvođače i bendove, iz tog vremena bili su svakako Dražen Vrdoljak i Ante Batinović, koji je moj današnji sugovornik. Ante, dobar dan i dobrodošlica u emisiju 100 godina radija, povodom emisije Po vašem izboru, koje se moramo malo prisjetiti.
2: Dobar dan. Ja bi najprije htio čestitati svim bivšim i sadašnjim djelatnicima i radio i televizije.
1: Da, hvala ti. Evo,
2: 100 godina nije malo.
1: Nije malo, definitivno nije malo, ali kad se sjetimo, dakle, riječi Branka Polića i tog početka 58. godine, kontinuitet je nešto što neke stvari čini dobrima, a Po vašem izboru, ok, danas u nešto drugačijem obliku i formi, ali se održala i evo do današnjeg dana.
2: To mi je jako žao što se samo održala, što nije, ona je išla čak dugi niz godina, 6 dana u tjednu, s tim da smo mi, naročito ja sam ukinuo žanrovsku podijeljenost. Dakle, emitirao sam sve moguće žanrove koji su postojali, naravno pri tome bio kritički odabir od Ennija Morriconea, američkog alter roka, do Madone, ako je zaslužio taj njezin album. I mi nismo onda imali istraživanja gledanosti, slušanosti, kako je to danas uobičajeno. Feedbackovi su bili dopisnice, bili su pisma, razglednice, naročito iz inozemstva. Kad bi kasnije radio intervjue s nekim od naših najznačajnijih pop glazbenika ili rock glazbenika, ti intervjui se pretvarali u njihov intervju sa mnom o toj emisiji, jer im je ta emisija bila glavni izvor za sve moguće žanrove onoga što se događalo u svijetu, a naravno i u nas. Među njima naročito želim istaći Gorana Bareta, koji mi je jednom prilikom napisao posvetu, kaže, mom mentoru Anti Batinoviću, Goran Bare. Toliko je, dakle, ta emisija bila važna. Ne samo, ja sam je radio, nekih 20 godina, do 95. kad sam prešao na televiziju, i nije bila samo ono zabavno glazbena emisija ili rock emisija.
1: Kulturološka
2: ili,
1: na neki način,
2: da,
1: pogotovo
2: kao što je inače uloga radija, naročito kao što je hrvatski radio i televizija, mora biti i taj jedan kulturološki segment vrlo važan, i to smo nastojali kroz cijelo to vrijeme, jer kako se situacija u svijetu mijenjala sa tim žanrovima, jer nekad je bilo ko je slušao punk nije slušao ništa drugo, ili ko je slušao Morricona nije priznavao ništa drugo, ko je slušao klasiku nije priznavao drugo, a ja sam imitirao i jedno, drugo i treće, sve što se, i ozbiljnu glazbu i jazz i rock, alter rock.
1: Evo, kao što ste spomenuli, kako se vrijeme mijenjalo, mijenjali su se naravno i glazbeni ukusi i ono što je bilo popularno u svijetu, mijenjala se i sama emisija i tamo, kao što sam već i rekao u ovoj najavi, tijekom 70-ih ona prestaje biti onaj dio po vašem izboru da su slušatelji na određeni način birali barem dio emisije ili na taj način sudjelovali u njoj, nego se jednostavno htjelo slušateljima predstaviti sve ono novo u domaćoj i svjetskoj glazbi.
2: Bez ikakve želje da im određujem ovo vam je dobro, morate slušati, kao što rade mnogi kritičari, ili ovo vam nije dobro, ne, ja bi jednostavno najavio šta će slušat i prepustio njima. Dakle, ako je nekom bilo zanimljivo, nakon treće slušao bi cijelu emisiju ili bi promijenio stanicu, ali to se izgleda nije baš događalo da bi mijenjali stanicu, jer jednom se vozio u taksiju tu u Zagrebu i ne znam šta je slušao taksista, ali uglavnom on mijenja stanicu. Ja kažem, zašto mijenjate stanicu? Pa kaže, sad će 12:10 emisija po vašem izboru.
1: Da, bio nam je prozor u svijet, kao što nam je MTV 80-ih kada je krenuo i ono kupovanje satelitskih antena da bi se mogao uhvatiti MTV, bio video svijet i prozor, da, ono što se događa barem to vizualno. Po vašem izboru nam je mojoj generaciji tamo koja je imala 12-13 godina na nekakvim 80-im godinama, koja je počela slušati glazbu. Naravno da smo snimali.
2: Jeste, ali mnogi su mi rekli da su snimali za vrijeme nastave u školi.
1: Bilo je svega, jer je bilo tada i onih prenosnih kasetofona na baterije. Znalo se da je u 12:10, ja znam da sam u to vrijeme, ako sam imao školu u to vrijeme, a brat je bio u suprotnoj smjeni, mlađi brat, onda je on imao naredbu od starijeg brata da mora snimati to, pa ću ja onda kasnije preslušati i vidjeti. Ali u stvari, na taj način smo se mi upoznavali s onim što se događa u svijetu. Danas ja rekao, je sve dostupno.
2: Da, je, ali ja bih rekao da čak danas možda više je potrebna jedna takva emisija.
1: Da.
2: Baš zato što je taj spektar preširok i teško se tu ljudi uopće snalazi gdje šta, osim ako se ne uhvate nešto sa streaminga nekog žanra ili neke pjesme ili nekog izvođača. A ovo je bilo nešto, gledajte, album je djelo jednog umjetnika i želimo ga predstaviti tako, a ne samo jedan single ili ovo ili ono. Dakle, kao da čitate jedan roman, pa samo prvi ili prvo ili peto poglavlje. Dakle, kažem da bi danas takva jedna emisija trebala. Drugo, ta tradicija. Nije tu stvar tradicionalizma. Emisija je stvarno imala ugled i popularnost u bivšoj državi, jer su i čak i inozemstvo, jer su takve su nam bile reakcije. Ljudi danas ne znaju šta je dopisnica, ali su stizale dopisnice, kaže, razglednice i pisma.
1: Da, pričali smo i prije ulaska u studio, evo spomenuli ste da ste radili 20 godina emisiju, ja da se mogu pohvaliti, dakle moja prva emisija, imam to i zapisano i sve sačuvano, moja prva emisija po vašem izboru odradio sam je, dakle uredio sam je i vodio 2.11.2000. godine i tad sam predstavljao album Stile Libero Erosa Ramazzottija, a posljednja je bila 2. rujna 2022. Sea Girls je album jednog indie britanskog kvarteta muškog, album njihov Homesick. Dakle, 22 godine sam bio urednik i voditelj emisije po vašem izboru. Da. 1135 emisija sam
2: radio. Ja nisam brojao emisije, ali što se tiče po vašem izboru, sam počeo raditi, mislim, krajem 70.
1: Ali zanimljivo je kako ste stigli.
2: Da, sve do 95. onda sam prešao na televiziju. S tim da sam ja na radiju radio ne samo tu emisiju, bila još jedna koja je bila još ekskluzivnija, Rock Express,
1: da.
2: Dakle, prvi put su mogli slušatelji uopće na ovim prostorima čuti intervju sa Jaggerom koji sam napravio 82. u Beču i John Lydonom ili Johnny Rottenom u Londonu,
1: da,
2: 83.
1: Pilu, naravno,
2: a bilo je i drugih tih intervjua koji su išli u Rock Expressu.
1: Definitivno, ali je zanimljiva priča da ste i vi do emisije po vašem izboru došli uz pomoć ili uz poziv, nagovor jednog od tadašnjih urednika i voditelja,
2: dakle,
1: legendarnog Mile Kajlača.
2: Ovako je bilo, ja sam sa 18 godina upisao fakultet političkih znanosti i otišao u Jurišića u 4. Tu je bilo glavno uredništvo radija i tražio gospođu Nelu Barešić i počela je sa tom Stereo Round za diskofile. da bi ubrzo radio i za informativni, i za radio Sljeme, i za treći program pisao tekstove. Dakle, puno je toga bilo i želim tu istaći, recimo, pa to je bio stvarno pothvat Live Aid. Dakle, to je bio najduži radio prijenos. Ja ne znam da li je u svijetu bio najdulji, ali kod nas sigurno je. Jedna mala anegdota, recimo, u 6 ujutro je to bilo, to je drugi dan već, koliko se sjećam. U 6 sat treba ići glavne vijesti jutarnje. A bio je glavni urednik informativnog programa Franc Pea i veli, kaže, morat ćemo prekinuti ovaj Live Aid radi vijesti. Ja kažem, Franc, ne Franc, sad će Bowie i Jagger imati svoj duet. I odustao je od toga, nije bilo nikakvih problema, jer je to u tom trenu bilo stvarno, ovaj, neću reći najvažnije, daleko od toga.
1: Ali je bilo važno svima, ali nama, bilo je koji važno. Se sjećamo tog definitivno prenosa uživo.
2: Da. I još samo izboru... želim reći da je ta emisija čak imala ugled i u Velikoj Britaniji. Ja sam često išao 80-ih u diskografske kuće. Uh-huh. Među ostalim bio sam naravno u EMI-u, koji je izmislio Beatles-e i tako dalje i tako dalje. I kad sam njoj pričao PR je ona bila šefica Miranda, inače agent Duran, kaže ona, šta vi emitirate, kada emitirate na tom radiju? Ja kažem, Radio Zagreb prvi program, to je pandan vašem radiju 1 BBC-a i emitiram to i to. Ona nije mogla vjerovati. Kaže, pa mi takve stvari možemo u Engleskoj čuti samo na večer iza do John 2 Peel. Sata kad dođe John Peel.
1: Da.
2: Tako sam ja dobio kod nas nadimak i to mi je možda jedan od najdražih komplimenata da sam hrvatski John Peel.
1: Mnogi pamte vas i Dražena Vrdoljaka kao ljude koji su nam...
2: Žao mi je što i on nije ovdje.
1: Žao i nama, naravno, što ga nema, evo već punih 11 godina nije s nama, ali ga ja kao dječak pamtim po tim emisijama, kao i vas, naravno, a onda smo se upoznali i na puštanju ploča u kultnom durovačkom klubu Zelena Naranča krajem 80. godina. Kako ste vi, Dražen, dolazili do glazbe u to vrijeme, dakle do albuma, i kako ste se raspoređivali, ko će što predstaviti?
2: On nije bilo nikakvih problema, on je imao svoje prioritete, ja sam imao svoje. Što se tiče posla, nikakvih problema nismo imali, bili smo si, znali smo se mi posvađati i ovo i ono, svašta je tu bilo, ali užasno mi je žao što ga nema više, jer smo se međusobno iznad i prije svega poštivali. To što radimo smo cijenili. Kako smo dolazili? Na vrlo različite načine. Jedan od načina bilo

0: To je bilo stotine probnih ploča koje su stizale njemu iz Amerike od Warner Brosa. Rekao je, uđi, gledaj, uzmi što te zanima. Tako sam otkrio Madonu, prvi single Talking Heads. A drugo, postoje jedan profesor matematike na našem, još je na našem sveučilištu, Jura Šiftar, koji je na neke načine kupovao poštom, je to isto, ne znam, on je isto toga nama posuđivao. Dakle, na vrlo, vrlo različite načine smo dolazili do tih dragocijenih ploča, a onda je i licenca naša, usput da ispričam, jednom sam iz Londona, Deljko Despot, koji je bio licencni urednik Jugotona, zamolio me da kad se vraćam, skoknem do EMI-a, da donesem, da će mi kurir donijet tamo gdje sam ja stanovao, da će mi donijeti sve za proizvodnju novih albuma U Rhythmicsa i Davida Bowiea. Tako sam i na taj način smo znali dolaziti, a ja sam imao u vrećici sve za proizvodnju, od onih filmova, za omot i tako dalje. Dakle, svašta je bilo vezano za taj, a kad dolaze u London, onda su normalno u diskografskoj kući si mogu dobiti, da pače, oni su to vrlo rado davali, te primjerke novih, najnovijih izdanja.
1: Spomenuli ste kako vam je Bare napisao svojevrsnu zahvalnicu, ali i u
0: nikad
1: to vrijeme...
0: Nikad ga nisam pitao zašto.
1: Da, ali u to vrijeme, krajem 70-ih, 80-te godine, kad je ta emisija uistinu bila u žiži zbivanja, išli ste na koncerte, posjećivali ste koncerte. Kakva je interakcija bila s tadašnjom glazbenom scenom s obzirom na samu emisiju, ali i na ljudima koji su dolazili i posjećivali te glazbene koncerte?
0: Pa, bila je...
1: Bilo je reakcija.
0: Bila je oni kojima je smetalo što sam ja, recimo, ja imam znači početak 90. emitirao Legend, kao gdje si to našao? A onda znamo šta se sve skupa iz toga razvilo. Publika je normalno da je to bio jedan od vodiča. Mi nismo njih ganjali, bit će morati ići na koncert Mike. Ali čim ih emitiraš, ljudi stiču znanja o tome. Danas ne znam kako to funkcionira, kako se to kaže, među mladima. Imaju te streaminge, imaju ovo, imaju ono. Bilo je jako, jako je to bilo povezano, dobra interakcija, ko između Ronnie Wooda i Keitha Richardsa.
1: da, ta interakcija negdje, je dobra negdje. I evo traje i čak duže od Ronnie Wooda i Keitha Richardsa, kada govorimo o emisiji po vašem izboru. Pamtite li možda pokoji album koji bi istaknuli, osim ovih već nekakvih bendova koje ste spomenuli?
0: Teško mi je reći, jer pazite, bilo je, ja sam jedno, valjda nekoliko godina radio 5 emisija tjedna.
1: Nije bilo što se smije, što se ne smije.
0: Ne. Mnogi su me znali pitati kad bi radili intervjue prije, je li bilo
1: ovo prejako za prvi program, ovo je preetno za prvi program.
0: Ne, ništa, nikakvih nismo imali ni cenzuru, ni prigovore od uprave, od urednika glavnih, nikad, niti jedan prigovor nije bio zbog toga. Tako da smo radili stvarno po svom nahođenju.
1: Da, eto. Evo, i samo bi se htio pred kraj sami vratiti na ono pitanje kako ste došli. Koliko se sjećam, Miljenko Jelača je zaslužan za vaš dolazak u emisiju po vašem
0: izboru.
1: Pa
0: jednom me on nazvao, više ne znam kako, uglavnom rekao mi, zima je bila, to znam, jer je snijeg, da bili ja sutra radio, od sutra radio po vašem izboru. Ja kažem, da, bi, ali evo, nazvaću te Miljenko, onda sam išao van onu govornicu i rekao, i tako je to počelo. Ja sam u međuvremenu radio i mnoge druge emisije i druge poslove, kažem, od informativnog do trećeg programa radio.
1: Evo, drago mi je, Ante, da smo se sreli ponovo ovdje u studiju iz kojeg su rađene brojne emisije i da smo, evo, imamo tu zajedničku točku emisije po vašem izboru na kojoj sam ja odrastao uz vas, a onda nadam se da je neko glazbeno barem pokupio nešto u tih mojih 22 godine rada na toj emisiji. Definitivno.
0: Sigurno jest, jer ko sluša tu emisiju i onda je danas... To su slušatelji koji nisu ono instant ukusa ili samo instant interesa.
1: Dobro. Hvala lijepa. Završit ćemo kako smo završavali. Kad je išlo The Sunny Side of the Street, onda bi uvijek rekli htjeli dobar
0: su,
1: dan.
0: Htjeli su da uredimo da tehnički. Da. Ne, no, bilo je i toga. Htjeli su ukinuti emisiju, ali nisam dao.
1: Dobro je. Hvala vam što niste dali. Emisiju bi započinjali ono, dobar dan, poštovani slušatelji. Znam da se Ante Batinović predstavljao kao domaćin emisije. Ja sam samo rekao svoj

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Kakva je budućnost radija te koja je zadaća javnog medijskog servisa, govorile su u našoj emisiji u mreži prvog glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila.
3: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
0: Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ranjeno 12 ljudi.
4: Vijesti.
0: Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić izjavio je uoči glasovanja u Saboru o čelnoj osobi Vrhovnog suda kako ta stranka neće poduprijeti izbor kandidatkinje Mirte Matić.
5: Zastupnici stranke Drito će glasati protiv prijedloga da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere kandidatkinja Mirta Matić. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci i njihovi partneri odjednom podržavaju Milanovićevog kandidata. Ali mi to nećemo učiniti jer čuvamo dignitet institucije.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KB Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec i Ozren Futivić. Uredila Ivana Čutura.
4: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
6: Zauvijek prvi.
7: U svečanom programu povodom 100. rođendana Hrvatskog radija vrijeme je za Music Pub, emisiju koju možete slušati svakog ponedjeljka u 13 sati na drugom programu. Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a moj gost je Mladen Bodalec. Dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav tebi.
9: I pozdrav svim slušateljima.
7: E sad, moramo samo nešto na početku riješiti. Mi se znamo nešto malo manje od 100 godina, a moramo odlučiti hoćemo li biti na ti ili na vi.
9: Kako hoćeš, ono, meni je ono, toliko se znamo da doista bi bilo ono, možemo na ti, neću niko zamjeriti.
7: Pa evo, to sam zapravo želio čuti od tebe, svi oni koji nas sada slušaju, evo, iz kojeg razloga smo onda na ti. Mlađo, znam da voliš radio, jako puno slušaš prvi i drugi program, ali kada si baš počeo slušati radio?
9: Pa joj, to davno bilo, ja se evo naravno isto pridružujem čestitkama za ovu lijepu okruglu obljetnicu radija na ovim prostorima i sigurno, ja sam radio negdje davno, ono kad se spominje radio Luksemburg ili radio, ja sam negdje slušao radio Deutsche Welle, moj stari je zapravo slušao tamo nekakve vijesti ovako ovo, ona uvijek je bilo nekakvog glazbenog programa, pa je tamo ono Demis Roussos ove svoje prve nekakve pjesme izdao, pa onda smo mi to My Friend Wind i ovako ono Goodbye, My Love, Goodbye i ovako nekakve pjesme, ali meni radio inače ima veliku intimu, baš kako ga je gospođa malo prije nazvala. I jedino što je tako u ovom tempu vremena, rijetko kada više dođe čovjek u mojim godinama u poziciju da se doma nešto ploče i radio vrti sluša, nego eto koristi se auto i kod putovanja i ovako ovo ono, ali tada je to neizbježno da se kopa po tim stanicama i da se hvataju dobri momenti.
7: Rekao si sam, tata te inficirao za radio, on je birao radio stanicu, a koji su tebe sadržaj prvo zanimali? Kada si ti baš ono sam kao Mladen Bodalec slušao neki radio iz pravog razloga?
9: Malo prije dok sam stavio u hodniku je bila ova jedna špica
7: po vašem izboru,
9: da, u 12, u 12 i 6
7: 15.
9: A 12 i 15 da. I tu se, to je do 1 sat trajalo i tu se uvijek moglo nove pjesme čuti ovako ono, to je bilo super, bilo još nekih radija koji su imali svoje top liste koje su se ko danas bile su vrlo meritorne, bile su čovjek je mogao, koji nije ono mogao biti u korak sa svime, je mogao tu čut novitete, sve nove pjesme ovako ono, tako da se sjećam tih nekih top lista na radijima, bile su vrlo utjecajne i vrlo bih lijepo slušati jer je čovjek mogu uživati u tim novim pjesmama.
7: Spomenuo si emisiju prvog programa Po vašem izboru, ja sam to isto slušao, čekao sam što će Batinović i Vrdoljak pripremiti, da. Koju su ploču
9: i Zeleni megaherci, i one starinske nekakve emisije.
7: Znao sam na pamet raspored svih emisija na prvom i na drugom, moji doma su imali raspored, morali su snimati, ako sam ja u školi onda se trebalo stisnuti rec i start kako bi ja onda kasnije mogao.
9: Ti si učinio korak dalje.
7: Da. Čekaj, jesi ti imao kazetofon? Jesi ja snimao? Nisi
9: nisam.
7: Nisam,
9: ne.
7: Nisi držao nikad prst na pauzi sad kad voditelj završi ide pjesma?
9: Pa to kad smo sa ploča presnimavali pjesme na kazete, to ono jedno vrijeme, ne. Mm-hmm. Ali to su drugi ljudi meni napravili, ja sam si samo neku set listu napravio što bi ja volio slušati, onda su se slušali kazete. Onda jedno vrijeme su i kazete dominirale u autima, ne.
7: Tako je,
9: su
7: da.
9: Kazete, ne.
7: Kao što je USB bio jedno vrijeme, mogu si sam napraviti svoju kompilaciju na kaseti i onda fino da, u autima slušati, dok se vrpca nije uništila od sunca ili od hladnoće. Kako se znamo skoro 100 godina, znam da voliš jako jednu pjesmu.

0: ko se veze ne vrb samo od zlata. Jer nema mi sad budu ono, neko će me proklet. To je vreme, to je vreme bilo, to je davno. Ta pjesma je u dva akorda. U dva akorda, nema trećeg, ovaj, tako da je po tome. Mendozino, ja često idem sam do Mendozino.
1: Tu si pjesmu baš jako volio. Znam da si u nekim našim druženjima čak znao uzeti gitaru i to zapjevati.
0: Ma ne, volio. Volio sam, ali ovaj... to sam naučio prvo na svirati. Uvijek se najjednostavnije... To su dva korda. Najjednostavnije su pjesme učile svirat. Iako to nije ovo Crni leptir od grupe, U grupe ili, ili Heart of Gold od Neil Younga. I ovako ono Harvest. Ili, ili ovako nekakve pjesme. Najjednostavnije se učilo svirat na početku. Pa evo ta onako bila Dok palme nišu grane, Mendozino i te nekakve pjesme. Ali ovaj, meni u bendu želi pripisati da sam ostao na tom nivou.
1: Da, Mendozino. To je bila snimka iz 70. godine, Ivica Šerfezi. Jesi imao tu ploču? Na A strani je bila ne. Pjesma Još su topli tvoje suze, B strana je bila Mendozino.
0: Ne, nisam imao ploču.
1: Ali su brzo diskografi kod nas reagirali, zapravo autori i izvođači, jer originalna snimka je napravljena 68. godine, Sir Douglas Quintet, američki bend je snimio originalnu verziju. Kako si ti u to vrijeme, kad si volio Mendozino, zamišljao svoju glazbenu karijeru?
0: Gle, to je bilo ovaj, mi su stvarno bili djeca, to je bilo, Dubrova, trebalo onaj socijalni presjek, to radnički kvar, to je Dubrova, bilo je predgrađe, kraj Zagreba. Dakle, ne, danas je Dubrova centar svijeta, ne? Ali ovaj, negdje je bilo predgrađe i tako, onda da smo mi dolazili do tih pjesma, ono, negdje slušaš po vašim željama, nekom sretan odlazak u vojsku, sretne zaruke, sretan dan rođenja, i sve one šta se moglo kroz otvorene prozore na ulicu doprijeti, onda to ono, mislim da hit svih hitova je bio onaj Joe Maračić Maki i Da li se sjetiš nekad mene, moji suza i Doviđenja, ne plaći cvijete, ne ubrani i ovako ono, to je, onda poslije je malo ozbiljnije to počelo, ali dakle ne mogu ja zapovjeti na što su bile nekakve petparačke pjesmice koje su lako ulazile u uho.
1: Bili su hitovi,
0: da,
1: da se ne
0: varim. Da, i to su nas okruživali. Pro Arte je tada bilo.
1: Tako je, da.
0: Pro Arte je bilo Tužna su zelena polja. Ovako,
1: Mišu Kovača si slušao?
0: Pa da, a mislim da sve usput. Ja nisam te singlice kupovao, da ne shvatiš.
1: A kad smo
0: meni moj prvi singl je bio Honky Tonk Woman.
1: E, to me zanima, da.
0: Rolling Stones. Ovaj, second hand je to bilo, jedan imao dvije, pa mi je jednu ovaj, u crkvi, pa mi jednu crkvi ovaj, dao ili prodao, ne sjećam se više i tu više nije bilo odstupanja od Rolling Stonesa i od svega i svih druge banda.
1: Tebi je radio jako važan, a kakav je bio tvoj osjećaj kada si prvi puta čuo svoju pjesmu na radiju, pjesmu Prljavo kazališta, ali da si ti da. Glavni vokal?
0: Pa to je bilo fascinantno, ovaj, dakle nekakav singl je zašao ne zovem Mama doktora, nekakav, mislim čak samo jedna strana nije bilo, be to je nekakav studij, onak to je u Bijelom momotu zamotano bilo, ne, i tam tak sam onda negdje to je negdje na radiju pušteno, ovaj, mislim fascinacija kad trebam izvojiti nekakvu pjesmu, nekakav događaj, nekakav sjećanje, nešto ono u cijelom ovaj 41 godinu, možda na današnji dan od kad sam ja došao u Prljavo kazalište u svibnju 85. polovicom svibnja 85. ako je to danas, možda na današnji dan prije 41 godinu, velim, od svega bih najrađe izvojio sam dolazak u bend i fascinaciju time, i to ono kad ta igla struže pa se čuje zvuk i ovaj, to je bilo neopisivo, naravno ostvarenje svih snova i svega toga, veliki bio to korak, naprosto dolazi tako jedan velik bend, ja sam ono 4 godine u patroli bio, pa je to kao nekakva šegrtija bila za one velike stvari koje su me dočekale sa bendom i eto tako se toga stječe.
1: Ta davna 85. godina vrlo važna za tebe i za kazalište, objavili ste jedan od svojih najboljih albuma Zlatne godine. Na njemu su hitovi Ne zovi mama doktora, Sladoled, Naslovna Zlatne godine, Dan za danom, Pod sretnom zvijezdom rođeni i tako dalje. Danas, odnosno već dugi niz godina, desetljeća, Prljavo kazalište jedan je od naših najuspješnijih bendova na sceni, i dalje snimate nove pjesme, za svaki vaš koncert traži se ulaznica više, ali Mlađo, koji bi ti period posebno izdvojio, koji je za tebe bio baš važan ili ostavio nekakav najveći dojam na to što radiš ti, što radiš sa kazalištem? Je li to ipak na kraju svega 41 godina, sam si rekao, je prošla, koncert u centru Zagreba na Trgu Republike, danas Trgu Bana Jelačića, 17.
0: Ma da, sigurno
1: 1898.
0: Ne samo zato što smo bili 30 godina mlađi svi zajedno, ali da, taj album Zaustavite zemlju je stvarno bio nekakav prekretnica. To su nekakve pjesme koje su dan danas ostali i ostaće, i taj koncert koji si spomenuo
1: 17. lipnja
0: 17. lipnja 89. a sam album je iz lipnja 88.
1: Mhm.
0: Dakle, nije to samo sad bilo preko noći, dugo je to trebalo, i ono kako je i zapravo i politička situacija rasla i napetost i sve ono što se, čega se još sjećamo, tako su i te neke pjesme vinule se do visina, i sigurno da, ako trebam nekako, ne sad najplodonosnije, ili nešto što je ostavilo najdublji trag, onda se to događa oko tog albuma Zaustavite zemlju, oko te turneje i oko tog koncerta i sve što je slijedilo.
1: Da, to je bio jedan od najvećih, ne samo glazbenih, nego i političkih događaja tog vremena. I sad si spomenuo i album Zaustavite zemlju. Sigurno ti je vrlo važan, tebi bendu, album Lupi petama. A jedna od pjesama s tog albuma bila je i Špica Music Puba.

0: Слушай. Само слушай Music Pub. Слушай. Samo slušaj Music Pub.
1: Wow.
2: Nasio, napokon sam dobio nagradu.
3: Ne mreš obalivit.
1: Wow.
0: Slušaj. Samo slušaj Music Pub. Slušaj. Samo slušaj Music Pub.
1: Wow.
4: Pet dana ratujem, subotom se zaljubljujem, ali špica Music Puba i Džiboni, kazalište zajedno.
5: Da, jer sveća se kad se to snimali, gdje smo to snimali, ali sigurno pet dana ratujem, subotom se zaljubljujem, to je bila naslovna pjesma koja je otvarala album i pa čuj, bila je ratna tematika, ratna je bila nam svakodnevica i čovjek nije mogao ni o čemu drugom promišljati, ni osjećati, nego stvari koje su nas tada okruživale, što se vidjelo u medijima, na televiziji, u našim životima, i sigurno da je ta pjesma odraz tog vremena i onog sve što nam se u to vrijeme događalo i što smo živjeli u to vrijeme.
4: U ovom našem posebnom programu za 100. rođendan Hrvatskog radija gostuješ ti iz jednog vrlo važnog razloga meni i emisiji Music Pub. Ti si bio prvi gost 91. Na emisiju si stigao pod zvukovima sirene za zračnu uzbunu.
5: Vidiš, da. To su Bilo je napeto, samo velim uvijek kad sam ja gostovao kod tebe, bilo mi uvijek drago da si ti prije svega zaljubljenik u glazbu i u svega, i da si bio i poklonki naše glazbe koju smo stvarali, da si nas uvijek vedro i srdečno dočekivao i uvijek bi razgovori s tobom bili super i uvijek se lijepo osjećao u tim emisijama i u svemu što si ti radio, tako da te svih ovih godina kako imaš ti nas na oku, tako imam i ja tebe i sve ono što si ti u svom poslu postigao i da danas ovdje razgovaramo.
4: Kad govorimo o Domovinskom ratu, prljavo kazalište vrlo je bilo važno, vaše pjesme su se često svirale u radijskim programima, uz njih smo tugovali, uz te pjesme smo slavili s albuma Lupi petama Reci sve za Hrvatsku. Koju bi ti pjesmu s tog albuma izdvojio, a vezana je uz taj period?
5: Pa zasigurno tu Lupi petama, taj album zapravo iznedio i tu su bili Kiš jeseni kao Jada polulišta.
4: Tu noć kad si se udavala.
5: Tu noć kad si se udavala, Uzavrno trud svirači. Još neke pjesme, ali u svom slučaju taj album imeno 8 pjesama, toga su gotovo 7 dan danas na set listi i sviraju se. Eto ga, valjda je to potencijalo sve te emocije koje su bile intenzivne, koje su bile duboke, koje su bile su učinile da tako to se u sve nas usadi i da još uvijek osjećamo to vrijeme u kome su to pjesme nastale.
4: Ali jedna je bila baš posebna.

0: Prljavo kazalište ima svoj musical, odnosno kazalište komedija. Riječ je o musicalu Radio Dubrava, u kojima se izvode i neke od pjesama Prljavog kazališta. Tema musicala je Domovinski rat. Bio si na premijeri. Kako si doživio premijeru i jesi li očekivao poziv Jasenka Hore i ekipe da ćeš imati neku ulogu u svemu tome?
1: Pa ne mislim, to je isto sam koji ti bio na premijeri i mogu te reći da iznad očekivanja, da me, ja nisam bio ni na probu, nisam bio na neki način uključen to. Neki mladi ljudi su tu bili u prvom planu i sigurno da to... Ali velim, sam musical mi je nadmašio moje očekivanja i vrlo sam se ugodno i odlično osjećao i za preporučati ljudima da to pogledaju. Tu jesu dominantne nekakve pjesme, naravno, od Prljavog kazališta i sve ono što je cijela ta ekipa napravila od libreta, sinopsisa, ne znam kako se to zove. Libreta,
0: baš tako.
1: Do svega drugog, do nekih novih songova, do nekih novih pjesama, samo za pozdraviti. Jako me ugodna ekipa. Naprosto mi kao band smo ja sam to naravno na sebe preuzeo i sve to radio s tim ljudima. Mi smo to sa strane gledali i velim, ugodno je bilo biti tamo i preporučam svakome to pogleda.
0: Rekao si sam, napravljene su i nove pjesme koje se čuju u musicalu. Kako ti se sviđaju recimo pjesme Zakon i red ili Ružin song, To je tako gle? Mislim, To je tako gle je zapravo pjesma kada nitko ne ostane ravnodušan.
1: Da, to je pjesma možda ćemo i to band odsvirat da dobi i da dobi naše ruho, ne, ta jedna pjesma meni se isto jako sviđa i ova pjesma koju si prije spomenuo
0: prvo, Zakon i red.
1: Zakon i red, da, isto na tragu zapravo.
0: A to je kazalište.
1: Na tragu kazalište, da, baš to sam htio reći.
0: Da, to morate svakako snimati. Da. Hvala ti lijepa na gostovanju, što si došao i bio gost prvog i drugog programa u specijalnom izdanju emisije Music Pub, a za kraj ćemo čuti snimku koja je nastala baš za emisiju Music Pub. U pitanju legendarna pjesma Moje majci, ali zajedno ti, Mario Huljev, i što želiš reći za kraj?
1: Eto, pozdrav svim slušateljima, imate odličnu sreću da ste na valu, ima ovako lijepo dobrog radija, drugi program Hrvatskog radija. Svako dobro, puno sreće, zdravlja.
0: Svako dobro, mlađo.

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi...
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas...
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: U 12.30 naš slavljenički program nastavljamo pričom o glazbi. I to ne bilo kakvoj glazbi, već onoj koju Hrvatska radio televizija proizvodi sama, odnosno izvodi sama, možemo reći, ja mislim i jedno i drugo. Moja današnja gošća je kolegica Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ja sam Majda Makovec. Ivana, dobar dan.
8: Dobar dan, Majdo, vama i svim našim slušateljima Hrvatskog radija.
7: Evo, rekla sam, govorit ćemo o glazbi koju proizvodite, izvodite i svašta još. Govorit ćemo zapravo o djelatnosti iznimne umjetničke vrijednosti, o proizvodnji koju nema nitko u ovom medijskom prostoru, ja bih rekla, Hrvatske, osim HRT-a, o produkciji i kvaliteti o kojoj govore brojne nagrade, i to ne samo tu, nego i na međunarodnoj razini. I o svemu tome ćemo u sljedećih 25 minuta. A kad kažemo glazba HRT-a, puno je tu toga.
8: Istina, puno je tu toga. Imamo 5 ansambala. To su 4 profesionalna ansambla, simfonijski orkestar, zbor, tamburaški orkestar, džez orkestar i dječji zbor, koji naravno nije profesionalni zbor. To su naši mladi pjevači od 8 do 14 godina. Nekada je Radio Zagreb imao svoj dječji zbor i onda je on iz nepoznatog razloga prestao s djelovanjem negdje 70-ih godina i mi smo prije, sad ću se napuniti skoro 4 godine, dakle u jesen 2022. pokrenuli ponovno osnivanje tog zbora i to je bila, evo, ja moram naglasiti, je baš nekako osobna inicijativa moga kolege koji je bio s nama dugo, dugo i bio producent zbora i simfonijskog orkestra HRT-a, sada radi u Zabavi televizije, Jurice Boškovića, koji je više godina oko toga nastojao i onda smo to napokon pokrenuli u studenom 2022. I evo sada je dječji zbor treću sezonu i treća sezona se privodi kraju vrlo, vrlo uspješno. Zaista smo ponosni na taj mladi ansambl koji je ne samo moguće rasadište budućih glazbenih profesionalaca, nego sasvim sigurno buduće publike, publike koja već od malih nogu kroz praksu, kroz muziciranje uči i uči glazbu, upoznaje ju, ali uči ju i voljeti. Dakle, oni izvode višeglasne, troglasne, najčešće skladbe klasične glazbe. Mm-hmm. To im je onako njihov osnovni repertoar. Naravno, ima tu i izlete u folklor i u zabavnu glazbu i tako, ali ovo im je glavno i oni to baš sve više i više vole. Dakle, to su sasvim sigurno, to će biti naraštaj, kažem, i ljudi koji će se baviti time kasnije, negdje
7: ili samo konzumirati,
8: kao što je to bilo iz prošlih izdanja dječjeg zbora u onom svom prvom periodu kada je djelovao, tako i sad. Dobro ste rekli da naši ansambli proizvode i izvode glazbu. Proizvode glazbu, važno je to reći, jer nije samo naša zadaća javna djelatnost, koncertna djelatnost, svi naši ansambli imaju svoje stalne cikluse, čuli ste vjerojatno i u programima majstorski ciklus, kanconjer, ozračje tambure, sumato, jazz ciklus, tako je. Dakle, tu smo, jedan smo važan protagonist glazbenog života u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Rado se odazivamo na pozive iz drugih sredina, gdje god postoji želja da se uspostavi glazbeni život, tu smo, vrlo brzo reagiramo, imamo odličnu suradnju sa našim festivalima, nacionalnim festivalima, imamo stalno mjesto na Dubrovačkim ljetnim igrama, imamo stalno mjesto na, evo sada i na Splitskom ljetu, osarskim glazbenim glazbenim večerima, varaždinskim baroknim večerima, ali i drugima poput glazbenih večeri u Svetom Donatu, gdje je već sigurno jedno 15 godina upravo naš simfonijski orkestar otvara taj isto tako važan i dugovječan festival. Znači, to je ta javna zadaća. Međutim, ono što je uvijek bilo bitno i bilo je bitno od samog, gotovo od samog početka, to je snimanje glazbe, snimanje primarno hrvatske glazbe, i ona treća jedna strana i aspekt našeg djelovanja koja je upravo to, proizvodnja. Dakle, mi smo ti koji naručujemo nove skladbe, nove aranžmane. Mi smo ti koji potičemo glazbeno stvaralaštvo ovog trenutka, ostavljamo za budućnost trag ovog glazbenog vremena. I naši ansambli te skladbe premijerno izvode, dakle daju svjetsku premijeru, najčešće ih onda i studijski snimimo, a vrlo, vrlo često i objavljujemo onda na nosačima zvuka. I evo, spomenula bih tu sad jednu važnu suradnju sa našim diskografima, mnogim diskografima za razne žanrove, ovisno o tome o kojem se ansamblu radi, ali odnedavno imamo jednu jako lijepu i vrlo, vrlo plodonosnu suradnju sa Hrvatskim društvom skladatelja i njihovom diskografskom kućom Kantus. Uspostavili smo ediciju, dakle ediciju koja se zove Ligatura, u sklopu koje objavljujemo djela hrvatskih autora u izvedbama ansambala Hrvatske radio televizije, a onda još ta ligatura, ligatura je inače poveznica između dviju nota, to je u grafičkoj u notaciji jedan znak. Ovdje povezujemo i glazbenu umjetnost sa likovnom umjetnošću i imamo jednu kustosicu koja za svaku, Karla Pudar se zove, koja za svako to izdanje bira djelo nekog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika koje korespondira svojim ozračjem, svojim izričajem, svojim stilom s onim što je sadržaj, glazbeni sadržaj tog CD-a. Dakle, to je jedna suradnja vrlo, vrlo bitna za nas kad kažemo da smo proizvodnja, evo i tu smo proizvodnja.
7: Vi ste zapravo mnoga kapitalna djela izvukli iz prašine i oživjeli.
8: Jesmo, recimo do naše izvedbe Ljubavi i zlobe, opere Ljubavi i zloba koju znamo svi, to je učili smo u školi, to je prva hrvatska opera, dakle prva opera na hrvatskom jeziku koju je napisao Vatroslav Lisinski. Ona je do tada postojala u nekim fragmentima snimke i postojala je u kao informacija da postoji neka opera Vatroslava Lisinskog, ne znamo je baš kakva i što je, nisu postojale ni note cjelovite opere, i sve do te 2016. kada su naši ansambli, dakle zbor, simfonijski orkestar i maestro Mladen Tarbuk, koji je ujedno bio i redaktor tog izdanja, on je napravio partituru i notni materijal, mi smo to izveli u sklopu ciklusa Kancionjer, poslije snimili, i to je prvi zapis integralne izvedbe opere, prve nacionalne opere Vatroslava Lisinskog, koja je zazvučala onako kako ju je autor tada još davnih godina sredinom 19. stoljeća zamislio. Mi u Hrvatskoj imamo zaista mnogi stvari na koje možemo biti ponosni. Prvo je to ljepota naše zemlje, pa onda turizam, pa sport, pa imamo toliko toga, ali imamo čime biti ponosni na ovom glazbenom planu. A taj glazbeni plan je, evo, samo jedan podatak, da je to bila druga slavenska opera. Dakle, prije toga je postojala Ivan Susanjin, Rusi su napisali operu na svom jeziku i onda ide Hrvatska. Dakle, to je jedna povijesna činjenica.
7: To treba znati.
8: Koju treba širiti, a da bismo ju širili moramo znati kako to zvuči, i zato su tu naši ansambli da nam to predstave.
7: Ja moram reći, zapravo naši gledatelji i slušatelji vjerojatno često ni ne znaju kad gledaju tako te festivale, prijenose, priredbi Dore, Porina, mislim i sve što sad neću ni spomenuti, čega se neću sjetiti, ne znaju da zapravo ti ljudi koji vrijedno sviraju i prate sve to skupa su zapravo naši ljudi. Vaši ljudi.
8: Tako, to su naši ljudi, zaposlenici Hrvatske radio televizije, naši kolege koji vrijedno rade, kao i svi drugi zaposlenici koji su u stalnom radnom odnosu svakodnevno. Dakle, svakodnevno su tu probe da bi se uvježbao program koji se onda izvodi na koncertu ili koji se snima ili s kojim se ide na turneju. Jedan mukotrpan i zbilja posao, velik posao koji treba disciplinirano obaviti da bi onda to zazvučalo sve kako zazvuči pred publikom uživo, ali ne samo uživo, treba reći da su svi ti naši koncerti koje radimo mi u našoj organizaciji, u našoj produkciji, dakle koje mi proizvodimo, sve prenosi Hrvatski radio. sve ide u izravni prenos na Hrvatskom radiju, bilo na trećem programu ili na prvom programu, ovisi o kojem je ansamblu i kojem žanru riječ, a televizija također jedan dio isto tako izravno prenosi na trećem programu, a nešto snima za svoje odgođene emitiranje. Dakle, mi smo prisutni i ne samo tu u Zagrebu gdje je naše sjedište i gdje ti ansambli matično pripadaju, nego i dopiremo kroz eter i do ušiju slušatelja širom Lijepe naše, ali treba još nešto reći, dopiremo i do slušatelja i dalje, puno, puno dalje, zahvaljujući činjenici da je Hrvatska radio televizija članica Europske radiodifuzijske unije i da mi radimo razmjenu sa drugim članicama EBU-a takozvanog i da cijelu noć na trećem programu se emitira program koji se zove Euroklasik Noturno. U tom Euroklasik Noturno naši vrijedni urednici, kolege iz glazbenih sadržaja biraju te snimke koje smo napravili, ne samo mi nego i drugi hrvatski izvođači, plasiraju to onda u Euroklasik Noturno i to se sluša diljem Europe. Treba reći još jednu važnu stvar, da je upravo zahvaljujući, mi danas svjedočimo, ko prati klasičnu glazbu vidi koliko je prisutna danas na europskim pozornicama glazba Dore Pejačević. Dora Pejačević je nekako malo i zahvaljujući tome što je žena, pa je malo dobila status i interes i pažnju i izazvala znatiželju. Još je bila plemkinja i u to doba, dakle to je prijelaz sa 19. na 20. stoljeća kada to baš nije bilo najnormalnije, najobičajnije da se žena bavi kompozicijom. Dakle, sigurno je taj biografski podatak učinio to da ona bude intrigantna i da se onda izvodi u orkestrima u Britaniji i u Njemačkoj. Međutim, ono što je ne bi to preživjelo, to bi bio neki kuriozitet, raritet koji bi se jednom izvojio nikad više, međutim ne, ta glazba je zaista dobra i ona nastavlja živjeti, postoji interes i svira se sada normalno kao što se sviraju i nekakvi drugi repertoarni komadi, a sve to se dogodilo zahvaljujući upravo ovom spomenutom Euroklasik Noturnu, činjenici da je Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije snimio to djelo nekada, ono se onda moglo čuti u eteru i onda se moglo i uvrstiti u neke programe drugi.
7: I otići u razmjenu na kraju krajeva, jel?
8: Tako je, i svakako onaj dio još jedan prije nas, prije same izvedbe, prije proizvodnje zvuka, to su note, note bez kojih ništa ne ide i evo, naši izdavači vrijedno rade na svim tim na kompenzacijama neučinjenog u prošlosti. Puno, puno te vrijedne hrvatske glazbe još uvijek stoji u rukopisima i još uvijek čeka da bude otkriveno, da bude izvedeno, da bude snimljeno, da bude plasirano vani. Ali rade svi zajedno.
7: Svaki put preduhitrite svo moje sljedeće pitanje, to je tako kad neko ima iskustvo i zna točno što mora sve reći, a u kratkom vremenu, pa onda sve stane i u 5 minuta. Negdje sam pročitala, je li istina, Big Band naš je, nema ih puno u svijetu, isto na neki način raritet.
8: Tako je, naš jazz orkestar Hrvatske radio televizije ove godine slavi svojih 80 godina. Znači on je taman negdje između radija i televizije. Naši ansambli su, inače treba i to naglasiti, integralni dio ove kuće dugo. Puno prije osnutka televizije.
7: Od...
8: Evo ovako, imamo 97 godina Simfonijskog orkestra. On je osnovan 1929. Onda su...
7: Ili 31. jel? Podaci su vrlo...
8: 29.
7: Ipak 29.
8: Znači,
7: dobro.
8: Doktorica Tatjana Čunko je napravila istraživanje, napisala doktorsku disertaciju gdje
7: i potvrdila
8: taj datum.
7: Dobro.
8: I kaže da je naš ansambl, naš Simfonijski orkestar peti po redu.
7: Da, jedan od najstarijih u Europi.
8: Tako, peti. Bili su prije toga BBC, Berlin, Prag, Brno i onda Zagreb. Iza toga ide 1941. osniva se zbor HRT-a, tamburaški orkestar, a onda iza tog drugog svjetskog rata vrlo brzo kreće plesni orkestar Radio Zagreba, današnji jazz orkestar HRT-a. I to je prema nekim našim podacima, Slovenci su nas pretekli
7: za malo, ja?
8: Malo, dobro. Mi bismo bili prvi
7: dobro.
8: I mi bismo bili najstariji radijski big band u Europi, ali eto, nije se to dogodilo. Tako malo su nas oni pretekli, ali se jako, jako, jako sa velikim ponosom ističemo tu dugu tradiciju i taj kontinuitet djelovanja unutar ove kuće.
7: Ono što je važno, vi ste već spomenuli, znači ta glazbena produkcija isto ima, kad neko kaže, i odjel glazbene produkcije, što radi odjel glazbene produkcije?
8: Odjel glazbene produkcije zapravo pomaže ansamblima da obave ovo što smo rekli, proizvode trajne tonske
7: instrumente. Pripremaju im.
8: Tako je. Puno je tu posla pripremnog oko svakog projekta koji radi ansambli. To su ansambli koji su veliki, koji su, imaju mnogo ljudi. Svaki naš projekt je drugo nešto, znači nema tu rutine, nema kao aha sad je ista stvar, idemo, dakle svaki put je iz početka, treba obaviti cijeli taj posao iz početka, puno posla, puno ugovaranja, pregovaranja, dogovora, narudžbi, koordinacije, svega skupa da bi se onda na kraju došlo do tog rezultata i proizvoda kojeg isporuči onda odjel glazbene produkcije.
7: Evo, zahvaljujući tome zapravo naša Fono arhiva je doista kulturno dobro, a ono što se zovu notni zapisi, bez kojih isto ne bi bilo, zapravo isto jedna vrijednost koja je nemjerljiva.
8: Tako je, dakle, Hrvatska radio televizija nije samo ovaj proizvodni dio, on je i dio čuvanja, znači memorije, ali i memorije koja nije samo muzejska, nego je ona i ona je nešto što, dakle, arhiv, bilo radija, bilo notni arhiv, on čuva, čuva građu, čuva dakle tu uspomenu na nešto što je bilo, ali isto tako ta uspomena je i naš radni materijal. I iz tog radnog materijala danas glazbenici sviraju. Ona je beskrajno bogata, mi imamo niz rukopisa, to dakle Borisa Papandopula, Brune Bjelinskog, čudesne stvari.
7: Znači nije ni čudo da su stekli status kulturnog dobra.
8: Nikako čudo. Uh-huh. Dakle, mi smo u rangu, samo taj dio nije, mislim, nije javan. Dakle, nije za razliku od nacionalne knjižnice ili arhiva glazbenog zavoda gdje vi kao vanjski korisnik lako možete doći. Tu će ući i koristiti, gledati te, malo je ovdje kod nas kompliciranije.
7: Samo u rukavicama, ali, što bi rekli, jel?
8: ali da, čuvaju se rariteti, čuvaju se vrijedne i dragocjene zapisi, a Fono arhivija mislim da nema, ako govorimo o hrvatskoj glazbi, zaista nema premca. Tu jesmo zaista u Hrvatskoj.
7: Evo, ja predlažem da samo mrvicu predahnemo, udahnemo i zasviramo kad već toliko pričamo o glazbi.

0: dirigent, kontrabasist, autor, skladatelj, aranžer i 34 godine umjetnički voditelj jazz orkestra, umjetnički voditelj koji je zaista na jedan poseban način dao identitet orkestru. Dakle, on je bio taj koji je u svoje doba poticao stvaralaštvo. Dakle, stvaralaštvo hrvatskih autora i na tome je onda gradio repertoar našeg big benda, tad se zvao plesni orkestar, pa big band, pa jazz orkestar, a onda su na tome vrlo vjerno i svi koji su poslije njega došli, Silvije Glojnarić, Saša Nestorović, Andreas Marinello i danas Miron Hauser, čuvaju tu tradiciju, čuvaju taj kontinuitet i vrlo, vrlo su svi, pa i danas mi nastojimo oko toga da se upravo za jazz orkestar piše, da pišu hrvatski autori, i tu je još jedan poseban rukavac onda u tom dijelu, a to je da članovi orkestra, jazz orkestra, koji su multitalentirani glazbenici, da se oni potiču da pišu, da se izražavaju kreativno, da stvaraju autorska djela, i svake godine naš jazz ciklus ima jednu večer koja je posvećena upravo jednom od njihovih autora, dakle glazbi člana jazz orkestra. Eto,
1: to je zapravo lijepo da se uvijek vraćamo i podsjećamo na povijest, jer zaista povijest, znači glazbe HRT-a, da tako kažem, je i povijest radija, znači nakon Halo Halo, što je išlo?
0: Glazba.
1: Da, glazba. Absolutno. Odrasli, glazba djeca, ali u svakom slučaju zapravo taj živi program. Bez vas zapravo ništa nije bilo tada, posebno dok nije bilo magnetofona.
0: Da, i onda još jedna stvarčica mala, znači ta prva glazba koju išao je Beethoven. Dva duo su bila, violina, violončelo, violina, klavir. Taj klavir je svirao Mladen Pozajić. Pozajić koji je bio prvi šef dirigent zbora HRT i utemeljitelj i uopće njegov oblikovatelj repertoara. Dakle, tu smo od samog
1: početka. Da, i zapravo vidjelo se da je potreba, nema radija bez orkestara, bez zbora, bez svega, bez obzira što recimo zbor je osnovan, odnosno prvi put je imao svoju javnu izbedu još 41. tamo u HNK.
0: Tako je, 41. tad postaje službeno djelo. Mislim, postoje i radijske kuće koje nemaju svoje ansamble, postoji mnoštvo danas glazbe koja je snimljena, koja se može emitirati, međutim ovdje je dio, rekla bih, u Hrvatskoj jedna specifična situacija. Mi jesmo mala zemlja, mala smo kultura. Mi smo ti koji smo ovdje zato da čuvamo svoje, da potičemo novo, da gradimo svoj umjetnički i kulturni nacionalni identitet upravo kroz ove ansamble. Teško bi njihovu ulogu netko drugi izvana mogao nadomjestiti. I mi time postajemo ne samo prenositelji i nekakvi uređaji za reprodukciju, nego postajemo doista oblikovatelji, aktivni oblikovatelji jedne kulturne sredine u Hrvatskoj.
1: Evo, rekla sam, nema zapravo festivala, priredbe i ne bez vas, i danas, večeras, evo u ovom našem slavljeničkom danu, kad najavljujemo što je, što će biti i s čim ćemo dan završiti, završit ćemo u Lisinskom, nema bez, zapravo ste vi sad jako u poslu i jedva čekate izaći iz ovog studija i jurit na probu.
0: Idemo, proba nam počinje za jedno 40 minuta. U Lisinskom, tako je, nositelji večera proslave 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Dakle, dva medija slave svoje velike okrugle obljetnice, međutim nositelji te priredbe jesu glazbeni ansambli HRT-a, što dokazuje koliko su oni jezgra, koliko su oni integralni dio, koliko su oni srce ove kuće. I mi kroz glazbenu priču zapravo pričamo povijest naše kuće.
1: Ja moram reći, evo, da je meni, ja sam drugi put u ovom studiju, drugog iz kojeg radimo program, i za prvi i za drugi moram to ponoviti, iako su to rekli kolege prije mene i reći će poslije mene, ali bila mi je čast, Ivana, da smo porazgovarali, predstavila tu našu radnu jedinicu ogromnu, koje ste vi rukovoditeljica, i u ovom satu ne znam da li je i tko zadnji put spomenuo našeg kolegu Ozrena Futivića, bez kojeg se ništa od ovog što smo mi sad pričali i prije i poslije ne bi čulo. Radijske minute koje slijedi vam sport i glazba, pa naravno prije toga ćemo malo zasvirati. S nama je bila Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba Hrvatske radiotelevizije. Ja sam Majda Makovec. Prepuštam vas dalje kolegama koji će biti s vama, a vi ostanite uz naš slavljenički program, jer samo nam je 100. Ne zaboravite.

0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Tada su sedmorica novinara, snimatelja i drugih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije izgubila živote, izvještavajući iz bojišta. U 11 sati i 30 minuta ispred naših studija Angel Miladinov i Anton Marti otkrivene su njihove fotografije i biografije, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
2: Ponosni na svoju prošlost, ali okrenuti zapravo prema budućnosti. To je nekako sažeto ono zašto zauvijek prvi. Prvi smo u mnogim stvarima bili, u emisijama iz kulture, u dječjim emisijama, u sportskim prijenosima, u zabavnim šovima koje dan danas proizvodimo. Čak smo proizveli i prvu sapunicu Vila Marija, ako se itko toga sjeća. Tako da mislim da moramo nekako biti ponosni na sve ono što smo napravili, ali zapravo biti okrenuti u budućnosti. To je nekako cijela strategija programa.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 20 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Za njezin izbor bilo je potrebno 76 glasova. Ustavni suci biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje je nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izabrana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Na istup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su mnogi HDZ-ovci. Čućete Hajdaša Dončića te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz, ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
4: Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali i bez vašeg dolaska izabrali predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili
5: Hvala
4: s vama
5: vam.
4: I složili trojicu kandidata, onda ste odustali.
6: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Vijesti. Dan je otvorenih vrata Policijske uprave Međimurske županije. U sklopu programa predstavljeni su policijski poslovi i oprema te poligon motoričkih sposobnosti srednjoškolaca, kandidata za upis u program za zanimanje policajca. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ove godine ćemo upisati 130 polaznika srednje policijske škole i još 20 polaznika u organizaciji Ministarstva pravosuđa za posao pravosudne policije. Uz to ćemo upisati i 550 polaznika srednjoškolskog obrazovanja za odrasle, dakle to su oni koji su završili srednju školu, koji su do 27 godina starosti i oni se zapravo kroz jedan program koji traje 9 mjeseci prekvalificiraju za posao policijskih službenika. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić i Ozren Futivić. Uredila Ivana Čutura.
8: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.
9: A sada sport i glazba.
10: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
11: Dražen Petrović i pogodak.
12: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje lopta na visinu 16 metara, lopta odbijena.
13: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatkom Poljudu.
14: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja.
15: Potrčao je Zlatko Vujović, koko meta, koraketa. Kao strijela oda peta.
16: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
17: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
18: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
19: Evo, ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, četvrtke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
20: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro.
21: Činić je u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je Davisku pobjedu.
22: Idu, Sinković, idu, zlato!
9: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
23: Ne, vrijeme sporta i glazbe te kreće. Dobar dan, dragi naši, hvala vam što ste proteklih 100 godina u svoje frekvencije našeg radija i naravno u ovom današnjem posebnom slavljeničkom danu. Dameo Ramić-Kovačić
24: i Nataša Mikas.
23: Duo koji inače slušate ponedjeljkom u Sportskom mikrofonu, također jednoj kultnoj emisiji, ali danas ćemo ipak o sportu i o glazbi. Ja ne znam Dameo, ali ja kad čujem ove velikane sportskog novinarstva u nas, stvarno sad imam tremu nakon njih.
24: Doista, izvukli smo samo dijelić te bogate povijesti sportskog programa i svih tih prijenosa uspjeha, a dijela i reportera i uspjeha i svega prisjetit će se i sada neki od njih, najstariji ali i najiskusniji među nama.
23: Mi smo ih nazvali od milja, kako ih inače zovemo, broj 1 i broj 2.
24: A oni neka se sami redaju po godinama staža. Nećemo brojati godine, ali ćemo se sjetiti lijepih uspomena u društvu prije svega Davora Lulića koji je s nama ovdje u našem zagrebačkom studiju.
25: Dobar dan, lijep pozdrav. Čast mi je i ponos što sam s većinom ovih ljudi koje ste čuli malo prije radio. Od nekih sam učio, pa moram samo reći ljudi, bez njih ove emisije ne bi bilo, sportaši bez njihovih uspjeha, sadržaj ne bi bio tako bogat i slušatelji, naravno zbog njih sve ovo radimo. Ivo Tomić, Mladen Delić, legende koje nisu više s nama, ima ih još tu, neki su živi, jer neki su nažalost nas napustili, Fredi Kramer, Vlado Kovačević, Ognjen Nagić, Branko Kaniža, Jura Dodik, Ivo Škopljanac, Zdravko Soldo, Krešimir Čampa, Stanko Ružić, Romano Janečić, sve su to ljudi koje ste većinu čuli u ovom uvodnom džinglu i s kojima sam radio i koji su sport i glazbu i ne samo sport i glazbu učinili jednom velikom kultnom emisijom.
23: Čuli smo naravno i našeg Srđana Fabijanca kojega također sada lijepo pozdravljamo u Splitu. Srđane, dobar dan ti želimo.
26: Da, dobar
23: čestitke
26: dan.
23: Čestitke i vama, dragi kolege, na 100. obljetnici.
26: Tako je, eto, uzvraćam na isti način svima u našoj kući koji su barem jedan dan ugradili u ovih 100 godina i zaista je ovako lijepo se prisjetiti, rekao i Dameo, samo je dio ovih isječaka. Eto, Davor je spomenuo, imao sam ja tu sreću sa velikom većinom ovih ljudi, sam radio, surađivao, učio od njih, upijao znanja i sad kad pogledam 40 godina da je prošlo od dana, ajmo reći kad sam ozbiljno krenuo ovdje, ne računam ono praksu kroz srednju školu kad sam prvi put došao na tada Radio Zagreb, odnosno Radio Split ovdje u splitski studio koji je onda bio nov, napravljen za mediteranske igre ovdje na Mažuranićevom šedalištu. Eto, prolete to vrijeme, ali uspomene ostaju, uspomene na te krasne ljude ovdje na Edu Pecija u splitskom studiju, pa onda ja ću pomenuti ove ljude iz centara, naš Kesovija u Rijeci, nažalost prerano preminuli kolega, naš tehničar je bio, da, Korado, koji nas je napustio prerano, mlad, pa onda isto tako i Šibenčanin Boris Ćubrić koji je davao sebe, dolazio, učio, njemu je to bio hobi na neki način, javljao se iz Šibenika, pa onda Dubrovnik, Davor Buconić, odnedavni penzioner, brojni druge, brojna druga imena, eto, kažem da nekoga onako ne zaboravim, malo sam i uzbuđen.
25: Evo, Fabro, da ti pomognem, da, Andrea Marsanić, koji da, nije bio nekad Marsanić stalni zaposlenik, ali bio jedno da, prepoznatljivo grlo italijansko.
26: Pa da, jer vas je čekao u to vrijeme, ono, tad su se još italijanska liga, Serija A igrala više manje u isto vrijeme i to je meni onako nekako i bio i kad je bila Sport i glazba, kad sam još bio dijete, najljepši dio, danas više nema toga, nažalost, evo, mi smo ono rastrkani, kolo se igra od petka na nedjelje, jedna, maksimalno ponekad dvije utakmica, koje zadnje kolo, tri, četiri, ako nešto odlučuju, ali ono čuti onda od Andreje, koji se sad pokazao i kao dobar glumac u ovom filmu Fiume o morte, vidio sam ga tada prvi put u stvari uživo kako čovjek izgleda, slušao taj glas godinama u sklopu sporta i glazbe i kažem, bilo je tu
24: do istoka kod Emo Đorđa Ivkovića,
26: Đorđe Ivković u Osijeku, njega ne smijemo zaboraviti, jasno, htio sam
24: nekoga ćemo, znaš kako kažu, nekoga ćemo sigurno.
23: Ali ono što je zapravo ključno i važno za ovu emisiju, to je da možemo, i mislim da ćemo se složiti oko toga, da je to zapravo kulturna i sportska baština ove zemlje, jer mislim da nema ljubitelja sporta u Hrvatskoj koji ne zna ovu prepoznatljivu špicu i emisiju, a sada Sport i glazba.
26: Da, to je ono što je ostalo, po meni najbitnije, to da danas mnogim ljudima to svira i na mobitelu. Neki dan sam sjedio u nekom društvu, onda počne, a kažem, što je ovo krenulo emisija, ono,
24: a ti već tražiš slušalice.
23: Da. Istina, da.
26: Čovjek uzvoni mobitel kao Sport i glazba i onda ono, a stol do mene, onda krenemo u neku priču i on govori da je ogroman fan, da ne propušta, da sluša i dan danas se to radio je čestitke jasno kolegama s televizije 100 godina, ali preživio te tehnološke revolucije koje se dogodile pogotovo u zadnjih 10-15 godina i zaista je, eto, prije svega mislim zbog toga što je ono što se uči u školi na fakultetu novinarstva najbrži medij, dakle ono što se dogodi prije sekunde, da, na radiju ipak se odmah čuje i to je ta najveća komparativna
24: i danas, i danas gol, osim ako ste na stadionu, prije ćete čuti na radio nego nekoliko sekundi prije nego što vidite na televiziji da je pao pogodak.
26: Da, to je zbog ovih sadneza modernih da
24: se zamaramo. Odlično ste se nadopunjavali vas dvojica, do te mjere,
23: pazi,
24: do te mjere.
25: To sam ti reći samo ako mogu još sekundicu, da, dakle, sve ljude koje sam nabrojao, ali Srđan i ja i moja malenkost napravili smo, mislim, neke prijenose koje će se pamtiti.
23: Ali imam ja i dokaz koliko ste se istopili.
24: Da čujemo koliko ste zapravo zajedno radili da dolazi do ovakvih situacija.
0: Toliko za večeras iz Budimpešte, pozdrav od vaših reportera Srđana Fabijanca i Davora Lulića, već je imena malo vazima.
24: Da, zima je, ali dobro. Tu smo bili i tu smo još, do slušanja.
0: Čujemo se.
24: Eto, skoro ste svi prezimena pomiješali. Davore, koji vam je, Srđane, naravno, vjerujem da je odgovor isti, ali Davor će nam sigurno reći od svega što ste prošli skupa i ovih velikih natjecanja, što je najupečatljivije?
25: Na puno je događaja bilo, ali naravno mislim da nije teško pogoditi. Ja ću reći finale svjetskog prvenstva u Rusiji, ne finale, polufinale. Uh-huh. To je bio mi najdraži prijenos protiv Engleza, a naravno finale samo po sebi je veliko. Dakle, ajmo, ja sam za to, Srđane.
26: Da, ba, složio bi se apsolutno, jer nakon tog polufinala nije došlo do emocionalnog pražnjenja, da pače, ali je nažalost ta utakmica s Francuzima imala takav tijek da smo, mislim da je 4-1 bilo, je li tako, da. Za Francuze u jednom trenutku, da je onda malo i naš ipak moral i tempo pao, ono s Englezima je bilo neponovljivo i onaj Brazil iz Katara posebno pamtim, zna Davor, eto, toliko smo bili skupa i Gotlin koji je bio s kojim sam najviše dijelio sobe i bio cimer, ja imam onaj špurius, pa se počnem pakirati već prije kraja prvog dijela, kažem bolje da lakše se raspakirati nego pakirati na brzinu ako
23: dobro,
26: ideš kući.
24: To je iskustvo.
23: Okay.
26: Ne, ali to, i to mi je na neki način uvijek bio špurius, ali kažem ta dva događaja, ta dva prijenosa tih nezaboravnih, na kraju 15-ak moskovskih dana bilo od četvrtfinala do finala i ovaj Katar opet gdje je malo tko će se to ponoviti uz niz drugih događanja ko bi se sa svega sjetiti.
23: Ipak Srđane, hvala za sada.
25: Moramo dati šansu ovim mladima što okay. dolaze da čujemo nešto i o njima.
23: A mi slušamo polufinale.
1: Bađukić u prečku!

0: ostvarili naš san.
1: I ne samo naš san, odnosno njihov san, nego sve naše snove. Vjerujem da ste ovaj glas prepoznali, pa ćemo ovom posebnom prigodom čuti i jednu posebnu čestitku.
2: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bih uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
3: Evo, zaplakali svi.
1: Sad ćemo onome, Nataša, što je slušateljima možda i najdraže, a to su naši kombinirani prijenosi. Aha. Pa ćemo probati to malo rekonstruirati.
3: Dobro, ovako, u zadnje vrijeme obično je dama u studiju. Jesam dobro rekla? Jel je?
1: Okay. Ajde.
3: Hoću povesti ja.
1: Povedi.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro večer. Sport i glazba u eteru drugog programa Hrvatskog radija, ovaj puta kombinirano i u eteru prvog programa. Idemo napraviti jedan kratki krug po našim utakmicama i među našim reporterima. Krećemo do Pule, Dameo Ramić-Kovačić. Dameo, što tebi znači sport i glazba?
1: Znači, prije svega najranija sjećanja na praćenje sportskih događaja, jer iako to pamte one starije generacije, ja sam možda i posljednja koja jednostavno kroz odrastanje nije mogla drugačije pratiti svoj klub, ako niste osobito bili navijač Dinama i Hajduka na televiziji, osim možda jednom godišnje, pa smo bili osuđeni osluškivati rezultate na radiju. Ljeti na plaži, zimi u garaži, sjediš, čekaš da se uključi reporter sa onog stadiona gdje tebe rezultat zanima. I mislim da danas novije generacije ne mogu shvatiti taj trenutak iščekivanja kad čuješ da je gol na nekom stadionu, a ne znaš još u tom trenutku na kojem, ili onaj trenutak nakon vijesti izvješća iz Hrvatskog autokluba, onih par sekundi nakon što voditelj u studiju pita je li negdje bilo promjena. Pa onda taj trenutak iščekivanja je li bilo promjena na tvom stadionu, odnosno na stadionu gdje tebe rezultat zanima, pa onda da čuješ reportera, pa da si onda zamišljaš kako je taj pogodak pao i da onda navečer tek u televizijskom sažetku vidiš koliko si to dobro zamislio. I to je nešto što je bilo posebno slatko, a osobito je zadovoljstvo i danas sudjelovati u tom programu koji je drugačiji, nema više svih utakmica istovremeno, ali i dalje želimo i drago nam je da možemo onima koji u nekom trenutku ne mogu pratiti utakmicu putem televizije ili na stadionu javiti ono što ih najviše zanima, a to je kakav je sportski rezultat toga trenutka.
3: Ja mislim da je promjena negdje.
1: Ajmo čuti gdje je promjena. Idemo zapravo preko ograde do prvog glasa pregrade Sanje Žigar-Frljuk. Što njoj znači sport i glazba?
4: A sport i glazba je nešto što me prati od kako sam bila dijete, slušalo se u mojoj obitelji. Pratili su se i prvi program Hrvatskog radija i drugi, posebice naravno sport i glazba, i onda naravno sam htjela upoznati sve te ljude čije sam glasove dobro poznavala i na fakultetu se odlučila za praksu u sportskoj redakciji Hrvatskog radija. Nisam pogriješila, evo me tu već skoro 20 godina kako sam ušla u zgradu na Prisavlju. Volim ovaj posao jednako sada kao i tad kad sam došla i drago mi je da radim u tako lijepom društvu, ambijentu, krasnim kolegama od kojih mogu i puno naučiti. I do sada sam stvarno davala sve od sebe, nadam se da će tako biti i dalje, i moram reći da mi je sigurno najdraži trenutak bilo praćenje olimpijskih igara u Tokiju, i to je ono što ću zauvijek pamtiti, a to će sigurno pamtiti i moj dragi kolega koji je također bio tamo, Marko Šivak.
5: Uf. Ne samo te olimpijske igre, već i sve one ostale na kojima sam od 2012. kad su ljetna izdanja olimpijskih igara u pitanju, na ovamo sudjelovao kao reporter Hrvatskog radija. Jedno veliko prije svega iskustvo, ali ako ćemo se vratiti na to pitanje koje je manje više svima servirano, što za mene znači sport i glazba, to je prije svega poziv. Ovim poslom se teško neko može baviti ako nema tu pravu neku žar za sportom prije svega, a onda svime ostalime. Bilo je i kolega koji su prolazili kroz redakciju, neki su možda zalutali, neki nisu, ali ti koji su zalutali su vrlo brzo otišli trbuhom za kruhom u neka druga usmjerenja. Kroz sport sam se imao prilike realizirati kao aktivan sportaš i kao profesionalac, prije svega radijski, ako sam se doista okušao svim doista medijima. A evo, jučer smo odigrali jedan turnir, 31. malo nogometni HRT-a, Vanije Pehar za osvojeno drugo mjesto. Čestitke kolegama koji su igrali za momčad Radija. Čestitke ekipi Oka Sokolova koja je pobjedila. To su kolege iz sportske redakcije Hrvatske televizije. A sudjelovali su nam i gosti od poznatih nogometaša i malo nogometaša, mm-hmm. pa i drugih televizija te od Šiljača i Veza.
3: Odlično. I idemo sada do Zadra.
1: Gol u Zadru.
0: U Zadru Karlo Plazina, koji je kao mali pratio teletekst najviše na televiziji, ali kada nije bilo teleteksta, kada nije bilo struje, onda je naravno tu bila sport i glazba i poznati glasovi, poznati reporteri, posebno na ljetovanjima kad smo bili u mjestima u kojima, kažem, električne energije nije bilo, nikakve druge opcije nije bilo osim radija i glasova koji su tada bili meni kao nekakvi mitska bića, a sad ih evo 20-25 godina poslije prozivam u emisiji Sport i glazba i to ću i sada isto napraviti. Ne u Ogulinu, nego u Zagrebu na teniskim terenima Lovorko Magdić.
6: Srećan pozdrav doista svima. Što se emisije Sport i glazba tiče, tamo sam je slušao negdje sa 3 ili 4 godine, a da nisam shvaćao možda još tada puni značaj ove emisije, jer su u mojoj obitelji i recimo djed i ujak, da sad ne nabrajam, bez obzira što su navijali za različite klubove, to je bio gotovo jedan ritual, nakon pogotovo recimo nedjeljnog ručka uoči prijenosa koji su bili. A možda vam mogu poslužiti dvije anegdote. Prvi prilog koji sam radio za emisiju Sport i glazba odnosio se na orijentacijsko trčanje. Naš, nažalost, pokojni kolega Ivo Škopljanac, koji je vodio tu emisiju, je jednostavno, a to je bilo zapravo dogovoreno, da ne kažem namješteno, rekao da u tom trenutku nema više vremena, da moram primiti neke ljude i da moram napraviti 3,5 minute razgovora. Ja sam napravio 10, pa mi se sve činilo zanimljivo.
3: Mada, nemoguće.
6: 3,5 je moralo biti. A što se prvog prijenosa recimo tiče, to je bila nogometna utakmica u Suhopolju između Mladosti i Šibenika. Oni koji su bili na tom stadionu u to vrijeme, sjetit će se da je postojala jedna skela, kada je jako puhalo, onda je doista drmalo, kako bi se reklo. A zanimljivost recimo tog prijenosa, odnosno utakmice između Mladosti i Šibenika, je da su prva dva gola pala u prvih 15 minuta. Poštar se nije pojavio, pojavio se naknadno. To je bio konačan rezultat utakmice.
3: Hvala ti, Lovorko. Mislim da je promjena i u Garešnici.
7: Apsolutno. Drago mi je, još jedan pozdrav svim slušateljima. Da, Sport i glazba, kultna emisija, apsolutno, koje tad neka sjećanja od toga kada deda vadio svoj štokrlin i nosio onu kantu od radija ispod stare kruške, gdje smo slušali i u Tomića i prenose Dinama, ali je bio strahoviti dinamovac, do dolaska u Zagreb na studij, i onda kad se otvorila prilika, slučajna prilika, da dođem na Hrvatski radio u sportsku redakciju, i to na način da sudjelom u stvaranju ove kultne emisije, naravno da sam prigrlio ono što trebam.
1: Ono što treba reći da je Vladimir Horvat sada i urednik našeg sportskog programa, pa će on govoriti iz te pozicije za kraj ovog našeg...
7: Apsolutno, kao urednik, naravno, moram se zahvaliti svim našim kolegama, Vedranu Drabeku u Osijeku, Kapelariju u Zadru, Ibariću
3: svim
7: u Rijeci,
3: s kojima
7: i sad samo još naravno našim terenskim tehničarima, bez kojih ovi prenose ne bi bilo, i naravno naših tonaca za pultom, koji trpe naše ideje kada radimo emisiju Sport i glazba.
3: Budite i dalje uz sport na svim frekvencijama Hrvatskog radija, slušajte i dalje kultnu Sport i glazba. I Dameo, za kraj odjava.
1: Za kraj odjava, što drugo?
8: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava, i kad smo mi bili još tvrdoglavi, i kad smo bili mali,
2: Čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
3: Bona, šta nas stisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi. Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji prvog i drugog programa Hrvatskoga radija. Lijepi pozdrav iz ovog našeg krasnog novog studija drugog programa, a danas slavljeničke emisije. Izuzetno mi je drago što je upravo meni pripala ta čast da u ovoj našoj slavljeničkoj emisiji mogu pozdraviti dvojicu urednika kultnih emisija Hrvatskoga radija. Povijest četvrtkom, kolega Dario Špelić i gospodin Ante Radonić, urednik emisije Andromeda. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan, ovdje. Hvala na pozivu.
6: Hvala na pozivu.
0: Evo, kolega Dario Špelić, prvi puta kod nas na drugom programu. Dario, emisija Povijest četvrtkom emitira se na našem prvom programu. Kako vam se čini ovaj naš studio?
6: Pa drugačiji od onih na koje sam ja navikao, moram priznati. Da, malo je noviji.
0: Ante je već promijenio
3: malo se navikli, dugo se ovaj studij pripremao, ali sad je ovo najljepši studij, nema ga nedaleko ovakvog dobro, lijepog, jel?
0: Evo, lijepi studio za naših prvih 100 godina. Ante, možemo početi od vas. Andromeda, evo, ove godine slavi 30 godina emitiranja.
3: Da, davno je to bilo u prošlom stoljeću, bio je to početak proljeća, davne 1996. godine, a Stanin Devčić je bila došla k meni u Tehnički muzej, ona je pratila moja predavanja i došla na ideju, pošto se ona bavila temama iz prirode, vodila je emisije o ekologiji i došla je sa idejom, molim, možemo li napraviti neku emisiju o svemiru. Mene to oduševilo, ja rado sam pristao, odmah sam dao neke natuknice i tako smo mi vrlo brzo zapravo krenuli.
0: Bila je zanimljiva emisija koja je emitirana iz Tehničkog muzeja, u kojoj je izravno sudjelovao i astronaut Apollo 16, Charles Duke, koji je i hodao mjesečevom površinom, a slušatelji su postavljali pitanja o toj misiji za koju i danas još neki misle kako je zapravo to sve bio fejk.
3: Da, za tu priliku kada je Charles Duke zapravo već drugi put bio u Zagrebu i održao niz predavanja u Zagrebu, tada smo okupili naše poznate profesore i znanstvenike, pa smo svi zajedno bili u toj emisiji koja je bila u Tehničkom muzeju i Charles Duke je to bio s nama, odgovarao na pitanja, to je bilo ono zaista zapamćeno.
0: Evo, Dario, da malo pređemo i na povijest četvrtkom, a da je na neki način povežemo s ovom temom astronomije i hoda po mjesecu. Mnogi zapravo zaista i dalje misle da je to režirano u nekom filmskom studiju. Jeste li u emisiji Povijest četvrtkom obrađivali tu temu, tu utrku, tko će prvi?
6: Naravno, i upravo je sugovornik bio Ante Radonić. Je, obrađivao sam, inače, meni je nevjerojatno draga tema astronomija, pogotovo svemirski program iz Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Mislim da smo napravili jedno 10 emisija o tome. Nema tu, mislim, hoće zvučat grubo, ali da kažem jednu povijesnu reminiscenciju, američki predsjednik Lyndon Baines Johnson je jedan put rekao, mišljenja su poput stražnjica, svatko ih ima. Tako da, uistinu ja znam da ljudi mogu vjerovati da je zemlja ravna ploča, da nikad nismo otišli na mjesec, da je sve to snimljeno u Hollywoodu, imaju na to pravo, ali to je otprilike kao da ja vjerujem u vilenjake sa čupom zlata tu pored mene, a vozim se autobusom. Dakle, od toga nema ništa, ali da, svemirski program, Ante i ja smo toga napravili, ne samo u Povijesti četvrtkom, nego i drugim emisijama dosta toga.
0: Slušanost i vrijednost ovih dviju emisije dokazuju naravno i nagrade. Dario, čestitke vama za ovu sada zadnju nagradu koju ste osvojili, a to je nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva. Čestitke na tome. Ante Večernjakova ruža, to znamo od nominacija, imamo već i Večernjakovu ružu. Bilo je to još iz razdoblja kada je emisiju vodila naša Dubravka Družinec Ricijaš. Međutim, sve je, evo, kao što ste i rekli, krenulo od naše Tanje Devčić. I sad, evo, Ante, kad se osvrnete na ovih 30 godina, zaista impresivnih 30 godina trajanja emisije, prve i najdugovječnije emisije o astronomiji u radijskom eteru, kako danas publika reagira, kako se mijenjala zapravo, mijenjao profil možda publike? Mi znamo da tu emisiju prate naravno svi zvijezdoljupci, ljudi koji se amaterski bave možda astronomijom, vole to. Međutim, sve je širi, zahvaljujući društvenim mrežama i vidljivosti i slušanosti emisije na drugim platformama, sve je širi ta kategorija publike koja sluša.
3: Da, zapravo širi se u svim kategorijama. Znači, mladi nas sve više slušaju i oni srednjih godina, međutim i stari ljudi. Zaista imamo sve te kategorije prisutne. Neki nas slušaju uživo, neki nas slušaju u slušaonici, onda nas javljaju iz drugih zemalja, širom svijeta, a posebno recimo iz ovog područja oko susjednih zemalja, od Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Imamo zaista puno slušatelja i oni se zaista često javljaju i drago nam je da nas evo sve generacije vole slušati, jer zapravo danas se svijet tako brzo mijenja i teško je biti u tijeku, pa i oni koji su specijalizirani za neke teme ne stignu zapravo pratiti što se sve svaki dan događa iz tjedna u tjedan, tako da zapravo svi žele dobiti neku dobru informaciju. Znate, ono, u medijima su kratke informacije, često su nedorečene i tako dalje, a onda ljudi mnogi traže, vole da im neko to malo poštenije objasni, da će vi bolje o tome vjerovati nego neka kratka vijest koja je u medijima.
0: E, kad ste sad spomenuli objašnjavanje, meni se čini kao slušateljici da je to samo jedna od posebnosti povijesti četvrtkom. Dakle, taj jedan jednostavni pitki jezik koji svi razumiju, jer nekako svi zaziremo iz povijesti još iz škole. Pa onda, ako baš nismo zaljubljenici u povijest, nekako nam je povijest uvijek ostala, joj, hrpetina je to nekakvih podataka koje treba učiti na pamet. I onda odjednom povijest četvrtkom. Jedna prekrasna pitka priča koja ima svoj početak i kraj, koju možete vizualizirati uz sjajnu glazbenu podlogu, te, dakle, efekte. Evo, kako?
6: Pa mislim, rekli ste sve, u temelju svega je priča, dakle, postoji, to je ono elementarno zanatsko, dakle, kad sjednete za mikrofon, morate znati što zapravo hoćete, to mora imati početak, sredinu i kraj, to mora biti napravljeno na način da se ne komplicira previše, sa nekakvom normalnom dramaturgijom, odabra dobar materijal i onda zapravo stvari idu već same, dakle, nije to nekakva velika mudrost zanatski. Naravno, ali ja imam sreću da radim povijest. Povijest ima najbolje priče na ovom svijetu. Mislim, što god zamislite, unutra se dogodilo. Dakle, sad je samo pitanje odabrati, naći sugovornika i sklopiti to u nekakvih 50 minuta. Ali kažem, imam sreću što radim povijest. Tu priča ne nedostaje. Da ne govorimo samo o ubojstvima i sretnih stvari, ali što god, tema je tu. Sugovornik, malo glazbe, ton majstor, ton majstorica, speaker, speakerica, naravno bez njih se mora spomenuti, oni su ti koji daju taj dio izvornog materijala koji se posebno naglasi, sve se to sklopi u tako jedan sustav pite, kako smo mi to zvali u obrazovnom programu, red glasa, red drugog glasa, red glazbe, sve se spoji zajedno i to je to.
0: I to je formula uspjeha ove isto tako dugovječne emisije. Vi uređujete od 2000. Kakvi su bili zapravo ti početci?
6: Pa to je zapravo Meira Vindekivić, koja je bila dugogodišnja urednica obrazovnog i dječjeg programa, je zapravo zaslužna za to što je rekla, mi trebamo imati emisiju iz povijesti i ta emisija ne smije biti ona koja docira, u kojoj se nešto čita, nego to mora biti dobro napravljena radijska emisija. Marko Rašica i Nataša Ricijaš su zapravo prvi krenuli, a onda sam ja došao 98. kako sam ja profesor povijesti i filozofije, onda je Meira Vindekivić rekla, pa dajte im pomognite. Onda je prvo iz emisije brzo otišao Marko Rašica, nakon toga i Nataša Ricijaš, tako da sam ja 2000. ostao sam. I onda je sve to krenulo, dakle, evo sad to već skoro bit će 26 godina.
0: Postoji li neka tema, odnosno postoji li neko povijesno razdoblje koje niste obradili ili neko razdoblje koje bi silno slušatelji htjeli da se obradi? Dakle, neko povijesno razdoblje koje je izazvalo najviše reakcija?
6: Pa zapravo, sve ovisi o sugovorniku. Dakle, to je emisija koja otprilike negdje ima 40% sugovornika, 60% teksta. I onaj sugovornik koji ja mogu naći, to je zapravo tema. Jer naravno, bez sugovornika nema teme. Ja bih htio raditi čudesne stvari, međutim, za to nema ljudi koji mogu sjest kvalificirano govoriti. Hrvatska nije Velika Britanija. Mi nemamo toliko sveučilišta u kojima, ako hoćete, stručnjake za srednjovjekovnu povijest, njih ima 40.
0: Usko specijalizirane stručnjake.
6: Mi smo manja zemlja i naravno onda dolazi se ono prokletstvo našeg posla. Dakle, nije svatko za mikrofon. To isto treba paziti. Sina. Mogu postojati sjajni ljudi, međutim, postoje ljudi koji nisu za mikrofon, nisu za kameru. Jednostavno, da li trema, da li način izlaganja. Dakle, netko sjajno piše, ali netko možda sjajno ne govori. Dakle, to mi je najveća ograda. Kažem, tema može biti kakva god se hoće. Problem je, naravno, sugovornik. A onda, ako dađem sugovornika, onda ako je u pitanju kameno doba, ide s kamenim dobom. Ako je u pitanju srednji vijek, ide sa srednjim vijekom. Ako je u pitanju Kina, ide sa Kinom. Sugovornik je ključan. Jer ako imam sugovornika, imam taj veliki intervju koji ja onda mogu izrezati, onda ja imam emisiju. Onda ja imam, to je kao kostur na koje se dodaju stvari i onda zapravo ispadne sve dobro.
0: Predlažu li sami slušatelji neke teme?
6: Naravno, i onda im kažem ovo što sam rekao vama. Ja bih definitivno volio raditi tu i tu temu, međutim, ako mi date sugovornika koji može o tome nešto reći, a da nije da je pročitao članak ili nekakav enciklopedijski naputak, nema problema, radit ćemo. Kažem, sugovornici su ključni. Naravno da ljudi uvijek imaju neku omiljenu temu. Ili ljudi kažu, jel biste mogli još napraviti o tome tri emisije? A da to opet... Ali kažem, ljudi predlažu, ja im uvijek kažem ono što sam rekao upravo sad vama. Pitanje sugovornika.
0: Hvala vam lijepa, Dario. Ante, što se tiče sugovornika, Andromeda možda ne temelji se na samom sugovorniku, ako ne govorimo o vašoj karizmi kao urednika i voditelja te emisije. Ali i kroz Andromedu je prošao čitav niz eminentnih znanstvenika i domaćih i stranih.
3: Naravno, prvo ću spomenuti našeg poznatog popularizatora, profesora Korada Korljevića, koji uvijek za sebe kaže da je on učitelj i s njime smo imali jako puno emisija i kad je Tanja Devčić radila, ona bi znala biti ljeti u Istri, pa onda baš tokom ljeta više radila s Koradom Korljevićem, ali tu smo imali profesora i znanstvenike sa instituta Ruđer Bošković, sa Prirodoslovnog matematičkog fakulteta i ti nam profesori uskaču kad idemo u vrlo specijalizirane teme gdje slušatelji neka traže neke najnovije stvari vezane za modernu astrofiziku ili ako moramo malo popričati što to znači kvantna mehanika ili kvantna računala, pa onda možemo ići u te teme gdje zapravo ćete rijetko naći prave sugovornike.
0: Oduvijek su me fascinirala pitanja koja su slušatelji i koja i dalje postavljaju u Andromedi. To su upravo, ne sva, ali većina usko specijaliziranih pitanja, dakle ljudi koji zaista znaju o čemu govore i točno što ih zanima.
3: Da, jer mnogi na neki način imaju dobre osnove, neki su se već godinama zanimali za takve teme i onda oni znaju zapravo što im nedostaje i znaju postaviti prava pitanja, tako da neke pitanja nas iznenade jer vidimo da neki slušatelji jako dobro poznaju određene teme.
0: Evo, dakle, Andromeda ove godine obilježava svojih 30 godina. Priprema li se neko posebno obilježavanje? Ili ćemo i tih 30 godina dočekati uz neku zanimljivu temu ovdje u studiju drugog programa, Ante?
3: Pa gledaj,
0: od 20 sati utorak.
3: Svaki tjedan imamo zanimljive teme, uvijek je tu pregriš tema, pa onda na neki način jednostavno slavimo radom, evo, nemamo neke posebne proslave.
0: I toliko se stvari događa, otkriva na dnevnoj bazi što se astronomije tiče, da vi stvarno nemate probleme.
3: Da, teško je pratiti, pa čak kad imate emisiju jednom tjedno, puno toga se u tjednu događa, ali evo, sada kada je 100 godina Hrvatskog radija, ja bih na neki način spomenuo jednog zvezdanca s kojim je na neki način priča krenula. A to je slavni Otto Kučera, koji je bio izuzetan popularizator, fizičar, astronom i u Beču je studirao. I pazite, Oni su osnovali Radio klub Zagreb te davne 1924. godine.
0: Pazite, Ante Dario vas pozorno sluša, on zna sve.
3: I Otom Kučara bio prvi predsjednik i Otom Kučara je potpisao pismo koje su poslali u Beograd ministarstvu tadašnjih pošta i telegrafa, ali Kučara nije čekao. On je sam išao u Beograd, a iskoristio činjenicu da je bio predsjednik Matice Hrvatske Otom Kučara i njega je čak kralj Petar u vrijeme kraljevine SHS ga je odlikovao, dobio neko odlikovanje i to je pomoglo valjda Kučari da dođe u Beograd, da traži i da dobije dozvolu za frekvenciju da se može osnovati upravo radio postaja Zagreb. Znači, Radio klub Zagreb, znači, je zapravo, tad je bio predsjednik Kučara kluba, on je inicirao zapravo i omogućio da se osnuje, evo, prije 100 godina početak radio Zagreba.
0: Evo, Dario, teme za povijest.
6: Da, mislim, imao sam ja davno baš ovoga povijest Hrvatskog radija, imao sam, bio tada i profesor Bončina još živ i Milka Babović mi je bila gošća isto kad je govorila o tim početcima, ona je počela isto na radiju, tako da je bila to zanimljiva emisija, ali ima to, mislim da isto bilo za nekakvu obljetnicu, ali tipa 2005. tako nešto.
0: Gdje se danas emisija Povijest četvrtkom najviše sluša? Jesu li to platforme? Dakle, podcast je izuzetno slušan, isto kao i Andromeda koja je jako slušana na ostalim platformama.
6: Pa zapravo sad ja nemam podatke kakva je slušanost u linearnom programu, ali recimo ono što znam preko YouTube-a, preko podcasta i tako dalje, to je stvarno veliko. Ne znam da li je to se može usporediti ipak sa linearnim, ali tip slušanja drugačiji. Dakle, linearni program upalite u 13 sati i 10 minuta, slušate emisiju. Ovo slušate kad hoćete, skinete ju kad hoćete i iskreno to je i temeljitije slušanje, dakle kad čovjek dođe sa posla ili ima svojih sat vremena, skine tu emisiju i to
0: i
6: je
0: na
6: to.
0: Na miru odsluša da ne mora čekati onaj linearni termin, odnosno...
6: Ma u krajnjoj liniji bira ono što će slušati, što zapravo stvari čini puno zahtjevnijim, jer onda još morate paziti te kako što radite, jer ako čovjek vidi da to ide nizbrdo, neće odvojiti svojih sat vremena u svoje slobodno vrijeme da bi slušao nešto što vidi da kvaliteta pada.
0: Emisija Povijest četvrtkom naravno izuzetno je edukativna, osim što je ugodna na neki način, spada u jedan zabavni, ležerni sadržaj, ali je naravno edukativna. Kakav je feedback mladih slušatelja koji još uče povijest i kojima to itekako može koristiti?
6: To je ono, ne znam ja sad da li srednjoškolci u tome sudjeluju, ali ja smatram mlade ljude, ono što je nekad bilo pravilo za primanje u omladinu, 27. godina. Dakle, tad ste bili član, nakon toga su vas šutnuli dalje. Mislim da postoji itekako publika koja to sluša, pogotovo među studentskom populacijom. Ne jedan mi je rekao hvala, zbog vas sam položio ispite. Tako da mi se čini, nikad nema problema, ja nisam pristalica onih stavova koji će reći mladi ništa ne slušaju, to tako stvari ne idu. Previše je mladih da bismo generalizirali. Postoji jedan dio koji će uvijek imati interesa, pitanje je samo da li će moći zadovoljiti svoj interes na Hrvatskom radiju ili negdje drugdje. To je nama, to bi trebalo zapravo više se posvetiti tome. Nema problema sa slušateljstvom. Ono je uvijek tu. Uvijek postoji želja za ozbiljnim temama. Krajnju liniju uvijek kažem, ne vjerujete meni, odite lijepo i vidite šta rade privatne tvrtke. Koliko imaju emisije iz znanosti, koliko imaju emisije iz povijesti, koliko imaju emisije iz astronomije. Ako netko ulaže svoj privatni novac i na tome zarađuje, onda očigledno postoji određeni interes. Dakle, ključna stvar je u tome, treba ljudima dati i to što dajete treba imati glavu i rep i poštovati elementarna pravila struke. A dakle, nakon toga stvari idu same.
0: Dakle, i vi ste sa emisijom Povijest četvrtkom dokazali da zapravo svaka priča iz povijesti, ako se dobro, pitko, jednostavnim jezikom ispriča, može biti zanimljiva. Dakle, sve ovisi o samom autoru koji to i način na koji to...
6: Naravno da ovisi. Postoji ono staro pravilo, ako vi znate što radite, onda možete napraviti sjajnu emisiju o voznom redu željeznica. I da se razumijemo, možete. Naravno, nije isti trud kad radite pitku i laku temu, a nije ista stvar kad radite ekonomiju neke zemlje. Dakle, znate, to su... Drugačije morate pristupiti temi. Jedna tema traži više truda, druga tema samim svojim sadržajem vam daje da radite što god hoćete. Ali kažem, temelj je svega da znate raditi svoj posao. To je sve. Tu počinje sva priča. Što god da donesete, možete napraviti.
0: Ante, evo, bliži se kraju, nažalost, ovaj naš razgovor u ovom slavljeničkom dijelu programa. Možete li izdvojiti neku temu koja je posebno privukla pozornost slušatelja koju ste obrađivali u Andromedi?
3: Pa da, mislim, bilo je tu puno tih tema koje su posebno bile poznate i privlačile su pažnju slušatelja. Teško je zapratiti što je bilo najinteresantnije, ali recimo kad govorimo o nekim posebnim događajima vezanima za astrofiziku ili recimo
0: Higgsov bozon, možda

0: utorkom drugi program. Mi ćemo ovaj naš razgovor završiti uz Nebo puno zvijezda i Coldplay. Još jednom hvala, čestitke Dario na nagradi Hrvatskog novinarskog društva, a naravno čestitke i na 100 godina radija. Nadam se da ćemo i Andromedu i Povijest četvrtkom još dugo, dugo slušati ovdje u eteru.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam lijepa.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: A dodjela ovogodišnjih nagrada HRT-a počela je točno u podne. Nagradu za životno djelo Ivan Šibl dobila je dugogodišnja urednica, novinarka i autorica Jasna Burić. A nagrada za poseban projekt HRT-a pripala je Juhuhu i koncertu održanom na Bundeku pod uredničkim vodstvom Ana Marije Simoneli Milković. Godišnje nagrade dobili su Martina Validžić za dokumentarno putopisni serijal Serijski brijači, Ana Marija Tilić za rad u produkciji, Vedran Begović za doprinos tehnološkim projektima, te Mislav Stipić za rezultate u poslovanju i radu pristojbe. Nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Bastalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer Marko Jerbić za snimateljski rad na seriji Pepe, Bubi i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević iz kluba Mosta u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije rekao je da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja s totalitarnom prošlošću.
5: Znanstveno stajalište je da je uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza jest duhovno vrijednosna kriza. Zapravo se događa još žešća rehabilitacija svih tih narativa i zapravo osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni, dakle, u svemu što se događa u svijetu.
0: Vijesti. Na konferenciji Regija u pokretu Pametan život u Zagrebu okupili su se predstavnici institucija, županija, poduzetnici i stručnjaci. Postavljen je poligon na kojem sudionici u praksi uče o sigurnosti u prometu i testiraju svoje vještine vozeći električne romobile. Voditelj službe prometne policije u ravnateljstvu policije Josip Mataja.
6: Romobil može voziti samo osoba koja je napunila 14 godina, pa evo, stvarno apeliramo, ko zna koji put, nemojte kupovati djeci te romobile zakonski, ne smiju ih voziti, a i velika je opasnost. Dogodit će se tragedija, onda nažalost će biti prekasno.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru i jugozapadni. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić i Dino Kalkan. Uredila Ivana Čutura.
7: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
8: Halo, halo, 26. je to da povijest se piše, malo tko je skužio. Dakle, to je refren naše slavljeničke pjesme koju su napisali, izveli i u videospotu obličili naša radio ekipa, a dakle da je povijest ispisana trećim programom, to je apsolutno jasno. Dakle, ja sam Gordana Ostović, urednica kulture Hrvatskog radija na trećem, kojemu je 62 godine od naših 100 i stvarno ispisao značajnu povijest, pa ćemo u idućim minutama govoriti o tom još uvijek vitalnom 62-godišnjaku, a sa mnom u studiju su urednica dramskog programa na trećem Nives Madunić-Barišić, Irena Matijašević, Lidija Lacko-Vidolić i Ivica Prtenjača. Dobrodošli.
9: Dobar dan.
0: Hvala na pozivu.
8: Hvala. Evo, moram reći da sam stvarno kupila jednu moćnu gomilicu tog specifičnog programa koji nam donosi emisije o kazalištu, filmu, vizualnim umjetnostima, književnosti, baštini, filozofiji, znanosti, povijesti i društvenim pitanjima. A važan dio naravno je njegov dramski program o kojem ćemo razgovarati, koji se može podičiti stvarno brojnim nagradama. Naravno, svaku svoga konja hvali, ali veseli najnoviji podatak da treći program bitno raste u slušanosti. No prije nego što krenemo na razgovor s našim gostima, poslušamo što su neki naši slušatelji rekli o trećem u emisiji Klub slušatelja trećeg.
10: Vjerna sam slušateljica trećeg programa i jako sam sretna da ga uopće imamo. Jer najviše što možemo iz kulture, znanosti, povijesti i mnogo čega, pa naravno ozbiljne glazbe čuti, to jedino možemo čuti na trećem radiju, a sadržaji su zaista vrhunski, birani od vaših glasova, čiji glasovi naprosto umiruju i daju podršku da slušamo sve više i više.
11: Sam oduševljena slušateljica, odnosno pasionirana slušateljica, danonoćno je moje radio na trećem programu. Od jutra, od kad se probudim, dok ne zaspem ili noću ostanem radim pojedine emisije ili tako. Zato što vam je sve što emitirate savršeno. Čak sam svojim unucima svakom posebno radio kupila da imaju i da slušaju
12: Bravo.
11: Treći program.
12: Radio, da vam nešto kažem, stvarno ne farbam, savršeni ste. Od izbora glazbe do prekrasnih emisija, do Mađara, do svih, nemam ni jedne riječi da bi vam čovjek rekao, ja sam baš rekla da trebamo, kada sljedeći puta molim vas, malo oglasite da i mi, treće programaši, imamo pravo glasovat da treći program, a imate emisija fenomenalnih, da vi budete najbolja radio postaja u Hrvatskoj, jer vi to jeste. Stvarno ste narode zavrijedili.
8: Tako.
12: Jer radite ozbiljne stvari.
13: Ja sam tako neke srednje generacije, Hrvatski radio treći program mi je omiljena. Stvarno radio taj treći program, je radio stanica, kako da veli mi. Znači ono sve od Ivice Prtenjače, njegove emisije.
8: Moj izbor,
13: pa...
8: da.
13: Da, moj izbor, to mi je omiljeno, to ne propuštam zaista. Pa eto, francuski val isto mi je fenomenalan. Kako da vam kažem, jednostavno me smiruje treći program, ne? Znam otići u slušalnice, ali nastojim, kao što kažete, linearno slušati, znači u realnom vremenu. Znači, sad sam isto u auto slušam treći program, naravno, ja ga ni ne mičem. Ono, kako se veli, da tražim nešto drugo, jer jednostavno mi je sve interesantno, evo.
14: Ja sam Miro Raguž iz Stoca, ja sam grafički dizajner, ali u mirovini. Ja bi prije, kad pređem u Hrvatsku, slušao treći program. U Stocu gdje živim mogu slušati prvi i drugi i čitav život sam slušao. Ali treći nikad. Samo kad pređem u Hrvatsku. Kako je to internet omogućio, ja samo treći program slušao. Trenutno pratim radio dramu kako su se doselili Hrvati na Vis. ni Hrvati nego Grci, kako je napravljena kolonija. To je trenutno u nastavcima, ide na Trećem kanalu i razmišljam da naručim knjigu da pročitam. Treći program je moj program. Ja aktivno slušam Treći program. Jutro je moj doručak, moji neki rituali i onda negdje od pola osam do osam i nešto je ono je radio roman, kako vi kažete. Ja kažem po starinski radio drama. Ja pratim sve te radio drama. Pozdravite ljude na Trećem programu. To je sjajan program. To je sjajan program.
8: Evo, baš lijepe riječi od svih naših slušatelja. Imamo puno javljanja kroz tu emisiju koja ide uživo. Prije nego što krenem na razgovor sa vama, ja bih samo htjela podsjetiti malo da se ipak prisjetimo nekih ljudi koji su to utemeljili, jer povijest ipak ne počinje od nas. Dakle, tu je bio filmski kritičar Hrvoje Lisinski, koji se navodi kao jedan od utemeljitelja. Njemu su se pridružili povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević, koja je evo radila do zapravo svoje smrti na Trećem programu, imala je tu emisiju Baštine Sveti Mi. Tu je bila i muzikologinja Eva Sedak, koja isto dugo radila, a kasnije su se pridružili filmski kritičari Tomislav Kurelec, pjesnik Daniel Dragojević, prevoditelj, filolog, a kasnije i diplomat Daniel Bučan, i oni su svi oblikovali taj radio na čijim temeljima zapravo mi radimo i danas. Ovih 25 minuta ja bih zapravo htjela pokazati koliko taj naš Treći nije, kako se nekad znalo govoriti, neki hermetični i elitistički, nego doista otvoreni i suvremenosti i baštini i klasicima i suvremenim umjetnicima, aktualnim temama kao što je recimo sad umjetna inteligencija. Imamo 32 emisije, a te 32 emisije rade samo 7 stalno zaposlenih, naravno uz gomilu vanjskih suradnika. Prvo pitanje Nives Madunić-Barešić, urednica dramskog programa. Vas još nije preuzela na srećom umjetna inteligencija, i dalje nižete prestižne nagrade, i dalje radite snagom ljudske kreativnosti. Ono što je zanimljivo, ti utemeljitelji su Treći program utemeljili na temeljima recimo BBC-evog Trećeg programa, a ono što je zanimljivo, dakle, jedna od vaših velikih nagrada je upravo BBC-eva nagrada za audiodramu Potres Janka Poleća Kamova u režiji Darija Hajrečeka. Pa evo, malo se pohvalite.
9: Da se malo pohvalimo. Pa, dramski program je krenuo raspisivanjem natječaja za dramski tekst 1926. godine, dakle u prosincu. A 27. u travnju je bila prva izvedba prve radiodrame Vatra Ive Šrepela. 50. i 60. godine su prvi veliki uzlet dramskog programa. U 50. godinama zanimljivo je da se i početkom 60. radiodrame koje su pisane za naš program izvode, prevođene su, izvode se u Nizozemskoj, u Švedskoj, u Njemačkoj, u Poljskoj, dakle prelaze granice. Isto tako tada se stvara i dramski studio za djecu. Tada 60. godina Bajsić pokreće dokumentarističku školu. Dakle, Branko Hećimović, koji je tada bio 65. postao voditeljem, tako se to tada zvalo, voditeljem dramskog studija Radio Zagreba, je zajedno sa tadašnjim urednicima utemeljio emisije koje su zapravo i danas prisutne u većoj mjeri. I to su neki temelji koji su postavljeni tih 60. i 70. godina. Prve nagrade na Pri Italiji i recimo Pri Futura, koja je prethodila današnjoj Pri Europi, su tih godina došla ovdje na ovaj naš radio. Posljednjih 30 godina je neka moja generacija koja je nastavila na tim zapravo dobrim temeljima.
8: Koliko je nagrada?
9: Kada govorimo o nagradama, onda samo ću ih ovako nabrojati. Dakle, osvojili smo, dakle, u posljednjih 30 godina osvojili smo 3 Pri Italije, osvojili smo Pri Europu, jednu nagradu, osvojili smo 2 nagrade BBC-a za najbolju evropsku audiodramu, osvojili smo 3 nagrade Pri Nova za inovativne drame, i to prvo, drugo i treće mjesto različitih godina. Osvojili smo 3 nagrade za najbolje radiodrame za djecu i mlade u Bratislavi, i osvojili smo Srebrni mikrofon u Njujorku, i osvojili smo niz nagrada na festivalu Pri Marulić, također prvi, drugi, treći festivalu koji je ovaj program zapravo pokrenuo i vodi dugi niz godina.
8: Uloga dramskog programa, kao i mnogih naših emisija iz književnosti i poezije, da zapravo na neki način daje priliku umjetnicima da pišu čak i djela za nas, posebno naručena. Mnogo toga je, nemamo sad vremena, ali mnogo toga je prošlo i kroz dramski program i kroz ove emisije o kojima ćemo govoriti. Puno je i radio emisija, nemamo vremena toliko, ali nekako fokusiramo se sad na sadašnjost. Vidimo da ljudi jako vole slušati i dokumentarce i radio romane. Čime se sad možemo pohvaliti, što zapravo sad aktualno radite? Mislim, bilo bi lijepo kad bi imali vremena spomenuti mnoge ljude koji su sudjelovali, od glumaca, režisera, ali naprosto 25 minuta imamo samo za treći program.
9: Ono što je možda naš najveći slavljenički projekt ove godine, to je Audioteka dramskog programa. Do kraja godine se nadamo da ćemo izaći van sa Audiotekom. Audioteka je zamišljena kao web stranica na kojoj će se naći i arhiva i suvremene drame, dakle ono što je trenutna naša produkcija. Pripremajući tu audioteku, recimo jučer sam slušala Galeba Čehovljevog, koji je iz 1959. godine, odlična snimka, režirao je Zvonimir Bajsić, a u naslovnim ulogama se pojavljuju Mija Oremović i Zvonimir Rogoz. Od takvih pisara koji će se naći ovdje na audioteci, naći će se svakako i ono što upravo snimamo, a to je recimo Oliver Lovrenski, Kad smo bili mlađi, u tri nastavka, to se u ponedjeljak počinje snimati. Jurica Pavičić, Crvena voda, koju će se moći slušati u Krimiću, koji inače ide petkom na prvom programu od 23 sata, isto tako kao serijal, dakle u nekih 5-6 nastavaka. Potom recimo mogu najaviti ljubiteljima radio romana da će moći konačno čuti Listanje kupusa u 15 nastavaka, ja mislim jedan od trenutno najčitanijih dakle ima i svoje fanove, zaista jedan roman koji ljudi jako, jako vole, koji će se također pojaviti. Upravo biramo djecu koja će nam glumiti, jer je to zahtjevno iz te strane.
8: Odlično, ja znam da mnogi slušaju podcast, evo ja sam se nedavno vozila taksim i čovjek mi pita gdje radite, kažem na Hrvatskom radiju, ne specificirajući treći, kaže joj, ja vam jako volim slušati radio roman, ali ono kako dođem doma na podcastu, to mi je kao super.
9: Upravo to i je bila namjera zapravo audioteke, da se preselimo na web i da budemo dostupni u bilo koje vrijeme na sve moguće načine, dakle preko svih mogućih uređaja. I možda je zgodno napomenuti još jednu stvar, nekada su se tih 50. godina radiodrame znale izvoditi i uživo. I to najčešće na sceni Gavele, a mi ćemo na jesen iz Bajsića imati iskupar. Dakle, najdemo jednu predstavu koja će ići na prvom programu onda u izravni prijenos, a biti će pred publikom koja će moći gledati kako se to radi.
8: Evo sad ću samo spomenuti, dakle, našu redakciju govornog programa: Irena Matijašević, Lidija Lacko-Vidović uz kolegu Davora Šalata, Evelina Turković, Maja Petrlić i Manuela Frkidžaja. To je naš tim koji radi 32 emisije. Irena, evo, Matijašević je ovdje, ona radi dosta emisija o poeziji, poezija na glas, Riječi i riječi, Na treći pogled, Suvremena hrvatska proza, je li tako?
9: Tako
8: i
9: je.
8: Urednica je Moj izbor Pretenjača. Brzo, evo, da ne
9: evo mi radimo, ljudi bi trebali imati osjećaj za vrijeme, za timing. Pokušat ću ukratko reći što je moja nekako urednička vizija unutar vizije trećeg programa, koji želimo da opstane kao i radijski mediji u konkurenciji koja je žestoka, u konkurenciji u kojoj se isprva javio internet, a onda se javila društvene mreže, a sad i umjetna inteligencija. Znači, umijeće proizvesti sadržaj koji će biti konkurentan, koji će biti slušan. Tu svaki urednik ima svoju ideju što će ga učiniti baš sadržajem za kojim će slušatelj posegnuti. Meni se čini da moramo se stalno suočavati s izazovom koji svaki dan nosi, da moramo smirivati naše ljude u smislu da nismo toliko okrenuti informaciji onoj prvoj, nego proradi informacije. Znači, da se to sve nekako kroz čovjeka provuče, preradi. Evo, recimo, moja emisija Poezija na glas, koja ide u večernjim terminima, za koju ste mi vi, Goga, rekli da je jedna slušateljica rekla da je kao emisija koja je u midi prije sna.
8: Točno.
9: Baš je to intencija i to je vrijeme te emisije kad nekako čovjek odbaci sve praktično, pragmatično, kad utorne u neki polustvarni ili nestvarni ili vrlo stvaran svijet, jer postoji vrlo stvarnostna poezija. Znači, tad nudimo taj neki drugi sadržaj, treći sadržaj, treći programski sadržaj koji nije na prvu loptu. Evo, tako sam i koncipirala emisiju Na treći pogled, kao malo dublji razgovor, polemični, sa autorima najsuvremenijih, najaktualnijih, uglavnom romana. Onda je tu emisija Suvremena hrvatska proza, koja pokušava imitirati malo dramski program, ali nemamo tako dobre uvjete produkcije, imamo puno manje vremena i resursa, ali trudimo se nekako pretočiti prozu sa glazbom. I zadnja emisija je Suvremena hrvatska proza, isto razgovor s autorom. Ja mislim da je glas, naša prisutnost glasom i živi ljudski glas, da je ono što radio stvarno mora iskoristiti do kraja.
8: Evo, Ivica Pretenjač, inače i književnik, koliko već godina radite?
15: I nespunih godina, ovo je 14.
8: godina. Dakle, vaš neki odnos, dakle, vi ste imali dodir sa Danilom Dragojevićem i kako stvarate emisiju?
15: Da, bit ću kratak, jer sam ja i slušatelj i htio bih da čujemo i Lidinoj signaturi. Dakle, krenulo je odmah uživo. Ja sam se, ubacio sam se u to divno uzburkano more programa uživo, birao sam svoje goste, vodeći računa i o generacijskoj i svakoj drugoj pluralnosti. Kroz tu emisiju je prošla cijeli jedan onako niz spektar ljudi, neki nažalost već duže vremena i nisu među nama. Dakle,
8: i puno mladih, novih imena.
15: Naravno, emisija ide uživo i u tom smislu je svaka emisija izazov, različita je, drugačija je. Pokušavam biti taj koji motivira da dobijem nešto od ljudi, što naravno nije novac, nego glas.
8: Dakle, evo, sljedeći glas je Lidija Lacko Vidolić, urednica emisije o književnosti Signature i Kozmopolis. Lidija, znam da si imala puno i ekskluzivnih intervjua i nekih stvari koje su te oduševila i kao slušati teljicu, ali i kao novinar.
16: Da, u istinu je privilegija raditi ovakav posao i pratiti područje koje je kod nas, dakle, u istinu imamo vrlo vitalnu književnu scenu i što se tiče domaćih pisaca, evo tu imam tri književnika uz sebe danas.
8: A imam i Davora Šalata,
16: tako je. Ali što se tiče, znači, prijevodne književnosti, gostiju koji nam dolaze, evo trenutačno je jedan festival u Zagrebu, Zagreb Book festival, nakon toga se nastavlja festival Europske kratke priče. Svaku jesen sezonu počinjemo sa sjajnim festivalom svjetske književnosti. Dakle, najdraži uistinu intervju. Se mnogo toga događa. Jako mi je teško izdvojiti najdraži, jer stvarno kad se osvrnem... Da, evo, baš ne želim izdvojiti ni jednog živućeg... Ne želim izdvojiti ni jednog živućeg domaćeg pisca, jer teško je tu raditi neke hijerarhije. Ali evo, spomenut ću da sam imala tu čast razgovarati sa Laslom Krasnahorkajem.
15: Znači,
16: prošlogodišnjim Nobelovcem i divno je, evo, prisjetiti se toga, ali i mnogih drugih intervjua.
8: Evo, ja ću sad, stvarno imamo još kratko, ja ću sad iskoristiti, dakle, da malo promoviram svoje misliće, ja sam urednica. Pjevat ćemo na kraju, naravno, moramo. Dakle, imamo, što se tiče književnosti, eru bestsellera koju radi sjajni Neven Kepeski i stvarno smo imali jako puno i suvremenih i klasika. Evo sad u zadnjih mjeseci, samo ću spomenuti, govorili smo Nicolo Amanitiju, Arundhati Roy, Zadie Smith, Nobelovcu Krasnahorkaju, dakle, u Hong Kong ili Olgi Tokarčuk. Dakle, Neven to uvijek na jedan zgodan način, ona ima puno nekih informacija i o piscima i njihovim djelima za koje mnogi ne znaju. Pa evo, čak ja za neke pice koje znam su mi bile neke nove informacije. Tu je etički ataše Kristijana Vujčića. Dakle, bavimo se doista raznim temama na razumljiv i jasan način, od filozofije hodanja, od umjetne inteligencije, o smislu života. Evo, sad najavljam da će biti o filozofiji sporta, to na dan svjetskog prvenstva. Tako da doista imamo svega i svačega. 23 minute je skoro 24, mi smo do 14:25. Manje više smo nekako pokušali na brzinu, evo, imamo recimo još da kažem zgodnu emisiju o stripu gdje Josip Grozdanić je ugostio stvarno i ove velike talijanske autore stripa, Milo Manaru, Gaetana Tanina, naše Igora Kordaja, Mirka Ilića, Daniela Žeželja i tako dalje. Dakle, doista imamo veliki broj ljudi, umjetnika koji su prošli kroz ovaj naš treći programski svemir. I evo, ja ću na kraju prvo zahvaliti vam, ali samo nešto pročitati od Daniela Dragojevića. Kaže, tko ima dušu, on je lonac. veliki, mali i srednji, prazan, poluprazan i pun, a takvo mu je od takvih veličina i sadržine i duša. Ja mislim da je duša trećeg programa veliki lonac, stane veliki lonac. Puno hvala na razgovor, hoćemo li da zapjevati ili ne, to ćemo poslikati.
15: Ovo je bila ta
8: izađemo
15: pjesma.
8: Iz studija. Da, upravo to je bila ta pjesma. Hvala vam lijepa i hvala našim vjernim slušateljima i onima koji će to tek postati. Evo, poštovani slušatelji, ja sam Gordana Ostović, govorili smo o trećem programu Hrvatskog radija, prepuštam mikrofon drugima. Do slušanja.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dakle, rođendan je medija koji je preživio ratove, tranzicije, kazete, CD-e, MP3-ce, podcaste, streaming platforme, pa čak i one koji stalno govore da radio uopće ne slušaju, dok ga istovremeno slušaju primjerice u automobilu ili ga imaju u uhu dok trče po nasipu ili uživaju negdje uz more. Radio koji je zapravo fascinantan. Dobar dan i dobrodošli u ovo naše druženje. Ja sam Ivana Radaljec-Krušin. Moji gosti su danas psihologinja Ljubica Uvodić Vranić, suradnica u našoj emisiji Avantura promjene, četvrtkom od 18.35 do 20 sati. Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: I sretan vam rođendan!
3: I sve koji nas slušaju!
2: I sretan rođendan, budući da ste vi dio radija, vi ste dio tog radijskog korpusa. S druge strane, doktor Hrvoje Handel, pa Hrvoje, dobar dan! Psihijatar, psihoanalitičar, etera, srijedom od 13 do 15 sati.
4: Da, dugo se nismo vidjeli.
2: Da. Danas je nevjerojatno uzbuđenje na Hrvatskom radiju, a slušajno slušatelji prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. 100 godina ljudi razgovaraju s potpuno nepoznatim voditeljima i ponekad im više vjeruju nego članovima obitelji. Kako vas dvoje gledate na to kako se ljudi vežu za radio?
4: Izvolite,
2: Ljubica.
3: Pa ja mislim da je broj onih koji ne uspiju ući u radio emisiju velik. Slušatelji bi svakako neki čak šta naprave. Naprimjer, da dam ekstremni primjer. Tek smo počeli, javlja se i kaže, poslije neću biti, samo da vas pozdravim i da se javim, moram ići. Neki se do te mjere vežu da misle da moraju baš biti u svakoj emisiji. Jel? Neki jave se prvi put i kažu nam nešto što mi doživimo kao da su tek sad se toga sjetili, kao da su nešto s nama vrlo intimno podijelili, a ne samo s nama, nego sa brojnim ljudima. Neki toliko doprinesu temi da ga smatramo trećim čovjekom.
2: Mi isto imamo konziliju u eteri. Hrvoje, ti si posebno vezan za radio. Jesi davao neke natuknice kroz naše emisije slušateljima, ali možda evo prilika sad da kažeš koju rečenicu više. Ti si se zapravo rodio i odrastao na radio.
4: Meni je ovo jako značajan dan. Danas ja mislim da sam ja smotan jedno zadnja dva dana. Jučer sam mislio da sam ostavio ključeve doma, a nisam. Dakle, danas je nekakvih 102 godine od kad se rodio moj otac, koji je ovaj broš, evo, da ga pokažemo.
2: To je medalja zapravo nekada.
4: U medalju dobio 76. godine za svoj neprestani doprinos, 31-godišnji doprinos Radio Zagrebu tada, kao dijelu cijele kuće Hrvatske, odnosno radio televizije Jugoslavije. I ovaj broš je zapravo veliki simbol toga. Ja sam praktički bio dio radija kad sam bio još u trbuhu i mnoge sam njegove reportaže slušao. On ti, ako nisi znala, napravio i radio reportažu o povijesti radija, tako da je ovaj halo, halo, ovdje Radio Zagreb stavio na početak. Tako da ja sam zapravo jako ponosan i veseo, jer danas na neki način moj otac i ja sjedinjujemo.
2: Da, na neki način tata je ovdje s nama. Što ti kažeš na taj način kako se ljudi povezuju s nama koji smo s ove strane radija? Postoji neki razlog zašto smo mi s ove strane, a oni sa one, i ta naša simbioza je vrlo specifična.
4: Ja bih rekao da je ono što prvo dijete čuje, nije prvo što dijete doživi u majci, on ne vidi majku. Dijete čuje majku. Tako da bih rekao da je radio nešto što nam najdublje ulazi, možda čak i iza ovih nekakvih obrana koje mi inače imamo, vizualnih obrana i tako dalje. Negdje kad ti nešto čuješ, taj zvuk koji čuješ i taj glas koji čuješ, osobito ovi kultivirani voditelji, poznata je stvar koliko se jako puno radilo na kultivizaciji glasa i fonetičkosti svih voditelja Hrvatskog radija. To je nešto što mimoilazi sve obrane i što ulazi tamo gdje zapravo nikada nešto vizualno ne može ući.
2: Gospođo Ugodeć Vranić, kako na vas djeluje neki smirujući glas radija? Vi ste između ostaloga smirujući glas radija
3: pa ja
2: za mnoge slušatelje.
3: Ja se nadam da jesam i dobivam takve komplimente, ali ja bih i podcrtala za našu avanturu koja 14. godinu već ide. Možda da kažem kako je to sve skupa nastalo, taj naziv. Ja sam vam bila na promociji drugog izdanja moje prve knjige Kako se dobro posvađati. I imala sam veliku tremu, ne kao sad, sad sam ja opuštena, puno je godina
2: iza
3: mene. Sad
2: ste već doma, imate treninga. Da.
3: Ali tada u dvorani u Jurišićevoj došlo je jako puno ljudi i bilo je jako puno cvijeća. I ja sam mislila, ja ovim ljudima moram još nešto dati. Osim onoga što sam rekla u knjizi. I ja sam se digla i rekla, ljudi, nemojte biti saboteri vlastitog života. Upustite se u avanturu promjene. Oni su pljeskali, ja sam pogledala moju urednicu i nas dvije kao Dobčinski i Bobčinski u jedan glas. Dobar naziv za sljedeću,
2: knjigu.
3: Ali nije bio dobar naziv za sljedeću knjigu, nego za sljedeće 4 knjige i za 14 godina emisije. Mislim, ta ideja, znate, koja mene nosi i ja mislim i naše slušatelje je, ajmo bar nešto mrvu promijeniti.
2: Po tome ste vas dvoje zapravo jako slični, da jako gurate tamo u neke prostore samih nas koji nam možda nisu jako bliski, koji se bojimo, a znate da nas gurate zbog toga da bismo napravili nekakav korak prema naprijed. Kako se osjećate kad vas nazovu slušatelji koji vam ispričaju neke teške stvari iz svojih života i kad znate da će vas čuti sada i možda tko zna kada, a toliko odgovornosti daju u ruke ovako u radijskom eteru?
4: Pa kako se osjećam? Ja kao prvo osjećam sve što ne mogu. Ja prvo osjećam sve što ne mogu i sve gdje je moja nemoć, jer imam uvijek osjećaj da bi ljudi htjeli instant promjenu. Ono što je, sigurno se možemo složiti, ono što je najkonstantnije u ljudskoj duši je da se strašno opire promjenama. I naše su duše toliko nekako rezistentne i otporne na promjene, mi se mijenjamo biološki svaki dan, ali psiha nam se dosta teško mijenja. Ja se prvo osjećam nemoćan, a onda shvatim limite našeg medija i tako dalje i onda probam pružiti nešto što mogu u okviru onog što je u granicama onog što se osjeća. Ali moram reći da mi se evo već sad dogodilo da je nazvao gospodin kojem je umrla majka, kojem je umrla supruga par dana prije. I kad je nazvao i kad je počeo pričati, ja sam se rasplakao skupa s njime. Tako da evo, to je bila neka vrsta empatije. Ne znam da li on osjetio tu empatiju iz radija, ali ja mislim da je radio baš za to sposoban.
2: E što prvo čuješ kad se slušatelj javi?
4: Što prvo čujem?
2: Što pa ti govori njegova boja glasa, dikcija, brzina?
4: Ja vrlo često ne slušam sa tendencijom. Psihoanalitičar nije tu da sluša s tendencijom. Slušaš slobodnog uha. I onda nekad čuješ i uhvatiš nekakav moment samog slušatelja. I slušatelji, naime, i kad govore neke stvari koje su sasvim površne i sasvim jednostavne, kažu dosta o sebi. I kad govore o drugima, super su mi ovi koji su naši neprijatelji isto, kad govore o nama, jako puno govore i o sebi. Tako da to čujem i to mi je jako zanimljivo. Ja sam obožavatelj inače ludila. Mene ne zanima ništa što je normalno u ljudima. Ja samo u vas dvije, kad bih vas gledao, ja bih gledao ludilo u vama i to ću obožavati. A ono normalno mi je u svakome isto.
2: Gospođo Vodić Vranić, dajte molim vas neku anamnezu sad na brzinu.
3: Ja se nadam da se doktor šali.
2: ne, on se ne šali, on je stvarno ljubitelj ludila.
3: Ili barem da malo, kako bih rekla, upotrebljavajući tu riječ ludilo, hoće dati tu još neku oštricu koju nema.
4: Ne. Pa ne znam,
3: tako
4: ne
3: se
4: znam.
3: Meni čini.
2: Analiza.
3: Mislim
2: analiza
3: da je jako lijepo kad se ljudi jave i kad nas nešto pitaju i kad zapravo s nama su, nisu sami. Znate, mnogi su ljudi sami, ja to znam i po ljudima koji k meni dolaze i po ljudima koji su brojni slušali moj video na YouTube-u. Samoća je ono što mnoge ljude muči, a tu je on zaštićen ili ona. Mi ga ne vidimo, mi ga čujemo i on ima taj osjećaj, osoba ima taj osjećaj, je li muškarac ili žena, da se nešto događa, da je tu on s nekim, da je poslao neku poruku, da je živ.
2: Mm-hmm, kažu da su radijski voditelji često jedini živi ljudi koje neki ljudi čuju kroz dan. Kada komuniciraju, posebno oni koji žive u izoliranim mjestima.
5: To je
2: strahovito velika odgovornost zapravo na radijskim voditeljima. Osjećate li se vas dvoje kao radijski voditelji? Jeste li ušli u tu ulogu voditelja ili ste i dalje unutar svoje struke, vi psiholog, ti psihijatar i psihoanalitičar? Kako se osjećate kad se zatvore ova vrata studija?
3: Kao da sam došla doma i kao da radim jedan posao koji sam oduvijek željela raditi, da nešto malo na jednostavan način objasnim drugim ljudima. Znate, ja vidim sebe kao psihologa koji ne priča ni za psihologe, ni za psihijatre, ni za velike stručnjake, nego za ljude koji će mene razumjeti jer ću ja to reći na jedan jednostavan način. I ja mislim da je to ta moja uloga. Ja je tako shvaćam. To je moja formula. Dakle, ja se pri tome dobro osjećam jer kao da prevedem neku rečenicu, kao da jednostavno kažem.
2: Dakle, autentičnost. Hrvoje, ti kako se osjećaš?
4: Ja sam se odmah počeo osjećati kao voditelj. Vjerojatno ima veze to sa tatom, jer kao mali sam često gledao tatu kako radite direktne prijenose i tako dalje, ima tih nekih super stvari koje su se njemu dogodile. On je recimo, desilo mu se uživo prijenosu, uvijek bi poslije prenosa u te napetosti sve silne, kad bi bili gotovi, on bi rekao, gotovi smo.
2: Naučili smo da se to ne govori, dobro.
4: I onda kad je shvatio da je jednom otišao uživo, onda svaki put sad poslije prenosa bi napravio.
2: Da provjeri. To je kao ono kutkanje po mikrofonu kad izađete na pozornicu.
4: Tako da ja sam se odmah negdje identificirao s tatom i odmah sam tu krenuo DJ-irati i ulaziti u foršpile pjesama i tak dalje. I uživao sam stvarno, prekrasan mi je doživlje radija i hvala ti lijepo na tom doživlju i jako mi je drago da si baš ti sa mnom.
2: Hvala ti lijepa na komplimentu, ja sam počašćena. Posljednjih nekoliko godina u hrvatskom javnom medijskom prostoru dosta se govori o mentalnom zdravlju. Kad kažem dosta, i dalje mislim nedovoljno, ali puno više nego što je to bilo posljednjih desetak godina. Jesmo li jezik mentalnog zdravlja mi na Hrvatskom radiju prilagodili našim potrebama i razumijevanju naših slušatelja?
3: Ja mislim da ste sad rekli onu najvažniju stvar. Znate, mi ne govorimo u našoj emisiji Avantura promjena o mentalnom zdravlju. Mi govorimo o nekoj običnoj temi. Mi kažemo ono, kako zakasniš? Zašto zakasniš? Pa šta onda kažeš? Krećem. Ma odakle krećeš, kad krećeš? I mi to tako prikažemo.
2: Zapravo vi nas razotkrivate.
3: Pa i sebe i ljude koji nas slušaju. Mi govorimo to na jedan jednostavan način, tako da se razumije šta je pjesnik htio reći i tako da se oni prepoznaju. Sad smo imali emisiju o kašljenju, ma ljudi su se javljali i dobili smo nešto što smo se ugodno iznenadili. Došla jedna osoba, se nazvala i rekla, ja se osjećam kao da me neko mobingira kad traži od mene da dođem točno.
2: Da, ima nas svakakvih.
3: Tako da čujemo jedne i druge.
2: Jedne i druge, da. Mi u Eteri možda pristupamo mentalnom zdravlju na jedan malo ozbiljniji način.
4: Da, ne znam.
2: I odabirom tema, recimo, cure su više ovako životne, u više pora se uvuku. Da. Mi malo pecnemo, pa onda čekamo da se ljudi s povjerenjem obrate.
4: Meni su posebno drage teme o koje su zabranjene. Meni se sviđa pričati o incestu, sviđa mi se pričat o simbiozama, sviđa mi se pričat o zabranjenim osjećajima koje ljudi vrlo često imaju, o osjećajima koji su dio takozvanog nekog božjeg grijeha, jel, tipa zavisti. Jel, zavisti je jedan mračan, težak i projektivan i vrlo, vrlo moćan osjećaj koji svi imamo, ali si ga jako teško priznajemo i slabo se nekad nosimo s njime i jako ga negiramo. Onda mi je nesvjesno mi je isto jako drago. Pričati o nesvjesno mi je jako drago, zato što mislim da je evo, posebno radio kao takav medij je dio jednog kolektivnog nesvjesnog u nama i mislim da on nosi, kao i društvene mreže u ostalo, nosi jedan aspekt nekog kolektivnog nesvjesnog koji je još definirao Jung, ali sad to nije toliko bitno, koliko je bitno da kad se to spoji, onda mi dobivamo kombinaciju ljudi i imamo taj svoj konzilij, na koji sam isto već jako ponosan, i ljude koji se javljaju i koji stvarno sa nekim vrlo iskrenim i teškim pričama izađu i to mi je jako drago. Ne možemo mi tu sad puno, psihoterapijski se ne radi, nisam ja radio shrink i nikada to neću biti.
2: Ali može li radio biti svojevrsna terapija za društvo?
4: Apsolutno sigurno.
2: U svim svojim slojevima, od glazbe, sigurno, informative, sporta, zabave, sigurno, obrazovanja.
4: Sigurno. Dakle, ono što sam negdje naučio ja iz primjera poremećaja prehrane, bio sam ono dojen poremećaja prehrane, pa nisam uopće nisam imao nikakvu podršku. Naučio sam da se svijest o nekim stvarima polako u ljudima diže i da to zahtijeva strpljenje i konstantan rad na tome, tako da jedan konstantan pristup mentalnome zdravlju i onome svemu što čini psiha i čini psihički doživljaj, nije bitno sad da li su s ove strane normalnosti ili s one strane normalnosti, čini nešto što će podići mentalnu svijest naroda i to tako da će na neki način kolektivno emotivno sazreti. Ja u to duboko vjerujem. Mi smo tek počeli i to nije stvar koja će završiti s nama. Ona se treba nastaviti idućih 10, 20, 50, 100 godina.
2: Da budemo poput Ljubice i Sabine, da imamo emisiju 14 godina, da.
4: Recimo, to me težimo. Ja mislim da i poslije nas treba doći neki nova Ljubica i novi handle i da treba o tome govoriti, jer je to na neki način nešto što iznutra imaš. Kad se time baviš i kad si strastveno vezan uz to, to je nešto gdje ti, jer na taj način dižeš i svijest i evolutivno razvijaš vlastiti narod.
2: Nadam se da će to biti nasljeđe koje ćemo mi ostaviti. Recite, gospođo.
3: Ja bih rekla jedan jednostavan primjer koji me je jako oduševio. Dogovorili smo se da ćemo pitati naše slušatelje je li vam teško pisati lektiru. I sad smo mi mislili, znate šta smo mislili? A oni su se javljali da teško, jedva sam nekako preko ujaka nabavio nešto što je on pisao. Ma od starijega mi je sina ostalo, pa sam ja onda za malo ga malo popravio. I zamislite, dobio sam trojku. I takve stvari su nam ljudi govorili sat i po. I mi smo se samo gledale, pa šta je ovo? Pa kako će djeca naučiti šta je ljubav ako ne pročitaju Romea i Juliju? Kako će naučiti šta je svekrva ako ne pročitaju Šumu Striborovu? I mi smo se gledali, čudili i možda kad je sve gotovo, možda su shvatili u čemu je bila poanta.
2: Ali to je autentičnost radija, to je ono što živi radijski program ima. Htjela sam vas pitati, Hrvo je spomenuo društvene mreže. Što radio može naučiti društvene mreže o komunikaciji? Evo, jedno i drugo, ne biste mogli raditi svoj posao na najbolji mogući način da nemate te komunikacijske vještine koje morate stalno brusiti, stalno na njima raditi. Radio je tu nekako partner, ruku pod ruku.
3: Zgodan je način da ti na radio, kad se radi u mreži, to je neko napisao, ko zna kad i ko zna kad je dobio odgovor. A ovo jako sliči na živi razgovor, na konverzaciju koju dvoje ljudi upravo sada rade. I vidi se koliko je tu nerazumijevanja, nesporazuma, svega toga. Nadam se da kad radio emisija završi, da se jedan dio tih nesporazuma možda malo smanji.
2: Da se malo ublaži.
3: Da je čovjek shvatio, pa nisam baš trebao prepisat. Nadam se.
4: meni je ono što si ti rekla Nedjeljom u dva ostalo, ta rečenica da je radio kazalište za uši.
2: Kazalište za uši, da.
4: Zašto? Zato što je to jedna vrsta neposrednosti i momentalnosti. To se dešava u ovom trenutku. Ljudi koji nas u ovom trenutku slušaju, oni nas u ovom trenutku doživljavaju. Mi sad imamo, zahvaljujući društvenim mrežama, mogućnost da vratimo neke stvari i da slušamo i avanturu promjene i eteru i možda nas sada. By the way, fenomenalna je privilegija da smo mi sad i na prvom i na drugom programu. Dakle, ja sam ono baš jako počašćen time i vrlo zahvalan da sam tu u tom trenutku i sa tih 100 godina.
2: I oprosti, reći... digresija, samo to je jedna veličina Hrvatskog radija, ta mogućnost umrežavanja.
4: Da, da.
2: Dakle, za vrijeme rata, samo da podsjetim naše slušatelje, kad se radio taj sistem spojenih posuda, to je održavalo komunikacijsku povezanost cijele Republike Hrvatske. To je zapravo, kažu da su na taj način mediji zapravo dobili rat.
3: Upravo, obrana, tako. Obrana. To je, to je bila obrana.
4: Aha. Ja mislim da je ta vrsta neposrednosti nešto što je temeljno menjito emotivno i utječe na ljudsku dušu na drugačiji način od bilo kojeg medija. Jer ova stvar u kojoj mi gdje smo mi sada, ovo je sve jedna vrsta radiodrame. Jel? Radio je stvarno kazalište za uši i ti nevjerojatno puno toga možeš dobiti, pa čak i kod iz onih pogrešaka koje ljudi rade, možeš dobiti nevjerojatnu količinu ljudskosti kroz radio. Ne kroz radio koji je isprogramiran i u kojem se govori 5 minuta pa ide program, pa ide ovo, pa skače on, nego kroz radio u kojem se stvarno govori, kroz radio u kojem se priča, u kojem se pričaju priče, ovo što priča Ljubica u avanturima promjene. U kojem, znači, to je pravi radio i to je nešto što direktno utiče na ljudsku dušu i čini je manje bolnom.
3: Jedno smo put stavili temu, izvalio sam glupost.
2: Mm-hmm. Tko nije?
3: I sad zove ovaj slušatelj i kaže, znate, u našem mjestu mi imamo jedan kafić i mi tamo, ja i moj brat, a mome bratu malo ono teže ide, i mi dođemo tamo i htjeli bi s njima igrat na karte, bit četvrti i tako. Međutim, oni nas ne prime. I šta sam ja napravio? Uvatio sam šaku, kvaku u šaku. Okrenio sam se prema njima i rekao sam, da znate, mi ćemo otvoriti naš kafić i u taj

0: se ugasi mikrofon, ostaje li radio i dalje dio vas, na koji
1: kako
0: način
1: ne,
0: vi iz radio živite?
1: Kako ne, kad me susretnu ljudi, znate, ja se, to vam je moja uobičajena šala, ja kažem, pa vi mašete, ja to vidim, znate da sam ja psiholog, vi za vrijeme emisije mašete. To je taj osjećaj.
0: Sjajno. Hrvoje?
2: Tata, otac, ljubav, pjesma, zajedništvo, obitelj, emisija, dubina, tuga, preboljevanje, sinteza, integracija i sveopća radost.
0: Pa mislim, ja ću za emisiju naručiti jedan kauč. Mi smo postali pravi psihoterapijski centar za sve nas. Dobro, kad se ugase mikrofoni, ovdje kad završi emisija i kad završi ovo gostovanje, svi odlazite nekim svojim obvezama do susreta večeras u Lisinskom na Svečanoj akademiji i koncertu, ali kako radio ostaje dio tvog života? Koliko slušaš radio? Koliko aktivno slušaš radio?
2: Ja sam, kad je počeo 8. listopada prošle godine radio, digao se ujutro s etom.
0: Da, za njega je počeo 8. listopada, da.
2: I ja sam u 8. listopada išao slušati odmah Marka, Doru i Hrvoja. Ja sam bio odmah s njima.
0: Naše Doručkovce, koji su jutros bili sjajni, ne znam jesli gledali.
2: Jesam, da.
0: Zajednički program Hrvatskog radija, Hrvatske televizije, fantastični.
2: Super su bili. Dakle, ja sam negdje stalno s radijom. Radio mi je u autu, radio mi je na digitalnim mrežama isto tako, slušam ga preko digitalnih medija i tako dalje, i ja sam pasionirani obožavatelj vijesti. Znači, svi moji prijatelji znaju, joj, sad će on opet slušati vijesti.
0: Hvala vam lijepa jednom i drugom na gostovanju u ovom našem posebnom druženju, posebnoj emisiji. Psihologinja Ljubica Vudić-Vranić, suradnica u emisiji Avantura promjene, i doktor Hrvoje Handl. Čućemo se ponovno u srijedu u eteri u 13 sati. Legendarni Vojo Šiljak rekao je jednom, slušatelje i gledatelje uvijek treba dovesti, ali i napustiti u onom trenutku na onom stupnju zainteresiranosti kada će pomisliti zašto još nešto nije rekla, odnosno ne dopustiti im da vam kažu dosadni ste, skinite ih s pozornice ili ugasite radio. Radio se nikada ne gasi. Završit ću još jednom rečenicom, kako je rekao legendarni Boris Mutić, imamo najljepši posao na svijetu i da se ponovno rodimo, vjerojatno bi radili isto. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa. Za sada je to sve od zajedničkog druženja sa slušateljima prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. Ostanite u sve programe.
2: Pusa dođenja.
3: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
4: Zauvijek prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.

0: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Točno je 100 godina prošlo između ovih dviju najava.
3: Ovdje Radio Zagreb.
4: Hrvatska radio televizija.
2: Radio Zagreb počeo je emitirati 1926. 30 godina poslije rođena je i Televizija Zagreb, a danas Hrvatska radio televizija slavi svoju veliku obljetnicu. Najavljujemo i druge važnije vijesti.
5: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Od ponoći pojeftinjuje dizel. Xi Jinping i Donald Trump zadovoljni razgovorima u Pekingu. Analitičari upozoravaju, nisu riješili ključne probleme. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.
2: Prije točno 100 godina na današnji dan počela je emitirati prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Program se mogao slušati samo u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a danas smo Hrvatski radio. Nadamo se postaja kojoj vjerujete i u ratu i u miru i u prirodnim nepogodama i kada želite slušati o našoj povijesti i važnim ljudima ili se samo opustiti uz glazbu. Bogata je povijest našeg radija, a kolegica Katarina Kolega podsjeća nas na prve korake.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
6: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
7: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
6: Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo. Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
8: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
6: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program. Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radiodrame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
9: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
6: Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
10: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
11: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli Škabrnja je pala.
6: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
12: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
6: Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
2: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, a obilježava se povezivanjem programa i kanala, predstavljanjem ljudi, novih i starih emisija cijele te velike radijske proizvodnje. Mirona Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. U posebnu emisiju za uvijek prvi uveo nas je Davor Rendulić.
15: Po prvi puta u povijesti, naravno povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Povod našeg današnjeg druženja, dakle velikih 100 godina Hrvatskog radija, dana HRT-a, stoljeće glasa koje je pratio generacije slušatelja od prvih vijesti i reportaža pa sve do današnjeg digitalnog doba. doba.
13: S njim smo zavirili iza kulisa informativnog programa s novinarima Silvijom Biondom Njikoš, Mirjanom Grahovac, Marijom Gerbes-Njavro, Kristijanom Pelcom. Ispričali su i kakav je rad u informativi iza mikrofona.
0: Što se tiče potresa, evo ja bih zapravo i vas pitala, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres.
16: Sjetila sam se one situacije kada je, nažalost, evo, prije koju godinu pretučena i umrla, je grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nicole, ja sam u tom trenutku bila u desku. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi.
0: Ali čini mi se nekako, ne govorim sad tu ovim tužnim pričama, kad to odradite, kad jednom to prođe, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj.
13: Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
17: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda su mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
18: Da.
17: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
18: A onda te poklopili.
17: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
19: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
20: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
21: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
20: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
22: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom te koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
20: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
1: Dnevne novosti.
2: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Aleksandra Funes.
4: Dok je za izbor predsjednice Vrhovnoga suda trebalo 76 glasova, suci Ustavnoga suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić te Ante Sanader i Marko Pavić iz HDZ-a.
5: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
18: Govorite laži, mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine.
5: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo.
4: HDZ lijevu oporbu naziva licemjernom, Nikola Mažar.
23: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko je taj tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen? Nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
4: Od trojice predloženih kandidata za Ustavni sud, Mladen Sučević i Željko Pajalić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je za Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano.
24: Vidjeli ste za koga su glasali za, a za koga nisu glasali da postane Ustavni sudac. Time su potvrdili da su isključivo slijedili naputke premijera Plenkovića.
4: Istaknula je Sandra Benčić iz Možemo, a premijer Andrej Plenković čestitao je Mirti Matić na izboru za predsjednicu Vrhovnog suda i ponovio da vjeruje u njezinu stručnost, a o neizboru ustavnih sudaca rekao je.
25: Ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo. Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv za prijavu kandidata. S obzirom na to da javni poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna je stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
26: Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o strancima, prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
2: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
25: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
26: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz, 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
2: U zagrebačkoj bolnici Dubrava jutros je umro ubojica voditelja službe Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Zločin se dogodio u nedjelju u Krapini kada je napadač u Grileca ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, a zatim je pucao i u sebe. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump završio je službeni posjet Pekingu. Dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih supersila. No analitičari upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Goran Ivanović.
27: Predsjednici Kine i SAD-a Xi Jinping i Donald Trump završili su dvodnevno druženje neformalnim razgovorima na čaju u vrtovima Zhongnanhaja u kompleksu kineskog državnog vrha u srcu Pekinga. Xi je naložio osoblju da pripremi sjeme kineske ruže za Trumpa, ocijenivši njihov susret uspješnim.
26: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: No tijekom službenih razgovora s Trumpom, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravni sukob Washingtona i Pekinga. Trump je na povratku novinarima u predsjedničkom zrakoplovu rekao kako ne misli da bi se mogli sukobiti zbog Tajvana i da se nije obvezao ni na što.
26: Razgovarali smo o Tajvanu, puno smo razgovarali i o Iranu i mislim da se u vezi i s jednim i drugim jako dobro razumijemo. Što se tiče Tajvana, on ne želi vidjeti borbu za neovisnost jer bi to bio vrlo snažan sukob. Saslušao sam ga. Nisam ništa komentirao. Jako ga poštujem.
27: Govoreći o Iranu, nije isključio nastavak vojnih operacija, ali prihvatio bi i diplomatsko rješenje prema kojem bi Iran zamrznuo svoj nuklearni program na 20 godina. Sastanak nije bio puka kurtoazija ni pokušaj da se svi problemi odmah riješe, nego je bio usmjeren na stabilizaciju odnosa i upravljanje rizicima, kaže kineski stručnjak za sigurnost Sun Chenghao.
26: Kineska strana izričito je izrazila nadu da će surađivati sa SAD-om na utvrđivanju smjera upravljanja golemog broda kinesko-američkih odnosa, kako bi 2026. postala povijesna, prekretnička godina koja otvara novo poglavlje u odnosima dviju zemalja. Iako će čimbenici natjecanja svakako biti dio tih odnosa, nijedna strana ne želi vidjeti da borba za prestiž izmakne nadzoru.
27: Trump je danas ponovio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova, iako je, kako je rekao, potencijalno bilo riječi o 750 putničkih letjelica.
2: U Ukrajini je dan žalosti nakon jednog od najkrvavijih napada na glavni grad u posljednje vrijeme. Ruski zračni napad je u noći na četvrtak, dva dana nakon završetka trodnevnog primirja, odnio je mnoge civilne žrtve. Pregovori su stali, a jedina pozitivna stvar jest početak razmjene po 1000 zarobljenika. Braslav Bradić.
3: U Kijevu se i dalje među ruševinama stambenih zgrada traga za žrtvama. Za sad ih je 24, a 50 ljudi ozlijeđeno. Sve to posljedice je jednog od najjačih ruskih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da je ruska vojska ispalila više od 1500 projektila i bespilotnih letjelica u manje od 24 sata. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko objasnio je kako se urušio dio zgrade gdje je najviše žrtava.
26: Tijekom čišćenja ruševina u podrumu su pronađeni dijelovi ruske rakete tipa H. Projektil je pogodio zgradu i detonirao unutra, pri čemu se urušila armirano-betonska konstrukcija i uništio dio zgrade.
3: Rusija je danas nastavila s napadima na ostale dijelove Ukrajine. Najvažnije na crnomorsku luku Odesu, gdje je ozlijeđeno 7 ljudi i oštećena prometna infrastruktura. Ukrajina je s druge strane napala ruski grad Rjazanj. Poginulo je 4 ljudi, a 10 ih je ozlijeđeno. Tamošnja vlada javlja da su oštećena 2 stambena kompleksa. Rusko ministarstvo obrane pobrojalo je više od 300 projektila i bespilotnih letjelica, što smatra jednim od najvećih ukrajinskih napada do sad. Uz to, prema ruskim podacima, Ukrajina je ove godine udvostručila napade na ruska energetska postrojenja. Sukobljene strane međusobno se optužuju za sve. Od kršenja trodnevnog primirja do napada na civile i civilnu infrastrukturu i ostalo. Pregovori u kojima posreduju Sjedinjene Države stali su. Jedini konkretan napredak odnosi se na razmjenu zarobljenika. Danas su dvije zemlje razmijenile njih po 205, što je prvi dio razmjene 1000 za 1000. Ruski su zarobljenici trenutačno u Bjelorusiji, gdje ih se medicinski procjenjuje. Ukrajinci u dobi od 21 do 62 godine gotovo svi su bili zatočeni po 4 godine, što je bio ključan uvjet za njihovo puštanje.
2: Sport. Karlo Plazina.
6: Prvu utakmicu 35. kola HNL-a igrat će Vukovar i Varaždin. Domaćini su na posljednjem mjestu ljestvice i bod im nije dovoljan za izbjegavanje ispadanja. S druge strane, bod jest dovoljan četvrtoplasiranim Varaždincima za potvrdu europskih nastupa u sljedećoj sezoni. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
7: Sanjamo najbolji mogući scenarij za nas. Koncentrirat se na naš zadatak svih 90 minuta. Očekivam tešku napornu utakmicu.
8: Mislim da je tu pritisak na njima, da im nije sigurno lako, ali imaju glavu i rep. Pokazali su nekoliko puta kroz ovu sezonu koliko opasni mogu biti.
6: Dvoboj na Gradskom vrtu u Osijeku počet će u 18 sati. Dodajmo i kako će drugu utakmicu finala prvenstva košarkašica od 19 sati i 30 minuta igrati Šibenik i Brod na Savi. Ekipa iz Slavonskog Broda vodi 1-0, za naslov su potrebne 3 pobjede.
9: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi
0: uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Vremenska prognoza.
2: Davor Samošćanec.
9: Ciklona s frontalnim sustavom polagano se približava našim krajevima, a sa jugozapada priteče i vlažan zrak u takvim okolnostima. Na sjevernom dijelu Jadrana i u središnjim i zapadnim krajevima bilo je mjesecima kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom, dok se na krajnjem istoku i jugu zadržalo suho i djelomice sunčano. Temperatura zraka sredinom dana u većini kraja bila je između 16 i 19 stupnjeva, a na krajnjem istoku i do 23. Do kraja dana bit će promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno. Dalje će biti mjestimice kiše, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu i predjelima uz Jadran. Poveće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno i vrlo jako jugo, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Poslije podneva temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vrijeme sutra. Prevladavat će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti i obalne kiše, to osobito na istoku Hrvatske te u Dalmaciji. Treba reći da će prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti doći do postupnog smanjenja na oblake. Puhat će slab do umjeren, navečer mjestimice osobiti u Slavoniji i vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Sutra će biti osjetno svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će temperatura zraka biti većinom između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu ponegdje do 19.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, podsjetiti na važnije vijesti. Slavimo 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
26: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Od ponoći pojeftinjuje dizel. Xi Jinping i Donald Trump zadovoljni razgovorima u Pekingu. Analitičari upozoravaju, nisu riješili ključne probleme. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.
2: Završene su dnevne novosti.
26: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: se posle kiše.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Studija na zidu.

0: baš prvi.
1: Dame i gospodo, poštovani gosti i uzvanici, dragi slušatelji, dragi gledatelji, svi vam želim dobar dan, dobrodošli u knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića u srcu Zagreba. Evo nas dakle na početku panela rasprave posvećene 100. obljetnici Hrvatskog radija, koje smo nazvali Budućnost radija. Radio kao mediju mnogi su predviđali kraj u nekoliko prijelomnih povijesnih trenutaka najstarijeg masovnog elektroničkog medija. Prvo je to naravno bilo s razvojem televizije 50. i 60. godina, kad je televizija preuzela primat, a zatim u novije vrijeme i s pojavom interneta i streaminga. Ipak u svim tim situacijama radio se prilagodio, radio je preživio, a neki kažu u nekim situacijama čak i ojačao. E sad, hoće li tako biti i s ovim najnovijim razvojem događaja s umjetnom inteligencijom? Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati i čućemo na kraju krajeva i u ovom panelu koji slijedi. Ali prije toga, red je da nas pozdravi domaćin u ovom prostoru, ravnateljica knjižnice i čitaonice Maja Župan Matačić. Dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, poštovani gosti i sudionici, pozdravljam vas sve u ime djelatnika knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića. Osobito mi je drago da je naša knjižnica domaćin ovom događanju i ovom prilikom želim čestitati Hrvatskom radiju 100-godišnjicu postojanja i naravno želim vam puno uspjeha i u budućnosti.
1: Hvala vam lijepo od srca, uživamo u vašem prostoru, evo vi možete onda zauzeti svoje mjesto, a mi nastavljamo sa informacijom koja je opće poznata, a to je ona da je Hrvatski radio počeo emitirati svega 6 godina nakon što je s radom počela prva radijska postaja na svijetu u Pittsburghu i do danas Hrvatski radio, dakle, nastavlja tu tradiciju Radio Zagreba. Kakva je budućnost radija? Kakva je budućnost javnih radijskih servisa generalno? Kako će se oni financirati? Kako danas preživljavaju privatne radijske postaje? Hoće li se klasično FM emitiranje pretvoriti u kombinaciju radija, streaminga, podcasta, digitalnih platformi? Mogu li algoritmi i umjetna inteligencija zamijeniti ljude u eteru? Mogu li zamijeniti voditelje, novinare? Ili su emocija i povjerenje ključni u odnosu voditelja i slušatelja? Čitav niz pitanja nameće se na početku ovoga skupa u kojem sudjeluju Nina Obuljen-Koržinek, ministrica kulture i medija Republike Hrvatske. Uzmite mikrofone da vas bolje čujemo. Ministrice, dobar dan.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: S nama je također kao domaćin, s obzirom da je u pitanju 100 godina Hrvatske radio televizije, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. Dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
1: Pozdravljam i Josipa Popovca, predsjednika Vijeća za medije i ravnatelja Agencije za medije, bivšeg ravnatelja HRT-a. Dobar dan.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima.
1: S nama je gost s Radio Slovenije, direktor Radio Slovenije, potpredsjednik IBU radijskog odbora Mirko Štular, koji je upravo stigao u Zagreb. Dobro nam došli.
6: Hvala na pozivu, dobar dan.
1: A iz Brisela je stigla zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Dobar dan.
7: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, srdačan pozdrav svim slušateljima.
1: Drago mi je da mogu pozdraviti člana saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije koji nam se pridružio, Ivana Račana. Dobar dan.
8: Hvala lijepi pozdrav svima.
1: Luka Đurić, glavni direktor Hrvatskog radijskog foruma, potpredsjednik udruženja komercijalnih radija Europe. Dobar dan, gospodine Đuriću.
9: Dobar dan, hvala na pozivu i koristim ovu prigodu da vama, svim vašim zaposlenicima i slušateljima čestitam ovu veliku obljetnicu.
1: Hvala i vama. Željko Švenda, predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika, 8. je panelist u ovoj raspravi. Puno nas je, ali kako kažu, gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tjesna. Dobro nam došli, dobar dan.
10: Dobar dan, hvala vam na pozivu i iskrene čestitke Hrvatskom radiju na 100 godina.
1: Hvala od srca. Ovo je zamišljeno kao interaktivna rasprava, dakle bit će i pitanja iz publike, bit će i mojih pitanja, a vjerujem i interakcije naših sudionika. Nadam se da će biti i ozbiljne polemike, potrebna nam je, korisna je, demokratična. Idemo redom, ministrice, malo koja institucija u državi se može pohvaliti stoljetnom tradicijom, kako to može Hrvatski radio. Kakva je budućnost javnog radijskog servisa, pitanje za milijun dolara?
3: stvarno velika obljetnica i iskrene čestitke, i mislim da i tijekom današnjeg dana, ali i ususret ovoj obljetnici, zapravo bilo je već puno prilike podsjetiti se svih tih važnih trenutaka za hrvatsko društvo, za hrvatske građane u svim područjima djelovanja gdje su radio, a onda kasnije i televizija odigrali ključnu ulogu. Dakle, za mene kao ministricu kulture i medija, uopće javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture, ni svih sadržaja koje zapravo pogotovo radio, ali i televizija distribuiraju i stvaraju. Kakva je budućnost? Mislim da to niti možemo, niti se uopće očekuje da u ovako kratkom vremenu možemo odgovoriti na to pitanje. Vjerujem da smo svi svjesni.
1: Sati
3: 10 minuta. Da. Mislim da smo svi svjesni da s jedne strane imamo taj ubrzani razvoj tehnologije koji se gotovo eksponencijalno ubrzava i gdje je jako teško i regulatorima, ali i onima koji upravljaju javnim servisima dovoljno brzo se prilagođavati. Međutim, s druge strane, imamo ljude koji imaju potrebu, građane koji imaju potrebu upravo za tim, za javnom, za izravnim kontaktom, za stvarnim ljudima, za interakcijama stvarnih ljudi, i ja nekako vjerujem da će ta potreba ljudi i građana za tim tipom komunikacije koju komuniciraju zapravo i prenose klasični mediji, tu mislim u prvom redu na radio, da će osigurati opstanak. I samo bih na kraju rekla, jer evo uvodno nas je pozdravila ravnateljica knjižnice, tako su neke crne prognoze se za knjižnice i za tiskanu knjigu davale prije 10-15 godina, da će sve to nestati, da više neće biti potrebe, da će svi čitati samo digitalne knjige i tako dalje. Mi vidimo upravo suprotan trend. Dakle, da mislim da i ovi podaci koji su jučer izneseni o tim nekim izbjegavanjima medija i tako dalje, da će nas to vraćati možda onom tipu interakcije i komunikacije koji je postojao kad su mediji nastajali, a onda će se mediji tome u današnjem tehnološkom kontekstu prilagođavati. Ukratko, da nisam optimist i da ne vjerujem da je budućnost tu, sigurno ne bi bila na ovoj dužnosti, ne bi radila taj posao.
1: Hvala vam lijepa za uvod. Direktore, danas će vas svi tapšati po ramenu, čestitati. Malo stvari institucija ove državi može se pohvaliti sa stoljećem postojanja, kako to može Hrvatska radio televizija. A onda, kad to sve prođe, onda će ostati oni financijski upitnici. Evo, recimo, činjenica da se RTV pristojba Hrvatskoj radio televiziji nije podizala 16 godina. Sad je inflacija dosegla 5,8%. Vidimo u stvari da se ono cijene u trgovinama dižu u mjesečnom ritmu. Kako mi preživljavamo uopće?
4: Pa dobro pitanje, mislim teško, ali još uvijek tu, i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe, ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir. Tako da hvala vladi na potpori, ali je pred nama taj jedan veliki zadatak na koji se spremamo već neko vrijeme i usrdno radimo, a to je taj novi zakon, neki novi model javnog financiranja. Mislim, vidimo da je pred cijelom Europom, a i svijetom, pitanje svih javnih medijskih servisa je svuda jedno te isto pitanje. S jedne strane politički i financijski izazovi, s druge strane jedno razumijevanje da u današnjem medijskom svijetu javni medijski servis je možda i važniji nego što je bio do sada, u proteklih evo 100 godina u slučaju Hrvatskog radija, zbog poplave sadržaja na internetu, zbog silnih dezinformacija. Neka istraživanja govore da će ubrzo preko 80% sadržaja na internetu biti sintetički proizvedeno. u tom nekakvom novom svijetu, ja vjerujem da će institucija poput HRT-a biti nužna i da svi to razumijemo i da i u Europi kretanja govore EMFA i druge stvari ukazuju na tu nužnost toga. Razlika između komercijalnih medija i HRT-a i drugih javnih medijskih servisa nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego u svrsi prvenstveno i društvenoj zadaći. Naš zadatak nije srećom da maksimiziramo profit za vlasnika ili da algoritamski zadržavamo pažnju na internetima, nego zapravo da radimo za javnost i u interesu javnosti. Mislim da će to u konačnici biti prevaga za budućnost takvih servisa.
1: Spomenuli ste krizu financiranja javnih servisa koja se događa u Europi. Evo, prije 10 dana u Češkoj vladajuća koalicija planira postupno ukidati pristojbe. Prije 10 dana su onda 1000 Čeha prosvjedovali na Starogradskom trgu kako bi iskazali podršku svom javnom mediju. Gospodine Popovac, vi stvari raspisujete to. Ko odlučuje toj pristojbi? To vi odlučujete, jel to odlučuje vlada, jel to odlučuje ravnatelj Šveb? Ko odlučuje to?
5: Nadzorni odbor.
1: Nadzorni odbor, jel? Dobro, vraćamo lopticu. Ajmo se vratiti na radio, ajmo se vratiti na ovu priču u radiju. Hrvatska danas ima nekih 150 radijskih postaja, koja više, koja manje. Njemačka, koja ima koliko, 83 milijuna stanovnika, ima 162 radijske postaje.
5: Mala bara, imamo 6 manje.
1: Imamo 6 manje. Mala bara, puno krokodila, imamo nešto stanovnika manje, imamo i kupovnu moć nešto manju. Kako urediti to tržište? Jel to treba biti, jel to izraz pluralizma ili izraz kaosa?
5: Pa, težak je odgovor na to pitanje zato što mi smo imali jedan tranzicijski period iz vremena kada je bila državna televizija, državne radio postaje i u 90. godina želja za pluralizacijom je bila tolika i ideja da što više postaja, dakle, želja za slobodnim izražavanjem i u to vrijeme je bilo moguće tržišno opstati. Dakle, marketing je bio usmjeren na radio i na televiziju. A mi imamo odljev u zadnje vrijeme marketinga u zadnjih 10 godina u digitalnu sferu ogroman. I sada još dodatno na društvene mreže, tako da je kriza tradicionalnih medija i poslovnih modela u svijetu evidentna. Mislim da će tržište morati svoje odraditi, da li će se ukrupnjavati ili što će biti u budućnosti, to ćemo još vidjeti. Ja želim svakome opstanak i doista mi u Hrvatskoj imamo i taj fond za pluralizam medija, jedan model potpore malim radio postajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
1: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
5: Tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radio televizije. E sad, mi se moramo odrediti u Europi, ali svi. Što mi u stvari hoćemo? Europa nema svoju mrežu, dakle, društvenu mrežu ni jednu. Mi nemamo pružatelja umjetne inteligencije. Dakle, da li ćemo poticati i davati potporu tradicionalnim medijima, a tu na prvo mjesto stavljam javni mediji, ili ćemo se prepustiti paralelnim stvarnostima na koje će nas te mreže odvesti. Mi smo jučer imali jednu sjajnu konferenciju gdje je to, sad to više nije kriza medijskog prostora, to je kriza društva, ako svi budemo živjeli u paralelnim svjetovima, po feedu koji ti da ujutro društvena mreža, mi gubimo sadržaj društva. Mi prestajemo biti politički narod i kako možeš onda imati demokraciju ako ne možeš donijeti informiranu odluku, odnosno ako ne živimo svi u istoj stvarnosti, živimo u paralelnim svjetovima. E tu je javni servis prebitan, tu su tradicionalni mediji i profesionalno novinarstvo prebitni. Ja smatram da treba ispoštovati Europski akt o medijskim slobodama koji jasno kaže da su države dužne osigurati neovisnost i financiranje javnih servisa, dostatno financiranje javnih servisa.
1: Gospodine Štular, ta rasprava se vodi dakle na najvišoj razini, IBU, Europska komisija. Kako vi gledate na tu priču? Fake news, algoritmi koji generiraju stvarnost, paralelnu stvarnost?
0: Dozvolite prvo da ipak ja u ime Radija Slovenija i RTV Slovenija čestitam Hrvatskom radiju sve najbolje, sretan rođendan.
1: Hvala vam lijepa.
0: Znači, rasprava u radiju na najvišoj razini na EBU ide u, ja bih rekao, 2-3 pravca. Prva je šta je dan danas sa distribucijom radijskog sadržaja i sva pitanja oko vozila, automobila i tako dalje, kakvo je mjesto radija ako pričamo samo o radiju sada. Drugi je pravac ili područje o kojem stvarno puno raspravljamo, radio u izvanrednim okolnostima, u kriza, za vrijeme kriza. Vidjeli smo u Španjolskoj nestanak električne energije, pa onda poplave, krizne situacije, rat u Ukrajini. Ima stvarno svake godine, zapravo sve vrijeme, neka krizna situacija gdje se važnost radija kao medija stvarno iskazuje kao važna i recimo kaže na radio, pokazuje na radio u najvažnijem svjetlu.
1: Dobro, ali to je upravo onaj segment radija kojem predviđaju najbrže izumiranje. Dakle, klasična FM frekvencija, evo kad se dogodio taj blackout u Španjolskoj, cijeli Pirinejski otok ostao bez struje, ništa nije radilo, telefoni nisu radili, društvene mreže, liftovi, ništa, javni gradski prijevoz, radio se slušao, onaj mali primitivni tranzistor je prenosio informacije.
0: Pa upravo tako, kad sve padne, radio još uvijek ostaje, zbog i tehnologije, a nije samo taj aspekt važan, važno je i pouzdanje, znači kredibilnost sadržaja koji radio tada mora i može pružati javnosti. Znamo, radio još uvijek među svim medijima, mediji u kojemu javnost najviše vjeruje. Znači, povjerenje, kredibilnost.
1: Kako vi to tumačite? Dakle, sva ispitivanja javnog mnijenja, radio je po pitanju povjerenja prvi. Zašto?
0: Po mome osobnom mišljenju ima neku ipak drugačiju osobnu povezanost sa javnostima, sa slušateljima i stvara neku drugu, nekakav drugi, drugačiji odnos sa slušateljima i sa javnostima. To je jedan razlog, a drugi je, ja mislim da nijedan drugi medij ne stvara, nije omogućnosti da stvori zajednicu samo radio. To je sada jedno od većih pitanja, kakve zajednice radio može stvarati sa javnostima. Ja mislim da je tu i radio možda je čak i zaspao na tom području, jer ima 100 godina tradicija, ima puno sadržaja, ima povjerenje javnosti, a na drugoj strani još uvijek nije dosta uspješan. Vidimo danas influenceri prave zajednice ponekad čak lakše i brže nego radijske ličnosti, radijski brendovi i tako dalje.
1: Pa to je pitanje za kuće, tako, koje moraju širiti u stvari način komunikacije generalno. Sad malo prije spomenuli ovaj slučaj u Španjolskoj, vi ste se, gospođo Glavak, baš u tom trenutku našli u Španjolskoj, dakle za vrijeme blackouta, kako je to izgledalo?
11: U Portugalu, da. Prije svega čestitke jednom stogodišnjaku i jednoj sedamdesetogodišnjakinji. Dakle, i radiju i televiziji.
1: Mladi, u naponu snage.
11: U naponu snage, tako je. Da, bili smo na IPP Study Daysu i tamo smo sletjeli i dogodio se upravo taj trenutak kada je sve stalo. Počeli su se zatvarati dućani, nisu radili semafori, bila je angažirana policija, specijalci na ulicama. Bilo je pomalo zastrašujuće i u tom trenutku vi jednostavno nemate ništa gdje biste dobili bilo kakvu informaciju. Naravno da ne rade internet, nema nigdje Wi-Fi-a, ne rade telefoni, ne radi ništa. Ništa ne radi, neki agregati za struju, nemojte puštati vodu u WC-u jer više neće raditi, ne možete ući u sobu jer ne radi elektronska kartica. Dakle, to je ta stvarnost koja se dogodila. I ako se pitamo vezano uz radio kakva je budućnost, da li je digitalna ili analogna, ja bih rekla i digitalna i analogna. Jer mi već sada živimo u svijetu umjetne inteligencije, međutim, ne smijemo zazirati od njezinih prednosti, ali je trebamo u svakom slučaju koristiti. Koristiti sve digitalne alate, kao što u ostalom se i koriste, ili na privatnim radiopostajama, ili na javnim servisima. A kada govorimo zapravo o radiju, ja bih rekla da radio nije nostalgija, nego i u duhu ovoga što su rekli moji prethodnici, da je to jednostavno dio demokratske infrastrukture. Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, jer u ovakvim geopolitičkim okolnostima i vremenima u kojima se nalazimo, tada govorimo i o tom setu koji moramo svi imati, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
1: Ima i onaj na navijanje.
11: Dakle,
1: taj prodaju sada,
11: i taj na navijanje. Da. Tako da... Slijedom svega toga i naravno u suradnji, a ovdje evo jedan Hrvat i jedna Hrvatica, možemo reći da su tu nekako se ugurali u cijelu tu priču, naravno da i kolege iz Slovenije, da se ne

0: nestane iz novih automobila, što se već počelo događati sa nekim proizvođačima, ne bih ih sada reklamirala.
1: Tesla.
0: Pa, vi ste to rekli, ali ima još jedan. Dakle, to se sve počelo događati i mi ne smijemo jednostavno prepustiti algoritmima da biraju umjesto nas nešto ili se prepustiti samo streamingu ili da budemo ovisni o Bluetoothu. Ovakva rasprava vodi se već 2 godine ili nešto možda malo više i u Američkom kongresu, gdje je ista zabrinutost oko toga na koji način zapravo može radio biti distribuiran u novim vozilima. Kada to sve stavimo u kontekst, i vi ste spomenuli poplave, potrese, nestanke struje. Dakle, mi moramo imati pouzdan medij, a to je pouzdan medij koji može biti dostupan kod svakog. Jedna mala digresija, imala sam prilike biti u nuklearki Krško. Imaju središnju sobu i vode nas na alternativnu lokaciju. Identična soba. I naravno mi iz prošlog stoljeća koji smo tada rođeni, ja uočavam prvo telefaks. Uočavam telefon onaj uštekan jeli, u zid. Sad ovi mlađi kolege ni ne znaju da je to postojalo. Mi pitamo, a zašto? A on kaže vrlo jednostavno. A što mislite kako bismo mi komunicirali kada sve padne? Dakle, ako to možemo nekako precrtati i taj sigurnosni aspekt, što sigurno pruža informacija, a ne dezinformacija, to je razlog zašto ja mislim da će radio ostati i opstati. Osim toga, pitali ste koja je tajna u tome. Pa ja bih rekla da je tajna i onom glasu, čije lice možda ne vidite, ali u glasu koji vam godinama odaje povjerenje. Možda je i tu tajna. Ali moramo naravno koristiti nove tehnologije i moramo doprijeti do mladih ljudi koji ipak žive na društvenim mrežama, koji ne gledaju toliko televiziju, koji ne čitaju novine, moramo pronaći nekakav put do njih, oni su nam bitni.
1: Znači, glas je magija, kad se taj glas spoji sa slikom na televiziji, onda dolazi razočaranje.
0: A mislite na sebe?
1: Pa sjećam se jedne epizode od prije 20 godina, ali neću sad to elaborirati, da ne idemo predaleko. Ili možda hoću, evo. Na radio Sljemenu nazvala me slušateljica prije nekih 25 godina i onako razočarano kaže, gospodin Togan, ali ste to vi? Ja kažem, jesam, da. Kao, veli, vidla sam vas jučer na televiziji u Bojama turizma. Ja kažem, i? Kaže ona, pa ja sam zamišljala markantnog muškarca sa brkovima, bradom, naočalama. A ono, dečec, veli. U međuvremenu se to promijenilo, više nisam dečec. Gospodin Račan, slušamo sve ove probleme. Što će biti s radijom? Kako je budućnost radija?
2: Pa dozvolite prvo jednu malu opasku na gospodina Popovca i na njegovo podsjećanje na Europski akt o slobodi medija i potrebu za potpunim oslobađanjem javnog servisa od utjecaja politike. To suštinski neće biti moguće u Hrvatskoj dokle god je HRT ovisan o tome hoće li ga vlada subvencionirati ili neće. Ako vas neko subvencionira na taj način, vi ćete naravno biti prirodno podozrivi prema tome što radite, kako radite, bit ćete oprezni i to je naprosto prirodno. I nemam tu nijako namjeru polemizirati na razini kako to često radimo u Saboru, nego sam htio se na ovo referirati. Europski akt o slobodi medija je nešto najvrijednije što je Europska unija probala napraviti na ovom području, a vidjet ćemo kako će ići dalje ta implementacija.
1: Onda ste svi ostvarili za podizanje pristupe koje ste 16 godina nije mijenjali?
2: Znate, ja sam za puno više od toga. Budućnost radija, tu opet izražavam skepsu oko analogne budućnosti. Analogna tehnologija može biti samo nekakav backup, pomoćno rješenje, neko sigurnosno, ali nema povratka. Povijest nas uči, dakle, da nove tehnologije kada se prime, a digitalna tehnologija danas sve, naprosto povratka nema. I sada je ključno pitanje ne samo za radio, Hrvatska radiotelevizija, nego za cijeli HRT. Da li on može postati uspješna digitalna organizacija? I to je pitanje o kojemu nema dovoljno razgovora. Ravnatelj je o tome govorio kada dolazi u parlament. Jer to je ključna stvar. A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast. Dakle, ne napadam aktualnu vlast, nego bilo koja vlast.
1: Sutra da vi srušite HDZ, jel bi imali tu volju?
2: Ja sad govorim o inherentnoj logici vlasti koja naprosto

0: To želi mir, ne želi teške promjene, ne želi medijske napise, ne želi drame, ne želi, na primjer, banalna stvar je vrlo jednostavno. Pa digitalnu organizaciju ne mogu nositi stariji ljudi. A vi sami znate da je prosjek starosnih godina na HRT-u 50+. Dakle, tu pričamo o ogromnoj promjeni koju je potrebno napraviti i generacijski. Nijedna vlast tome neće biti sklona, neće to htjeti napraviti, a to je nužno. I bez toga Hrvatska radio televizije će dalje riskirati da gubi slušanost, gubi slušatelje, ako će se privatne stanice razvijati bolje, uspješnije i tako dalje. I tu je otprilike taj koloplet u kojem se nalazimo. A ono što je ključno za radio, za razliku od onog što je bilo u prethodnim proricanjima da radio može nestati, on nikada nije bio natjeran da mijenja svoju linearnu narav, da pasivno isporučuje linearan sadržaj. I to je to što, to je promjena zašto proizvođači auta više ne stavljaju radio u auto. Jer nove generacije ne žele linearan sadržaj. Ne žele samo pasivnu konzumaciju. Oni žele izbor. Oni žele da mogu odabrati hoće li ovaj podcast, onaj sadržaj, ovu muziku itd. I
1: dobro, to je... klasično linearno emitiranje postoji, dakle, ako izumemo platforme, ne znam, Netflix, ali postoji u ovim tradicionalnim medijima, a onda postoji još i mogućnosti odabira sadržaja na zahtjev, je li tako?
0: Tako je, da. Ali prvi puta u povijesti radio ima problem da padamo slušanost među mlađom populacijom. I tu je opasnost velika i zato ide ta digitalna transformacija. Norveška, mislim, prva koja je potpuno ukinula FM.
1: Sad je Norveška jedna priča, a bakica iz Majske Poljane koja ima onaj starinski radio i nema novaca za digitalni prijemnik je drugi par rukava.
0: Pa ne samo bakica iz Majske Poljane, moja mama. Mislim,
1: ona živi u Zagrebu.
0: Nismo mi daleko, pa sve je to naprosto realnost. Sve je to problem, sve je to zašto je to tako teško, zašto nije tako lagano biti hrabar.
1: Gospodin Đurić, se vi slažete s ovim?
2: Pa djelomično. Kao ipak predstavnik komercijalnog dijela, da sad dođemo i do ovih koji moraju sami zaraditi svoj prihod da bi taj radio funkcionirao, da bi zaposlenici dobili na kraju mjeseca svoje plaće. Gledam to malo drugačije. Da, slažem se možda da slušatelji ne žele ili da mlađi slušatelji u ovom trenutku ne žele linearne programe, ali mislim da nije autoindustrija koja treba o tome odlučivati. Mislim da o tome treba odlučiti neko na razini regulacije. Kad govorimo o regulaciji, tu imamo zaista podosta za reći, obzirom da je radio star ili mlad ili vitalan 100 godina, u 100 godina se vjerojatno najtvrđi kamen izregulira, pa vidimo šta se dogodilo. Razne države, razni sistemi, razni politički ustroji, zaista je preregulirana situacija. Ono što ja vidim drugačije sa strane komercijalnih radija, biti jedan disbalans između regulacije starih linearnih medija i novih medija. Mi imamo jednaki bazen iz kojeg vučemo i potencijalne slušatelje i klijente, a taj bazen je razlomljen na nove društvene mreže i velike platforme koje u biti uopće nisu regulirane niti sa aspekta oglašavanja, niti sa aspekta dosega, dok je radio tu jako limitiran. S jedne strane, čuli smo već danas, poznati je i priznati je kao medij koji isporučuje istinu. Čisto jedna mala digresija na tom. Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Može se pričekati još 15 minuta za iduće vijesti i onda se donese konkretno.
1: 15 minuta je vječnost u radijskom programu.
2: Točno. Ali na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati kako u svom svakodnevnom životu od ulice, ceste, vremena pa nadalje. No da se vratim na ovaj dio regulacije, tako da u principu imate situaciju da je radio s jedne strane, ja ga volim zvati nebrušeni dijamant Europe, nudi istinu i preregulirani je, a sa druge strane imate potencijalnu dezinformaciju i već koja nije uopće regulirana. Evo, tu je, mislim, da je problem, jer ako govorimo o jednoj tržišnoj ekonomiji...
1: Kako je prereguliran?
2: Pa prereguliran je u odnosu na svoju konkurenciju. Znači da svaki konkurent radijskoj industriji, bio nekakva platforma, društvena mreža ili agregator, ne podleže istim zakonskim regulativama.
1: Tu mislim recimo na minutažu informativnog programa koji je potrebno.
2: Mislim i na to, mislim i na mogućnosti reklamiranja, odnosno na mogućnosti oglasa pojedinih industrija koje su zabranjene u linearnim medijima, na društvenim mrežama i ostalo nije.
1: Dobro, nećete, ne znam, kocku reklamirati ili tako?
2: Pa da, ali recimo s jedne strane, zaista sad čisto kocka kao primjer, ali u Europskoj uniji se već priča i o zabrani proizvoda sa visokim udjelima šećera, masti i svega ostaloga, jel? Pa mislim, samo pitam di je kraj. Vi pričate o pristojbi koja se nije mijenjala, a mi pričamo ovdje o kolaču koji se sve smanjuje, zato što su regulative ga sve više sužavaju. Tako da mislim da o tome treba porazgovarati, da bi deregulacija što se tiče prihodovne strane komercijalnih radija omogućila radiju da se napokon bavi onom zbog čega tu je, a to je sadržaj.
1: Češka se šef agencije za medije, siguran sam da će imati šta prokomentirati na to, ali da čujemo i ostali. Ali prije toga samo još jedna stvar. Što ljudi traže danas od radija? Slušamo često te radijske postaje koje imaju ono istih 50 pjesama ili 100 pjesama koje kontinuirano vrte, koji su hitovi, ali i ono, javite nam kako se danas osjećate, Radar je na Slavonskoj, ili to radio?
2: Pa... Dobro da ste me to pitali, jer upravo jutros kad sam čuo halo, halo, ovdje Radio Zagreb, u biti me zaintrigirala ona druga rečenica, a to je javite nam telefonom da li nas čujete.
1: Klizači, dobro.
2: To je poanta i to mi se sviđa.
1: To su bile tri telefona u Zagrebu.
2: ali niko ne može reći da radio već 100 godina nije dvosmjerni medij. I to je ono zašto je radio 100 godina uspješan, zašto mu vidim jednako bogatu budućnost kao i prošlost, jer ne odstupa od kontakta sa svojim slušateljima. Da, formatirani radio jednako tako može imati dušu, ali poanta u komercijalnim radijima je koji radio ostvaruje prihod, koji radio ostvaruje neku dobit, jer to je ipak privatni biznis i na to se treba računati. Znači, mi obavljamo i javnu uslugu, odnosno javni servis smo svojevrsni, ali isto tako moramo i priskrbiti nešto za vlasnike na kraju dana, jel?
1: Apsolutno legitimno, da. Gospodine Švenda, isto pitanje. Kako komercijalni radio opstaje danas na tržištu? Vi ste nam iz Međimurja došli, tako? Vi kažete Međimurje, ne Međimurje, jel?
3: Međimurje, da, Međimurje. Pa, komercijalni radio, ja bi zapravo krenuo malo od zakonske regulative, imamo komercijalne i neprofitne medije. Više od oko 90%, gospodin Popovac će me ispraviti, radijskih nakladnika zapravo su komercijalni nakladnici, nešto ih je puno manje ovih ostalih. No međutim, razlika između komercijalnog i neprofitnog medija je samo u tome što komercijalni smije podignuti dobit, dok ju neprofitni ne smije, trebaju uložiti u daljnje poslovanje. Ja mislim da je u Republici Hrvatskoj vrlo mali broj radija koji, ako imaju dobit, ju podižu, a oni koji ju imaju najvjerojatnije ulažu u nove tehnologije, jer je to potrebno da bi se zapravo opstalo na tržištu. Način financiranja nije nas iznenadio s obzirom na sveukupnu situaciju ona koja je, i tu je zapravo problem tih društvenih mreža, ali isto tako bi rekali tih nejednakih tržišnih uvjeta. Na koji način, pitali ste, je radio preregulirani. Radio ima kadrovske, prostorne, tehničke, financijske uvjete, radio ima obavezu ispunjavanja očevidnika, radio ima programske uvjete, dok neke druge konkurentne mediji to nemaju. U tom segmentu smo mi preregulirani.
1: Dobro, onda dobijete dio ove pristojbe kroz taj fond za pluralizam medija, ali tako? To dobijete upravo?
3: Da, 3% od pristojbe ide u fond za pluralizam medija, gdje se raspisuju, to se po koncesiji ne dobiva, već agencija raspisuje natječaj i morate se javiti na taj fond sa nekakvim dobrim programima, emisijama, da bi se dobili tu nekakvi novci. I to je, agencija bi to trebalo potvrditi, mi smatramo da je to jako dobro, jer zapravo proizvode se emisije koje bi bilo upitno da li bi se one proizvodile i u tom broju da nema fonda za pluralizam.
1: Drago mi je da ste sad spomenuli to, jer tu se opet vraćamo na ono pitanje pristojbe i koliko toga ostaje Hrvatskoj radio televiziji od te pristojbe, od tog kolača. Ne znam, čovjek, ja se sjećam vremena kad su odašiljači veze bili dio Hrvatske radio televizije. Sjećate vi toga, ravnatelju? I ono, mi smo ih gradili te odašiljače, onda sa potezom pera je to postalo posebno tvrtka i onda mi plaćamo sad odašiljanje na tim odašiljačima. To je samo jedan segment priče. Koliko stvari ostaje od te pristojbe kod nas?
4: Pa, ostaje nešto više od 65% po zadnjem izračunu. Naprimjer, odašiljači čine 6,5% troška, ukupnog troška Hrvatske radiotelevizije. Ne? Činjenica je da je taj problem sa 16 godina zaostanka sa kumulativnom inflacijom i povećanjem troška, pristojba je izgubila više od 50% svoje vrijednosti, a u međuvremenu je sve drastično poskupilo, sportska prava, dramske serije.
1: Ili svjetsko prvenstvo, ću mijet novac?
4: Svjetsko prvenstvo smo srećom već platili prijašnjih godina, inače ove godine svjetsko prvenstvo je jako skupi proizvod i svako novo svjetsko prvenstvo poskupljuje.
1: To je javna uloga HRT-a da prenosi ili ćemo jednog dana reći čekaj malo, nemamo otkud?
4: Ja mislim da je to javna uloga, pogotovo u sportovima koji pokazuju veliki interes javnosti. Nogomet je jedan od tih, dogod naša reprezentacija uspješna nastupa na teme, a ja osobno mislim da je naša obaveza da to pružimo javnosti.
1: Ministrice, stalno se vraćamo, samo ću vas mikrofon zamoliti da uzmete. Slovačka i Francuska javna radio televizija prešla su na financiranje iz državnog proračuna. U Engleskoj se vode rasprave o ukidanju takozvanog license fee-a za BBC. Čuli smo sad gospodina Račana koji kaže da javna televizija koja se financira iz državnog proračuna ne može biti samostalna. Kako će izgledati i što će biti dominantni model financiranja javnih radio televizija, evo, za ne za desetak, za 5-6 godina u Europi?
5: Veliki broj javnih servisa je u tranziciji i traže različite modele. Osobno, a oni među ovdje ima dosta ljudi koji su tada sudjelovali u tom procesu, vodila sam izradu zakona o HRT-u 2009-10. i uvijek sam javno isticala i moj se stav nije promijenio, da mislim da je pristojba najbolji način financiranja jer osigurava dostatnu neovisnost. Međutim, tu naravno dolazimo do problema troška naplate pristojbe u ovom modelu.
1: Sve manje kućanstva,
5: ne? Pa nije sad samo to problem, pitanje definiranja prijemnika, jer u biti nije za ludu da se pristojba uvijek tretira kao jedan parafiskalni namet. Nerazumijevanja od strane naših građana da to nije naknada za gledanje radija ili televizije, nego da je to zapravo jedna naknada za postojanje javnog servisa, ali i ovih drugih usluga, između ostalog i Fonda za pluralizam medija i svega drugoga. Dakle, tu postoji dosta nerazumijevanja, kontinuiranih zahtjeva za oslobađanjem različitih kategorija, velikog troška prikupljanja. Hrvatska radio televizija još uvijek u usporedbi s drugim europskim javnim servisima ima veliki obuhvat, ali nedovoljno širok obuhvat onih koji plaćaju pristojbu, i mi tražimo neki model koji bi osigurao nastavak plaćanja pristojbe, smanjio pritisak, dakle nastavak financiranja temeljem pristojbe, jer ovo što smo mi sad napravili, to, evo da razuvjerim i zastupnika Račana, ne utječe ni na koji način, dakle, na poziciju Hrvatske radio televizije. Dakle, vlada je vrlo jasno aneksiranjem ugovora jedan dio javne usluge koja se u prvom redu odnosi na stvaranje sadržaja trajne vrijednosti, odnosno financiranje i ansambala Hrvatske radio televizije, zapravo odlučila dodatnim sredstvima financirati, kako bi oslobodila sredstva da Hrvatska radio televizija počne provoditi plan konsolidacije. Međutim, slažem se, bez nekog šireg konsenzusa pa ja bih rekla i političkog konsenzusa. Jako je teško ići u izmjenu zakona. Ja sam jako ponosna da sam tad 2010. kao članica, državna tajnica, ali članica vlade, da smo postigli konsenzus i izglasali taj zakon konsenzusom. Kao što znamo danas, ja mislim da sadašnji sabor ne bi, ne znam, kad ste zadnji put nešto glasali konsenzusom, dakle, ja se slažem da tu
1: Ustavni
5: treba...
1: Ustavni slučaj te riješi tako.
5: Evo, da, vidimo, evo, danas i tu opstrukciju izbora ustavnih sudaca, dakle, to su neki udari na institucije. Ako Hrvatsku radioteleviziju promatramo kao jednu od stožernih institucija važnu za hrvatsku demokraciju, onda mislim da će različiti dionici moći nekako lakše doći ili barem bez previše poteškoća do konsenzusa. Dok se ona promatra bilo kao prostor nečijeg posebnog ekonomskog više ili političkog utjecaja ili drugog nekog interesnog lobističkog područja interesa, onda će biti jako teško. Ja zaista zagovaram to razumijevanje, a tu su rekli nešto i drugi govornici, da su nam takvi mediji, takvi javni servisi kritično važni za opstanak naše demokracije, ali i za opstanak tržišnog gospodarstva u cjelini. Vi morate imati uređene društvene odnose o kojima se svi mogu informirati o tim uređenim društvenim odnosima. Ako izgubite te kanale komunikacije, ako počnete imati skupine u društvu koje žive u svojim algoritamski kreiranim balonima, svakom segmentu društva će biti teško, pa onda i nemoguće funkcionirati. Tako da mislim da je ovo imperativ i da je ovo tema razvoja javnih radiotelevizijskih servisa ili medijskih servisa u budućnosti, tema koja nas mora nekako staviti za zajednički stol.
1: Da, zanimljiva misao, svi živimo u nekim balonima, okruženi istomišljenicima na društvenim mrežama, a smisao jest u ovakvom tipu rasprave koja dovodi do nekog napretka u društvu. Moguće to neki konsenzus, gospodine Račan, evo, ili je to fikcija?
0: Pa sa ovakvim političkim diskursom koji je prisutan zadnjih dugo godina, jako je teško jer nema razgovora uopće. Naprosto razgovora nema. Vladajući niti u jednom trenutku ne pozovu da u nečemu sudjelujemo. A svaki diskurs je najgrublji mogući u smislu da se ide gaditi. Evo, tu je sada i ministrica rekla da se radi o opstrukciji danas. Da, to je, s takvim diskursom nije moguće. Imali smo danas situaciju gdje HDZ u glasanju o ustavnim sucima nije glasao za vlastiti prijedlog. I to su nemoguće situacije. To glasanje danas nije smjelo biti. I svako ko je politički razuman je toga svjestan. Dogovor se ne postiže silom. Dogovor se postiže kompromisom. A ovdje smo suočeni sa situacijom gdje mora biti sve samo isključivo kako jedna strana hoće. To tako nije moguće. Zato nema konsenzusa oko ničega, nema niti pokušaja razgovora i dok je tako, neće ga ni biti.
1: Gospodin Štular, stigli ste iz Ljubljane. Vi sad sastavljate vladu tamo, jel tako? Vidimo ovu situaciju kod nas. Kako je stanje kod vas u Sloveniji? Jel vi u stvari sa nostalgijom gledate za ovim vremenima kad se ovakve rasprave vodile, ili i kako je stanje generalno, evo, na Radio Sloveniji i na Radio Televiziji Slovenije?
6: Kod nas je sve odlično.
1: Spektakularno. Da, kod nas isto.
6: Pa, to je, ja mislim da skoro ista priča zapravo. Mm-hmm. I uloga i iste javnog servisa, znači RTV Slovenija i utjecaj vlasti ili politike još uvijek sličan i na neki način da gledamo sa nostalgijom, ali zapravo smo u vrlo, vrlo sličnoj situaciji.
1: Što Janša kaže u vašoj kući?
6: Za sad još ništa traži, siguran sam da ne traži više ministra, ali mi čekamo informaciju ko će biti ministar kulture. Od toga ipak zavisi par stvari, siguran sam. Ali zapravo nije to ni do samo do ovog trenutka i ove vlasti i kako je bilo rečeno već, radio i klasični mediji, svi imamo zajedničke, velike zajedničke probleme. Na jednoj strani mi moramo kod nas u radiju, na radiju kao radijska industrija, mnogo, mnogo stvari promijeniti, prilagoditi se novim okolnostima, a na drugoj strani stvarno je veliko nerazumijevanje, ili barem se tako čini, i vlasti i u drugim državama Europe, zašto bi to tako moralo biti? Zašto bi morali imati radio uopće? Zašto je budućnost radija važna? Pa pomenulo se regulaciju na jednoj strani već par puta. Na drugoj strani, ipak mi kao da smo ponekad, moj je utisak, kao da smo mi već digli ruke, nema nam spasa. A javnost i konzumacija medija još uvijek nam pokazuje...
1: Dobro, ali u Americi je renesansa radio, ovi lokalne radijske postaje, ima jedno što je okrupljavanje, ono, veliki igrači kupuju sve.
6: Pa čuli smo, linearno nije više da mi igramo na tu kartu, znači na linearni radio, a ima primjera gdje je to sasvim suprotno, onda nemamo mlade publike. I tu nije sve crno-bijelo. Mada, mi stvarno moramo voditi brige o gdje smo u automobilima. Jer čuli smo, ima jedan ili drugi proizvođač koji neće uopšte stavljati više radio u auto. A to je kompleksna situacija sada. Imamo velike streaming platforme, big tech giants, big tech kompanije koje imaju novac, nemaju regulaciju, čuli smo, nisu regulirani jako malo ili ništa, mi smo hiperregulirani i spori. To moramo priznati. Mi se jako sporo mijenjamo, jer to su sad 100 godina, to je super tradicija i odlično da je tako, ali na drugoj strani, mi smo kao mastodonti ili dinozavar ponekad.
1: Imam znači, ja tu jednu metaforu, znate.
6: Molim,
1: kaže, da. Vi ste mastodont, ono, kao dugo da. Treba da se pokrenemo, ali kad se pokrenemo, onda taj kotač zamašnjak se ne zaustavlja, onda drobi sve pred sobom.
6: Da.
1: Ajmo tako nešto.
6: I jako je
1: evo metafora.
6: Pa zapravo, da, slažem se s vama. Jer pred očima nam se društvo pretvara u megafon društvenih mreža, fake newsa, a gdje je tu istina? Gdje su tu ostale vrijednosti jako važne za društvo? Kako će to naše društvo funkcionirati ako sve to ide? Ako nam algoritmi stvaraju, i pomenuli ste mjehurčiće, balončiće u kojima mi živimo sada i svi, pogotovo mlade generacije. A na drugoj strani ipak, oni vrlo mladi, oni stvarno vole muziku. Kako nam onda, radio nam je, pa muzika je za radio stvarno nešto najbitnije. Kako onda nismo jaki, više dosta jaki u mlađim generacijama? A to i jeste problem. Ali na drugoj strani...
1: Mada i mladi sve više slušaju podcaste, ono, čovjek bi očekivao da imaju horizont koncentraciju 30 sekundi, ono, temeljen na TikToku, međutim, slušaju ove jednosatne podcaste, daju svoje komentare, nešto se ipak krenulo mijenjati, barem je moj dojam takav.
6: Da, ja mislim da to nije pitanje koncentracije, mada to se, jasno, jako često to se čini tako, ali na drugoj strani oni mogu slušati influencere satima i gledati influencere satima, to nije više pitanje, ili slušati muziku, moja čerka
1: isto. Ali samo
6: isto.
1: Ako pričaju o šminkanju, ili tako?
6: Pa, može, znači, to je isto i za nas crveno svjetlo. Kako mi to radimo? Kakav sadržaj nudimo tim generacijama? I pogotovo još, kako mi to distribuiramo, jer kako god uzeli, neće oni tražiti i ulagati napor da stignu do našeg vrlo, vrlo dobrog sadržaja. Znači, mi moramo napraviti korak i to se stvarno brzo mijenja i sve oko nas se brzo mijenja, ali možda se mi ponekad ne mijenjamo dosta brzo.
1: Sve ste mi posjetili na bivšeg glavnog urednika Duška Radića, koji je prije nekih 25 godina napravio revoluciju, kad sam rekli to nemoguće, kad je napravio emisiju o kuhanju na radiju, koja je bilo vrlo slušana i ono, to je bio ono, tako krčkanje kotlića, niste u životu čuli. Gospodin Popovac, vi ste surađivali tada sa pokojnim Duškom. Da se malo vratimo na ovu temu, prozvali vas ovo, što je ovo, lijevo ili desno krilo, sad ne mogu, ovisno kako se postavim, da je radio prereguliran, to je u vašoj domeni, je li radio prereguliran?
7: Pa ja se složim s tim.
1: Je.
7: Naime, radio, kad je BBC osnovan, onda je u osnivačkom aktu bilo rečeno da tolika moć ne bi smjela biti u rukama niti jednog privatnika, niti bilo koje društvene skupine, nego da mora biti na dobro cijele javnosti. Dakle, radio sam po sebi kad je nastao je bio puno veće čudo i puno veća senzacija nego televizija ili sad društvene mreže i internet. Dakle, to je prvi put da je ta neka zajednička stvarnost došla u svaki dom. Dakle, to je prvi medijski kontakt svake nacije, svake zajednice da je imala isti tekst istog naratora u isto vrijeme. Jer novine su bile različite, različite su bili članci. Ali ovaj put dolazi ista informacija, na isti način obrađena među ljude. I radio je odmah, u prve dvije godine, doživio regulaciju. Što se nije čak ni s televizijom događalo, a jasno je da regulirati možeš tek onda kad izmiriš, kad vidiš koliki je problem, pa onda možeš donijeti neke regulatorne mjere da to vratiš u normalu. Dakle, 100 godina radijske povijesti je 100 godina povijesti regulacije. I sve regulatorne mjere su prvi put iskušane na radiju. Da li je vrijeme za deregulaciju? Vjerovatno da.
1: Radi se novi zakon o medijima, ministrica ga radi.
7: Dakle, ja jesam da se neke stvari dereguliraju, jer recimo mi smo imali dosta ambiciozno postavljene neke stvari, pa kaže moraš dnevno napraviti 10 minuta lokalnih vijesti. Sad gledajte, ako idemo šta je senzacija ili događaj, lokalna vijest koja zaslužuje da bude urednički i na taj način obrađena, ja se baš pitam šta bi čovjek 15.1. u Omišu da ima radio mogao 10 minuta, koju novost da smisli, šta?
1: Dobro, ako gradonačelnik plaća ovoga, da, odnosno grad financira taj radio,
7: ali plaća će
1: onda će staviti gradonačelnika u tu vijest, ili tako? Pa evo Luka Đurić se smije, oni to žele promijeniti.
7: Pa, jedna stvar je, dakle, vijesti jesu i oni moraju pratiti lokalnu zajednicu i lokalnu politiku, sve to skupa je, samo šta ćeš i s njim svaki dan?
1: Vi ne svi žele uključiti ministrica.
7: Šta ćeš i s njim svaki dan?
1: I Luka, ko će prvi? Krenite, gospodine Đurić, slušam vas.
2: Pa ne znam od kud bi krenuo, odnosno krenut ću od kolege iz Slovenije. Upravo gledajući sad i slušajući ovo iz prizme komercijalnog radija vidimo zašto je to tako sporo. Bavimo se formom, bavimo se treba li pristojba, a ono što danas slušatelje tržište zanima je sadržaj i trebamo se malo više početi baviti sadržajem i ono kako se kaže, ako je sadržaj King, onda je distribucija King Kong distribucijom. I mislim da je distribucija jako važna i na distribuciji trebamo zajedno zafrkati rukave.
1: U kojem semiru bi vi napravili ovakav okrugli stol sa 8 ljudi koji traje sat i 10 minuta i mislim, kako bi to komercijalnom radiju izgledalo?
2: Pa evo, vrlo slično. Takve okrugle stolove i radimo, doduše radimo ih u Briselu obzirom na naše sjedište koje je izmješteno iz Zagreba i radimo, evo, napravili smo
1: jedan... Ali nisu prijenosu, jel?
2: Isto u prijenosu.
1: U prijenosu
2: je na televizije Europskog parlamenta, šalim se. Nije, ipak ostaje nešto među nama, ali ono što je razlika, jutro sam čuo jednu baš simpatičnu sintagmu, dok mi ovdje pričamo istok, far east i far west, znači onaj daleki istok i daleki zapad donose 50 do 60 zakona ili odluka u jednom danu, pa onda ako neki nisu dobre, onda ih revidiraju u idućem danu. Mislim da je to onaj s jedne strane problem Europske unije, što jako dugo je taj zamašnjak, a nikako da se dosegne to kretanje koje ste spomenuli i koje onda melje ispred sebe i mislim da je to razlog zašto su američki mediji, a nedavno sam bio tamo pa sam ne razgovarao s nekima od njih, zašto su oni tako silno krenuli. Zato što se njihov glas čuje, zato što se na njihove glasove reagira odmah, pa se onda kasnije po putu vidi da li su potrebne korekcije ili ne. Ne kažem da to treba biti europski put, da pače, europski put je uvijek bio puno suzdržaniji, ali mislim da ne trebamo trošiti puno vremena na formu, pogotovo iz konteksta komercijalnih radija, ali mislim da je to nešto što među vremenu zahvaća javne servise, nego trebamo stvarno raditi na sadržaju, trebamo raditi na uključivanju umjetne inteligencije u svoje programe, trebamo raditi na digitalizaciji dodatnoj, a i komercijalni radi tu nešto radi sa svoje strane. Em što guramo zajedno sa javnim servisima unutar Europske komisije i parlamenta.
1: Znači ovo je zajednička bitka za auto, je li tako?
2: Ovo je zajednička bitka za auto, ovo je prva zajednička bitka u kojoj smo sjeli i praktički formalno sa inicijativom koja se zove
8: Radio Ready Initiative, idemo zadržati radio u autima.
1: Jel se dobro to razvija, hoće li to biti tako?
8: Pa mislim da, ja sam optimist po vokaciji, ali mislim da imamo dobre karte na stolu, jer em šta se događaju u situacije poput blackouta na Apeninskom poluotoku do potresa u Hrvatskoj, koji su isto tako pomogli da na neki način dočaramo šta znači sjediti u autu, grijati se i slušati informacije, jer je to jedini kanal dok je oko tebe snijeg, kiša i ruševine. Živimo u takvim geopolitičkim trenucima kada zaista pitanje istine nije samo pitanje medija, nego je pitanje sigurnosti. Jel? Tako da sa jedne strane imamo taj nebrušeni dijamant koji je provjereno pušta samo dobre i pozitivne vijesti, zato je i radio doživio svoju renesansu tijekom korone.
1: Valjda točno, nepristrano, objektivno, vijesti su uglavnom loše. Vi samo dobre i pozitivne puštate.
8: Pa vijesti su činjenične, a na svakom je onda da zaključi kakva je ta vijest za njega osobno. Jel? Nekome kiša paše, nekome ne. Isto tako vrijedi za poreze, pristojbe i sve ostalo. Ne šalu na stranu, ali mislim da je činjenično izvještavanje ono što radio drži, jer ne ulazi se u ničiji mozak, ne govori se što to znači iz osobnog konteksta, nego se prepušta slušateljima, ali na kraju se ipak završava i mislim da je taj COVID donio i radio stvarno novu renesansu, gdje su rekli ok, brojke su takve i takve, situacija je takva i takva, ali ajmo začiniti to sa jednim dobrim glazbenim brojem, i ljudi su tu uspostavljali kontakt, jel, onaj koji je krenuo prije 100 godina samim pozivom.
1: Ta emocija je ključ, apsolutno, ključ radija i dobrog radija. Htjeli ste reagirati, ministrice? Mislim da je vezano za onu priču o zakonu o medijima, jesam li dobro shvatio? Hoće li biti deregulacije? Čujemo da se zaziva deregulacija radija. Je li on stvarno prereguliran?
5: Pa samo sam htjela reći da ta regulacija ne proizlazi samo iz ovoga što je ovdje kazano, vezano uz ograničavanje, hajdemo reći, nekakve hipotetske moći. Govorimo da se radio još uvijek definira po radiofrekvencijskom spektru, dakle to je ograničeno javno dobro, i za zadržati te koncesije vi morate imati nekakve ograničenja, odnosno morate imati neke kriterije i parametre po kojima ćete mjeriti kome ko će dobiti tu koncesiju. Dakle, to je jedan pomalo i začarani krug, s obzirom da se radi o ograničenom javnom dobru. Ovaj naš model sufinanciranja je omogućio taj veliki broj radio, pogotovo radio postaja. Znamo kako je Hrvatska, kako izgleda, kakve su naše zajednice. To je uvijek ono pitanje, ne znam, treba li biti radio na Visu ili ne treba. Ako nema radio na Visu, kako će ikad itko dobiti vijest o tome što se na Visu događa?
1: Mislim, Talijani će ga i tako zagušiti sa svojim frekvencijama, mislim, divljaju ono. Doslovno.
5: Dobro, ajde, to je ipak angažmanom naših regulatora taj ogromni problem koji smo imali
1: riješen. Čim da su Švicarci u stvari napravili, dugo su se žalili, pa oni nisu reagirali, onda su napravili svoje odašiljače kojima su im pokrili pola sjeverne Italije, odjednom su bili spremni na dogovor.
5: Pa
1: možda mi tako nešto.
5: Ajmo reći, taj je problem koji je bio zaista dramatičan i riješen. Što se tiče rada na novom zakonu, mi objedinjujemo zakon o medijima i zakon o elektroničkim medijima. Radna skupina radi za sad u jako dobrom okružju. Ja ću napomenuti da smo mi imali prije par godina određene prijedloge u okviru teza za donošenje zakona, gdje smo bili prva zemlja koja je predvidjela digitalni porez. Pa je taj zapravo prijedlog bio odbačen, pa evo ja se nadam da će sad, barem tako idu razgovori u radnoj skupini, da se vrlo kvalitetno radi. A evo, gospodine Račan, to će vama biti prilika da pokažete tu veliku širinu i demokratičnost za koju vi kažete da postoji. Ja je moram priznat, dolaskom u Sabor baš nisam do sad osjetila, a pogotovo je porazno kad shvatite da imate sugovornike koji ono s čim dolazite u Sabor nisu ni pročitali, a ovdje govorimo o prevažnim, ne mislim sad na vas, nego mislim na opću atmosferu, pa bi nam svima trebalo malo više slušanja, slažem se, jednih drugih rasprava, jer donosimo odluke koje su dugoročno važne za naše društvo i oko takvih odluka treba postojati određena razina usuglašavanja koja će pa i omogućiti kontinuitet, jer mi koji smo na političkim pozicijama dolazimo i odlazimo, a institucije ostaju i društvo će nam biti jako toliko koliko uspijemo sačuvati svoje institucije. Tako da ja zaista apeliram ovdje na sve da ovom redefiniranju našeg zakonodavnog okvira za medije priđemo s tih premisa, a ne premisa političkih doskočica, podmetanja, zadržavanja područja interesa, pojedinih interesnih skupina i svega ostalog. Evo.
1: Imamo reakciju, gospođo Glavak, vi ste digli ruku.
9: Pa ne, samo sam htjela reći, kada razgovaramo o medijima i o javnom servisu, da to ne treba biti ideološko pitanje. Dakle, to je opće društveno pitanje i to je ono što volimo reći, zadržavanje nekakvih demokratskih standarda u zajedničkom prostoru u kojem djelujemo unutar 27 zemalja članica Europske unije. Upravo traju razgovori o budućem višegodišnjem financijskom okviru, sada da to ne pretvorimo samo u raspravu, ovo je zapravo je tema nam je najviše radio, ali dotakli smo se javnog servisa u tom kontekstu. Dakle, različiti su prijedlozi već od mojih različitih kolega iz različitih političkih skupina na koji način možda donijeti neku zajedničku odluku o financiranju javnih servisa. Da li da to kroz budžet bude, vidjet ćemo. Za sada je to još samo...
1: Čuo sam sad ideju digitalnog poreza, je li to dobro?
9: Za sada je to samo na razini različitih amandmana koji se ulažu, ali o tome ćemo razgovarati sigurno i u odboru KULT, odboru koji se bavi i medijskim politikama. I ne smijemo zaboraviti kad govorimo o radiju i uopće dostupnosti toga da će biti razumijevanja među različitim političkim skupinama, jer razumiju da su važne i najudaljenije regije, razumiju da ne mogu drukčije na otocima imati koji nema, na otocima imati pristup koji radijskoj postoji koji nemaju pokrivenost internetom, koji nemaju Wi-Fi mrežu, dakle nismo svi Norveška, Danska i mislimo da je sve na svijetu lijepo, onda se vratimo u stvarnost i vidimo da nemamo čipove, da nemamo zaštitna odjela, da nemamo maske, da nemamo proizvodnju u Europskoj uniji i naravno da se onda okrećemo u sasvim jednom drugom pravcu. U ovom trenutku po meni, što se tiče medijskog zakonodavstva, slažem se sa svima. Trebamo deregulaciju, na tome činimo i to činimo i preko različitih omnibusa koji se događaju na svim razinama poslovanja, ako hoćete i u poljoprivredi i među malim i srednjim poduzetnicima, dakle pojednostavljenje u svakom smislu, ali jednako tako da politika mora biti brža. Jer mi jednostavno ne možemo više se ponašati da imamo zakon koji, ne znam, kad je Josip bio ravnatelj, pa eto ga tu, pa sad mi o njemu raspravljamo još jedno 4 godine, a onda ćemo se suočiti sa nekim kreatorima sadržaja koji nisu novinari i moramo osvijestiti zapravo sami sebe da naši mladi ljudi koji žive na društvenim mrežama informiraju se putem platformi, putem svojih sučelja koji im stanu u dlan, da oni zapravo moraju biti medijski pismeni i da je ta medijska pismenost nešto što budućim generacijama moramo omogućiti od prvog razreda osnovne škole, a jednako tako i digitalnu pismenost, jer onda ćemo njih moći pripremiti za buduće izazove, a da ne ispadne da smo mi ostavili jednu generaciju iza nas, a nismo napravili ništa.
1: Gospodine Švenda, pratite ovu raspravu, da se uključimo u nju. Čuli smo gospodine Popovca kaže da je on za deregulaciju radija, kad to kaže prvi čovjek i vijeća i agencije, onda to ima težinu. Vi ste za deregulaciju radija, svi su za deregulaciju radija, onda će do nje vjerojatno i doći. I ono pod pitanje koje smo sve tu već otvorili, koliko može biti neovisan radio, lokalni radio kojeg financira, ne znam, općina ili grad u svom radu?
3: Pa ja bih se prvo osvrnuo na 3 stvari koje su ovdje bile iznesene. Prvo je sam početak, a to je broj radija u Hrvatskoj koji ste vi iznijeli i usporedili sa Njemačkom. Ja mislim da se ne možemo s Njemačkom uspoređivati ni po broju stanovnika i da za Hrvatsku ova situacija koja trenutno je, da ju je teško promijeniti. Mi bismo trebali mijenjati teritorijalni ustroj da bismo smanjili broj radija. Imamo 550 općina, imamo 128 gradova i 20 županija. Kad to rasporedimo, to je upravo to i ono što je ministrica rekla, hoće li tamo biti informacije o tim lokalnim događanjima ili neće. Drugo, radio za krizne situacije. Nama je u Hurinu najbolji pokazatelj potres na Banovini koji je bio ne tako baš dugo. Znači na Banovini od 4 radiostanice nijedna nije radila, nakon dan i pol proradio je radio Banovine, radio Quirinus, koji nisu radili zbog toga jer su im poslovi prostori bili uredni, ali nisu imali struju, što je ozbiljan problem u kriznoj situaciji. A dva radija nisu radili jer su im prostori bili uništeni i sravnjeni maltene sa zemljom. Dok nismo nabavili kontejnere i preselili ih u kontejnere, evo tek prošle godine je Radio Petrinja počeo raditi iz čvrstih prostora. Znači, za krizne situacije radio ima svoju težinu i to se pokazalo kroz našu povijest, ali potrebno je lokalnim radiostanicama osigurati energetsku neovisnost, jer kad u tim nekakvim idejama koje smo čuli da će vatrogasci dovesti agregat u kriznoj situaciji, prođe 2-3 sata, zapravo vi imate šumu u eteru. I tu bi trebalo na taj način pristupiti. Da li preko EU fondova ili na koji način osigurati, to ne bi bio agregat u vlasništvu radija, on je samo za kriznu situaciju. I vratio bih se samo na tvrdnju gospodina Račana da mladi odlaze s radija, da im danas se ništa ne nudi. Ja sam radio od uvijek volio, ono su bila druga vremena. Nekad su mladi slušali radio zbog toga jer je radio donosio novu glazbu. Danas radio nije donositelj nove glazbe. Danas radio svira odličnu glazbu, a nova glazba je na platformama. Ti mladi ljudi o kojima je jučer bilo riječi o generaciji Z i generaciji Y, oni će postati radijski slušatelji s vremenom kad ih životne prilike ili neprilike pritisnu. To je vrijeme kad oni vole svoju playlistu, rade si ju na digitalnoj platformi i tu mislim da ne treba previše ulagati. Da se njih dobije, nećemo ih dobiti u taj naš radijski program.
1: Mislim, želite reći da gerijatre sluša radiju? Nisam shvatio, malo sam jasno... I da stariji ljudi slušaju radio, to želite reći?
3: Pa stariji ljudi slušaju.
1: No, slušaju i mladi, nemojte tako.
3: Pa slušaju, ja. Ali...
1: Jesi vi osjećate staro ili mlado?
3: Ja se osjećam mlado.
1: Odlično.
3: Ali se sjećam jednog vremena.
1: Onda smo u svakom slučaju riješili tu dilemu. Ajmo publiku uključite u raspravu, slobodno dignite ruku, postavite pitanje našim panelistima. Dakle, svi su otvoreni za vaše komentare, za vaše pitanja. Izvolite, slušamo vas, predstavite nam se.
10: Ratka Bečeva iz Evropska unija za radiodifuziju. Prvo, pozvolite mi da pozdravim Hrvatski radio i Hrvatsku televiziju sa jubilejima. Bilo mi je zadovoljstvo da čujem vašu raspravu. Ja hoću malo provokativno pitanje da postavim.
1: Kako volim?
10: Sad kažu uvijek da Evropa regulira, Amerika inovira, a Kitaj kopira. Tako da ja slušao sam diskusiju za deregulaciju, slažem se, ali moramo li ipak malo se vratiti i ne treba li paralelno isto pokušati regulirati ove velike koje nama kreiraju probleme? To je moje pitanje. Hvala.
1: Mislite na velike platforme? Da. Dobro. Kome ćemo to adresirati, recimo? Jednu osobu, ne možemo sve.
10: Da, mislim da... Da, vi je tačno. Da,
1: dobro, slušam vas.
9: Mislim da se osjećam prozvanom. Da, radi se na tome, razgovara se s platformama, stalno se radi regulacija... Naravno da to ne ide tako jednostavno. Kontinuirani su razgovori i sa Europskom komisijom. Mislim da evo da ne zamaramo sad sve ostale, ali ako malo pogledate vidjet ćete zapravo da smo uspjeli na neki način postići i kompromise, posebno što se tiče sadržaja za djecu, što se tiče komercijalnih stvari. Međutim, naravno da stvari idu sporo. Ono što je netko rekao od mojih prethodnika, problem je i u tome što mi nemamo ni jednu jaku platformu čije je sjedište na teritoriju Europske unije i to je dodatan problem u svakom slučaju.
1: To je u stvari tragedija, jel čovjek...
9: Ma je, ako gleda, mene pitate, je, ja se slažem s vama.
1: Kada gleda...
9: Kolegice nisu zadovoljne baš što sam to tako rekla, ali jeste.
1: Kada kritičari kažu da je glavni doprinos u zadnje vrijeme Europske unije čovječanstvu neodvojivi čep na plastičnoj boci, a Kina recimo DeepSeek, onda ispada da smo mi tu bitku davno izgubili. Jel?
9: Dobro, Mislave, nemojte sad baš svoje svesti na jedan taj čep. Mislim, nisam ni ja sretna s tim čepom.
1: Kad smo kod preregulacije, da. Prije nego smo krenuli u ovaj panel, prišao mi je jedan od naših gostiju iz publike, to je zamjenik veleposlanika, dođite da vas vidimo ovdje, zamjenik veleposlanika Republike Kosovo, koji mi je rekao koliko mu je Hrvatski radio, nisam znao za tu informaciju, koliko Hrvatski radio značio za stanovnike Kosova za vrijeme rata 90. godina, što se tada događalo?
11: Dobar dan svima. Velika mi je čast da prisustvujem ovdje danas. Znate, pluralizam mišljenja je dokaz demokratske Hrvatske i kompliment u ovom pogledu. Da, nešto o povijesnoj veličini Hrvatskog radija. 1990. je na Kosovo bila veoma teška. Srušena je tada autonomija Kosova, zatvoren sve javne institucije, ljudi su izbačeni iz posla, zatvoren je jedini radiotelevizijski servis tad na albanskom jeziku, radiotelevizija Prištine. I nama je trebalo nekoliko mjeseci da se konsolidiramo, tad preko satelitskih valova i dijaspore, ali u međuvremenu naši novinari su došli ovdje u Zagrebu i Hrvatski radio tad je počeo prenos vijesti na albanskom jeziku. Praktično to je bio jedini prozor medijske slobode koji je stigao do Prištine. Ja sam tad bio samo dječak, ali veoma se rado osjećam te rečenice na albanskom: "Ju fljat radio Zagrebi na džun ščipe." To mi još danas... čuva taj dojam slobode. Tako da, zaista, hvala Hrvatskoj na svemu ovome.
1: Hvala vam lijepa, hvala vam i na ovom svjedočanstvu, koje stvari govori o snazi i utjecaju Hrvatskog radija. Idemo prema kraju ove naše rasprave. Rekao sam da je jedan od domaćina, kao glavni ravnatelj HRT-a, ovdje je Robert Šveb. Sad da podvučemo crtu za ovom raspravom, koje zaključke možemo izvući, koje su ključne poruke vezane uz budućnost Hrvatskog radija, uz budućnost Hrvatske radio televizije, a i generalno elektroničkih medija, kako vi na to gledate?
4: Evo da krenemo od ovog zadnjeg podsjećanja na važnost i tu veliku tradiciju više desetljeća, cijelo stoljeće jedne tradicije rada Hrvatskog radija i kasnije Hrvatske televizije za javnost. HRT je rastao sa društvom od tih prvih radijskih signala 1926. do danas, kada evo nosimo svi digitalne uređaje, multimedijske, interaktivne u džepu. Ne. To medijsko okruženje se naravno drastično promijenilo i ti problemi s kojima se danas suočavamo jesu tektonske prirode. Dakle, od prvih dana kad su ljudi sjedili cijele obitelji uz radio uređaj i čekali nekakvu emisiju ili nekakvo obraćanje javnosti ili, na primjer, radio dramu, ja sam iz takve jedne obitelji, do danas kad zapravo svako sam traži ono što će gledati, a ponuda sadržaja je neusporedivo veća nego što je bila i prije 20-ak, 30-ak godina. Ne? I sad se tu pred nas sve postavlja to temeljno pitanje. Ne? Koliko gradit na toj sjajnoj tradiciji, ne, budućnost, a koliko otići daleko u transformaciju u totalno digitalni svijet. U digitalnom svijetu vrijede totalno drugačija pravila i te komore, eko komore, bablovi i dalje jesu ogroman problem za naš demokratski dijalog. Ne? Mislim, javni medijski servis treba osigurati platformu za demokratski dijalog, ne samo u političkom smislu, nego i u društvenom smislu. Stvarati taj jedan prostor za sučeljavanje mišljenja i donošenje nekakve odluke. Evo, ovo je jedan...
1: otvoren.
4: Ovo je jedan dobar primjer to. S druge strane, pred nas se postavlja još jedan, još teži zadatak po meni. U digitalnom svijetu istina je nešto što se teško prodaje.
1: Voda duboka, jel?
4: Istina je nešto što neće puno ljudi potaknuti na klikove i na viralnost. I naš zadatak je u tome da pronađemo nove načine pričanja priče. Pričanja je kompleksnih priča, na primjer kako ćete vi ispričati, predstaviti nekim mladim ljudima kompleksnost klimatskih promjena u 30 sekundi. E ta, to su neki novi formati, to su neki novi načini komunikacije na kojima svi moramo raditi. Danas, evo Niko, evo mi često sudjelujemo u debatama i u sklopu IBU-a i toga, nema Niko gotov recept i gotov prijedlog kako to napraviti. Zato je ovakve rasprave i dijalozi su u tom smislu nužni za budućnost, za definiciju budućnosti i javnog medijskog servisa i općenito mainstream medija.
1: Direktore, sad ste dali zadatak svima, 30 sekundi imaju, završnu misao, da čujemo kako će oni sažeti ovu raspravu i koju poruku će uputiti u tih 30 sekundi. A evo, prvi će krenuti vaš prethodnik na ovoj funkciji, a danas ravnatelj Agencije za medije i Vijeća za telekomunikacije.
7: Brojiš?
1: Brojim, 30, 29, idemo.
7: Dakle, koristim ovih 27 sekundi koji mi je ostalo da još jednom svim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija, Hrvatske televizije čestitam 100-godišnju i 70-godišnju obljetnicu. Izražavam zahvalnost svim bivšim djelatnicama i djelatnicima s kojima smo odrasli, evo, i posjedili. I mislim da je Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio i sve ono što naš javni servis radi velika dobrobit našeg naroda, naše države, naše demokracije. Prisjetimo se u ovih 100 godina što se je sve izdogađalo, a uvijek je s nama bio i radio i televizija. Od Domovinskog rata, svih prirodnih nepogoda, svega što se događalo. Ali oni kulturni doprinos, sva naša baština je snimljena, pogledajte, od glazbene produkcije pa do 70. godine ništa nije snimljeno da nije bilo na Radio Zagrebu. Isteklo mi je vrijeme, još jedno...
1: Pošto ću reći, vrijeme je relativna kategorija, od Einsteina nadalje. Gospodin Štular, slušamo vas.
12: To je never ending story, ali nema veze. Dvije stvari bi pomenuo još jedan. No, još, regulacija, čuli smo, da se deregulira javne medije, radio, jedna stvar. Druga stvar, da se regulira velike platforme i tako dalje. A mislim da je stiglo vrijeme da se radio kao medijum možda zaštiti. Tu imamo puno debata sada. Možda je stvarno stiglo vrijeme da se radio kao medijum. Čuli smo zbog čega, možda, da ga se zaštiti regulacijom. Da, može. Može i to, ako pristajemo odmah. I još jedna stvar, bilo je samo na kratko pomenuto, mislim da su prošla vremena kad smo komercijalni radio i javni radio radili paralelno. Ima tu najvažnija pitanja, recimo u odnosu do proizvođača automobila, tu nema mjesta da mi pričamo sa dva glasa. To mora biti jedan glas i raditi moramo zajedno, jer javnost i mlada publika i sve ostali izazovi koje smo čuli i pričali o njima danas, ja mislim da to stvarno zahtijevaju da radimo zajedno i komercijalni i javni mediji i u odnosu do regulatora na europskoj razini.
1: Hvala vam lijepa, gospođo Glavak, slušamo vas.
9: Spomenuta je deregulacija, ja se slažem s time, trebamo dalje raditi na tome. Naši mladi slušatelji, bojim se, ako bismo sada napravili analizu ko je slušao ovo sat i nešto, nisam sigurna da bismo dobro prošli. Međutim, i radio se mora sam transformirati, pa se to odnosi i na njihove, na urednike i na vlasnike jednako tako, i treba se približiti mladima. Ne može se očekivati samo s razine politike ili s razine nekakve debate da to dođe samo od nas. Tako da, transformacija prema novim tehnologijama, uključujući nove tehnologije, ali ne nostalgično, već pro futuro, kao što ste i tražili, upravo da se mora napraviti. A što se tiče ovih 170 godina, to je jedna sjajna kolektivna društvena memorija. I na tome hvala svima onima koji su radili svih tih godina i stvarali je. Zato je trebamo čuvati, međutim, da bismo je prenijeli na nove generacije, moramo postati malo moderniji.
1: Hvala vam lijepa. Gospodine Račan, izvolite.
0: Želim da za 200. godišnjicu, isto ako neki ljudi sjede i rezimiraju kako je nikada nije bilo bolje i kako se vesele da kuda to dalje ide. A u svojima ću reći, što se me tiče radio će preživjeti, jutro sam zamijenio auto, prvo što sam napravio da sam memorirao radijske stanice koje ja slušam da mi je lagano do njih doći.
1: Dobro. Evo, gospodine Đuriću, slušamo vas, izvolite.
2: Pa ja bih volio da krenemo od ovih očekivanja velikih koraka u puno malih koraka i da krenemo raditi male sitne pomake koje će onda na kraju dovesti do neke veće promjene, da nekad ne zaboravimo infrastrukturu koju već imamo. Evo jedan primjer, čisto za kraj, odašiljači veze danas spomenuti. Hrvatski radijski forum i CMC, odnosno Hrvatski glazbeni kanal, napravili smo jednu udrugu koja se zove DAB Plus i koja je sad cilj vidjeti šta sa tom DAB infrastrukturom koja je napravljena u Hrvatskoj. Postoji sintagma koja je

0: ružne riječi kao što su komentari na portalima. To je samo usporedba jer radio neće sigurno odumrijeti i neće nestati ako ga ne uništimo sa preregulacijom.
1: Želite reći da su naši slušatelji benevolentni, pristojni, dragi i dobri?
0: Jesu.
1: Za razliku od onih koji pišu po portalima, to?
0: Jesu, pa tu se vidi zapravo
1: da... Jesu to isti slušatelji u drugim ulogama?
0: Nisu isti.
1: Nisu. Dobro. Ministrice, vi ste nam još ostali na kraju.
2: Kao što sam i započela, ja bih isto tako rekla da mislim da radio kao medij ima budućnost. Ako ga shvatimo u toj interakciji između slušatelja, publike i novinara, odnosno radijskih djelatnika koji komuniciraju te svoje poruke i svoju stvarnost, onda ćemo shvatiti da samo se moramo prilagođavati, nije to samo, ali prilagođavati tehnološkim promjenama, ali moramo inzistirati na tome da je to ta vrijednost koju čuvamo i to je ta vrijednost koju zajednički zapravo treba iznijeti i u novim tehnološkim izazovima. Međutim, zaista mislim, uspoređujući, evo, započela sam i s knjižnicama, ali pogledajte taj boom gramofonskih ploča i tako dalje. Ja mislim da mi stalno i u individualnim životima, ali i u društvenim nekakvim promjenama radimo nekakve krugove i u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko, u što možemo imati povjerenje, i mislim da tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
1: Drago mi da ste spomenuli gramofon, evo ja sam baš jedan nabavio, izvuku stare Ramonce Stavana, nadajmo se da radiju to neće biti potrebno. Dame i gospodo, hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani slušatelji, sretan nam rođendan, stoti, prvih 100 godina je za nama. Bilo je to sve u ovom okruglom stolu o budućnosti radija. Do slušanja, do sljedeće prilike. Ostanite uz Hrvatski radio. E sad sam dobio...

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi.

0: Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
2: Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Snažni napadi Rusije i Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.
2: 1926. godine na današnji dan počeo je emitirati Radio Zagreba. 30 godina poslije rođena je i Televizija Zagreb. Danas smo Hrvatska radio televizija i slavimo svoj dan. Mi na radiju s osobitim ponosom jer naših je 100 godina. Slavljanički program traje cijeli dan. Kolegica Miruna Kastratović podsjeća kako je program zvučao nekad, a kako danas.
3: Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve je počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreba Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. U posebnu emisiju Za uvijek prvi uveo nas je Davor Rendulić.
6: Po prvi puta u povijesti, naravno povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija.
4: S njim smo zavirili iza kulisa informativnog programa s novinarima Silvijom Biondom Njikoš, Mirjanom Grahovac, Marijom Gerbes Njavro, Kristijanom Pelcom. Ispričali su i kakav je rad u informativi iza mikrofona.
7: Što se tiče potresa, evo ja bih zapravo i vas pitala, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres.
8: Sjetila sam se one situacije kada je, nažalost, evo, prije koju godinu pretučena i umrla je, grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nikol, ja sam u tom trenutku bila u desku. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi.
7: Ali čini mi se nekako, ne govorim sad tu o ovim tužnim pričama, kad to odradite, kad jednom to prođe, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj.
4: Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukićević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
9: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanja brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda su mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
10: Da, da.
9: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
10: A onda te poklopili.
9: Ne, onda tako. Počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
4: Od prošlosti pogled se okreće i budućnosti, pa su digitalne platforme i društvene mreže već sastavni dio radijske proizvodnje. Računa se i na mlađe slušatelje, pa su u 100-godišnjem programu sudjelovali mladi voditeljski parovi emisije U trendingu, Tini Timeate, Domagoj i Vivija.
11: Kad sam vidjela ovaj spot da sam ja dio tog 100 obljetnice, zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo.
4: I dok 2/3 Evropljana i dalje sluša radio 2,5-3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14 do 19 godina radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Elijana Čandrlić-Glibota.
12: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
4: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja. Uz riječi kolegice Marije Gerbec Njavro,
13: ostanite s nama idućih 100 godina.
10: 100 godina.
4: Podsjećamo i kako je Hrvatski radio ušao u novih 100 godina s pjesmom Halo Halo, a bend koji je sudjelovao u njezinu nastanku nazvan je Radiofoničari.

0: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi budućnost radija u povodu 100 godina Hrvatskog radija. Radiju su inače mnogi predviđali kraj, najprije s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No danas slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim i tekako vidljive. Željka Mandić.
1: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, no uz tu iznimnu tradiciju postavlja se u obljetničkoj godini i pitanje kakva je budućnost javnog radijskog servisa. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da je na to pitanje nemoguće dati precizan odgovor, no vjeruje da radio svoje mjesto u budućnosti ima.
2: Javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture.
1: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
3: Kako mi preživljavamo uopće?
4: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
1: Rekao je ravnatelj Šveb i istaknuo.
4: Neka istraživanja govore da će ubrzo preko 80% sadržaja na internetu biti sintetički proizvedeno. U tom nekakvom novom svijetu ja vjerujem da će u institucija poput HRT-a biti nužna.
1: Radiju su mnoge prednosti osigurale opstanak. Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak poručila je.
5: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, jer u ovakvim geopolitičkim okolnostima i vremenima u kojima se nalazimo, tada govorimo i o tom setu koji moramo svi imati. Imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
1: Što se u mnogim kriznim situacijama poput potresa, poplava i rata pokazalo presudnim. Mnoga su se pitanja otvorila na panelu vezana i za male radijske postaje. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
6: Mi u Hrvatskoj imamo i taj fond za pluralizam medija, jedan model potpore malim radio postajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
7: Drago mi je da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
6: Tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radio televizije.
1: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se svi panelisti. A budemo li živjeli prema algoritmima, svatko u svojoj paralelnoj stvarnosti na društvenim mrežama, izgubit ćemo društvo i zajednički sadržaj.
0: Aktualno u 17. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Aleksandra Funes.
8: Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda trebalo 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić te Ante Sanader i Marko Pavić iz HDZ-a.
9: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
10: Govorite laži, mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine.
11: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
8: HDZ lijevu oporbu naziva licemjernom, Nikola Mažar.
12: Nitko u medijskom prostoru, ali i u komunikaciji, da li u Saboru ili s hrvatskim građanima, neće moći komentirati tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko je taj tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen. Nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
8: Od trojice predloženih kandidata za Ustavni sud, Mladen Sučević i Željko Pajalić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je za Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano.
3: Naime, vidjeli ste za koga su glasali za, a za koga nisu glasali da postane ustavni sudac. Time su potvrdili da su isključivo slijedili naputke premijera Plenkovića o tome da izbor ustavnih sudaca mora poslužiti tome da HDZ ima svoju stranačku većinu na Ustavnom sudu.
8: Istaknula je Sandra Benčić iz Možemo, a premijer Andrej Plenković čestitao je Mirti Matić na izboru za predsjednicu Vrhovnog suda i ponovio da vjeruje u njezinu stručnost, a o neizboru ustavnih sudaca rekao je.
13: Ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo, gdje je očito SDP već pristao bio u Turskoj, onda im je Možemo kao valjda senior partner rekao ne, to ne može, to ne bi bilo dobro, to je sad sasvim jasno iz svih tih nastupa da se blokira. Prema tome ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
8: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv za prijavu kandidata. S obzirom na to da javni poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna je stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
0: Utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
13: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva. Ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su i drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak poskupljala 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
14: U zagrebačkoj bolnici Dubrava jutros je umro ubojica voditelja službe Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Zločin se dogodio u nedjelju u Krapini, kada je napadač u Grileca ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, a zatim je pucao i u sebe.
0: Blajburg i križni put potrebno je promatrati kao najmasovniji zločin počinjen nad hrvatskim narodom, rekao je na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, poručujući da komunizam treba biti jednako osuđen kao i fašizam i nacizam. U povodu 81. godišnjice Blajburga i križnoga puta, kada je jugoslavenska vojska ubila tisuće pripadnika oružanih snaga NDH, ali i civila, Penava je izjavio kako je riječ o povijesnoj nepravdi i zločinu. Podsjetio je da je samo na području Slovenije otkriveno više od 750 masovnih stratišta, a nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević iz kluba Mosta kaže da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja s totalitarnom prošlošću, što je pogubno za mlade naraštaje.
15: Znanstveno stajalište je da je uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza jest duhovno vrijednosna kriza, a Hrvatska je, naglašavam, jedina zemlja u postkomunističkom svijetu u kojoj nema uopće nikakvog suočavanja sa tom totalitarnom prošlošću, nego zapravo se događa još žešća rehabilitacija svih tih narativa i zapravo osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni, dakle, u svemu što se događa u svijetu. Svijet.
0: U Ukrajini je dan žalosti nakon jednog od najkrvavijih napada na glavni grad u posljednje vrijeme. Ruski zračni napad u noći na četvrtak, dva dana nakon završetka trodnevnog primirja, odnio je mnoge civilne žrtve. Pregovori su stali, a jedina pozitivna stvar jest početak razmjene po 1000 zarobljenika. Braslav Bradić.
16: U Kijevu se i dalje među ruševinama stambenih zgrada traga za žrtvama. Za sad ih je 24, a 50 ljudi ozlijeđeno. Sve to posljedice je jednog od najjačih ruskih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da je ruska vojska ispalila više od 1500 projektila i bespilotnih letjelica u manje od 24 sata. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko objasnio je kako se urušio dio zgrade gdje je najviše žrtava.
17: Našli je rjetovalnjaki ulamke raketa.
18: Tijekom čišćenja
14: ruševina, u podrumu su pronađeni dijelovi ruske rakete tipa H. Projektil je pogodio zgradu i detonirao unutra, pri čemu se urušila armirano-betonska konstrukcija i uništio dio zgrade.
16: Rusija je danas nastavila s napadima na ostale dijelove Ukrajine. Najvažnije na crnomorsku luku Odesu, gdje je ozlijeđeno 7 ljudi i oštećena prometna infrastruktura. Ukrajina je s druge strane napala ruski grad Rjazanj. Poginulo je 4 ljudi, a 10 ih je ozlijeđeno. Tamošnja vlada javlja da su oštećena 2 stambena kompleksa. Rusko ministarstvo obrane pobrojalo je više od 300 projektila i bespilotnih letjelica, što smatra jednim od najvećih ukrajinskih napada do sad. Uz to, prema ruskim podacima, Ukrajina je ove godine udvostručila napade na ruska energetska postrojenja. Sukobljene strane međusobno se optužuju za sve. Od kršenja trodnevnog primirja do napada na civile i civilnu infrastrukturu i ostalo. Pregovori u kojima posreduju Sjedinjene Države stali su. Jedini konkretan napredak odnosi se na razmjenu zarobljenika. Danas su dvije zemlje razmijenile njih po 205, što je prvi dio razmjene 1000 za 1000. Ruski su zarobljenici trenutačno u Bjelorusiji, gdje ih se medicinski procjenjuje. Ukrajinci u dobi od 21 do 62 godine gotovo svi su bili zatočeni po 4 godine, što je bio ključan uvjet za njihovo puštanje.
0: Američki predsjednik Donald Trump završio je službeni posjet Pekingu. Dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih supersila. No analitičari upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Goran Ivanović.
17: Predsjednici Kine i SAD-a Xi Jinping i Donald Trump završili su dvodnevno druženje neformalnim razgovorima na čaju u vrtovima Zhongnanhaja u kompleksu kineskog državnog vrha u srcu Pekinga. Xi je naložio osoblju da pripremi sjeme kineske ruže za Trumpa, ocijenivši njihov susret uspješnim.
14: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: No tijekom službenih razgovora s Trumpom Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravni sukob Washingtona i Pekinga. Trump je na povratku novinarima u predsjedničkom zrakoplovu rekao kako ne misli da bi se mogli sukobiti zbog Tajvana i da se nije obvezao ni na što.
14: Razgovarali smo o Tajvanu, puno smo razgovarali i o Iranu i mislim da se u vezi i s jednim i drugim jako dobro razumijemo. Što se tiče Tajvana, on ne želi vidjeti borbu za neovisnost jer bi to bio vrlo snažan sukob. Saslušao sam ga. Nisam ništa komentirao. Jako ga poštujem.
17: Govoreći o Iranu, nije isključio nastavak vojnih operacija, ali prihvatio bi i diplomatsko rješenje prema kojem bi Iran zamrznuo svoj nuklearni program na 20 godina. Sastanak nije bio puka kurtoazija ni pokušaj da se svi problemi odmah riješe, nego je bio usmjeren na stabilizaciju odnosa i upravljanje rizicima, kaže kineski stručnjak za sigurnost Sun Chenghao.
14: Kineska strana izričito je izrazila nadu da će surađivati sa SAD-om na utvrđivanju smjera upravljanja golemog broda kinesko-američkih odnosa, kako bi 2026. postala povijesna, prekretnička godina koja otvara novo poglavlje u odnosima dviju zemalja. Iako će čimbenici natjecanja svakako biti dio tih odnosa, nijedna strana ne želi vidjeti da borba za prestiž izmakne nadzoru.
17: Trump je danas ponovio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova, iako je, kako je rekao, potencijalno bilo riječi o 750 putničkih letjelica.
0: Teheran tvrdi da nastoji očuvati krhko primirje kako bi se stvorila prilika za diplomaciju. Američki predsjednik Trump izjavio je kako i kineski predsjednik Xi smatra da Iran ne smije imati nuklearno oružje, te je najavio da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Izrael nastavlja gađati jug Libanona, iako američki dužnosnici kažu da su jučerašnji izraelsko-libanonski pregovori u Washingtonu bili dobri i nastavljaju se danas. Danja Dubravac.
18: Teheran nema povjerenja u SAD i zainteresiran je za pregovore samo ako su ozbiljni, a kontradiktorne poruke rezultiraju time da Iran oklijeva, izjavio je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji tvrdi da je njegova vlada od Amerikanaca dobila poruku da žele nastaviti razgovarati i nakon što je Trump odbio njihov odgovor na svoj mirovni prijedlog.
19: As far as we are concerned, Što se nas tiče, Hormuški je tjesnac otvoren i sva plovila mogu proći, osim plovila zemalja koje su s nama u ratu, koje se bore s nama. Situacija u Hormuškom tjesnacu trenutačno je vrlo komplicirana i pokušavamo pomoći brodovima da sigurno prođu. Da agresija završi, sve bi se vratilo u normalu.
18: Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne traži nikakve usluge u vezi s Hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, da gubi strpljenje s Iranom, kao i da Kina kaže da neće vojno pomagati Iranu, a kineski se predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
18: Izrael nastavlja napadati jug Libanona tvrdeći da gađa samo Hezbollahove položaje, a izraelsko i libanonsko izaslanstvo stiglo je u Američko ministarstvo vanjskih poslova na drugi dan mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a. Američki dužnosnici kažu da su jučerašnji razgovori bili vrlo pozitivni.
20: I za kraj kultura, rana Wagnerova romantična opera Tannhäuser večeras se premijerno izvodi u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Režira je više nagrađivani belgijski redatelj Frank van Lecke, a naslovnu ulogu tumači ugledni kanadski tenor Eric Laporte, najavljuje Katarina Kolega.
21: Tannhäuser pjevače koji teži za umjetničkim savršenstvom, raziran između požude i strasti i prave ljubavi. Iako ima bogatu i više nagrađivanu karijeru, Richarda Wagnera flamanski redatelj Frank van Lecke nikada do sada nije postavljao.
22: Otkrivam Wagnera i zaljubio sam se u njegovu glazbu i u svojoj sam joj režiji dao dio koji joj pripada. Ona je najvažnija u ovoj operi, a sebe doživljavam poput sluge koji služi glazbi, pjevačima i Wagneru.
21: Maestro Srba Dinić dirigirao je mnoga Wagnerova djela. Tannhäuser je za njega
23: zahtjevna opera, predivna.
21: Iskusni su Wagnerijanci tenor Eric Laporte, koji tumači Tannhäusera, i sopranistica Evelyn Novak, kojoj je dodijeljena uloga Elizabet.
24: Treba znati kako stvoriti tu dugu frazu, neisprekidenu.
22: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
21: Seksipilnu Božicu Veneru pjeva mezzosopranistica Sofija Petrović, koja je zadovoljna suvremenom redateljskom vizijom.
25: Potpuno je možemo smjestiti u današnje vrijeme i mislim da se svaka žena može poistovjetiti sa ovom režijom.
21: Inače, Tannhäuser je bila prva Wagnerova opera koja je postavljena na Heinkauvoj pozornici u siječnju 1896. U istoj zgradi premjerno se izvodi i večeras, a na repertoaru je do kraja sezone 5 izvedbi, do 23. ovog mjeseca.
26: Sport.
27: Karlo Plazina.
28: Vukovar i Varaždin otvorit će pretposljednje 35. kolo Hajnela. Domaćini su u teškoj situaciji, imaju 4 boda manje od Osijeka i moraju pobijediti kako ne bi već danas ispali u niži razred hrvatskog nogometa. Stoga trener Tomislav Stipić kaže:
29: matematički i nogometno još naravno nije ništa gotovo, podređujemo sve toj utakmici protiv Varaždina. Mi se ne zadovoljavamo samo sa ulogom da smo i ove godine u Hajnelu napravili borbu za opstanak zanimljivom do kraja. Mi želimo stvarno sve moguće učiniti, koncentrirati se na naš zadatak svih 90 minuta, pa onda ćemo vidjeti šta će biti na kraju ishod.
28: Varaždinci su na 4. mjestu i bod im je dovoljan za potvrdu europskih nastupa u sljedećoj sezoni.
30: Pokazali su nekoliko puta kroz ovu sezonu koliko opasni mogu biti. Imaju glavu i rep, dosta kompaktno izgledaju, tako da mi moramo biti na dobrom nivou, maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute ako želimo pozitivan rezultat.
28: Rekao je gostujući trener Nikola Šafarić uoči utakmice koja će na gradskom vrtu u Osijeku početi u 18 sati. Drugu utakmicu finala prvenstva košarkašica igrat će Šibenik i Brod na Savi. U prvoj utakmici u Slavonskom Brodu domaća ekipa slavila je s čak 36 koševa prednosti, pa trener Šibenika Stipe Bralić i trener Broda na Savi Dražen Rimarčuk kažu:
1: ogromna je razlika u visini, snazi, kvalitetu. Pokušat ćemo se ovoga u sljedeće dvije utakmice malo bolje otpokušati.
2: Treba biti sa dve noge na zemlji, vjerujte mi da je to sasvim jedna nova druga utakmica.
28: Utakmica će početi u 19 sati i 30 minuta, a za naslov su potrebne 3 pobjede.
3: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
4: Vremenska prognoza.
27: Davor Samošćanec.
5: Vrijeme sutra. Prevladavaće oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše, to osobito na istoku Hrvatske te u Dalmaciji. Treba reći da će prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti doći do postupnog smanjenja na oblake. Puhat će slab do umjeren, navečer mjestimice osobiti u Slavoniji i vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Sutra će biti osjetno svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će temperatura zraka biti većinom između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu ponegdje do 19.
4: Aktualno u 17.
27: Sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
22: HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv. Snažni napadi Rusije i Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.

0: 1926. godine na današnji dan počeo je emitirati Radio Zagreb, a 30 godina poslije i Televizija Zagreb. Danas smo Hrvatska radiotelevizija i slavimo svoj dan. Mi na radiju s osobitim ponosom, jer naših je 100 godina. Slavljenički program traje cijeli dan. Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Radio je unatoč napretku tehnologije opstao te se uspješno prilagodio novim formatima, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: U povodu velike obljetnice o budućnosti radija raspravljalo se u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. U vezi s tim je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek optimistična.
2: Javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda objaviti novi javni poziv. Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo potrebno 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se povežu izbor ustavnih sudaca i predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
4: Nitko u medijskom prostoru, ali i u komunikaciji, da li u Saboru ili s hrvatskim građanima, neće moći komentirati tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen, nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
0: A Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatrpan je s više od 13.000 neriješenih predmeta jer vlasti Republike Srpske bojkotiraju rad te institucije i ne imenuju nedostajuće suce. Istodobno, zbog krize u odnosima u vladajućoj koaliciji u Federaciji BiH još nisu izabrani nasljednici dvoje sudaca koji trebaju otići u mirovinu. Trenutačno je u Ustavnom sudu BiH, koji treba imati 9 članova, dvoje Hrvata, dva bošnjačka suca te troje sudaca stranaca. Sabor je izmijenio zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
5: Vijesti.
0: U utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
6: U ovom trenutku rade se još procjene agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija je u travnju u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja i plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
7: Zauvijek prvi.

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglaviji.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
7: Dobar dan ili dobra večer, već s obzirom da je evo se toliko naoblačilo da je i dosta mračno, pozdravljam slušatelje i prvog i drugog programa Hrvatskog radija ovdje iz dvorane Vatroslav Lisinski.
8: Lijepi pozdrav u moje ime i u ime moje kolegice Monike Lelas-Hallenbeck, ja sam Davor Endulić, pozdravljamo vas iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Hrvatska radiotelevizija, poštovani slušatelji, kao već što vjerojatno znate,
7: znaju.
8: Siguran sam da znate, pratite ne samo danas, već o tome govorimo od početka ove godine. Svečanim koncertom evo obilježavamo veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina
7: radija, Hrvatskog radija. Mi smo danas, pa možemo reći, i zvijezde ove svečane akademije koju ćete moći pratiti, dakle, u izravnom prijenosu i na prvom i na drugom od 20 sati i 25 minuta. A mi vas zapravo tijekom cijele godine podsjećamo da imamo stotku, da imamo stoti rođendan. Evo i pjesmom smo krenuli u ovo druženje i slavimo bez kraja.
8: I ovo je možda dobra prigoda za sve buduće stogodišnjake, da se 100 godišnje, da se 100 godina ne slavi samo jedan dan, već se 100 godina slavi cijelu godinu. Ja mislim da vrijedi to.
7: Pa ja, apsolutno. Evo, mi smo krenuli zapravo lagano, nismo slavili stotku, ali smo lagano s novom šemom već krenuli početkom listopada 2025. Već smo uz novi drugi krenuli prema toj stotki i onda zakoračili službeno uz naš radijski maraton, odnosno pokušaj, nismo osvajali Guinnessov rekord, nego smo ga postavljali najviše voditelja u 100 sati i uspjeli smo. Evo, i s tim smo ušli u ovu godinu i s tim zapravo želimo obilježiti ovaj lijepi jubilej.
8: Na kraju je bilo i više od 100 voditelja, što je bilo
7: 105, ja mislim, da.
8: Tako da smo u svakom slučaju taj rekord oborili. Naravno, osim starijeg brata i mlađi brat slavi ali 70 godina. Hrvatska televizija slavi 70. godišnjicu, tako da danas je cijeli dan Hrvatske radiotelevizije, imamo razloga za slavlje. Kao što je Monika rekla, u 20 sati i 25 minuta počinje svečani koncert, ali nije samo svečani koncert to što se događa danas, imamo još tu dosta događanja, bit će jedna lijepa otvaranje monografije za manje od sat vremena u 19 sati povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević i Zoran Kovačević, koji će nam također nešto više reći o tome. Prekrasne fotografije koje nas nekako podsjećaju na tu povijest, ako je stvarno jako bogata povijest Hrvatske radiotelevizije.
7: I nostalgično je zapravo vidjeti sve te ljude i sad ovih dana kako i u programu Hrvatske televizije imamo prilike vidjeti neke stare isječke, legendarne emisije, legendarne ljude, pa i mi na radiju naše legendarne glasove, ljude koji nažalost više nisu među živima, pa i ljude koji su se umirovili, onda vidiš da zaista ovaj Hrvatski radio ima o čemu govoriti. 100 godina je iza nas, a mi ćemo danas malo i o budućnosti radija, ali o tom potom s nekim gostima ovdje kako budu pristizali, ali ovo što je Davo rekao, kroz Svečanu akademiju čućete i neke legendarne povijesne isječke, posvetit ćemo dio i sportskom dijelu programa, obrazovnom, ali i onom dijelu programa koji se vodio u vrijeme Domovinskog rata, što nije isto zanemarivo, jer mnogi su bili i na ratištima, tako da njihove snimke i audio zapisi koji su stizali do središnjice bili su nam neophodni i jako važni.
8: Dok nije bilo društvenih mreža, dok nije bilo digitalije, dok je jednostavno radio i Hrvatska televizija su bili jedini koji su tada prenosili te važne informacije i koji se evo danas sjećamo. Naravno, bit će tu i naši kolege i sa Hrvatskog radija i sa Hrvatske televizije koji će nam također prenijeti svoja neka iskustva, svoja neka zapažanja. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, vjerujem, ovu večer koja je pred nama, nadam se da će vrijeme biti isto tako u
7: Zagrebu. Čekaj, Davore, si ti prije Hrvatskog radija radio na nekom radiju?
8: Jesam radio radio sam na dosta radija.
7: Ja te znam s jedne televizije, ali dobro.
8: Jel?
7: Zato pitam.
8: Dobro, nećemo sad tome, ali morat ćemo samo Monika još spomenuti što mi se čini također vrlo važno kada već govorimo o ovim nekim stvarima koje se događaju danas osim obilježavanja i ovog lijepog koncerta, to je da je danas i nova prigodna poštanska marka Hrvatske pošte vezano za 100 godina Hrvatske radio televizije također puštena u promet. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv marke arhivska fotografija televizijskog studija na HRT-u. Marka izlazi u nakladi od nekih 25.000 primjeraka, pa će biti sigurno važna svim koji skupljaju marke i bave se numizmatikom.
7: A možete skupljati nove kovanice, jer sutra, 16. srpnja u promet ide kovanica od 2 eura, koja će obilježiti 100 godina Hrvatske radio televizije i zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Evo, odlučila je tako Hrvatska narodna banka kako bi nam, evo, na lijep način čestitala rođendan. A mi ćemo vas pozdraviti uz glazbu. Pozdravlja vas i ovdje naš terenski realizator Igor Šantek. Bernard Cvek je u našem studiju ovdje na Prisavlju. Davor Rendulić.
8: Monika Lelas-Halenbek, u svakom slučaju dobro vrijeme da ostanete uz petak uz Hrvatski radio. Dakle, prvi i drugi program idu zajedno, što nije baš čest slučaj, da pače, ovo danas je
7: pa
8: bila premijera.
7: Pa i nas
8: premijera.
7: Su spojili.
8: I nas su spojili, evo, novi, jedna urednica sa drugog programa i jedan urednik sa prvog programa. U svakom slučaju idemo ruku poz ruku, dijelimo i hodnik na četvrtom katu Prisavlja, tako da nema razloga da se danas ne družimo do sitnih noćnih sati.

0: sam zapravo ja.
1: Sto godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Uvijek prvi, nekad drugi. Danas smo i na prvom i na drugom. Evo, zgodan džingl koji nas je uveo u ovu priču i zaista jest mali krug velikih ljudi, jer ljudina nam je stigla. Moj nekadašnji kolega iz redakcije Radio Sljemena, Mislav Toganao.
4: Mislave, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, ne znam da ti sad uzmem mikrofon ili ćeš mi ga ti održati. Mogu slobodno uzeti, neće trebati.
4: Onda ja ne moram ništa raditi. Ali evo za početak, kako te predstaviti u stvari? Jesi li ti radijski čovjek, jesi li televizijski čovjek? Što si onako bliže? Evo sad je Monika rekla, kolega sa dakle,
3: nekad smo,
4: Radio Sljemena.
3: Radili na Radio Sljemenu.
4: Ljudi, mnogi
3: si
4: naši...
3: zaboravio.
4: Mnogi naši slušatelji naravno znaju te iz Otvorenog, s druge strane također znaju te iz Jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pa čemu si onda bliže?
5: Ja sam vojnik HRT-a.
4: Vojnik HRT-a, kad smo kod...
3: Koji je došao prvi.
4: Koji je došao
3: ovdje
4: prvi
3: danas,
4: ovdje i zbog
3: što
4: toga...
3: Što znači da ipak zaista je odan HRT-u.
4: On taj vojnički u sebi očito duh da je prvi, ne treba puno čekat, nema kašnjenja. Mislave, kako se novinarstvo promijenilo od vremena kada si evo počinjao do danas? I danas moram reći u knjižnici Bogdana Ogrizovića u centru Zagreba bila jedna zanimljiva rasprava o tome kakav će radio biti u budućnosti. Budućnost radija, tu se naravno smatra i budućnost Hrvatskog radija. Pa evo, kako ti vidiš te promjene od dana kada si počeo na Radio Sljemeno pa do danas?
5: Sjećam se prvog novinarskog zadatka 94. Ivan Pavao II. Na hipodromu, milijun ljudi kažu. Prvi reporterski posao, puno tog se dogodilo u međuvremenu, puno godina je prošlo od 94. do danas. I mi smo se stvari danas posvetili radiju, jer je 100 godina radija. Dakle, 100 godina otkako je na Gornjem gradu, samo 6 godina nakon prve radijske postaje u Pittsburghu krenulo emitiranje Radio Zagreba. One poznate riječi Božene Begović, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I kroz tu povijest tih 100 godina radio se puno puta predviđao kraj. Rekli su da je gotov kad se pojavila televizija 50-ih, 60-ih, pa se to nije dogodilo. Pa su rekli da je gotov kad su došli digitalni mediji, digitalna doba, kad je izgubio prioritet ovaj linearno emitiranje programa, što na radiju, televiziji ili drugdje, kad su se pojavili podcasti, pa i to preživio. Sad u stvari, čak se događa svojevrsna renesansa radija u Americi, to su prije svega lokalne radijske postaje koje ljudi vole slušati lokalne vijesti, one doživljavaju rast. Jedini problem je što, kad smo već kod novinarstva, dakle ove globalne korporacije kupuju sve redom i sad to nema kao kod nas da imamo 150 radijskih postaja raznorodnih, nego postoje neke grupacije koje rade program i koje u stvari na taj način akumuliraju profit. E sad tu se javlja jedan problem. Javlja se niz problema. Mi smo imali taj panel u knjižnici čitonici Bogdana Ogrizovića, čime su bili svi važni akteri, šef agencije, odnosno vijeća za telekomunikacije, agencije za medije, ministrica kulture, Ivan Račan iz oporbe koji je član odbora saborskog za medije, europarlamentarka Sunčana Glavak, predstavnici komercijalnih radijskih postaja, direktor Radio Slovenije koji je jedno i potpredsjednik IBU-a, naš ravnatelj koji govori o situaciji kod nas i svi se slažu oko jednoga, dakle radio je čvrsti žilav, ali mu treba pomoć da preživi. Vrlo je bitna ova priča koja se sad sprema u EU, novi automobili se rade bez klasičnih radioprijemnika, Tesla tu predvodi. I sada kreće inicijativa u Briselu da auti koji idu za europsko tržište moraju imati radio, one way or another. Isto tako je pitanje takozvane kritične infrastrukture. Dakle, vidimo što se dogodilo kad je bio blackout u Španjolskoj, sve je stalo. Pale su društvene mreže, telefoni nisu radili, televizija nije funkcionirala, liftovi nisu radili, javni prijevoz, niko nije znao što se događa. Što je radilo? Klasični FM radio. I sad se postavlja pitanje hoće li on nestati ili je potrebno da preživi ili je potrebno da upravo za takve situacije on na terenu bude način komuniciranja između građana i onih koji moraju davati prave i provjerene i točne informacije.
3: Pa evo, imali smo baš primjer i nedavno i potres ovdje u Zagrebu i Petrinji, pa onda i ona pandemija i korona gdje su ljudi zaista bili okrenuti radijskom programu i samo su tamo mogli čuti neke informacije. Radio je, rekla bi, ima prednost u tome što ga se može konzumirati u pokretu, Dakle, ne moraš biti statičan, ne moraš sjediti i promatrat. I naravno radio ide u korak ovo što Mislav kaže, a ja isto pratim američka istraživanja po pitanju radijske industrije. Nije u padu, nego čak u rastu. Sluša se u Hrvatskoj prvenstveno i možda jako puno konzumira upravo u automobilima i zato je važno da ostane u onoj svojoj tradicionalnoj
5: obliku. U automobilima, evo, u velikim obliku. Gradima provodimo 3 sata dnevno zbog ovih nenormalnih guži, pa onda radio i slušamo, kažu, mada pada u stvari dnevna slušanja. Radija, mislim da je sada neki 2 sata i 15 minuta u prosjeku.
3: Da, bilo je to oko 3.
5: Da. To je opasnost potencijalno.
3: Dobro, ali mislim da će radio u svakom slučaju opstati. Evo, malo smo o budućnosti, a što tebe veže uz radio? Ona neka emocija ili neka toplina, prirodnost, spontanost koju radio donosi?
5: Ispričao sam epizodu koja mi se dogodila na radio Sljemenu prije nekih 25 godina, kada je, kad sam se prvi put pojavio na televiziji, radio sam Boje turizma, ono se tad se to zvalo Turistički magazin još. I nazvala jedna vjerna slušateljica koja se često javljala i nazvala i rekla, gospod Togon, ali ste to vi? Ja kažem, pa jesam gospođa. Kaže ona, razočarano, vidno razočarano, kaže, vidjela sam vas na ekranu. Ja kažem, pa šta je tako loše? Kaže ona, znate, veli, ja sam zamišljala jednog markantnog muškarca s bradom, brkovima, s naočalama, a pojavio se neki dečec. Tako da ovoga, radio ima tu svoju čaroliju da ljudi zamišljaju koje s druge strane, emocionalno se vežu uz njega, na ovaj ili onaj način, imaju neki odnos. Neki na hejterima grade karijeru, a neki, a mi, ja se nadam na Hrvatskom radiju, uglavnom na onima koji nas rado slušaju. I ta čarolija je nešto što po mom dubokom uvjerenju algoritmi, umjetna inteligencija, umjetno generirani deepfake neće moći zamijeniti. Eto, bar se nadam.
4: Evo da, kada smo dotakli ove sve teme, moram te pitati, Mislave, onda kako ti vidiš tu budućnost, kako se približiti mladima? Znamo da je nekako ta naša radijska publika većinom nešto starija publika, nešto publika koja je odrasla na radio, ali dolazi ta nova publika koja bi trebala biti također publika radija. Može li radio na ovaj način kakav je sada prisutan ipak doprijeti do dijela te publike ili će morati nešto bitno mijenjati u svojoj koncepciji kako bi ipak mogao opstati i narednih možda 20-30 godina?
5: Radio u budućnosti neće biti ovaj klasični linearni radio, to je naravno važan segment priče, ali naravno bit će radio on demand, bit će dakle podcasti, stvaranje brendova u stvari čini mi se. Gledam moje kćeri, one linearne medije gotovo i ne prate, znači one gledaju te velike platforme koje stvari su izvan dosega bilo kakvih pravila. I to je ozbiljan problem potencijalno. Dakle, tu se javlja i taj problem lažnih vijesti, fake newsa po društvenim mrežama. Mislim da će radio imati tu svoju važnu ulogu i mislim da se mi moramo prilagoditi, osuvremeniti i pratiti trendove koji neumitno gaze sve pred sobom.
3: Pa da, evo, sad nas se može i vidjeti. Ne sad u ovom trenutku dok radimo ovo iz Lisinskog, mada bi bilo dobro imati ovdje studiju i režiju.
5: Krasni pogled, vidi kako.
3: Pa da, baš smo Davor i ja komentirali, imali bi pogled na promet. Evo, odmah ću vam reći da na Vukovarskoj trenutno nije neka velika gužva, osim ove trake za lijevo, ona je malo, ima veći broj automobila. U svakom slučaju radio je nešto što je u svima nama, bar mi koji radimo na radiju, nekako ga intimno doživljavamo i emotivno, bar ja, meni je radio uvijek bio ispred televizije, iako sam i na televiziji surađivala. Evo, danas ćemo obilježiti taj jedan lijepi jubilej. S nama je bio Mislav Togonal. Gledate ga naravno na Hrvatskoj televiziji, ali slušate ga i na Hrvatskom radiju.
5: Stalno kolega Rendulić postiže za mikrofonom kojem
3: da,
5: sam uoteo
3: gled,
5: i ja
3: mene.
5: Ću ga sada vratiti.
3: Kod
5: hvala
3: mene.
4: Hvala Mislave, naravno tebe ćemo vidjeti također za mikrofonom, ali večeras dakle u našem programu, dakle za vrijeme svečanog koncerta bit ćeš tu i naravno i Mislav Togonal koji će predstaviti sebe i svoje emisije sa svojim kolegama, dakle koji su na neki način isto obilježili tu, možemo reći, već i povijest, iako to možda glupo zvuči, ali je.
5: Povijest,
4: tako je. Za starije ljude, ali za one nešto mlađe. Mislave, hvala ti lijepo na razgovoru. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz nas. Imamo sigurno još dosta zanimljivih gostiju koje tek očekujemo, ali neki su već i stigli, tako da ćemo moći prenijeti i njihove dojmove sa ove divne svečanosti.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još jednom, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Govorili smo već, najavili smo na neki način što nas čeka večeras od 20 sati 25 minuta. Čekamo taj svečani koncert. Puno događanja će biti u tih 80 i nešto minuta. Prisjetit ćemo se naravno i povijesti Hrvatske radio televizije. A kada smo kod povijesti Hrvatske radio televizije, ono što će također obilježiti ovu večer je jedna predivna monografija povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević Alter i Zoran Kovačević, a kod nas u naš improvizirani studio stigao je gospodin Damir Matijević, inače kamerman Hrvatske radio televizije. Dobar vam večer.
3: Dobar večer svima.
4: Evo, i službeni naziv je ovaj, cijela priča jučer, danas, sutra, i ja nisam ni primijetila da su te fotografije pored mene, ja sam toliko zaokupljena ovim prijenosom, ali evo, imala sam, odavdje počinje, Damire.
3: 1926.
4: Logično, da.
3: Pa onda idemo kroz presjek razvoja radija i dolazimo do 1950-ih, a onda 1956. dolazi televizija i idemo do 1959. gdje sa ovim blokom završavamo, jer sam koncept zamislio tako da najprije obradimo nastanak, postanak, tehničku pripremu, znači samo rođenje radija, samo rođenje televizije, ljudi koji su to osmislili, ljudi koji su to realizirali, a onda 60. i 90. godine donose druge tehnologije. Na televiziji se pojavljuju tokom 60. kolor kamere, drugačiji postupci snimanja, kod na radiju bolji odašiljači, tako redom. Ne?
4: Koja je najnovija, najsvježija fotografija? Koje razdoblje prikazuje to?
3: 1959.
4: 59.
3: Da.
2: Dakle, od 1926. do 1959. Da. Godine. A moram vas pitati, Damire, koliko je bilo izazovno, znamo iz goleme arhive Hrvatske radio televizije, izdvojiti upravo ovih 100 fotografija koje na neki način, ne na neki način, već simboliziraju 100 godina Hrvatskog radija?
3: To je bilo poprilično izazov, ali meni je to bilo nadahnuće. Jer ja sam uvijek htio pogledat u tu arhivu, da vidim što tu sve ima, jer znam da HRT ima najveću arhivu što se tog tiče, i fotoarhivu, jer fotografirano je skoro sve, to je to sve skenovi negativa, skoro sve skenovi negativa. I dobio sam negdje oko, recimo, 1000 radova za ovaj period, 1000 skenova, i onda 1000 tih skeniranih fotografija smo sjeli i birali nešto što je oku ugodno, upečatljivo i važno za taj period, za taj medij, znači za radio, za televiziju. I onda smo tako napravili odabir, držao sam se tog broja 100 da zatvorimo i taj koncept sa brojčane strane, 100 godina, 100 slika, mada se u tih 100 slika ne može ni približno ispričati svih 100 događaja, jel? U to doba.
2: Da, monografija u stvari snažno naglašava odnosi tehnologije i ljudi, vidimo stvarno povijesne ličnosti sa Hrvatske radio televizije, s druge strane tu su recimo i prvi radio prijemnici.
4: I ova tehnička strana, dakle.
2: Dakle,
4: samo,
2: imamo s jednu ljudsku i tehničku stranu. Jesu li vam u fokusu više bili veliki povijesni događaj ili mali trenuci, možda iza kamere ili iza mikrofona?
3: Pa sve mi je bilo važno. Znači, ako imamo neku situaciju, neku pozu nekog izvođača koja je zanimljiva, onda sam stavio to, bolje to nego nešto što je suhoparno. Ako je nešto važno, kao govor Vlatka Mačeka ili prvo javljanje prve hrvatske radiodrame, onda sam stavio to, jel? Važno je samo da to ima snimljeno. Ako ima snimljeno, onda od viška ne boli glava, jel?
4: A do kad će izložba se moći pogledati?
3: Pa koliko sam ja upućen, ovdje u Lisinskom će biti, znači, izložba fotografija, fotomonografija je poseban dodatak, to ide urednicima i gostima HRT-a. A fotografije će biti izložene do, koliko ja znam, do rujna ove godine.
2: Dakle, za sve naše slušatelje, na prvom katu koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Predvorju možete pogledati 100 fotografija, evo, koje su postavljene danas, i za nekih, pa manje od pola sata, bit će i svečano otvaranje u 19
4: sati.
2: Pa da,
4: evo, za 15
2: minuta čak i prije.
4: Da, da, a je li ima, Damire, neki trenutak koji je vama onako urezan u povijesti? Možda koji se nalazi na fotografiji?
3: Ovo što se nalazi na fotografijama?
4: Ili možda neki koji, nažalost, nije snimljen? i ovijek ovječen.
3: Ne znam, nisam o tome, bio sam toliko skoncentriran na ovo što imam, da nisam razmišljao o tome da li postoji nešto izvan toga.
4: Nešto što je vama osobno, evo i kao kamermanu Hrvatske televizije, neki događaj?
3: Pa mislim da bi trebalo zapravo, vidjet ćete na ovim fotografijama puno ljudi koji rade iza
4: da,
3: ovoga,
4: da.
3: Znači iza kamere, iza mikrofona, ovoga, ono, tu se vide montaže na starim magnetofonima, ploče i ovo ono. Mislim da je danas dosta zapušteno snimanje tog što se događa u režijama. Znači imamo tu reportažna kola iz 56. imamo unutrašnjost reportažne kola iz 56. Ne znam da li danas imamo fotografije svih naših reportažnih kola iznutra i ljudi koji rade unutra.
4: Da, danas se zapravo takve fotografije i ne rade. Mislim,
3: ima
4: evo našeg Šanteka niko nije fotografirao, na primjer.
3: Da, molim da se to ispravi za budućnost.
2: Ali evo imamo tu našu fotoreporterku, odnosno fotografkinju, da. Možemo reći službeno, koja će sigurno to zabilježiti, ali u stvari da, to je važno u stvari istaknuti da. Mnoge ljude koji su radili na Hrvatskoj radio televiziji, koji nisu bili s ove strane mikrofona ili s ove strane ekrana, a bez njih program ne bi nikako mogao se raditi.
4: Apsolutno, evo to...
3: Kad gledate fotografije, vidite prvu ekipu koja je sastavila reportažna kola, tu je fotografija prve eksperimentalne televizije iz 39. godine koja je bila u Zagrebu 1939.
4: Da.
3: Tu su Devrie iz Philipsa koji je osmislio taj sustav i on je dovezao iz Njemačke ta kola pokazati ostatku svijeta Europe što oni mogu napraviti. Poslije je BBC uzeo taj sustav. Ali hoću reći, treba imati što više zabilješki, pogotovo fotografski, jer video mora biti neki medij za gledanje videa, ali fotografski se uvijek može prelistavati, no sa sobom fizički, to sam mislio. Mada sad mijenja se sustav, ali eto.
4: Da, mijenja se. Puno i tehnologija je došla na neke druge sada grane. Tako da, evo, i mi ovdje danas želimo naglasiti koliko je važno zapravo taj ekipni rad i nas novinara, voditelja i glazbenih urednika i tonskih realizatora, terenskih snimatelja, montažera i ostalo, jer jedni bez drugih ne bi mogli zapravo funkcionirati i ne bi mogli dobiti taj dobar finalni proizvod.
2: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih desetak minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

0: Rekla, još pa jedan put 100 godina HRT. 100
1: i onda tako. opet i opet. Tomac, okej, okay, jingle je prošao.
0: Ovo je samo prvih 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
1: Samo prvih.
0: A kad smo već kod Hrvatske radiotelevizije, mi imamo tu čast da porazgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske radiotelevizije, glavnim ravnateljem HRT-a, Robertom Švebom. Gospodine Šveb, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima drugog i ostalih regionalnih stanica.
1: Da.
0: I drugog i prvog.
1: Ali
0: i Radio Knina.
1: Radio Sljemena, Radio Dubrovnika i Radio Knina.
0: Nema ko nas ne sluša.
1: A uključit će se još neki centri nešto malo kasnije. Evo, ravnatelj je stigao tu. Danas je jedan vrlo užurban dan, zapravo od ranog jutra. Cijeli dan, naravno, je rođendan Hrvatske radio televizije. Evo i sad ste došli i na ovu svečanu akademiju, pa i otvoriti ovu izložbu. Jeste putem slušali radio dok ste vozili?
2: Jesam, moram priznati da jesam, pogotovo danas rano ujutro, i sve pohvale na program. Taj multimedijski pristup, radio i televizija zajedno, mislim da treba podržati ne samo na 100. rođendan, nego i u buduće.
0: Spomenuli ste multimedijski pristup. Koji su danas najveći izazovi za javni medijski servis?
2: Pa javni medijski servisi danas više ne smiju razmišljati samo u linarnom svijetu linarnih kanala. Temeljna razlika između javnog medijskog servisa i drugih komercijalnih medija ili globalnih streamera nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego prvenstveno u svrsi i onoj društvenoj zadaći koju imaju. Naš zadatak nije da ostvarujemo maksimalni profit za vlasnike ili da algoritamski zadržavamo ljude na nekakvim socijalnim mrežama, već da radimo za javnost, da informiramo, obrazujemo, da je vodimo brigu o kulturi i tome. A da bi to u ovom svijetu u kojem danas živimo mogli kvalitetno nastaviti raditi, nije dovoljno više samo linarni kanali, moramo i multimedijski početi razmišljati sve više. Hrvatski radio je već dosta napravio iskorak u tom smjeru. Istina da ni naše kolege širom Europe i svijeta još uvijek niko nije pronašao magičnu formulu kako to postići, ali u svakom slučaju zadatak je to, ali sve to što radimo ne smijemo odustati od vjerodostojnosti i od kvalitete koju, evo, Hrvatski radio već 100 godina donosi javnosti.
1: I čuva, da, zapravo, i čuvamo neko kulturno nasljeđe i jezik i sve ono što nam je važno. Dakle, javni servis je apsolutno kao broj jedan u onom medijskom smislu, trebali bi biti na broj jedan svake države, ali ja bih vas pitala kao konzumenta, konzumirate li vi radio i televiziju na onaj linearan način ili si pogledate i poslušate neki podcast, nešto što se danas nudi, dakle, s odgodom? Jer radio možete slušati u pokretu i to je ta prednost.
2: Ja bih rekao da nove navike publike nisu isključivo vezane samo uz mlade naraštaje.
1: Da, da.
2: I naša generacija sve više, pa i ja osobno, jednostavno zbog stila života koji se promijenio, je nekako teško se nalazi vrijeme za sjest pred radio uređaj ili pred televizor u neko točno određeno vrijeme kad se ta emisija emitira po šemi. Ne? Ja često puta, ja sam iz obitelji koja je vezana uz radio dramu. Moj otac je bio režiser u dramskom programu Hrvatskog radija i ja obožavam slušati radio dramu, ali nikad ju u zadnjih ne znam koliko godina nisam ju uspio uloviti u terminu emitiranja uživo, nego uvijek u nekakvom obliku podcasta ili odgođene snimke.
0: Dobro, onda vas nećemo pitati je li vam draži radio ili televizija, jedno malo dvako teži pitanje, ali vas moram pitati u stvari kakvu Hrvatsku radio televiziju vidite u desetljećima koji dolaze.
2: Pa ja se nadam da ćemo mi uspjeti osigurati određeni društveni konsenzus oko toga da se dogovorimo kao društvo o tome kakav javni servis trebamo. S jedne strane pred nama je, i mislim pred nama je i obaveza, a i ta nekakva vrijednost koju smo gradili proteklih 100 godina, a ispred nas je to nekako novo vrijeme koje je i nove navike publike i to. I u toj nekakvoj kombinaciji između tradicije i tradicionalnih kvaliteta vrijednosti od kojih ne smijemo odustati od nikoju cijenu, a pronaći način kako da pričamo priče u tom novom digitalnom formatu, svijetu, načinu na koji pridobiti pažnju sa jednim kvalitetnim sadržajem.

0: Držajem, ne, to je danas veliko pitanje. Mi danas na internetu zapravo imamo situaciju kad konzumenti ne konzumiraju nužno kvalitetan sadržaj, ne, nego onaj sadržaj koji generira klikove, viralnost i tako dalje, što je često puta u nekakvoj suprotnosti sa našom javnom misijom. A sad mi moramo pronaći način pričanja priča da tu jednu istinu, jednu vjerodostojnost ispričamo i na način koji će biti prihvatljiv u tom digitalnom svijetu. To nije nimalo jednostavan zadatak, niti to možemo preko noći napraviti. I kao što sam rekao, niti imamo nekakvu kuharicu po kojoj bi radili.
1: Nemamo recept, da. Evo, mi pokušavamo na drugom, recimo tako, s nekim pristupom neke ozbiljne teme kroz jedan ležeran način, ipak ponuditi informaciju onima koji nas slušaju, a to smo počeli u listopadu 2025. s novim drugim, pa sad nas možete i gledati.
2: 2 minute su do 19 sati, kada nam se bliži otvaranje jedne prekrasne monografije, to ćete imati čast, pretpostavljam vi, glavni ravnatelj, da je otvorite, dakle, autor izložbe Damir Matijević, Zoran Kovačević, monografija povodom dana HRT-a i 100-godišnjice Hrvatskog radija. Jeste li uspjeli već razgledati dio, kako vam se čini?
0: Jesam, malo sam bacio oko, odlične stvari, pa mislim, to je ono, duga povijest koja u ovom svijetu u obliku crno-bijelih fotografija, mislim da je prekrasna stvar i pozivam sve slušatelje da dođu u izložba, će biti otvorena neko vrijeme.
1: Do rujna, da, moći će se pogledati.
0: Tako da, eto, odlična stvar. Čestitam.
1: Hvala što ste bili naš gost.
2: Hvala vama. Dakle, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb bio naš gost. Poštovani slušatelji, i dalje ostanite uz nas, uz program Prvog i Drugog Hrvatskog radija i naravno i lokalnih, regionalnih radiostanica koje nam se svako malo sve više pridružuju.
3: Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava. I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
5: Ti tu malo misto.
3: I kad smo bili mali.
6: Tata, šta rasli?
7: Čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
8: Bona, šta nas tisne?
6: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Ήσου Σούπερμαν, η Batman, ακουτρέμα.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Lijep vam pozdrav još jedan put svima koji su uz prvi i drugi program Hrvatskog radija, ali i slušateljima Radio Sljemena, slušateljima Hrvatskog radija, Radio Knin i Dubrovnik. I pored mene je osoba koja je kriva zašto danas pada kiša. Zoran Vakulo nam je stigao ovdje u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa jedan, možemo reći sad, meteorološka legenda HTV-a.
4: Hvala lijepo, ali ne treba pretjerivati. Pozdrav svim radijskim postajama na kojima sam se čuo do sada i na kojima sam po prvi puta.
3: Danas te pratim od ranog jutra, ali daj mi reci, molim te, mislim, kako si mogao dogovoriti da bude ovako vrijeme na naš rođendan?
4: Ovo pada mana s neba. Zemlja je žedna, suša vlada. I ova kiša je dobro došla. Naravno, nije dobro došlo nevrijeme koje je također bilo i minusi, mraz, ali gledamo to s pozitivne strane. Neka danas pada kiša, nek natopi žednu zemlju, a naša proslava 100 godina HRT-a može biti i unutra.
3: Jesi igrao kad nogomet po kiši?
4: Jesam.
3: Ili košar?
4: I nogomet i košarku i svašta sam igrao po kiši i nisam narastao veliki kao drugi sugovornik, ali trudio sam se.
5: Da, evo, Monika je spomenula košarku, a na sam spomen riječi košarke ili hrvatske košarke i pogotovo prijenosa legendarnih utakmica i hrvatske reprezentacije i Cibone i od drugih svih kluba Zadra i naravno Jugoplastike, Popa 84, odnosno Splita, mislim da već pogađate da je pored mene legenda hrvatskog sportskog novinarstva i košarke Slavko Cvitković. Gospodine Cvitković, dobar vam dan i dobro nam došlo.
6: Poštovanje, zahvaljujem na pozivu kao radijskom kolegi, s obzirom na činjenicu da sam u 16. stoljeću.
5: Prije nove ere.
6: Prije nove ere, da. Dakle, 70. sam upisao na faks iz Karlovca, radio neke one sportske kronike za nedjeljno popodne, koje dan danas traje. Dakle, duže nego radio i televizija zajedno. I kasnije me Ivo Tomić i ostalo društvo primilo u redakciju, prigrlo. Ivo Tomić je baš bio ono doslovce zaljubljen. Međutim, ja sam zbrisao kod Milke Babović 72. na televiziju jer mi je to bilo bliže faksa.
5: Neko vam je to zamjerio, ali s druge strane mislim da većina gledatelja je sretna što ste izabrali taj put.
6: Pa ne znam, sad bi našao bi se dobro na radiju i sad ću reći nešto što ne bi smio, ali u ovoj kući u kojoj smo mi proveli, ja proveo 42 godine, vi ste jedini normalni radijaši. Mislim, to se mi službeno reći, ali dok je na našem nekadašnjem trgu koji je sad ukinut, je uvijek bilo koloplet gori nego predsjednik američki Trump, toliko je bilo tih glasina, on vi uvijek dostojanstveni, profesionalni, pravi radijaši, zato vas molim.
3: Ovo ćemo rezati džingl.
5: Ovo će biti džingl, opak je. Ali,
6: drugi program.
5: Za prvi i za drugi program. Pitala si Zorana o vremenu, ne znam kako nas vrijeme očekuje, ali moram pitati našeg kolegu Slavka Cvitkovića, očekuje li nas možda renesansa hrvatske košarke?
6: Molim. To, ako padne snijeg 15.6. jedno pola metra. A meni se dogodilo, dakle, Sveti Ante, 13. lipanj, ja imam rođendan i slavio sam ga godinama na brdu na Ljapetiću. Međutim, užasno, evo ko sada danas ovo vrijeme, ja sad, da li 56 ljudi otkazati sutra, to je brdo, nemate ih gdje potrpati, mala kućica, možda 18, a šta ćemo zvoniti? Ja se čujem sa gospodinom Vapulom i on je dao jednu vrlo preciznu prognozu. Kaže, znaš kaj, Bog čuva hrabre, koji eventualno i pokušali smo i izvukli smo se, sve ok. Nije bilo grudanja.
3: Ali sad kad to govorite, evo i Vakula će priznat, znala sam ja i njemu poslat poruku kad idem negdje na put. Čuj, daj mi reci za tu i tu lokaciju, predaleko je, ne mogu znati detaljno.
4: Dakle, ljudi naviknuti na današnje mobilne aplikacije, na suvremenu tehnologiju, internetske stranice na kojima postoji prognoza i za 60 dana naprijed, misle da je prognoza uistinu napredovala tako da se to može prognozirati pouzdano, a ne može. Ali... Ljudi moji, ja danas za danas nekad ne znam u onoj situaciji visinske ciklone hoće li gdje, kada i koliko pasti kiša.
5: Ali Zorane, moram pitati, evo sigurno će nam i kolega Slavko Cvitković potvrditi. Na primjer na Wimbledonu, kada je na igra se na centralnom terenu, oni najave bit će kiša za
4: dajte,
5: 30
4: najte,
5: sekundi.
4: I Formula 1 i ne znam koje sve. Dakle, jedno je raditi prognozu takozvanu naukasting na temelju radarskih slika oborine i tu se onda može na pojedinoj lokaciji usuditi govoriti aha za toliko minuta, ali raditi prognozu više dana unaprijed u teoriji kaosa koja je na dijelu u atmosferi nema šanse.
6: To vam ima i u Formuli 1. Ima, bilo je pri 20 godina kad sam ja radio, dakle radi promjene guma. On procjenjuje da će za 4,5 minute i sad pozove ga u boks, ako na vrijeme napravi tu izmjenu guma, on će zaraditi, ne znam, 30 sekundi. Super, dobit će utrku možda ako to...
4: To je samo još jedan dokaz koliko je sve segmenata ljudskog života postoji, ja ne znam, mogu zamisliti jedan, a da meteorološka informacija, bilo aktualnog, bilo prognoziranog vremena, ne vrijedi barem ponekad. Pa čak nekada, prije umjetne inteligencije, su najmoćnija računala korištena za vremensku prognozu, čak i za let na mjesec, u svemir. I o tome uostalom, nema raketa ne leti ako su nepovoljni vremenski uvjeti na Zemlji.
3: O, pa tu saznajemo neke tajne svemira, morat ćemo Radonića negdje naći.
5: Sigurno je on
3: da vidimo,
5: tu, ali
3: je to istina.
5: Prije tajnih svemira, kad već govorimo o prognozi, a znamo i svi da nas za 27 dana čeka, možemo reći ludilo jedno koje zna doći svake 4 godine, se ponavlja već periodično i možda to nije loše da se događa, pogotovo u Hrvatskoj, počinje naravno svjetsko nogometno prvenstvo. Kada govorimo o tim prognozama, gospodine Cvitkoviću, kako vi prognozirate uspjeh ili rezultat vatrenih na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu?
6: Ovako la reći, čekajte, to je 21 dana, ja ne znamo kako će biti za sat i pol. Usredno se nadam, zbog, ajmo reći, opet ne bi trebali reći, neprijatelja te naše reprezentacije, tih zlobnika koji stalno negdje nešto ronce, da naša reprezentacija samo ustraje, ne mora baš uzeti medalju, ali da nas u pozitivnom smislu okupira, jer je za mentalno zdravlje nacije jako dobro da nam nogomet ide dobro. A košarka će se probuditi kad se probude.
3: Evo, sad ću ja malo se odmaknuti od sporta i pitat ću Zorana Vakulu, koji je naš gost ovdje u Lisinskom. Jesi li ikad zamišljao, znam da sam danas čak pročitala neke intervju da si uvijek htio raditi u medijima, film, televizija, kazališta, nešto tako, ali danas se to ono službeno se spojilo. Na televiziji si, ovdje si zaposlen.
4: Dakle, ispravak pogrešnog navoda kao u sabornici. Ja sebe nikad nisam vidio da ću raditi u medijima, ali sam u osnovnoj školi išao na mnogobrojne slobodne aktivnosti, ne znajući što ću biti u životu. Dakle, išao sam na recitatorsku grupu, dramsku grupu, kinoklub Slavica. Znači, ja sam u osnovnoj školi naučio prvo raditi knjigu snimanja, sinopsise, zatim snimanje.
3: To je sve blisko medijima.
4: Je, ali nisam znao da ću biti danas tu, ta prognoza nije postojala. Ja nisam znao da ću biti meteorolog, tako da Bog je tako htio, valjda, da završim na, pazi, 100 godina radija, 70 godina televizije i ove godine 30 godina mog bitka i na radiju i na televiziji, ali nije onih 100 minus 70.
3: Lijepa brojka.
5: Lijepa brojka, a nama se u međuvremenu pridružio i naš kolega
3: Leđa.
7: Neću, ja sam dosta pričao u drugom dijelu dana, ali Cvika svog dragog ću pitati jednu situaciju. Mislim, svi znaju kako je to lijepo ići na olimpijske igre, mada je pokojni Boris Mutić rekao da su one lijepe samo na olimpijskim, na televiziji. Cvik i ja jedno jutro u 4:30 u Sočiju pripremamo se, tako da taj radni dan traje kad si reporter na, kud smo išli, na biatlon.
6: Da, Putin je bio gore na onom brdu.
7: Da. Ali 4:30 Cvik u punoj ratnoj spremi, pripremljen za prijenos koji može trajati 5 sati i 6, i to vam počne u 4:30, nije to samo ovaj prijenos.
3: Pa čekaj, prijenos. Nemoj Krešo, pa i Zoran ode na Sljeme ujutro prije nego što mora provjeriti, je li to točna temperatura, on pješke ide na Sljeme.
4: Nemojmo pretjerivati, umjerenost u svemu, jelu, pilu i ostalim stvarima.
6: To je bila moja 14. na posljednja olimpijada, samo 14 komada smo ih nabrojili i bilo je puno tih good morning u 3 ujutro i u NBA je bio u tri ovaj, po noći, kad završava zadnje 4 minute u NBA-u se igraju pol sata i završavamo u 6 i ptičice pjevaju i Vakula javlja da će biti danas sunčano.
7: Da, ovo je inače... Ja imam samo 11, pa još stignem.
3: Još 3.
5: Ako niste prepoznali, Krešo Gotlin nam se uključio. Krešo, hvala ti lijepa na ovom uključenju. Hvala i vama na gostovanju. Naravno, malo ćemo vas prepustiti da uživate u ovom svečanom danu, danu Hrvatske radiotelevizije. 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije.
6: 42 godine moje na televiziji.
5: Evo i taj
3: jubilej. Pa evo, 30 Vakulin. Rekao si da si vidio fotografiju prve prognoze, ili?
4: Da, ono što me veseli, sjetili su se i toga, dakle 21. prosinca 1958. godine je TV Zagreb emitirao prvu vremensku prognozu, a i to ne u Dnevniku, nego u emisiji za poljoprivrednike, preteći današnjih Plodova zemlje, i to je bila doktorica znanosti Vesna Jurčec, prva meteorologinja kod mnogih znana i kao grička vještica, jer je DHMZ nekad bio na Griču.
3: Pa evo, hvala za tu informaciju. Da.
5: Hvala lijepa našim gostima, Zoran Vakula, Slavko Cvitković. Poštovani slušatelji, ostanite naravno uz nas cijelo večer, bit će zanimljivo, bit će još zanimljivi gosti. Evo, polako se puni svečana i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uoči svečanog koncerta Hrvatske radiotelevizije.
3: Da, sve počinje u 20.25. Jeste vi htjeli nešto još, Slavko?
6: Hvala vam što ste nas sjetili, nas prontosaurusa.
5: Evo, toliko za sada.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Zauvijek prvi, zauvijek drugi, prvi i drugi zajedno u svečanoj večeri Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, a mi ćemo nekako ipak malo se okrenuti više radiju i to onom dijelu radija koje mnogi slušatelji stvarno vole, pogotovo oni koji su uz more, koji su uz obale, u svakom slučaju Pomorska večer, jedna od najprepoznatljivijih emisija Hrvatskog radija, a naš gost je Vladimir Šetka, čovjek koji će i večeras nešto više reći na samoj svečanosti o toj emisiji, o Pomorskoj večeri. Vladimire, dobrodošao.
3: Dobar večer tebi, Moniki, našim cijenjenim slušateljima. Evo, čudno je biti u ovoj ulozi gosta u nečijoj emisiji, jer smo navikli mi pitati, a ne odgovarati na pitanja. E da, uistinu jedna fenomenalna emisija. Reći ću odmah na početku, dakle, meni se znaju smijati, kaže što Vlaj radi za kormilom Pomorske večeri. E sad, ja kao dijete iz Ciste Velike, to je pokraj Imotskoga, upravo preko puta moje školske zgrade je jedan veliki kameni ogromni brod. O njemu je napravljeno nekoliko reportaža itd. I ja sam u taj broj gledao, u taj brod, i nekako sam ih zamišljao, Bože da mi je zaploviti, da on zaplovi itd. Eto, ja sam zaplovio dolaskom na HRT u Pomorskoj večeri.
4: Evo, to je emisija zaista, ja mislim da je najdugovječnija na Hrvatskom radiju. 52. je prva emitirana, evo sad je 2026. 74
3: godine. U srpnju 74
4: stariji
3: godine.
4: Stariji ste od televizije.
2: Ali nećemo nikome reći.
4: Da, Pomorska večer koja je krenula onako u jednosatnom formatu prvo.
3: Ona je bila jednosatna i bila je zapravo namijenjena kao nekakva veza, most, pomoraca, njihovih obitelji i tako dalje. No, što se dogodilo? Dogodilo se da se dogodile i promjene u tehnologiji, u svemu ostalom i tako dalje. Danas je ona više nekako glas pomoraca, ja bih to tako rekao, glas naših ribara, otočana, svih onih koji su na moru, a ne biste vjerovali, jedna ako imamo publike na kontinentu, dakle u Slavoniji, u Varaždinu, u Karlovcu, kao primjerice u Zadru, na Braču ili u Dubrovniku.
2: Onda ćete morati javljati kakvo je stanje na rijeci Dravi, Savi, Dunavu i ostalim našim plovnim rijekama, ali evo, baš smo prije samog razgovora Vladimir i ja komentirali, mi smo u informativnom programu razmišljali o tome u našim velikim vijestima, da zbog ovog upravo tehnologije, razvoja tehnologije, što će danas više neka prognoza za more, koliko će puhati vjetar, koliko čvorova, hoće li biti sjeveroistočni ili jugoistočni, da bi na kraju ljudi, naši slušatelji, tražili da bila im je važna ta prognoza. Sad ne znam je li tu riječ o onim ljudima koji su možda profesionalno vezani za more, jesu li to kapetani, jesu li to ljudi sa brodova, ili su to baš oni mali ljudi sa malim kajićima koji tu i tamo znaju isploviti i baciti nekada mrežu.
3: E baš to, to su ti mali ljudi, što ih mi volimo reći, iako svi govorimo mali ljudi, ali zapravo ti ljudi koje mi najviše volimo, koji su najbolji sugovornici, koji imaju najljepše priče. E, sad još jedna anegdota vezana s to, dakle kad sam preuzeo uređivanje Pomorske večeri, onda sam odlučio, pa mislim, čemu kretanje brodova kad svaki čovjek može danas na aplikaciji vidjeti gdje je koji brod, jer im je i obaveza da imaju uključene AIS sustave. Ja to maknem i ništa, prođe jedna emisija, ništa, prođe druga bez toga, onda dođu mailovi, pozivi, poruke itd. I onda kad sam vidio koliko to zapravo ljudima važno, da je to taj dašak nostalgije za nekim prošlim vremenima, kad su ta kretanja brodova znaja trajati po 15 minuta, jer smo imali toliko brodova na Jadranu koji su plovili u međunarodnim vodama, tako da sam vratio i mislim da su ljudi zadovoljni. Jedino što ja imam problem, što moram svaki put pročekirati kako se izgovara neka luka u Indoneziji ili u Africi ili negdje u Kini recimo, pa onda ideš na neke aplikacije koje ti kažu aha, tako se izgovara, a možda i krivo, ne znam, možda naučim do kraja karijere.
4: Pa dobro, evo, danas bar imate i te aplikacije, prije 30 godina ih nije bilo, niste mogli znati kako se izgovaramo, mogli biste eventualno nazvat nekog pa pitat, ali Vladimire, čega se sjećate, evo, možda neki trenutak za izdvojit, možda neka lijepa priča, emotivnih priča je bilo puno.
3: Lijepih priča, mislim, zaista mi se teško nekako, ali mislim da su mi svaki put najljepše priče kad dođemo u neku obitelj pomoraca, kad nađemo na okupu oca, majku, oca pomorca, majku, tu djecu, kažete kako oni žive, kako pričaju o svom životu i koliko zapravo te žene preuzimaju uloga na sebe. Mislim da je to ono, da su to najljepše priče.
4: Pa da, te žene pomoraca. Mogli bi jednu emisiju baš za žene pomoraca, jer one su te koje strpljivo čekaju.
3: O, bilo ih je u našim emisijama, ali sve više žena pomorkinja. I kapetanica, poručnica i tako dalje. Tako da nekako još uvijek je to uistinu mali udio žena u pomorstvu, ali ih ima.
2: Koje vam se javljanje slušatelja ili slušateljica nekako najviše možda urezalo u sjećanje?
3: Pa meni je to ipak jedan gospodin iz Gorskog Kotara koji nema nikoga na brodu, dakle njegovi ne plove, ali je svaku emisiju zvao da pozdravi hrvatske pomorce na gdjebe. To mi je ono,
4: to
3: evo,
4: je
3: recimo,
4: vjerojatno trajalo godinama. Mislim, on je zvao godinama.
3: Tako je. Već, recimo, kad sam ja preuzeo emisiju, ti pozivi su počeli biti sve manji, manje ih je bilo, jer jednostavno to su tehnologije, ljudi se svaki dan čuju sa svojim obiteljima.
4: Da, nema više te potrebe da
3: nema.
4: Kaže, sine, Kristijane!
3: Sretan, ne znam, ono, odlazak na služenje vojnog roka i tako dalje.
4: Da, evo, danas Pomorsku večer možete pratiti ponedjeljkom od 20 do ponoći.
3: 20:15 nakon, dakle, vijesti prvog programa, vijesti na engleskom, pa sve do pola noći, naravno s prekide sa našim informativnim emisijama. Malo puno traje, ali vrijedi poslušati.
2: Koliko se život pomoraca u svih ovih godina i njihovih obitelji mijenjao, dakle, vjerujem da je ova emisija Pomorska večer sve to nekako dokumentirala. Vladimire, naravno i večeras ćete biti jedan od sudionika ove svečanosti gdje ćete sigurno nešto reći o samoj emisiji. Nadamo se samo da će Pomorska večer barem još toliko dugo potrati, što bi značilo onda da će i Hrvatska sa svojom velikom tradicijom koju imamo što se tiče i brodova, što se tiče života uz more, pomoraca i ostaloga biti prisutna.
3: Nažalost, ostale su samo dvije velike uistinu brodarske kompanije koje su sad spojene u jednu. Dakle, Zadarska tankerska, Dubrovačka atlantska, koja je dakle dio tankerske grupe. Imamo mi tu i našeg nacionalnog linijskog brodara Jadroliniju, koju ne smijemo zaboraviti. Oni su vrlo često dio naših priča i tim ljudima zaista treba odati počast, jer vrijedno i požrtvovno rade svoj posao da bi povezali naše otoke, i to u nemogućim uvjetima, spašavaju živote, i to je ono što je najvrijednije.
4: Evo, samo bi ja pitala, sad sam se sjetila, jer je aktualna situacija s Hormuzom, jesu se javljali naši pomorci koji su tamo zapeli?
3: Mi imamo nekako praksu da poštujemo prije svega, prije toga da mi imamo ekskluzivu, poštujemo to da su ti ljudi u ratnom području, da ih ne želimo izlagati javnosti. Njihovi životi, njihova sigurnost nam je ispred bilo kakve ekskluzive i bilo kakvog, recimo to tako, nadmetanja sa drugim medijima, jer mislim da to i je naš posao, da budemo vjerodostojni i da budemo i čuvari tih ljudi.
4: Onda vjerujem da ste dobili neku informaciju i od njih, i evo, pozdravljamo ih ovim putem, ako nas možda putem satelita slušaju.
2: A sigurno nas slušaju, ne sumnjamo u to. Pozdrav dakle svim hrvatskim pomorcima, a pozdravljamo i kolegu Vladimira Šetku i prepuštamo vas naravno daljnjim obvezama, a njih ima danas, odnosno večeras, dosta.
3: Hvala puno i pozdrav pomorcima, mirno more i brz povratak kući.
5: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Još vas jedanput lijepo pozdravljamo. U Lisinskom smo, uskoro bi trebala za kojih 40 minuta početi ova svečana akademija povodom obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 televizije. Davor Endolić i ja smo ovdje na licu mjesta i evo,
3: Monika,
2: govorimo ove radijske nakon, priče.
3: Da, radijske priče nastavljamo ih, koje su vrlo zanimljiva. Mi nakon Zadra idemo malo do ravne Slavonije.
2: Idemo
3: do,
2: u Osijek.
3: U Osijek. Idemo do našeg Davora Lončarića, urednika Radio Osijeka. Davore, dobro nam došlo.
4: Dobar večer, važno je zvati se Davor. Evo, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i posebno je drago evo, što sam danas ovdje s vama.
2: Znaš da ima jako puno slušatelja iz Slavonije, baš drugog programa Hrvatskog radija. Jako nas Slavonci slušaju.
4: Pa to je
2: dobro, onako što odslušaju Radio Osijek, ono
4: krenu. Ne, pa dobro, drugi program je standardno program kojeg se sluša u autima, na putovanjima i tako, i onda mi, kad naši Slavonci koji slušaju Radio Osijek dođu negdje do Novske, onda se ugasi to, pa eto, šta će, moraju slušati malo i drugi program. Šalim se, naravno. Lijepo je evo ovdje, lijepo je biti na Hrvatskom radiju, ovih puno, puno godina koliko imamo, dakle 100. I sretan vam rođeno, evo i vama.
2: Pa i tebi.
4: Da, je,
2: hvala. Svima nama. Hrvatskom radiju Osijeku.
3: Davore, koliko regionalni centri poput Radio Osijeka doprinosi identitetu i snazi Hrvatskog radija i koliko u stvari ljudi u Slavoniji slušaju radio?
4: Sluša se puno, meni to posebno drago i najnovije istraživanja govore da se pogotovo, što je rekla Monika, drugi program isto puno sluša, da nije nas zapravo izvan Zagreba, ne bi to bio Hrvatski radio logično. Dakle, ja mislim da smo mi regionalci od Dubrovnika, Pule do Osijeka stvarno bogatstvo kojim se rijetko koja medijska kuća u Hrvatskoj može pohvaliti i doprinosimo, dakle, dio smo iste ekipe, dio smo, dišemo istim plućima u različitim, dakle, krajevima Hrvatske, ali priča je zapravo ista. Radimo isti posao za različite ljude i to je to što nas veseli od već 100 godina.
2: A možda evo nekoliko riječi o Radio Osijeku. Koji neki koncept programa, kako to sad zvuči, izgleda?
4: E pa, to kad objašnjam ovako kolegama ili onima koji slušaju prvi ili drugi program, kažem da smo mi regionalci od uvijek morali biti nekakav spoj prvog i drugog programa. Dakle, ima tu i te doze ozbiljnosti, dakle mi smo informativni program lokalnog i regionalnog karaktera, ali mora tu biti naravno jedne zezancije, jedne opuštencije kako se njeguje na drugom programu, dosta glazbe, dosta sporta, teško je to zapravo uskladiti. Lako je kad si formatiran, kad pričaš viceve, 5 sati, to je super, ono, ili sviraš glazbu, 5 sati, odlično, bičeš bolje, ili radiš političke talk showove 5 sati, odlično, i to ti je jedino što radiš. Međutim, kad moraš napraviti jedan spoj jednog, drugog, trećeg, biti ta nekakav informativan, obrazovan i zabavan, onda je to teška muka kako to napraviti, pogotovo u 21. stoljeću, kad ljudi vole slušati ipak onako nešto što... Ali, uvijek smo i mi lokalci, ljudi koje naši slušatelji prepoznaju kao članove svojih obitelji, kao nekoga prijatelja, nekog s ceste, nekog kog vidi sretne i nekoga ko će prije razumjeti probleme Osjećana, Vukovaraca, Vinkovčana, ili znam koga sam sigurno ja, nego Davor Rendolić iz Zagreba. To je on. Ako ništa drugo, mi se ovako po glasu se razumijemo po nekom naglasku kakav imamo, jel?
3: Već se čuje. Ali, Davore, te lokalne priče, koliko su šune uvijek važne? Evo, često smo Monika i ja sa našim sugovornicama večeras nekako naglašavali te društvene mreže koje su danas sve prisutne. Imamo s druge strane taj radio koji je na neki način, neko će reći, pa možda i dio neke prošlosti. Evo, mi sad isto pričamo 100 godina Hrvatskog radija. Koliko je to sve važno ljudima u današnje vrijeme? Koliko je radio važan, pogotovo u toj nekoj lokalnoj priči gdje ljudima, evo, često informacija nekada dođe i preko mobitela, imamo pristup preko raznih medija, a radio nekako uvijek ostaje tu po strani.
4: Sva moguća istraživanja koja sam ja pratio, svi stručnjaci koji medije prate, s kojima sam ja razgovarao, i kažu da slušatelj radija će uvijek reći da je lokalno ono što ga više zanima nego nešto nacionalno, globalno i tako. Lokalni radio, regionalni radio nezamjenjiv je u kriznim situacijama jer je opet to logično, ako vam je poplava, ako vam je nekako nevrijeme, nekako salauta slomilo se sve, zapalilo, uništilo i tako, sigurno nećete ako ste negdje u Vinkovcima slušati radio Pulu ili ne znam, prvi, ajde možete prvi program, dobro, jer mi smo dio iste priče, jeli? Dakle, ta informacija koja je ljudima bliska, bliska njihovom životu, naravno da je bliže njihovom srcu i logično da slušaju lokalni radio i po tome je taj lokalni radio nezamjenjiv.
3: Postoje li neko javljanje koje ti je ostalo urezano u pamćenje naših slušatelja iz Osječko-baranjske županije ili susjednih županija koje evo i prepričava se i dan danas na Radio Osijek?
4: Jao, to bi sad bilo onako puno toga. Ja već imam malo godina, pa se malo slabije sjećam nekih stvari ovako iz nekakve povijesti. Ne znam što bih zapravo mogao izdvojiti. Zbilja ne znam. Znam za onu priču, kad govorimo o novinarima koji rade dugo na radiju ili slušateljima koji dugo slušaju radio, ja uvijek to povežem s jednom pričom gospođe Ane Radan, žene iz Gunje koja je izgubila sve, poplavilo je sve, njena obitelji kao i sve obitelji su iz tog prostora u Posavini morale otići, napustiti svoje domove. Žena je ostala tamo jer je ostala spašena jedna šupica i ona je spavala i živjela u toj šupici. Kad sam rekao gospođo Ana, pa što sad vi radite u toj šupici, svi su otišli negdje malo se spasiti, otišli negdje, pa čak neki su i ocelili jer je sve bilo uništeno. Onda je ona meni rekla jedan lijepi naslov moga članka na web stranici: staro se drvo ne presađuje. Dakle, teško je jednog čovjeka koji se naučio, koji je naviknuo, to ima smisla i ova priča s našim slušateljima, dakle, oni koji su naučili biti naši prijatelji, naši sugovornici, usamljeni ljudi koji čeznu da im netko nešto pametno, ne mora biti čak ni pametno, ali da im netko nešto kaže ovako neposredno.
2: Da, da imaju s nekim, da.
4: Tako je. Sve više ljudi su sami, sve više ljudi žele čuti nekako, žele čuti i kad netko pogriješi, i kad se nasmije, i kad tako svašta nešto blebne. Tu je radio udobiti, radio taj ljudski jedan medij, a kad kažem staro se drvo ne presađuje, kao i ta gospođa Anica koju pozdravljam, i ona zna slušati drugi, u Gunji kod Županje, točno je, dakle, kad se negdje smjestimo ovako i kad uđe taj nekakav radio nama pod kožu, teško je njega izvaditi iz nas, a i nas iz radija, iz te kutice.
2: A jel čeka Radio Osijek možda nešto sad u budućnosti, jer i vi ste u ovoj obljetnici do kraja godine?
4: Jesmo, mi, inače Radio Osijek slavi, evo, 1. lipnja 83 godine, dakle, mi smo nakon Zagreba, Radio Zagreba i Radio Dubrovnika, treći radio koji je osnovan, dakle, još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što mi očekujemo jest da dobijemo i to nekakav vizualni identitet, dakle da dobijemo i one lijepe kamerice, tako da možemo raditi malo ove stvari koje su i vizualnog karaktera.
2: Aha, jer dakle, nam je... da se snimaju u studiji.
4: Tako je, da se snima. Inače mogu reći da smo dobro opremljeni, drago mi što imamo nekoliko mladih ljudi i volio bi da ih može biti više i kod nas na Radio Osijeku, a i ovdje općenito na Hrvatskome radiju, jer nažalost sve manje se ljudi mladih, novih javlja koji žele biti zaraženi ovim virusom koji se zove radio.
2: Da, to sam i ja primijetila. Ovi mladi, evo tu i sjede pored mene, ali oni nisu došli na radio, oni su došli za društvene mreže. To je danas njihov interes.
4: Da, iako mi je drago što i mi malo stariji ili dosta stariji, kako god se to uzme, nama nije problem se prilagoditi malo i u nekim novotarijama, pa tako, osim što radimo na radiju, znamo biti televizijski reporteri, javiti se koje kuda, pisati članke na web stranici, ali naravno budemo influenceri privatno kad treba se pojaviti na društvenim mrežama, ali naravno i kad treba za našu kuću, za HRT, drugi, prvi program, ne znam,
2: kad
4: radio.
2: Kad treba doći Guinnessa postaviti.
4: I pa kad treba i to, onda se nauče bečarci, pa u 4 ujutro pjevaju, dakle, moje iskustvo iz Guinnessa, i bilo nova godina u 4 ujutro,
2: da.
4: I umro sam bez vode, ali 15 minuta sam, eto, zapjevao prvi put u životu bečarac.
2: Ozbiljno, pjeva se bečarac?
4: Ja sam pjevao bečarce.
2: Mislim to, morat ću ići poslušati, ima i na YouTube to.
4: Pa to da je, da.
2: Se sjećaš koji?
4: Pa bilo ih, pa u 15 minuta ih je bilo svakakvi.
2: Čekaj, 15 minuta si pjevao bečarac.
4: Bila je priča o bečarcima, što je to bečarac, zašto je UNESCO ga uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine, ali normalno, pa ne možete govoriti o bečarcu.
2: Da, to ne ilustrirate.
3: Davore, možeš li nam i večeras možda ilustrirati neki bečarac kada već spominjemo bečarce?
2: Oj, mi se skupili 100 godina.
4: Sad mi je žao, imao sam ih nekoliko koji su baš napisani originalno za 100 godina Hrvatskog radija, ali eto, nije mi palo na pamet da će mi zatrebati. Tako da, eto.
3: Dobra prednost radija ispred mnogih medija, to što je kod nas šalabahteri su sve prisutna stvar, tako da često i koristimo, ovoga puta izostao, ali dobro, nećemo ti zbog toga dati lošu ocjenu, ali rekao si, sluša se i bečarci se slušaju, sluša se različita muzika, a pretpostavljam, poštovani slušatelji, da i vi čujete ovu buku, galamu oko nas. nas već neko vrijeme, što znači da nam se približava onaj trenutak početka koncerta.
2: Evo, još nekih pola sata, 35 evo. Minuta, onda ćemo se uključiti naravno i u ovaj svečani prijenos. Bili smo uz urednika Hrvatskog radija, Radija Osijek, Davora Lončarića, i evo, zahvaljujem što je bio naš gost.
3: I vjerujemo da će Hrvatski radio, Radio Osijek, zasjeti punim sjajem kao što to zasjela i Pampas Arena.
4: To se naravno nadamo, ma mi sjajimo i bolje od Pampas Arene, bar mi imamo bolje rezultate. Ako ne,
2: odlično, stadion izgleda odlično.
4: I evo, mi ćemo se sad lijepo uslikati, pa tako da za 200 godina, kad budu ljudi gledali, vidi, ovi su slavili 100. rođendan radija.
3: A poštovani slušatelji, za nekih 10 minuta možete poslušati i vijesti Hrvatskog radija u 20 sati, mm-hmm. tako da ostanite naravno dalje uz nas. Mi pratimo sve događaje koji slijede uoči našeg velikog koncerta koji će se, još jednom ponavljamo, održati u 20 sati 25 minuta u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanosti možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnoga suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava. I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
8: Ti tu malo isto.
6: I kad smo bili mali.
9: Tata, šta rasti?
10: Čekaj, ne gure.
6: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tisne?
10: Tata, oko stisne.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, odmor je. Odmor je. Stavi mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko. Pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci,
3: hoće biti oni.
2: Pa ja ne znam, evo, sad sam
3: možda
2: se ja prisjetila.
3: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana. To je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuči u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja dakle, na kultne dramske serije, naravno podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia, dakle jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radio televizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica. Sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, sjećam. Mnogi se od nas sjećaju toga, Tajči je tada isto nastupala, da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidit ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti dakle u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju i spomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza, kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima kao što je recimo Sram koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo, bili smo zajedno od 18 sati, stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Je, bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa. Svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Rendulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim...
5: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglaviji...
7: Ti tu malo misto!
4: I kad smo bili mali...
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas...
10: Bojna, šta nas tisne?
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti to malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bona, šta nas stisnem?
4: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
8: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.
9: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba, bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
8: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije. Medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
9: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali, slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
8: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
9: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege, prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: Hvala našem glavnom ravnatelju gospodinu Švebu na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radiotelevizije i to uz glazbu Špice, jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
9: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogla su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo o stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plodovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegica koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
10: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
11: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
12: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
13: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljesko ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul, lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: kakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći perice i ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga, pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bok! Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: Skop 3!
1: ...dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
0: Helga za sad gotova. Ajde, 30 sekundi je šaha, ali?
2: Da. Protivno očekivanju...
0: Ali za ovak ideš na Skop 3 to... Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom?
3: ...kako je na razvoju energetike, jer se o planovima konkretnije može...
0: 2,5 minute! ...dovi budu ...ja niš ne čujem.
3: ...solidarnost na djelu.
0: 4, 5! Ovo je nastav za nas minutu i pol toga.
4: Znači...
0: Jakić!
4: Najtoplije...
0: I zapravo nozireš ti i pa Đuretić, jel?
4: Dobro.
5: Ponovit ću vjerojatno odjavi generaciju.
0: Dobro.
4: ...a preko dana sjeverozapadnja. Pa će more biti malo valovito.
6: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto
7: te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. je netko rođen.
6: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
7: Na dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan...

0: donosi neku novu priču. U stvari, Dnevnik nas uči da sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
1: Da, koje gradimo godinama.
2: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je Dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
1: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaji, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.

Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi Vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni mediji. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je i najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje,
a istovremeno ići u korak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurniji, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, ocijelite Božo, očitane te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi? Mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinec.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobrovečer.
12: Je za mene broj jedan. Aha. Kamera broj jedan.
13: 3, 2, 1 sad.
14: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
17: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
18: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
19: Sad znači da i vi.
20: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
21: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
22: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
23: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja.
24: Ma nije. Mi smo sigurni došli koji je broj naše današnje emisije.
25: Ovime se opraštamo od vas.
26: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
23: Doviđenja.
22: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam, barem na trenutak, daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zove vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala. Dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokac.
2: Dobro vam večer, pozdrav svima.
3: Dobro večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine, koncentracije, znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što kojim
3: poslom? Policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni
3: ne.
4: Policajac,
3: nego? Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo, ništa.
4: Vi daš. Radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da.
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Ma ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
5: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
5: Znate što?

0: Bej Sandra Antolić, konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner.
2: Da, da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život.
2: Da,
3: u tom trenutku.
2: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život nabolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, nama je da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Ja imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u autu, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobro večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaj na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić, Vojavić, ovdje je šansa, gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibenke u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio na najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čavar i Čavar sa zvukom sirene postiže gol koji nema veze da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović i tako je! Pusti se Franjo! I naš NBA Dražen Petrović, kapetan reprezentacije. Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Pa kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
1: Janica Kostelić.
2: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: sve i uhuhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zinka Grancarić, Mirko Fodor, Acu Stanković i Mislav Togonao.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi, možeš.
1: Mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine. Pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu. No dobro. No, u svakom slučaju, bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra, kao i ja, od 9.30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvero ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvorena, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvorena već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija. Hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić, žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju da je sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na drugom. A danas smo na prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončali te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koji su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Svaki hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom koja ih drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnoga servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također Jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim,

Dobar večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da i najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odjenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentaricama i prezentarima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizije.

0: Se to ja događa.
1: Mi smo mladi.
2: I volimo radio.
1: Ali bez TikToka ne može.
2: Zato smo u
3: trendingu. Energija, zabava,
2: dobre priče.
1: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
4: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi.
5: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
6: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
7: Ražirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo careve.
6: Brzo u studio, kasnimo.
4: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro da brijati na sapun.
8: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
9: Ma šta fali?
10: Šta fali?
9: Šta fali?
10: Možda krene na brajac, šta fali?
9: Šta fali?
10: Kad smo zadnji put, čerija, igdje otutovale?
11: Od hrvatskih velikana preko najvećih peštih životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
12: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
13: Klikati, klikati, klikati, klak.
14: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji za ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
8: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
2: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
1: I zato hvala vam što ste

0: zone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati, tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100 godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
1: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
2: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
3: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
4: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
1: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
5: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
6: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
5: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
7: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TE koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
5: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku.

0: Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Bastalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
1: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
2: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandoriš-Glibota objasnila je.
3: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
2: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
4: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
5: Da.
4: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
5: A onda te poklopili.
4: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
2: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i polu danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
3: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
2: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
1: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
6: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
8: Kako mi preživljavamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
10: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
11: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
12: Drago mi je da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
11: To je od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
5: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u pet dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koje simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
8: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
13: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
14: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovori oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
13: A zašto oporba nije bila za, navodno već, dogovorene suce Ustavnog suda, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
15: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
16: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
13: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
12: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
17: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
13: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
18: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
13: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
19: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
20: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
19: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s Hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
20: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
19: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
0: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su 3 djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
1: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri.
21: Sport.
1: I Sanja Žigar-Frljuk.
22: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
23: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puculin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića službeno oprostila od najvišeg ranga.
22: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2 puta po 6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
21: Vremenska prognoza.
1: I Davor Samoščanec.
2: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da mjesecima bilo je kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevi stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku. U takvim okolnostima sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesecima će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olujni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevi stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesecima biti kiše.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
0: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
4: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
7: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo mjesto!
4: I kad smo bili mali.
24: Tata, šta rasli?
25: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
26: Bojna, šta nas tisne?
24: Tata, oko stisne.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
27: Halo, halo, ovdje Tomislav Bralić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
28: Hrvatsko iz duše te ljubi. Ja te volim kao i mati dite.
3: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovura i želio bih vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, voli vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kurić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Kuštani, kuštani, kuštani, kuštani.
2: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i još barem toliko.
4: Hvala ti što sa mnom negdje dišeš ispod istog neba.
1: Zauvijek prvi.

0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti stoti rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno, puno, puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: I još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo,
0: Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina. Nikad.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: da znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga, a sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no za sad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada. Sport. O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
11: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona. Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Cijeli život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.